0: Unasikiliza Mazingirwa FM.
1: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashikile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
2: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
3: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
4: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
5: Wengine watumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
4: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
3: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa mbili na robo wote tutakutana kwenye kikome.
6: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
3: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
7: Yoto.
3: Eh?
7: Yoto.
3: Igioto.
1: Huko tunaita H-Kome.
4: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
3: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 na robo hadi saa 2 na dakika 30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome.
8: Kikome. Kikome.
9: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Hazina.
1: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mtaka wanaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
1: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kume. Tanganyika watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani. Huyo kabila fulani. Hivi
4: hazina. Hazina.
1: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
6: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
7: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi.

0: kabisa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Za pwani. Bahari ya pilika pilika za hapa na pale za wiki nzima. Sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Kisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu mwikuli.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni.

Chemo gama gem. Chemo gama gem. Chemo gama gem. Chemo gama gem.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine auga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi
1: unasikiliza Mazingira FM.

0: Ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
3: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
4: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
2: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
5: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
6: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale na anapata riziki na maliza shida yake.
7: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
2: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
8: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
9: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga, hama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
2: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
10: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
11: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
12: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
2: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
7: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
13: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
2: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4:00 usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
14: Kila siku hoja uibuliwa.
15: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
16: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
14: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
17: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
18: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiowafahamu kiukweli, na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
14: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

Bila kusahau maswali ya Chemshabwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, ningekula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hajakafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mai kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Vunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina dadangu kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni maji nini? Kitamwezeka na kofi. Kofi mbili, ine, tano, sita, basi mimi tukarana.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali mbali, kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
7: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
8: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
6: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
9: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
10: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale na anapata riziki na maliza shida yake.
11: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
6: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
12: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
13: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
6: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
14: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
15: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
16: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
6: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
17: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
18: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
6: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
19: Shakira, we are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
19: We are ready.
20: We're ready.
21: We're ready.
22: We are ready.
23: We are ready.
24: We are ready.
25: We are ready.
26: We are ready.
27: We are ready.
28: We are ready.
29: We are ready.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine auga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi
1: unasikiliza Mazingira FM.

0: puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

kazi. Tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Habari za asubuhi msikilizaji popote pale ulipo, ni kukaribishe katika kipindi kizuri kabisa cha Sauti ya Uhai, kipindi ambacho utapata saa nzuri kabisa wa kuweza kusikiliza nyimbo za injili, lakini pia utaweza kusikiliza mahubiri ya neno la Mungu. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, kwa furaha kubwa ambayo Mungu ameweza kutupa tena kwa siku ya leo, na tumeweza kukutana tena kupitia mawimbi haya ya 91.7 Mazingira FM. Kikubwa ni kumrudishia Mungu sifa na utukufu ili mambo yote yaweze kwenda sawa. Ni tarehe 20 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Kumbuka siku leo tunasimama kwa moyo wa shukrani tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa wema wake, upendo wake na uaminifu kwetu kwa kuweza kuwa pamoja nasi tangu mwezi Januari hadi leo ni mwezi Septemba. Japokuwa yapo mengi ambayo tumeweza kupitia, ikiwa pamoja na furaha, changamoto na majaribu na baraka, lakini kwa neema yake Mungu ametulinda na kutufikisha hapa tulipo. Nikukaribisha msikilizaji, ni Sauti ya Uhai. Saa moja kamili utapata neno la Mungu, na itakapofika saa mbili utaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za Injili. Langu jina naitwa Dina Shambe. Karibu sana msikilizaji.

hautoki hapa vile ulikuja hapa. Wengine wenu wamebeba mizigo mengi, wengine wenu wamelemewa, hawajui watazame wapi. Nataka utazame.

Na kama ndo kwanza wajiunga nami, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Natumaini unaendelea kuguswa vizuri kabisa na nyimbo hizi za injili ambazo zinagusa moyo wako moja kwa moja.

0: yote ya yote mwambie Mungu asante. Zunguka, zunguka, zunguka, zunguka. Wewe ni nani?
1: Mungu wangu nakushukuru kwa wema wako. Hapa nilipofika acha niseme.
0: Na wengine jana tumelala pamoja usiku.
1: Ajabu maisha ni mwa.
0: Lakini muda huu hapa tupo nao tena.
1: Oh, baba,
0: wewe ni nani?

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango

0: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Asante msikilizaji, dakika ni ya 38 mara tu baada ya saa 12 kamili za asubuhi. Kipindi hewani ni Sauti ya Uhai, na unaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka waimbaji wa nyimbo za injili. Neema Gospel wanakwambia ni kurejeshe. Nikwambie tu msikilizaji, popote pale ulipo, inua moyo wako mbele za Mungu na usisikilize kwa masikio tu, bali sikiliza kwa moyo. Hii ni nafasi yako kumshukuru Mungu kwa yote ambayo ameweza kukutendea. Endelea kubarikiwa kupitia kipindi hiki.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama.

sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Asante, asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Na muda huu hapa msikilizaji, nikwambie tu ni wakati wa kusikiliza neno la Mungu. Cha kufanya ni kufungua moyo wako na uwe tayari kupokea ujumbe wa leo. Na atakayetuletea neno la Mungu asubuhi ya siku ya leo ni mchungaji Tumsifu Ruben kutoka kanisa la TG Manyara, lakini ameongozana na mwenyeji mchungaji Yusufu Anthony wa TG Bitaraguru. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina sana mtangazaji wetu.
0: Poleni na safari.
1: Amen, asante sana.
0: Karibu sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Amen, asante, Mungu akubariki sana. Mpendwa na mpenzi msikilizaji unayetusikiliza popote ulipo kwa kupitia Mazingira FM, kama mtangazaji wetu alivyotambulisha kwamba mimi naitwa mchungaji Yusufu Anthony wa kanisa la TG pale mtaa wa Bitaraguru. Lakini siku ya leo Mungu ametupa neema ya kipekee sana. Tumekuwa na mtumishi wa Mungu pale kanisani, tumekuwa na mkutano wiki nzima kutokea pale mkoa wa Manyara, wilaya ya Kiteto. Anaitwa mwinjilisti na mchungaji Tumsifu Ruben. Yeye Mungu amekuwa akimtumia na tumeona vyema asubuhi ya leo awepo mahali hapa ili aseme na wewe. Kwa hiyo unapenda kulisikiza neno la Mungu, jiandae, kuna kitu Mungu atafanya, wagonjwa mtapona, kwa sababu Yesu anakuwa anamtumia sana kwa ishara na maajabu. Mimi nimekuwa naye na mfahamu, ni mtu mzuri sana wa Yesu. Nikaona hii baraka nisishie nao tu, nisishie kushirikisha watu wa Bitaraguru, lakini tukaona wakazi wa Bunda na nje ya mkoa wa Mara, kanda ya Ziwa, ili tuweze kusikia. Naomba sana nisichukue wakati mrefu, naomba nimkaribishe sana mtumishi wa Mungu. Karibu sana mtumishi wa Mungu, mchungaji Tumsifu, ili uweze kuendelea.
2: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Ninakusalimu katika jina la Yesu popote pale ulipo. Kama vile ambavyo mtumishi wa Mungu mchungaji Yusufu amesema, naitwa mchungaji Tumsifu Michael Ruben. Natoka wilaya ya Kiteto mkoa wa Manyara. Na namshukuru Mungu kupata nafasi ya kuwepo hapa Amara, hapa Bunda, Bitaraguru. Tumekuwa na siku saba za neema kubwa sana kutoka kwa Bwana. Tumekuwa na mkutano mkubwa sana kuanzia siku ya Jumatatu. Mungu ametusaidia, tunamaliza leo. Tumemwona Mungu akitutendea mambo makubwa sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu kupata nafasi hii ya kuwepo hapa kwa ajili ya kuleta neno la Mungu, lakini pia kwa ajili ya kufanya maombi na watu mbalimbali ambao wanatusikiliza. Mungu abariki sana Mazingira FM. Barikiwe sana mtangazaji. Asante sana kwa nafasi na kipindi hiki. Basi kabla sijaendelea, naomba nimshukuru Mungu alafu tutaingia kwenye neno la Mungu alafu tutaendelea mbele. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ni Mungu unayetuwazia mema. Asante kwa sababu uko pamoja na sisi hata katika kipindi hiki. Asante kwa sababu ya wote wanaotusikiliza popote walipo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakabidhi kipindi hiki mikononi mwako. Inaomba neema, inaomba uwezesho na nguvu za Roho Mtakatifu zikae pamoja nasi kutuhudumia kuanzia sasa, na kila anayetusikiliza akapokee kitu kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na watu wote tuseme amen. Nina ujumbe ambao tutakwenda kuhubiri asubuhi ya leo. Unasema, kwa nini namhitaji Mungu? Kwa nini namhitaji Mungu? Watu wengi hawajui kwa nini wanamhitaji Mungu. Wanaona kama sio jambo la muhimu, sio jambo la ulazima. Usipojua sababu ya kitu, hautakifanya kile kitu kwa usahihi. Usipojua sababu ya jambo, hautalifanya kwa usahihi. Kwa nini unamhitaji Mungu? Kwa nini namhitaji Mungu? Kwa nini namhitaji Mungu? Ni sababu ipi inanifanya nimhitaji Mungu? Kwa nini namhitaji Mungu. Kwa hiyo itakuwa na sababu kama tano hivi za kwa nini tunamhitaji Mungu. Kwa nini unamhitaji Mungu? Kwa nini wewe binafsi unamhitaji Mungu? Kwa nini maisha yako yanamhitaji Mungu? Kwa nini familia yako inamhitaji Mungu? Kwa nini kazi yako inamhitaji Mungu? Kwa nini watoto wako wanamhitaji Mungu? Kwa nini unamhitaji Mungu? Kuna sababu za msingi za kwa nini wewe unamhitaji Mungu. Mwanadamu yoyote aliyoko chini ya jua anamhitaji Mungu. Kwa nini sasa anamhitaji Mungu? Takuwa na sababu kama kadhaa, kama sababu tano za kwa nini tunamhitaji Mungu kwenye maisha yetu. Sababu ya kwanza kwa nini tunamhitaji Mungu ni kwa sababu maisha yana mambo mengi tusiyoyajua kuliko tunayoyajua. Kwa nini tunamhitaji Mungu? Sababu ya kwanza ya kwa nini tunamhitaji Mungu ni kwa sababu maisha yana mambo mengi tusiyoyajua kuliko tunayoyajua. Kitabu kile cha Yeremia 33 mstari wa 3 ni andiko ambalo watu wengi wanalisoma lakini hawalitafakari kwa kina, kwa upana zaidi. Kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3. Kitabu cha Yeremia 33 mstari ule wa 3. Kwa nini tunamhitaji Mungu? Sababu ya kwanza ni kwa sababu maisha yana mambo mengi tusiyoyajua kuliko tunayoyajua. Yeremia 33:3 anasema, "Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua." Tarudia, anasema, "Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa, magumu usiyoyajua." Maisha yana mambo mengi tusiyoyajua kuliko tunayoyajua. Sisi kama wanadamu tunajua sehemu ndogo sana ya maisha yetu. Pamoja na mipango tunayoweka, pamoja na malengo tunayoweka, pamoja na mikakati ya maisha tunayoweka, lakini sisi tunajua sehemu ndogo sana ya maisha kuliko sehemu kubwa tusiyoijua. Maisha yana mambo mengi sana tusiyoyajua. Ukikutana na watu watakwambia, "Ningelijua nisingelikuwa hapa, ningelijua nisingefanya hivi, ningelijua nisingeolewa na huyu mtu, ningejua nisingeoa huyu, ningejua nisingefanya biashara, ningejua." Lakini hakujua. Alikuwa na mipango mingi, alikuwa na malengo makubwa, alikuwa na mambo mengi aliyokuwa nayo, alikuwa na mikakati, alikuwa na mipango, lakini kuna mambo mengi hakuyajua. Maisha yana mambo mengi tusiyoyajua kuliko yale tunayoyajua. Sisi tunajua sehemu ndogo sana ya maisha yetu, tunajua asilimia ndogo sana ya maisha yetu, lakini asilimia kubwa ya maisha yetu hatuyajui. Asilimia kubwa ya mambo yatakayozaliwa na maisha hatuyajui. Ni kweli tuna mipango, watu wana mipango ya muda mrefu, wana mipango ya muda wakati, wana mipango ya muda mfupi, lakini kuna mambo mengi, kuna siri kubwa ya mambo tusiyoyajua kuliko tunayajua. Na maisha haya yanaongozwa na ulimwengu wa siri, ulimwengu usioonekana zaidi ya ulimwengu unaoonekana. Kwa hiyo maisha yana mambo mengi tusiyoyajua kuliko yale tunayajua. Ndio maana tunamhitaji Mungu kwenye maisha yetu. Ndio maana unamhitaji Mungu kwenye maisha yako. Ndio maana unamhitaji Mungu kwenye familia yako. Kuna watu walizaa watoto, wakati wanazaa watoto waliofurahia, waliona watoto, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya watoto, walishangilia, walisherekea, walifurahia wakati wanazaa watoto, lakini hawakujua. Yuko mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Ezekia. Biblia inasema Ezekia muda wake wa kuishi ulikuwa umeisha, lakini akamlilia Mungu. Mungu akamwongezea miaka 15 ya kuishi. Akasema, "Mungu nisaidie katika miaka 15 hii nizae mtoto." Biblia inasema akazaa mtoto anaitwa Manase. Lakini Manase ndo alikuja kumuua Ezekia. Manase alimuua mpaka nabii Isaya aliyemtolea unabii Ezekia wa kuishi, aliyemuombea Ezekia akapata nyongeza ya miaka ya kuishi. Walizaa mtoto wasiyemjua. Kuna biashara tunazingangania lakini hatujui nini kiko nyuma ya biashara. Kuna watu kwenye maisha yetu, kwenye mahusiano, kwenye ndoa tunawangangania lakini hatujui. Kuna mambo mengi yamefichika sana kwenye maisha. Ndio maana mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, nataka nikuambie unamhitaji Mungu. Pamoja na akili ulizonazo, pamoja na bidii katika maisha, pamoja na ujanja ulionao, pamoja na maarifa ulionayo, pamoja na elimu ulionayo, nataka nikuambie maisha ni zaidi ya hayo unayoyafahamu. Maisha yana mambo mengi usiyoyajua kuliko yale unayoyajua. Kwa hiyo unamhitaji Mungu. Popote pale ulipo, unahitaji msaada wa Mungu, unahitaji mkono wa Mungu, unahitaji neema ya Mungu, unahitaji huruma za Mungu, unamhitaji Mungu. Peke yako hutashinda,
3: hutaweza. Maisha yana mambo mengi usiyoyajua kuliko unayajua. Unajua sehemu ndogo sana ya maisha yako. Unajua asilimia ndogo sana ya maisha yako. Asilimia kubwa ya maisha yako, yale mambo ambayo maisha yanaweza yakaproduce, yale mambo ambayo maisha yanaweza yakayazaa, yale mambo ambayo maisha yanaweza yakayafanya yakatokea ni makubwa. Tena Biblia inasema kuna mambo makubwa, kuna mambo makubwa tena magumu usiyoyajua. Kuna mambo makubwa kwenye maisha yako kuliko yale unayajua. Kuna mipango mikubwa kwenye maisha yako. Ndio maana Biblia inasema najua mawazo nayowazia ninyi ni mawazo mema, asema Bwana wa majeshi, mawazo ya kuwapa matumaini siku zenu za mwisho. Anaposema siku zenu za mwisho, maana yake ni zile siku ambazo hauzifahamu. Anasema kuna matumaini. Mungu anakuwazia mema, anakuwazia mema, mawazo ya matumaini, mawazo mema kwa siku zile usizozijua, kwa yale mambo usiyoyajua. Mungu ana mawazo mema na maisha yako kwa yale mambo usiyoyajua, kwa ile mipango ambayo maisha inaweza ikaleta, kwa yale matokeo ambayo maisha yanaweza yakayaleta, kwa yale mambo ambayo maisha yanaweza yakasababisha yakatokea. Kila situation, kila hali ambayo mtu anaweza akajikuta nayo, Mungu ana mawazo mema na yeye hapo. Ndio maana unamhitaji Mungu. Unahitaji msaada wa Mungu. Unahitaji mkono wa Mungu. Peke yako hutashinda, peke yako hutavuka, peke yako hutafanikiwa. Maisha yana mambo mengi makubwa na magumu usiyojua. Unahitaji msaada wa Mungu. Unahitaji mkono wa Mungu. Kwa hiyo, kwa nini unamhitaji Mungu? Ni kwa sababu maisha yana mambo mengi makubwa na magumu usiyoyajua. Kuna watu wanasema yani sikujua kwamba iko siku mimi nitajikuta kwenye hali hii. Sikujua kwamba kuna siku nitajikuta nimefilisika. Sikujua kwamba iko siku nitajikuta kwamba niko kwenye ndoa mbovu na mbaya kama hii. Sikujua kwamba nitakuwa na watoto wa aina hii. Sikujua kwamba nitakuwa na kazi kama hii. Sikujua kwamba nitajikuta kwenye hali fulani. Unamhitaji Mungu kwa sababu maisha yana mambo mengi makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa hiyo unamhitaji Mungu. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, kwa nini unamhitaji Mungu? Ni kwa sababu maisha haya ni vita. Maisha haya ni vita. Maisha haya ni vita. Tutasoma maandiko kadhaa hapa. Maisha haya ni vita. Unamhitaji Mungu. Tunaishi kwenye maisha ambayo yamejaa vita. Yamejaa mapambano. Kufanikiwa ni vita. Kushinda ni vita. Kukaa salama ni vita. Maisha haya paka utoboe ni vita. Kwa hiyo unamhitaji Mungu kwa sababu maisha haya ni vita. Maisha haya ni mapambano. Ni vita. Kitabu kile cha Wakorinto. Tutasoma kitabu cha Wakorinto. Wakorinto wa kwanza 16 mstari wa 9. Maisha haya ni vita. Kwa hiyo unamhitaji Mungu kwa sababu maisha haya tunayoishi ni vita. Kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 9. Unamhitaji Mungu. Kwani unamhitaji Mungu? Maisha yana mambo mengi usiyojua kuliko unayojua. Kwa hiyo unamhitaji Mungu anayejua yale tusiyojua. Unamhitaji Mungu kwa sababu maisha ni vita. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9 anasema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wengi wanipingao. Maisha ni vita. Kila eneo la maisha ya mtu, kila hatua ya maisha ni vita. Anasema nimefunguliwa mlango mkubwa tena wa kufaa sana. Fursa kubwa tena ya kufaa sana. Lakini wako wengi wanipingao. Wako wengi wanipingao. Wako wengi wananipinga. Maisha ni vita. Kila hatua ya maisha yana vita yake. Mapambano katika maisha hayawezi kuisha ili mradi tuko duniani. Yesu alisema hivi, duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Tunaishi kwenye dunia ambayo ina dhiki. Tunaishi kwenye dunia ambayo ina dhiki. Dhiki ni kubwa. Vita. Mapambano. Kwenye ndoa kuna vita. Biashara ndio usiseme. Tunaishi kwenye dunia yenye competition, yenye mashindano. Kwenye biashara kuna mashindano. Kwenye ndoa kuna mashindano, kuna vita. Kazini ndio usiseme, kuna vita. Tunaishi kwenye maisha ambayo yana vita. Kwa hiyo kwa nini unamhitaji Mungu? Unamhitaji Mungu kwa sababu unaishi kwenye maisha yenye vita. Kuna vita. Vita kazini, vita kwenye biashara, vita kwenye ndoa. Kila hatua unayotaka kupiga kwenye maisha kuna aina yake ya vita. kuna aina yake ya vita. Kila hatua unayotaka kupiga kwenye maisha ina aina yake ya vita, na usiposhinda hiyo vita huwezi kufanikiwa. Usiposhinda hiyo vita huwezi kufanikiwa, huwezi kupata ile hatua. Kuna watu ambao kujenga tu ni vita, kusoma ni vita, kwenda shule ni vita. Biblia inasema, Paulo anasema, nimefunguliwa mlango mkubwa tena wa kufaa sana, lakini wako wengi wanipingao. Mungu hakuya design ya maisha ya magumu kama tunavyoyaona. Mungu hakuya design maisha yetu yawe magumu, yawe mazito kama tunavyoyaona. Ugumu na uzito wa maisha ni kwa sababu maisha yetu yana vita. Biblia inasema Mungu alipomuumba mwanadamu, Adamu, hakumuumba awe na maisha magumu kama ambavyo tunayaona. Alimweka kwenye bustani ya Eden ili apate kufanikiwa, ili apate kustare, ili apate kuenjoy maisha. Ndio maana mwanadamu aliumbwa siku ya sita, baada ya kila ambacho mwanadamu atakihitaji kuumbwa. Mungu aliumba kila ambacho mwanadamu anahitaji akaweka kwenye bustani ya Edeni, ili mwanadamu akija maisha yake yawe mepesi, kwa sababu kila anachokihitaji tayari kipo kwenye kiko bustanini. Lakini sasa hivi maisha ni magumu. Kwa nini? Kwa sababu kila ambacho unakihitaji ni vita. Ndio maana nimesema nimepewa mlango mkubwa. Kila mtu yuko karibu na mlango mkubwa sana wa kufanikiwa. Mpenzi msikilizaji, hauko mbali na kufanikiwa. Uko karibu sana na kufanikiwa. Tatizo ni vita. Wako wengi wa kupinga. Yako mambo mengi yanakupinga. Yako mambo mengi yanakuzuia. Nataka nikuambie, kufanikiwa ni rahisi kuliko kufeli. Kufanikiwa ni rahisi kuliko kufeli. Kutajirika ni rahisi kuliko kuwa maskini. Shida iko wapi? Vita, mapambano. Yako mambo mengi yanayokupinga. Wako wengi wanaokupinga. Ngoja nikupe mfano. Samaki ni rahisi sana kuenjoy akiwa iko ndani ya maji. Ni rahisi sana kufanikiwa. Amedesigniwa afanikiwe kwenye mazingira hayo. Amedesigniwa afanikiwe kwenye maisha yake. Kwa nini watu wanaishi kwenye maisha magumu? Nataka nikuambie, uko karibu sana na kufanikiwa. Uko karibu sana na kufanikiwa. Uko karibu sana na kufanikiwa. Tatizo, wako wengi wa kupingao. Yako mambo mengi yanayokupinga. Ndio maana unamhitaji Mungu. Ndio maana maisha yako yanamhitaji Mungu. Ndio maana afya yako inamhitaji Mungu. Ndio maana familia yako inamhitaji Mungu. Ndio maana biashara yako inamhitaji Mungu. Ndio maana kazi yako inamhitaji Mungu. Unamhitaji Mungu kwa sababu maisha haya ni vita, ni mapambano. Wewe Mungu amekusudia uende mbali. Mungu amekusudia ufanikiwe. Mungu amekusudia uishi maisha ya furaha. Mungu amekusudia uishi maisha ya afya njema. Mungu amekusudia uishi maisha ya amani. Lakini tatizo, yako mambo mengi yanayokupinga. Na ngoja nikuambie mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, 99% ya matatizo ya watu ni nguvu za giza. 99% ya changamoto za watu ni nguvu za giza. Sasa nguvu za giza zinatumia mazingira, zinatumia maisha. Hizo nguvu za giza zenyewe ziko nyuma, zinatumia yale mambo ambayo yamemzunguka mtu. Mungu amekusudia ufanikiwe. Mawazo ya Mungu ni mema wewe kufanikiwa. Lakini tatizo, yako mambo mengi yanayokupinga. Wako wengi wa kupingao. Shetani huinua vitu ambavyo vitakizana na wewe kufanikiwa. Kwa mtu anasema, yani mimi ningefanikiwa, lakini shida tu sikusoma. Shida tu sikupata mtu wa kunisaidia. Shida tu kuna watu walifanyia vibaya. Maisha yana upinzani mkubwa. Yana vita kubwa. Kwenye biashara ulitakiwa kufanikiwa, lakini wako wengi wa kupinga. Shetani huinua watu. Shetani huinua vitu. Shetani huinua mazingira, utengeneza mazingira fulani ambayo yatafanya maisha yako ya magumu. Mungu hajakusudia maisha yako ya magumu kama unavyoyaona. Mungu hajakusudia maisha yako ya mazito kama unavyoona. Biblia inasema kwenye kitabu cha Maombolezo, Mungu hapendi kuwatesa wanadamu. Mungu hapendi kuwaonea wanadamu. Mungu hapendi wanadamu waishi kwenye maisha magumu. Sio mapenzi ya Mungu wewe kuishi kwenye hayo maisha magumu. Sio kusudi la Mungu uishi kwenye hayo maisha ya mateso. No! Uko kwenye hiyo hali gumu, kwenye hayo mateso, kwa sababu maisha ni vita. Nitakusomea kitabu kingine cha Efeso, Efeso mlango wa 6, kitabu kile cha Efeso mlango wa 6 mstari wa 10. Efeso 6:10. Maisha ni vita. Maisha ni vita. Kwa nini unamhitaji Mungu? Ni kwa sababu maisha yana mambo mengi usiyoyajua kuliko yale unayajua. Lakini jambo la pili, unamhitaji Mungu kwa sababu maisha ni vita. Maisha ni mapambano. Kitabu cha Efeso mlango wa 6 mstari wa 10 anasema, "Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake." Anasema, "Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani." Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo maisha ni vita. Na Biblia inasema kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama. Kwa nini unamhitaji Mungu? Ni kwa sababu vita yetu haihitaji elimu tu peke yake. Vita yetu haihitaji pesa. Vita yetu haihitaji connection. Unajua sasa hivi wanasema maisha ni connection. Maisha ni connection. Ukiwa na connection na watu mbalimbali, umetoboa katika maisha. Nataka nikuambie, maisha yana aina za vita ambazo hata connection haziwezi kukusaidia. Hata pesa haiwezi kukusaidia. Hata elimu haiwezi kukusaidia. Hata ndugu hawezi kukusaidia. Lakini nataka nikuambie asubuhi ya leo ya kwamba unamhitaji Mungu kwa sababu maisha yana aina za vita ambazo zinamhitaji Mungu kwenye maisha yako. Anasema kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama. Maana yake elimu hapa haiwezi kutusaidia. Hapa fedha haiwezi kutusaidia. Hapa connection haiwezi kutusaidia. Hapa binadamu haiwezi kutusaidia. Anasema kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama. Mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, nataka nikuambie unahitaji msaada wa Mungu. Unahitaji mkono wa Mungu. Kwenye kazi yako unahitaji mkono wa Mungu. Kwenye biashara yako unahitaji mkono wa Mungu. Maisha haya ni vita. Afya ni vita. Tunaishi kwenye dunia ambayo kila kitu ni vita. Uwe na afya njema ni vita. Vita. Ufanikiwe kwenye biashara ni vita. Anasema, Paulo anasema, nimepewa mlango mkubwa tena wa kufaa sana, lakini wako wengi wanaonipinga. Nataka nikuambie, nataka nikuhakikishie, wako wengi wanaokupinga kwenye hiyo biashara. Wako wengi wanaokupinga kwenye hiyo ndoa. Wako wengi wanaokupinga kwenye afya yako. Wako wengi wanakupinga. Wakupingao ni wengi. Kila eneo ambalo unaenda, tayari shetani ameshainua watu wa kukupinga. Ameshatengeneza mazingira ya vita ya kukudhibiti usifanikiwe, ya kukudhibiti usishinde, ya kukudhibiti usivuke. Lakini nataka nikutie moyo kwamba pia kuna msaada wa Mungu. Pia kuna msaada wa Mungu. Na unahitaji huo msaada wa Mungu. Kwa nini unamhitaji Mungu? Ni kwa sababu maisha yana vita. Unamhitaji Mungu popote pale ulipo. Nataka nikuhakikishie maisha yako peke yako huwezi kushinda. Maisha yako peke yako huwezi kufanikiwa. Maisha yako peke yako huwezi kuinuka. Maisha yako peke yako hauko salama. Maisha yako peke yako huwezi kuvuka. Unahitaji msaada wa Mungu. Asubuhi leo popote unaponisikiliza, nataka nikuambie unahitaji msaada wa Mungu. Maisha yako yanahitaji msaada wa Mungu. Familia yako inahitaji msaada wa Mungu. Ndoa yako inahitaji msaada wa Mungu. Tafuta msaada wa Mungu. Tafuta msaada wa Mungu. Na watu ambao wanasema yataisha yenyewe, hayataisha, nataka nikwambie. Yatapita, hayatapita. Unahitaji msaada wa Mungu. Unahitaji mkono wa Mungu. Maana maisha ni vita. Na asilimia kubwa ya maisha vita ni nguvu za giza. Nguvu za giza haziji zenyewe, zinapitia kwenye mifumo, zinapitia kwenye mazingira. Kwa hiyo watu wengi, ngoja nikwambie kitu kimoja, nikupe mfano huu. Siku moja Yesu akawa anasafiri na wanafunzi wake baharini. Wakati anasafiri na wanafunzi wake baharini, Biblia inasema ghafla bahari kachafuka. Upepo mkali ukaja, ukaanza kuipiga ile mashua. Biblia inasema kina Petro walikuwa ni wataalamu wa kuvua, wataalamu wa uvuvi. Najua hata huku mkoa wa Mara huku watu wengi ni wataalamu wa kuvua. Kwa hiyo wakaanza kutumia zile jitihada walizokuwa nazo, ufahamu, elimu, ujuzi, uzoefu waliokuwa nao kuhusu kusafiri majini, kusafiri baharini. Biblia inasema wakatumia akili zote zikashindikana. Wakatumia maarifa yote ikashindikana. Wakatumia bidii zao zote ikashindikana. Biblia inasema wakamwamsha Yesu. Yesu hakutumia uzoefu wa kwenye maji, utaalamu wa kusafiri maji. Yesu aliona kwamba changamoto hii, vita hii, hii ni vita. Na vita hii ni katika ulimwengu wa roho. Vita hii haijaja tu peke yake kwa hali ya kibinadamu. Changamoto tulizonazo ni kwamba watu wengi hawamuoni shetani nyuma ya matatizo yao. Hawaoni vita nyuma ya matatizo yao. Wanafikiri ni hali ya kawaida. Wanafikiri ni mambo ya kawaida, ndio maisha. Hapana. Nataka nikuambie unamhitaji Mungu. Unahitaji msaada wa Mungu. Kina Petro walitumia jitihada zao, walitumia utaalamu, walitumia uzoefu. Walitumia uzoefu wao. Wakapambana kadi ya uzoefu wao, lakini uzoefu wao unajua ni nini? Hawakumuamsha Yesu kwa sababu alijua Yesu sio mtaalamu wa kwenye maji. Hawakumuamsha Yesu kwa sababu alijua Yesu sio mtaalamu wa uvuvi. Huyu Yesu alikuwa fundi seremala, huyu anajua mambo ya mbao tu, mambo ya kwenye maji hayafahamu. Kwa hiyo hawakumuamsha mapema. Baada ya kuona jitihada zote zimeisha, akamwambia Yesu, amka tufe wote, maana hapa tunakufa sasa. Mwana wa Yusufu, hapa tunakufa wote hapa. Hamna ujanja, hamna namna hapa. Amka tufe sasa wote kwa sababu hapa hamna namna. Hamna namna, imeshashindikana. Sisi wazoefu wa hizi shughuli, wazoefu wa hizi kazi, tumefika mwisho. Mzee, amka hapa. Kila mtu kama ni kusali sala ya mwisho sasa asali, kama ni kujipambana kuokoa roho yake kwa namna anavyojua. Lakini hawakuamini wala hawakujua kama fundi seremala ana uwezo huku kwenye mambo ya majini. Nataka nikuambie, shida yako wewe umerahisisha, umeona ni hali ya kawaida, umepambana kwa jitihada za kibinadamu, umeona hii ni hali tu ya maisha. Nataka nikuambie ni vita. Wako wengi wa kupingao. Shetani ameinua vipingamizi vingi kwenye ndoa yako. Sio hali ya kawaida. Simuelewi siku hizi mume wangu, simuelewi mke wangu, sio hali ya kawaida. Mbona mlikuwa mnaelewana mwanzo? Mbona mlianza vizuri? Biashara imeyumba. Ni hali ya kawaida, ni upepo wa biashara. No! Mbona ulianza vizuri? Mbona ulianza vizuri? Nataka nikuambie unamhitaji Mungu. Unamhitaji Mungu kwenye maisha yako. Na nataka nikuambie yuko Mungu anayeweza yale usiyoyaweza. Yale mambo ambayo uzoefu wako umeshindwa. Wanafunzi walimwamsha Yesu, wakamwambia fundi seremala, ili unaliweza? Yesu akamwambia, mimi sio fundi seremala tu. Mimi nayaweza yote. Mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Yote yanawezekana kwangu. Mimi nasema kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa Mungu yote yawezekana. Nataka nikutie moyo popote pale ulipo. Yawezekana umekutana vita kubwa kwenye biashara, vita kubwa kwenye afya yako, vita kubwa kwenye kazi yako, vita kubwa kwenye ndoa yako, vita kubwa kwenye familia yako, vita kubwa kwa watoto wako. Asubuhi ya leo kuna habari ya matumaini kwamba yuko Mungu anayeweza yote. Unahitaji msaada wa Mungu, unahitaji mkono wa Mungu. Una CV za kutosha, unahitaji mkono wa Mungu. Pamoja na CV ulizonazo, pamoja na experience za maisha, uzoefu katika biashara, uzoefu katika kazi, uzoefu, utaalamu ulionao, nataka nikuambie, pamoja na bidii ulizonazo, unahitaji mkono wa Mungu, unahitaji msaada wa Mungu. Pamoja na uzoefu ambao kina Petro alikuwa nao wa uvuvi, wa kusafiri kupitia, wa kusafiri majini, bado walifika mahali wakahitaji msaada wa Mungu. Bado walifika mahali wakasema, Yesu tunakuhitaji. Yesu hapa, tusaidie sasa. Uzoefu umeshindwa, utaalamu umeshindwa, elimu imeshindwa, bidii imeshindwa. Hapa sasa, mwana wa Mungu, hapa tunahitaji msaada. Nataka nikuambie mpenzi msikilizaji, unahitaji msaada wa Mungu. Unahitaji mkono wa Mungu. Maisha yako yanahitaji msaada wa Mungu. Maisha yako yanahitaji mkono wa Mungu. Maisha yako yanahitaji msaada wa Mungu. Popote pale ulipo, asubuhi ya leo, uko mkono wa Mungu kwa ajili yako. Uko msaada wa Mungu kwa ajili yako. Iko neema ya Mungu kwa ajili yako. Kumbuka tunaangalia sababu za kwa nini tunamhitaji Mungu. Nikasema sababu ya kwanza unamhitaji Mungu kwa sababu maisha yana mambo mengi makubwa na magumu usiyojua. Wewe unajua sehemu ndogo sana ya maisha yako. Lakini maisha yana mambo makubwa na mengi, tena magumu kuliko unayojua. Kwa hiyo sababu ya kwanza kwa nini unamhitaji Mungu ni kwa sababu maisha yana mambo mengi mengi makubwa tusiyojua kuliko tunayojua. Lakini jambo la pili kasema, maisha ni vita, maisha ni mapambano. Kila eneo la maisha yako lina aina yake ya vita. Na hiyo vita inahitaji Mungu. Hiyo vita inahitaji msaada wa Mungu. Anasema tumepewa mlango ulio wazi, ni rahisi kufanikiwa. Wewe uko karibu sana kufanikiwa. Uko karibu sana na kushinda. Tatizo ni kwamba yako mambo mengi yanayokupinga kwa sababu maisha ni vita. Jambo la tatu, kwa nini tunamhitaji Mungu? Jambo la tatu, kila mtu duniani ana changamoto moja ambayo ni Mungu tu wa kuitatua. Kwa nini unamhitaji Mungu kwenye maisha yako? Kila mwanadamu unayemwona ana changamoto ambayo ni Mungu tu wa kuitatua. sio fedha, sio elimu, sio ujanja. Kila mtu unayemuona huko duniani aidha tayari yuko kwenye hiyo changamoto au hiyo changamoto yuko mbele. Huu ndio ukweli. Kila mwanadamu unayemuona ana jambo ambalo ni Mungu tu wa kumtatulia. Kila mtu unayekutana naye duniani, kila mwanadamu aliyoko chini ya jua, ana jambo moja ambalo ni Mungu tu wa kumsaidia. Nakwambia ukweli, kila mwanadamu aliyoko duniani ana jambo moja ambalo ni Mungu tu wa kumsaidia. Kila mtu unayekutana naye, awe na fedha asiwe na fedha, awe na mali asiwe na mali, awe na elimu asiwe na elimu, awe na cheo asiwe na cheo, awe rais, awe waziri, awe nani, mwanadamu yoyote aliyoko duniani ana jambo moja, ana changamoto moja ambayo ni Mungu tu wa kuitatua. Ni Mungu tu. Mpenzi msikilizaji, pale ulipo utaungana na mimi kwamba una jambo moja ambalo unahitaji Mungu tu. Hata upambane upambaneje, hautalishinda peke yako. Aidha tayari uko kwenye changamoto au iko mbele. Lakini nakuhakikishia, kila mwanadamu lazima afike kwenye pointi ambapo ni Mungu tu wa kumtatulia changamoto yake. Lazima kila mwanadamu afike kwenye, afike mahali ambapo ana jambo ambalo ni Mungu tu. Nataka nikuambie hivi, wako waganga na wachawi na washirikina huku duniani, wataalam wanaosifika, na kuambia hivi, hata hao kuna jambo ambalo wanalo na wao, wanahitaji Mungu tu. Hata wewe uzunguke kwa waganga na washirikina wote duniani, nenda Freemason, nenda sijui wapi, nataka ni kuambie kuna jambo tu kwenye maisha yako litamuhitaji Mungu tu. Hakuna ambaye atakuwa na majibu isipokuwa Mungu. Kumbuka tunangalia kwa nini unamhitaji Mungu. Kila mtu ana, kwenye maisha yake ana jambo moja ambalo atakutana nalo ambalo linahitaji Mungu wa mbinguni tu. Linamhitaji Yesu tu. Yesu peke yake. Yani hakuna, hakuna njia nyingine. Hakuna namna. Ni Yesu tu aingilie kati. Kila mtu. Mwenye kusomea andiko moja hapa. Kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa tano. Wafalme wa pili mlango wa tano. Wafalme wa pili mlango wa tano. Wafalme wa pili mlango wa tano. Wafalme wa pili mlango wa tano. Nitaanza kusoma kuanzia mstari wa kwanza. Nitasoma tu wa kwanza na wa pili hapo. Wewe ukitaka kusoma, nitasoma mstari wa kwanza tu. Wewe utaenda kuisoma hiyo habari, utaifuatia peke yako. Nataka nikuambie hivi, kila mtu kwenye maisha ana jambo moja ambalo anamhitaji Mungu tu. Mungu tu. Yaani ni Mungu peke yake. Ni Yesu tu aingilie tu. Mungu tu. Yaani ni Mungu peke yake. Ni Yesu tu aingilie kati peke yake. Hakuna namna. Hakuna madaktari. Hakuna waganga wa kienyeji wala wachawi. Hakuna elimu hapo. Hakuna cheo hapo. Hakuna uheshimiwa hapo. Kila mtu kwenye maisha yake ana jambo moja ambalo kwenye maisha yake litamhitaji Mungu peke yake. Hakuna namna. Kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 5 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi, basi Naaman, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa kwa sababu ya mkono, kwa sababu mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami, kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Nitarudia. Palikuwa na mtu mmoja jemedari anaitwa Naaman, wa jeshi la mfalme wa Shami. Kwa hiyo alikupa sifa nne za Naaman. Sifa ya kwanza, Biblia inasema alikuwa ni jemedari wa jeshi. Huyu sio mtu mdogo, ni jemedari wa jeshi. Alikuwa jemedari wa jeshi Naaman. Hilo jambo la kwanza. La pili, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake. Alikuwa mtu mkubwa mbele ya mfalme. Alikuwa ni mtu wa ikulu huyu. Ni mtu ambaye anasikika ikulu, ana connection za ikulu. Alikuwa jemedari. Jemedari wa jeshi. Alikuwa ni mtu talented, ni mtu ana skills, ni mtu ana kipawa, ana kipaji. Sio mtu ovyo huyu. Ni mtu na akili zake, ni mtu na ufahamu wa hali ya juu. Ana akili za hali ya juu. Alikuwa jemedari. Alikuwa mtaalamu kwenye masuala ya vita, masuala ya kijeshi. Alikuwa mtaalam. Ni mtu alikuwa anategemewa sana. Ni mtu alikuwa anaheshimika sana. Ni mtu alikuwa wa muhimu, kiungo cha muhimu sana ikulu kwenye jeshi la mfalme wa Shamu. Alikuwa jemedari wa jeshi. Lakini jambo la pili, alikuwa ni mtu mkubwa mbele za bwana wake. Yaani alikuwa ni mtu wa muhimu sana mbele ya mfalme. Mtu wa ikulu huyu, mtu wa maana sana mbele ya mfalme. Eh? Lakini jambo la tatu anasema alikuwa mwenye kuheshimiwa. My God. Alikuwa ni mtu ambaye taifa linamheshimu. Anaheshimika. Ni jemedari. Ni mtu mkubwa mbele ya mfalme. Lakini mtu mwenye kuheshimiwa. Hilo jambo la tatu. Jambo la nne, alikuwa ni mtu ambaye alipata kushinda. Alipata kushinda kila vita kwa Washami, alipata kushinda. Lakini nasema tena alikuwa mtu hodari wa vita. Alikuwa mtu hodari wa vita. Lakini hapa

0: inasema lakini alikuwa mwenye ukoma. Pamoja na kuwa jemedari wa jeshi, pamoja na kuwa mtu mkubwa sana mbele ya mfalme, pamoja na kuwa mtu hodari wa vita, pamoja na kuwa mtu wa kuheshimiwa sana, my God, alikuwa na ukoma. Ukoma, mfalme hakuwa na uwezo wa kumtatulia. Nafasi yake ya kuwa mkuu wa jeshi, jemedari wa jeshi, haukuweza kumtatulia ukoma. Pamoja na kuwa mtu wa kuheshimiwa, heshima haikuweza kutatua tatizo la ukoma. Pamoja na kuwa mtu hodari wa vita, aliwashinda Washami, bado pamoja na sifa hizo na uhodari huo, hakuweza kushinda, hakuweza kuwa na namna ya kutatua ukoma. Mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, maisha yana jambo, yana mambo ambayo yanamhitaji Mungu tu. Nataka nikuhakikishie, watu wanasema fedha ni jambo la mambo yote. Cheki Naaman, alikuwa ni mtu wa ikulu, mfalme alikuwa anamtegemea. Kwa hiyo ni kama ni issue ya pesa, ilikuwepo. Mfalme alikuwa na uwezo wa kumpeleka popote anapotaka, nchi yoyote anayotaka, ili ukoma uondoke. Lakini ukoma hukuondoka. Kuna mambo kwenye maisha yako wanadamu hawana majibu nayo. Pesa haina majibu nayo, connection hazina majibu nayo, vyeo havina majibu nayo, lakini unamhitaji Mungu. Ni Mungu peke yake tu mwenye majibu. Nataka nikuambie mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, kuna mambo umepambana nayo. Nataka nikuambie hayo mambo, hata upambane nayo vipi, ni Mungu tu unamhitaji. Unahitaji msaada wa Mungu. Unahitaji mkono wa Mungu. Unahitaji mkono wa Mungu. Nataka nimalizie moja afu tuingie kwenye maombi. Tukuombe pale ulipo msaada wa Mungu. Tukuombe mkono wa Mungu. Naaman jemedari wa jeshi. Naaman mwenye kuheshimiwa sana mbele ya mfalme. Naaman mtu hodari. Naaman ana sifa za kushinda vita. Ana uzoefu wa vita. Ni mtu hodari katika vita. Lakini Naaman ana ukoma. Ujemedari wake hawezi kumsaidia. Ndio maana nakwambia unamhitaji Mungu. Unamhitaji Mungu katika maisha yako. Pezi msikilizaji, popote pale ulipo, nataka nikuambie unamhitaji Mungu. Tatizo ulilonalo unamhitaji Mungu. Maisha ulionayo unamhitaji Mungu, kwa sababu kuna mambo utakutana kwenye maisha ni Mungu tu wa kukusaidia. Kabla Naaman hajapata ukoma, aliona ana kila kitu. Aliona anaweza kila kitu. Aliona ameshafika. Lakini akapata ukoma. Story ya Naaman ikawa ngumu. Lakini Biblia inasema alitokea mfanyakazi mmoja, binti mjakazi wa nyumbani kwake, akamwambia yuko Mungu. Yuko Mungu kule Israeli. Yuko Mungu kule Israeli. Yuko Mungu kule Israeli. Nami nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Kuna mambo umepambana nayo peke yako, umekwama. Yuko Mungu asubuhi ya leo. Yuko Mungu asubuhi ya leo. Yako mambo kwenye maisha yako unamhitaji Mungu peke yake. Unamhitaji Mungu tu. Ni Mungu tu wa kukutoa hapo. Ni Mungu tu wa kukuvusha hapo. Ni Mungu tu wa kukusaidia hapo. Na asubuhi ya leo, yuko Mungu anaweza kukusaidia. Yuko Mungu anaweza kukuvusha. Yuko Mungu anaweza kukutendea mema. Yuko Mungu anaweza kuyaponya maisha yako. Yuko Mungu anaweza kuyavusha maisha yako. Lakini jambo la mwisho, kwa nini tunamhitaji Mungu? Tunamhitaji Mungu kwa sababu baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Nimesema sababu ya kwanza kwa nini tunamhitaji Mungu, tunamhitaji Mungu kwa sababu maisha yana mambo mengi tusiyojua kuliko tunayajua. Jambo la pili nikasema tunamhitaji Mungu kwa sababu maisha ni vita. Jambo la tatu nikasema tunamhitaji Mungu kwa sababu kila mtu kwenye maisha ana jambo moja ambalo ni Mungu tu wa kumsaidia. Jambo la nne unamhitaji Mungu kwa sababu baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Mpenzi msikilizaji, hata uponywe magonjwa yote, hata uwe na fedha, uwe na vyeo, uwe na kila kitu, hapa duniani utapita. Hautakaa milele. Hakuna mtu ataishi milele. Hakuna. Kila mtu atapita. Wote tutapita. Kuna maisha mengine baada ya haya. Kwa hiyo kwa nini unamhitaji Mungu? Unamhitaji Mungu kwa sababu kuna maisha mengine baada ya haya. Baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Kuna maisha mengine baada ya haya. Mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, nataka nikuambie, hata upewe dunia nzima, hata usipougua, hata usipopata ajali, hata usipologwa, kuondoka huku duniani utaondoka kwa uzee. Yaani hata usipologwa, sawa, mimi silogeki, sawa. Siugui, sawa. Yuko bwana mmoja alikuwa anaitwa Michael Jackson. Historia inasema alikuwa na zaidi ya madaktari 50 ambao wanampima, anatembea nao, wanampima, wanamtibu, wako pamoja naye. Kila siku wanampima, alitaka kuishi miaka mingi. Lakini hata ukiishi miaka mingi itaisha tu. Biblia inasema siku za mwanadamu ni chache. Kwa nini ni chache? Ni kwa sababu zitaisha. Tunaposema ni chache ni kwa sababu zitaisha. Hata kama ni 1000 ni kidogo kwa sababu zitaisha. Mpenzi msikilizaji, nataka nikuambie, hata upate vitu vyote vya dunia hii, upate mali zote za dunia hii, upate magorofa na manyumba na magari, na usiugue magonjwa, uwe na watoto wazuri, uwe na ndoa nzuri, uwe na kila kitu kizuri, nataka nikuambie hutaishi milele. Utapita. Kwa hiyo kwa nini unamhitaji Mungu? Unamhitaji Mungu kwa sababu kuna maisha mengine baada ya haya. Baada ya haya, baada ya mambo yote haya, kuna maisha mengine, mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo. Kuna maisha mengine baada ya haya. Unamhitaji Mungu kwa sababu kuna maisha mengine baada ya haya. Mungu ambaye hautamhitaji sasa hivi, utamhitaji baada ya maisha haya, na utakuwa umeshachelewa. Utakuwa umeshachelewa. Unamhitaji Mungu kwa sababu kuna maisha mengine baada ya haya. Mpenzi msikilizaji, nataka nikutie moyo asubuhi ya leo kwamba unamhitaji Mungu kwenye maisha yako. Maisha yako yanamhitaji Mungu. Unahitaji mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Wafanya biashara ufanikiwe, unahitaji mkono wa Mungu. Sio bidii tu, sio utaalamu, sio ujanja tu, sio connection peke yake. Unahitaji msaada wa Mungu. Wako watu wengi wa kupingao. Na ngoja nikwambie, Yesu alisema hivi, adui wa mtu ni wale wa nyumbani kwake. Asilimia kubwa ya watu ambao wanakupinga ni watu wa karibu na wewe. Mfanya biashara utapingwa na wafanya biashara wenzako. Mama ntilia utapingwa na mama ntilia wenzako. Hata wachungaji unapingwa na mchungaji mwenzako. Maisha ni vita. Wewe uko karibu na kufanikiwa. Paulo anasema nimepewa mlango mkubwa tena wa kufaa sana, mwepesi wa mimi kufanikiwa, lakini wako wengi wanipinga. Mpenzi msikilizaji, yako mambo mengi kwenye maisha yako unayapitia. Wewe ulitakuwa umeshafanikiwa. Ulitakuwa umeshashinda. Ndio mpango wa Mungu, ndio kusudi la Mungu. Lakini shida ni kwamba mlango mkubwa tena uko wazi, tena wa kufanikisha, uko karibu na wewe sana. Wewe uko karibu sana kufanikiwa. Changamoto yako, mambo mengi yanayokupinga. Nataka tukuombee siku ya leo. Yako mambo mengi kwenye maisha yako yanaendelea ambayo wewe huyajui. Hujui chanzo. Chanzo cha mimi kupitia haya ni nini? Yako mambo mengi kwenye maisha yako yanaendelea huyajui. Nataka tukuombee asubuhi ya leo. Nataka tukuombee msaada wa Mungu. Nataka tukuombee mkono wa Mungu. Kuna mambo unayapitia huyawezi peke yako. Umehangaika nayo, imeshindikana. Unahitaji mkono wa Mungu. Unahitaji msaada wa Mungu. Ni Mungu tu akukutoa hapo. Na mimi nakutia moyo kwamba leo, asubuhi ya leo, mkono wa Mungu utakusaidia. Mkono wa Mungu utakuwezesha. Mkono wa Mungu utakuvusha. Mkono wa Mungu utakuponya. Mkono wa Mungu utakusimamisha tena. Mkono wa Mungu utakutetea. Mkono wa Mungu utakuponya. Yamkini unanisikiliza umelala kitandani saa hii. Nataka nikuambie, yawezekana changamoto hiyo imetatuliwa na wanadamu imeshindikana. Ni Mungu tu anaweza kukusaidia. Ni mkono wa Mungu unahitaji. Umeenda kwa waganga, umemaliza. Umeenda hospitalini, umemaliza. Nataka nikuambie, Naamani alienda kwa waganga wote ilishindikana. Naamani alienda kwa madaktari wote ilishindikana. Lakini mkono wa Mungu ulimponya Naamani. Naamani alipona ukoma wake. Nataka nikutie moyo. Nataka nikuhakikishie kwamba asubuhi ya leo uko mkono wa Mungu ambao utakufikia. Biblia inasema mkono wa Mungu sio mfupi, utakufikia pale ulipo. Utafikia mpaka kwenye nyumba yako. Utafika mpaka kwenye biashara yako. Utafika mpaka kwenye ndoa yako. Utafika pale ambapo umekuwa na kilio, umekuwa na huzuni, umekuwa na msiba, umekuwa na majonzi. Nataka nikwambie unamhitaji Mungu asubuhi ya leo. Unahitaji msaada wa Mungu. Unahitaji msaada wa Mungu. Lakini pia unahitaji msaada wa Mungu kwa sababu hapa duniani tunapita. Hautakaa milele. Yawezekana ukapita leo, ukapita kesho, kila siku watu wanapita, kila siku watu wanaondoka. Kwa namna tofauti tofauti, watu wanaondoka. Unamhitaji Mungu. Baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Nataka tukuombee sasa hii. Tuko na mtumishi wa Mungu hapa, tutaongoza maombi haya kwa dakika chache, tutakuombea. Wewe ni mgonjwa, una changamoto mbalimbali, umefungwa mahali, unateseka, unapita kwenye maisha ya huzuni, unapita kwenye maisha ya kilio, unapita kwenye maisha ya majonzi, unapita kwenye maisha ya mateso. Nataka nikuambie unahitaji msaada wa Mungu. na huo msaada wa Mungu utakufikia asubuhi ya leo. Unahitaji mkono wa Mungu, na huo mkono wa Mungu utakufikia asubuhi ya leo. Popote pale ulipo, anza kuamini. Inua imani yako sasa, kwa sababu kuna mambo ambayo unayapitia yanamhitaji Mungu tu. Amini yule Mungu aliyemponya Naaman anaweza kuponya sahihi. Yule Mungu aliyemponya Naaman anaweza kuponya sahihi. Yule Mungu aliondoa teso la Naaman, msiba wa Naaman, anaweza kuondoa msiba wako. Anaweza kuondoa taabu yako. Asubuhi ya leo, amini. Mungu anaweza kutendea. Amini. Mungu anaweza kuponya. Amini. Mungu anaweza kutendea. Amini. Mungu anaweza kuvusha. Umekwama mahali. Umekaa muda mrefu mahali. Umepambana kwa jitihada zako imeshindikana. Amini. Mungu anaweza kutendea leo. Mungu anaweza kukusaidia leo. Mungu anaweza kuponya leo. Mungu anaweza kukufanyia muujiza leo. Kuna muujiza uko karibu na wewe. Mkono wa Mungu uko karibu na wewe saa hii. Kwa sababu Biblia inasema neno la Mungu li hai tena lina nguvu, lina uwezo. Mimi nimenena neno la Mungu hapa. Hilo neno la Mungu la uwezo wa kuponya saa hii. Na huo mkono wa Mungu uko karibu na wewe sasa hivi. Hapo ulipo, mkono wa Mungu uko karibu na wewe. Uko karibu na wewe kabisa kukuponya. Inua imani yako saa hii. Anza kuamini pamoja na mimi. Amini pamoja na mimi saa hii. Unapona saa hii. Unafunguliwa saa hii. Unawekwa huru saa hii. Katika jina la Yesu Kristo. Kama popote pale ulipo, jambo la kwanza nimekuambia, kuna maisha mengine baada ya haya. Sasa nataka upatane na Mungu kwanza. Biblia inasema akusamee maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote. Nataka upatane na Mungu saa hii. Nataka nikuombe sala hii, na uombe sala hii pamoja na mimi. Sala hii ni ya kupatana wewe na Mungu. Sala hii ni ya kupatana wewe na Mungu. Nataka upatane na Mungu sasa hivi. Alafu baada ya hapo tutakuombea. Popote pale ulipo, nataka nikuombee sala hii. Uombe pamoja na mimi sala hii ya wewe kupatana na Mungu. Kwa sababu kuna maisha mengine baada ya haya. Patana na Mungu. Alafu mchungaji atakupa maelekezo mengine baadaye. Popote pale ulipo nataka tuombe sasa. Popote pale ulipo nataka tuombe sasa. Nataka tukuombee. Lakini nataka upatane na Mungu kwanza. Uombe sala hii ya kupatana na Mungu kwanza. Alafu baada ya hapo tutakuombea mahitaji yako. Pale ulipo, fatisha na mimi maombi haya. Hebu sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi.
1: Mimi ni mwenye dhambi.
0: Ninaomba unisamehe.
1: Naomba unisamehe.
0: Ninaomba nipatane na wewe.
1: Naomba nipatane na wewe.
0: Ninaomba unipokee.
1: Naomba unipokee.
0: Nisamehe dhambi zangu.
1: Nisamehe dhambi zangu.
0: Nioshe na damu yako.
1: Nioshe na damu yako.
0: Futa jina langu.
1: Futa jina langu
0: kwenye kitabu cha hukumu.
1: Kwenye kitabu cha hukumu.
0: Andika jina langu.
1: Andika jina langu.
0: Andika jina langu.
1: Andika jina langu
0: kwenye kitabu cha uzima.
1: Kwenye kitabu cha uzima.
0: Namkataa shetani.
1: Namkataa shetani.
0: Na mambo yake yote.
1: Na mambo yake yote.
0: Ninakupokea Yesu.
1: Ninakupokea Yesu.
0: Uwe Bwana.
1: Uwe Bwana.
0: Na Mwokozi.
1: Na Mwokozi.
0: Wa maisha yangu.
1: Wa maisha yangu.
0: Ee Bwana Yesu.
1: Ee Bwana Yesu.
0: Karibu kwenye maisha yangu.
1: Karibu kwenye maisha yangu.
0: Maisha yangu yanakuhitaji.
1: Maisha yangu yanakuhitaji.
0: Familia yangu inakuhitaji.
1: Familia yangu inakuhitaji.
0: Afya yangu inakuhitaji.
1: Afya yangu inakuhitaji.
0: Ndoa yangu inakuhitaji.
1: Ndoa yangu inakuhitaji.
0: Watoto wangu wanakuhitaji.
1: Watoto wangu wanakuhitaji.
0: Kazi yangu inakuhitaji.
1: Kazi yangu inakuhitaji.
0: Biashara yangu inakuhitaji.
1: Biashara yangu inakuhitaji.
0: Ee Bwana Yesu.
1: Ee Bwana Yesu.
0: Karibu kwenye maisha yangu.
1: Karibu kwenye maisha yangu.
0: Ni wewe tu.
1: Ni wewe tu.
0: Nakuhitaji.
1: Nakuhitaji.
0: Nimefika mahali.
1: Nimefika mahali.
0: Nahitaji msaada wako.
1: Nahitaji msaada wako.
0: Nimefika mahali.
1: Nimefika mahali.
0: Nahitaji mkono wako.
1: Nahitaji mkono wako.
0: Nimefika mahali.
1: Nimefika mahali.
0: Nahitaji msaada wako.
1: Nahitaji msaada wako.
0: Ee Bwana Yesu.
1: Ee Bwana Yesu.
0: Ninakukaribisha.
1: Ninakukaribisha.
0: Kwenye maisha yangu.
1: Kwenye maisha yangu.
0: Fanya mabadiliko.
1: Fanya mabadiliko.
0: Yafanye maisha yangu kuwa mapya.
1: Fanya maisha yangu kuwa
0: mapya. Katika jina la Yesu.
1: Katika jina la Yesu.
0: Ninakuamini.
1: Ninakuamini.
0: Na ninaamini.
1: Na ninaamini.
0: Unaweza kunisaidia.
1: Unaweza
0: kila kilio,
1: kila kilio,
0: kila msiba,
1: kila msiba,
0: magonjwa,
1: magonjwa,
0: mateso,
1: mateso,
0: mambo magumu,
1: mambo magumu,
0: mambo mazito,
1: mambo mazito
0: ninayoyapitia,
1: ninayoyapitia.
0: Ee Bwana Yesu.
1: Ee Bwana Yesu.
0: Kwa mkono wako wenye nguvu,
1: kwa mkono wako wenye
0: nguvu, nivushe,
1: nivushe,
0: niponye,
1: niponye,
0: nitetee,
1: nitetee,
0: nitendee,
1: nitendee,
0: katika jina,
1: katika jina la Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Basi nataka tukuombee popote pale ulipo. Kama ni mgonjwa, weka mkono mahali panauma. Kama una changamoto yoyote, unahitaji lingine ambalo ni tofauti na tatizo la afya, weka mkono kwenye moyo wako. Kuna mambo mengine ya kifamilia, kuna mambo mengine ya kibiashara, ya kikazi, unayohitaji, weka mkono moyoni mwako. Kama ni mgonjwa, weka mkono mahali panauma. Karibu mchungaji kwa ajili ya kuombea watu hao. Baba katika jina la Yesu Kristo.
1: Baba katika jina la Yesu.
0: Wewe ni Mungu mwenye nguvu na ni Mungu mponyaji.
1: Asante Bwana kwa neema yako.
0: Katika jina la Yesu.
1: Tumesikia neno lako
0: na mambo ambayo tunakuhitaji wewe tu.
1: Baba tunakuhitaji sasa.
0: Kwa jina la Yesu Kristo.
1: Huyo mama yu

0: ya miaka nane wako kitandani kwa jina la Yesu. Majira haya tunatangaza ule ukoma uliokuwa juu ya Naaman uliondoka. Wewe ukoma wa mateso juu ya watu hawa, juu ya biashara hiyo, juu ya ndoa hiyo, juu ya mahusiano hayo, juu ya hiyo kazi, kwa jina la Yesu tunakuomba toweka kwa jina la Yesu,
1: kwa jina la Yesu,
0: jina lenye uweza, jina lenye nguvu lisiozuiwa na umbali, jina lenye mamlaka linalofungua likuweke huru mahali ulipo. Pokea usalama, pokea muujiza, pokea muujiza. Watu wanafunguliwa, unafunguliwa mama, unafunguliwa.

yanavunjika kwa jina la Yesu. Mwachie huyo baba, mwachie huyo kijana uliyeshikilia elimu yake, amemaliza chuo miaka mingi, wenzako wameajiriwa, yeye hajaji.

biashara inainuka, huo uchumi wako unainuka, ule mlango ulioko karibu na wewe ulio wazi wa kufika kwenye hatima yako, Bwana anakutetea, Bwana anakufikisha, wale wanaokupinga Bwana anashughulika nao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba tunakushukuru, sante kwa neema yako, libarikiwe hilo jina lako. Umemtendea, umemtendea, umemtendea, umepokea. Pokea kwa imani, pokea kwa imani, pokea kwa imani. Mahali ulipo kuna nguvu naiona imekugusa, kuna nguvu imetembea juu yako katika jina la Yesu. Chukua toa ya imani katika jina la Yesu. Baba sante, Bwana Yesu tunakushukuru, sante kwa mtumishi wako uliyemtumia kwa namna ya kipekee sana na ya ajabu. Nimewaona watu wengi waliofunguliwa, tunaona watu wengi watakaoshuhudia mambo makuu ya ajabu umewatendea. Libarikiwe jina lako na wakabidhi mikononi mwako. Sante kwa ajili ya waandaji wa kipindi hiki, Baba mtangazaji wetu kwa pamoja naye, lakini pamoja na mkurugenzi wa hiki kituo cha redio cha mazingira na watendakazi wote, Baba tunawaombea mkono wako wa neema uendelee.

maono haya yakafanikiwe sana. Tuwabailishe kipindi hiki, hapailishe uwepo wako. Tuende na ibada kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Mungu akubariki sana. Pastor, tumsifu Mungu akubariki sana kwa ujumbe mzuri. Wa kwa nini tunamhitaji Mungu kwenye maisha yetu. Kwa kweli Mungu akubariki sana watu wa Bunda, watu wa Kandaziwa tumebarikiwa. Pendwa msikilizaji ambaye umesikiliza, nataka nikuthibitishie Yesu kuna kitu amefanya. Kama kuna kitu ulikuwa uwezi kufanya, unaweza kuanza kufanya mazoezi.

chukua tuwa ya imani ya kusimama, unatembea. Mungu akubariki sana. Lakini mimi naitwa mchungaji Yusufu Antoni. Mchungaji Yusufu Antoni wa kanisa la TAG linapatikana mtaa wa Bitaraguru. Kama unaelekea Msoma Road, barabara kwenda Msoma Tarime, au kivuka Manyamanyama hapo mteremkoni, kivuka Manyamanyama sente inayofuatia hapo, kanisa liko hapo karibu na matatu hapo, kwenye mataa hapo, liko tu hapo ramini, kama ni kama mita kama 10 au 13 kufika kanisani. Mungu akubariki sana, karibu sana kanisani. Lakini kwa na mchungaji Ruben, anaitwa Tumsifu Ruben, kutoka pale kanisa la Jerusalem pale mkoa wa Manyara wilaya ya Kiteto, ni mchungaji wetu, ni rafiki yangu. Kwa hiyo Mungu akubariki. Sisi tumekuwa na mkutano, lakini nikutie moyo kwamba chukua maamuzi kama ulivyoshauriwa. Nenda kanisani, kaabudu, shuhudia.

0: Yesu amekutendea. Tuombele kukaribisha kwenye ibada zetu. Sasa hivi kuna ibada inaanza pale kanisani sasa hivi saa 2 kamili paka saa 6:30 siku ya leo. Alafu tutakuwa na maombezi kwa watu kufunguliwa kwenye ibada ya leo. Tutakuwa na maombezi ya watu kufunguliwa kutoka kwenye vifungo. Na tumemwona Mungu, na napenda kudhibitishia kama utahitaji kufika, karibu sana. Sio mbali hata kutoka mjini ni kama dakika 15 kwa usafiri. Kwa hiyo karibu sana, nimemwona Yesu akifungua. Lakini jioni pia tutakuwa tunahitimisha mkutano wetu, na leo itakuwa ni funga kazi. Kuna mambo Yesu atafanya. Biblia inasema utukufu wa mwisho utakuwa mkuu. Usipange kukosa. Sasa naomba nikutajie namba ya simu kwa ushauri, kwa maombezi na kushuhudia kile Yesu amekutendea. Usisite kushuhudia, lakini pia hata kupitia redio hapo unaweza ukapiga simu ukashuhudia kile Mungu amekutendea ili kuwajenga watu wengine. Namba yangu ya simu ni ile inaanzia na 06, andika 06 54 94 94 94 00 00 22 22. Namba ya simu 06 54 94 00 22. Mchungaji Yusufu Anthony wa TAG Bitalaguru. Nimkaribishe mchungaji Tumsifa akutajie namba yake ya simu pia. Anaweza kumpigia simu ukapata ushauri kwake hata kama akiwa Manyara, kwa sababu Mungu hana umbali. Karibu sana watajie watu wa Mungu namba ya simu.
1: Asante. Namba yangu ni 0783 587783. Tarudia tena ni 0783 587783. Asante.
0: Amen. Mungu akubariki, uwe na siku njema, Bwana akutendee mambo makuu. Amen. Karibu mtangazaji.
2: Bwana. Asante sana msikilizaji. Ni umetoka kusikiliza somo zuri, kwa nini tunamhitaji Mungu katika maisha yetu. Hakika tumepokea ujumbe na ujumbe huu umeweza kutujenga. Msikilizaji, nikwambie asante sana. Na tumaini ujumbe huu basi natakiwa uweze kufanyia kazi. Na aliyetuletea neno la Mungu asubuhi ya siku leo ni mchungaji Tumsifu Ruben kutoka kanisa la TAG wilaya ya Kiteto mkoani Manyara, ambaye alikuwa ameongozana na mwenyeji mchungaji Yusufu Antoni kutoka kanisa la TAG Bitaraguru. Asante. Saa 2 kamili utasikiliza ujumbe kutoka studio.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
5: Hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine. Ni Zoku TV. Sasa, ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote. Na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana. Kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Upige simu namba 0747443545. Zuku la
6: Shambani.
7: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756-909771 au 0678-308466. Yote mnakaribishwa.

Asante msikilizaji. Dakika ni ya 17 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Unaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa imbaji wa nyimbo za injili Jonathan Nelson anakuambia I breathe.

let your beacon heavy. Let's go, let's go.

Saúde.

wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Wanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, na

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.

Msikilizaji, baada ya kupata ujumbe unaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa mpaji wa nyimbo za injili. Lakini kwa unaendelea kusikiliza nyimbo hizo, pia una wasaa mzuri kabisa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukichagua wimbo wa injili. Namba ni 0656555571 na 0684600007.

0: Mungu. Asante msikilizaji, dakika ni 48 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Kama ndo kwanza wajiunga nami, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Tumeanza pamoja toka mdolo saa 12 kamili za asubuhi hadi hivi sasa bado tunaendelea. Kumbuka tamati ya kipindi hiki ni saa 4 kamili za asubuhi. Kwa hiyo una kila sababu ya kuenda kumshukuru Mungu, kwa kuendelea kumshukuru Mungu kwa kile ambacho anaendelea kukutendea katika maisha yako ya kila siku. Na kwa muda huu basi, moja kwa moja ni usome ujumbe wako mfupi ambao umeweza kunitumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai kwa siku hii hapa leo. Na ukumbuke kabisa msikilizaji kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kukulinda wewe kutoka Januari hadi kufika mwezi huu wa Septemba. Ni kwa neema yake ndio maana umeweza kuona mwezi huu na umefika siku hii hapa ya leo, japo kuwa kuna changamoto kadha kadha ambazo umeweza kuzipitia, lakini bado yupo pamoja nawe na ndio maana bado upo hadi wakati huu tunavyozungumza.
1: Ilikuwa na vikwazo, safari ilikuwa na milima.
0: Asante Fredisoni Adonias,
1: safari ni
0: mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka ndani ya

lakini Mungu ameweza kukushindia. Kulikuwa na mengi, ikiwemo furaha, changamoto, majaribu na baraka, lakini kwa neema yake Mungu ameturinda na kutufikia.

0: Hakika we nafsi yangu muhimidi Bwana wala usizalau fadhili zake.
1: Nimemwona
0: kwa sababu yeye ndiye mwenza wa yote.
1: Nimemwona Mungu ameongeza hatua zangu.
0: 51 dakika msikilizaji, na mda huwa pamoja kwa moja ni usome ujumbe wako huu ambao tayari umesha nifikia katika studio hizi za 91.7 Mazingira FM kwa siku hii ya leo. Sauti ya Uhai anaitwa Mariam Ngalaba, anapatikana pande za Kangetutia. Anasema anaomba wimbo Bahati Bukuku dunia ina huruma ili umfikie upendo wake Dada Lemi. Haya, asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai anaitwa Edina Kiwa Igegu, yanasema naomba wimbo wa Good Luck Ipo Siku Yangu tu, anasema mfikie mamake kipenzi Nyamisi akiwa pande za Kibara. Asante kwa ujumbe wako. Pia sauti ya Uhai anasema anaitwa Amani Juma kutoka pande za Ramadi Tabu, anasema kwa mzee kocha ni, anasema naomba wimbo wa Posila maono yangu hai suiliki. Asante sana pia kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha sauti ya Uhai. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako hapa ambao unaendelea kunifikia kupitia kipindi hiki cha sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai na 91

Masaru Jackson kaka tinga mwishoni kwa dada yake anaitwa Nyiku Mimonga Teko akiwa Ikizu Mara Tanzania Baibunuri au mama wawili. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umetuma hapa Sauti ya Uhai. Jina sikujua kutoka Barili anasema wimbo wa Rozi wanyamazishe Bwana uweze kuhusika. Nikwambia asante sana pia kwa ujumbe wako Sauti ya Uhai. Ni ukituma ujumbe mara moja msikilizaji napendeza na usirudie tena. Bwana Mwinamina, asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio asubuhi ya siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai anaitwa Daniel Mabindo Kalemela, yeye anasema nimpigie Bahati Bukuku waraka wa amani. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Mambo vipi hapo studio? Nikwambie poa, tunaendelea kubarikiwa. Shukrani. Hujataja jina wewe waitwa nani na unatokea wapi? Sauti ya Uhai Shamba ni Mkama wa Kitalamaka Store anasema anaomba wimbo wote ule wa Boni Mwaitege uwe maalum kwa mzee Tungalaza Mgeta akiwa Bitalamanka Stoni, Magori kazi akiwa maeneo ya Bitalamanka Stoni, na mwisho ni kwa Shida msimu akiwa maeneo ya Bitalamanka Stoni. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Sauti ya Uhai ni Mataba mwana wa Bandoa kutoka Bugoji anasema Jumapili njema ni kwa Flora Daudi, Mariam Ngalaba bila kusaulika bibi yake anaitwa Rebecca Mataba akiwa Chima. Ati ujumbe anasema ombeni bila kukoma maana haijulikani siku wala saa ya kuja kwake. Wimbo wa asante Mungu sikujua njia zako uwe maalum kwao. Asante sana kwa ujumbe wako huo. Asante kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa msikilizaji ambao unaendelea kutuma kupitia kipindi cha Sauti ya Uhai asubuhi hii. Sauti ya Uhai na Mazingira FM anaitwa Emmanuel Kulwa kutoka pande za Majengo anasema anawatakia wana ukoo wote, anawatakia Jumapili njema ukoo wa nani basi hujasema. Asante. Sauti ya Uhai ni msome kama Hamisi Msoge Kinozi pande za Nyaburundu anasema mtaa wa Banana Kona anamtakia mke wake Jessica Joseph anasema akiwa mtaa wa Banana asubuhi njema. Asante. Sauti ya Uhai na Mazingira FM anaitwa Badi Kishiriba akiwa anapatikana maeneo ya Igunga anapenda kuwatakia Jumapili njema wafuatao. Kwanza ni mama yake mzazi anaitwa Rose Kiyuga akiwa Kung'ombe, pili ni mama Edison, tatu na mwisho ni kwa anawatumia Wakristo wote. Pia anaomba wimbo wa Rose Mwando pombe ina madhara. Asante pia kwa ujumbe wako Sauti ya Uhai. Dada Bunuri Mwangateko, shukrani sana, ujumbe wako tayari nishaupitia. Anasema tupo pamoja na tunaendelea kubarikiwa pamoja. Asante kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa kupitia kipindi hiki. Sauti ya Uhai ni Grace kutoka Bunda anasema anaomba wimbo wa Christina Kashusha Nyavu uweze kusikika. Shukrani pia Grace. Sauti ya Uhai ni msome kama Mwanaidi akiwa Bregea kwa Bishi anasema naomba nimpigie wimbo wote wa Roman Catholic uiguse familia yake ikiongozwa na mama Makamba. Ujumbe anasema Mungu anaweza yote. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umetuma. Sauti ya Uhai anaitwa Mariam Ngaraba anapatikana pande za Kengetutia anaomba wimbo Bahati Bukuku dunia ina huruma ili umfikie wapendo wake. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai jina sikujua naona ujumbe wako umeweza kujirudia kwa mara nyingine. Bwire Mwinamira, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Bwire Mwinamira, shukrani. Naendelea msikilizaji kusoma ujumbe. Sauti ya Uhai ni Shabani Mkama Bitalamaka, asante pia kwa ujumbe wako Shabani ambao umeutuma. Sauti ya Uhai Mataba mwana wa Badoa kutoka maeneo ya Bugoji, Jumapili njema ni kwa Flora Daudi, Mariam Ngarababi bila kusahaulika bibi yake anaitwa Rebecca.
Asante kutuma ujumbe mara moja msikilizaji usirudie. Sauti ya Uhai na Mazingira FM Badi Kishiriba, shukrani pia kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku leo. Dakika ni 58 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi, saa 3 kasoro dakika 2 kwa saa za Afrika.

ya Mashariki, na kama ndo kwanza wajiunganami, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai na haya ni masafa ya 91.7 Mazingira FM. Bila shaka msikilizaji, hapo lipo unaendelea kubarikiwa kabisa kabisa kwa uzuri kabisa kupitia kipindi hiki, na unaendelea kumshukuru Mungu pia kwa kuendelea kuwa pamoja na wewe kwa siku hii hapa ya leo. Maana ndiye anayeweza mambo yote, yeye ni yule yule aliye pamoja nasi. Na kwa muda huu hapa, moja kwa moja msikilizaji, nianze kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio, nikianza na wimbo wa Paul Syria akikwambia Maono Yangu.

0: Yaani ndugu yangu na kuona huko na andaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
0: Siri gani wewe? Si useme.
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
0: Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026705. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

Asante ni Mkatoliki kwaya ya Mtakatifu Sestinia Makuburi. Dakika ikiwa ni ya 11 mara tu baada ya saa 3 asubuhi. Kama Mungu amekutendea jambo katika maisha yako, huu ni wakati wa kusema asante Yesu. Mshukuru Mungu msikilizaji kwa kufikisha hapo. Naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio.

Asante sana msikilizaji, ni kuambia tu endelea kuwa pamoja nami, endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Bila shaka nyimbo hizi ziwe baraka kwako na kwa familia yako. Na kwa muda huu hapa moja kwa moja msikilizaji, tupate ujumbe kutoka kwa Kiwaleta Aluminium. Hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague Waleta Aluminium? Wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Waleta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni Bunda mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0748 73 22 24 au 0782 03 07 88. Waleta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakudumia kwa kiwango cha kimataifa. Msikilizaji, endelea kubarikiwa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio.

e bana ni bab kubwa sunaojua kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 443545.

Sisi au kwenye sherehe, karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tuna tazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Asante msikilizaji, 34 dakika mara tu baada ya saa 3 asubuhi, na kwa muda huu ni rejea tena kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku ya leo. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, kwa majina anaitwa Mama Doreen wa Barili, anasema anaomba wimbo wa haya bwana. Mama Doreen jamani. Sauti ya Uhai anaitwa Mwalimu Wanyawawa, ujumbe anasema Mungu, ujumbe wake anaomba wimbo wa kwake Sara yangu ipae, Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda kila wakati. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai na Mazingira FM ni Bunyinyiga Mgeta akiwa pande za Kwisenyi, anasema naomba nimpigie wimbo wa Bahati Bukuku Wema ni Akiba, ujumbe anasema Kristo wote wa Musanja tuai ibadani. Haya, asante. Sauti ya Uhai ni msomi kama Kaswa kutokea maeneo ya mtaa wa Majengo, ujumbe anasema namsalimia baba yangu yuko hapo hapo Majengo. Haya bwana, asante. Sauti ya Uhai mmoja Doto kutoka Kunanga, Mungu ni mwema, yeye kaandika hivyo, nikwambie asante pia. Sauti ya Uhai na Mazingira FM anaitwa Mama Ji akiwa Chingurubira, anasema anawatakia ibada njema familia ya Makoko Masau popote walipo, kiongozwa na Mama Mgole akiwa Mayani pamoja na familia ya Nagangwa Kasula ikiwa Nafuba Kisiwani. Ujumbe anasema Mungu ndiye mweza wa yote. Na wewe nikwambia asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Carolina Lukago wa Balilikona, anasema anaitakia familia yake amani. Na mimi nikwambia asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Laurent Julius kutoka Mwibagi Terita, naona wewe ujumbe wako umeishia hapo, nikwambia asante Laurent. Sauti ya Uhai anasema yeye anaitwa Zino kutokea Masinono, anaomba wimbo wa Christina Shushu, nikwambia asante pia kwa ujumbe wako huo. Sauti ya Uhai anaitwa Charles Izengo kutoka Kitalamaka, anasema anaomba wimbo wa Anastasia Mwema, wewe ni wangu, anasema waburudishe familia yetu ya Simeon Izengo. Asante, asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai anaitwa Mwamvua kutoka Igombe, anasema anaomba wimbo wa Rose Muando, kama kamata pindo. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo. Msikilizaji, naendelea usoma ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki Sauti ya Uhai. Anasema mfikie Mama Salome Kando akiwa Mabui Lukurujele Kakonjo, Musa akiwa Chinyanganya pamoja na Cosmas Kando akiwa Kurujele.

Shirley. Haya, asante. Jina hujataja. Sauti ya Uhai, mama Kuguru kutokea Lamadi anasema naomba wimbo Bahati Bukuku wote. Asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai anaitwa Emmanuel Kuru Mafwimbo kutoka Majengo. Sister, naomba wimbo wa Injili wote ule uwe, anasema ule ni usikilize nikiwa Majengo kwa mzee Kuru. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai ni yule yule Lamek James kutoka Changombe, anasema nimpigie wimbo Bahati Bukuku picha ya mama, anasema iwe mahususi kwa wapendwa hawafuatao: Bunuri Mongateko akiwa Bunda Day, David Bryson akiwa Musoma, Kakatinga akiwa Masinono. Ujumbe anasema Mungu ni pumzi yetu wanadamu. Asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM. Lapness akiwa Mwanza anasema naomba wimbo Boni Mwaitege, anasema umfikie dada yake anaitwa mama Nyaswe akiwa Bukama. Ujumbe anasema Mungu ampe uvumilivu. Asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai, mama Bael kutoka Butakale anasema naomba wimbo Boni Mwaitege, acha nisaliwe. Asante kwa ujumbe wako pia. William Amade kutoka Ilumya Center anasema naomba wimbo wa Roman Catholic, Bwana apite. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huo. Sauti ya Uhai anaitwa Laurent Julius kutoka Mwibagi, naona ujumbe huo umeweza kujirudia kwa mara nyingine. Sauti ya Uhai anaitwa Grace kutoka Bunda, anasema naomba wimbo wa Christina shusha nyavu, naona pia ujumbe huo umejirudia. Asante. Sauti ya Uhai anaitwa Jumanne Charles Katale kutoka Bulima Nyashimo Busega, yeye anasema naomba wimbo wa kwake ulipoianza safari wa Bahati Bukuku, anasema waburudishi wanakwaya wote wa AC Bulima. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Sauti ya Uhai na Mazingira FM, mshauri mkuu wa haya. Asante bwana. Naendelea kusoma ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Magesa Juma kutoka Bunda. Ujumbe anasema ni kwamba Mungu ni wa wote. Yeye kamaliza hivyo, anikwambia asante. Sauti ya Uhai anaomba jina la wimbo wa mwimbaji aliyotoka Yaresha Magoti wa Roria. Sijajua ni wimbo gani maana nyimbo zimeshacheza nyingi. Anaitwa Emmanuel Kuru wa Mafwimbo akiwa Majengo. Anasema naomba wimbo wa Injili wote ule uweze kusikika. Na pia nikwambie asante kishindo. Kutoka wapi ujasema? Basi asante sana msikilizaji kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa studio. Naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio, na hivi sasa nasikika Godfrey Steven nakwambia I wish you good.

ujanja ya nizilo. Joining Loga anakuambia bila bila. Bila Mungu bila bila. Ana ujanja ya nizilo. Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa kipindi hiki muda wa saa 12 kamili za asubuhi, na ilipofika saa 1 kamili uliweza kusikiliza neno la Mungu hadi saa 2, na saa 2 umeweza kusikiliza nyimbo, na umepata wasaa mzuri wa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Na tumaini umebarikiwa sana na kipindi hiki asubuhi ya siku leo. Kipindi kinachofuata ni Watoto Taifa la Kesho. Ulikuwa nami Dima Shambe, endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Kwaheri.

0: Gira FM 91.7.
1: Mtoto wangu we, mimi mama yenu, sina nguvu tena. Hakumuua simba, simba ni mkali. Aliwa baba, aliwa mama, aliwa dada, aliwa kaka. Watoto waiwai, watoto wazuri, nasi kamu.

FM 91.7.

0: Hello, mambo vipi? Umepata kusikiliza burudani safi katika utambulisho mzuri, burudani ambayo inakukaribisha kupitia kipindi cha watoto taifa la kesho. Nikukaribishi kwa ni siku nyingine tena, tunakutana kwa mara nyingine tena kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Ninakukaribisha ndani ya kipindi hiki, langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Ambatana nami kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Wewe mzazi na mlezi, mbona nisikiliza kwa sasa, unayo nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kujumuika na wanafunzi kutoka shule ya msingi wapi?
1: Kiwani.
0: Shule ya msingi wapi? Haya, hizo ni sauti za wanafunzi kutoka shule ya msingi Kilimani, wanatukaribisha vizuri kabisa katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho kwa siku hii hapa leo. Nikusitu pia kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini kwa wewe ambaye uko nje ya mkoa wa Mara, unaweza kutusikiliza pia kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea tovuti yetu ya www.mazingirafm.co.tz. Karibu Kilimani shule ya msingi, moto wa shule.

0: wewe mtoto mzuri ambaye upo nyumbani unetusikiliza kwa sasa kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, nadhani umeweza kukaribishwa vizuri na wimbo wa shule ya msingi Kilimani. Kuna mengi ambayo ameweza kusikika ndani ya wimbo huu wa shule. Wao wanakuambia elimu ni darubini, lakini ndani yake tumepata kitu kinaitwa ujinga tupishe njia tufanye nini?
1: Usome.
0: Haya, kuna mtu yote ambaye anatamani kuwa mjinga? Si hapana. Haya, watoto wazuri, ili tuweze kusoma tunatakiwa tutie nini?
2: Nia.
0: Nini?
2: Nia.
0: Unaitwa nani?
2: Veronica Isanya Mwanga.
0: Unasoma darasa ngapi Vero?
2: La sita.
0: Shule gani?
2: Kilimani.
0: Ili usome uondoe ujinga lazima utie nini?
2: Nia.
0: Makofi kwa shangazi. Hivi ni kweli penye nia kuna njia? Njia yetu ni nini? Kwa ili usome lazima mtoto kama wewe mzuri unanisikiliza na wewe mbetu kwa hapa, lazima utie nia kwenye masomo yako, sivyo? Utie nia kwenye somo la geografia, utie nia kwenye somo la uraia, utie nia kwenye somo la Kiswahili, utie nia kwenye somo la Kiingereza, utie nia kwenye somo gani jingine? Haya, moja kwa moja wewe mzazi na mlezi na mtoto ambaye unatusikiza ukiwa nyumbani, tuhamie katika sehemu ya vitendawili. Sehemu hii ndio inatufungulia kipindi chetu kwa siku hii hapa leo kutoka shule ya msingi Kilimani. Nani wa kwanza mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili. Mambo?
3: Poa.
0: Unaitwa nani?
3: Jatin Makoi.
0: Unasoma darasa ngapi?
3: Darasa la 5.
0: Tuulize kitendawili.
3: Kitendawili. Dada yangu ana jicho moja.
0: Dada yake ana jicho moja. Dada yake ana jicho moja. Dada yake ana jicho moja. Mjomba anasema wewe shangazi wewe.
3: Kwa majina naitwa Elias, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Jibu lake ni chupa.
0: Chupa. Amepata amekosa shangazi?
3: Amekosa.
0: Umekosa mjomba. Mwingine nani? Mjomba huyo.
4: Kwa majina naitwa Saragata Shima, natokea katika shule ya msingi Kilimani, soma katika darasa la 7. Jibu lake ni sindano.
0: Sindano. Kapata kakosa?
3: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili. Tutoka kwa mjomba tunaenda kwa shangazi, kwa shangazi kwa mjomba.
5: Kwa majina naitwa Arioba Mgendi, nasoma darasa la 7 na kitendawili. Kitendawili.
1: Ndio.
5: Na kunywa mchuzi na tupa nyama.
6: Kwa majina naitwa Mwendwa Ruben Mwendwa, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kilimani. Jibu lake ni mua.
0: Mua. Amepata amekosa?
5: Amepata.
0: Makofi kwa Mwendwa. Haya, moja bita twende. Mwenye kitendawili. Mwenye kitendawili.
7: Kwa majina naitwa Mariam Sabi, na kitendawili. Kitendawili. Askari wangu mpole hadi maadui wanamuhara.
0: Askali wake mpore mpaka maadui wanafanya nini?
1: Wanamuhara.
0: Ah, ngoja tukamuhale.
8: Kwa majina naitwa Rokiji Baskeri, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Jibu lake ni paka.
0: Paka. Amepata amekosa? Makofi kwa shangazi. Mgeni mwenye kitendawili.
9: Majina naitwa Enoki Makubati Mashauri, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Na rafiki yangu mzuri anajua kuchora lakini hajui anachokichora.
0: Haya, rafiki yake mzuri anajua kuchora lakini hajui
1: anachokichora.
10: Majina naitwa Katia Makubi, nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Kilimani. Jibu lake ni sisimizi.
0: Sisimizi.
9: Amekosa.
0: Umekosa. Nani mwingine? Nani mwingine? Shangazi anasema wewe mjomba tulia, mimi nikupatie jibu.
1: Kwa majina naitwa
0: Huyu ni mjomba?
1: Ndio.
0: Kwa
1: majina naitwa Emmanuel Enzo, nasoma katika darasa la 5 katika shule ya msingi Kilimani, jibu lake Konokono.
0: Konokono amepata mikosa?
1: Amepata.
0: Haya, makofi kwa mjomba. Mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili? Unacho una?
11: Sina.
0: Okay.
11: Kwa majina ya Gloria Emmanuel.
0: Sauti bwana Gloria. Eti mnamsikia Gloria huko?
11: Kwa majina ya Gloria Emmanuel Konzo. Nasoma darasa la 3 shule ya Kilimani. Choma msitu uone mbio zake.
0: Choma msitu uone mbio zake. Choma msitu uone
12: mbio zake.
0: Ehe, nani anaweza?
13: Kwa majina naitwa Michael Ibrahimu Mnanka, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani, Kinyonga.
0: Amepata amekosa?
11: Amepata.
0: Amepata. Wewe ukichoma msitu kijoga, alaki ana mwendo nyewe. Anaenda hivi lakini akiona hatari, analaza nyasi, anakimbia. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili? Shangazi mzuri mzuri.
14: Kwa majina naitwa Fitness Bartholomeo, nasoma shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Nina kitendawili. Kitendawili?
12: Ndio.
14: Chumba changu kikubwa lakini nalala peke yangu.
0: Chumba chake kikubwa lakini nalala peke yake. Usimchoyo kweli kweli.
15: Kwa majina naitwa Margaret Sidanga Jioni, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Kilimani, jibu lake ni kaburi.
0: Shangazi anatuambia kwamba ni kaburi.
14: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi, amepata. Chumba chake kikubwa lakini analala
12: peke yake.
0: Jibu ni nini? Mmemuelewa? Mmemuelewa? Awi? Awa? Awi. Mwingine mwenye kitendawili? Kitendawili tega.
16: Kwa majina naitwa Marco Ebio Kusekwa. Kitendawili? Na nyumba yangu ina mlango juu.
0: Chumba yake ina mlango juu.
17: Kwa majina naitwa Samson Peter, nasoma darasa la 7. Jibu lake ni chupa.
0: Chupa mjomba amepata amekosa?
16: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mambo? Unaitwa nani?
18: Saira.
0: Usione aibu bwana. Unaitwa nani?
18: Saira.
0: Saira, unasoma darasa ngapi?
18: La kwanza.
0: Shule gani?
18: Kilimani.
0: Unapenda somo gani? Niambie bwana, wewe best yangu. Unapenda somo gani?
18: Kiingereza.
0: Kiingereza. Hiki ni nini kwa Kiingereza?
18: Mouse.
0: Wow. Na hiki ni nini?
18: Mouse.
0: And haya, hiki ninachokishika mimi ni nini?
18: Eye.
0: Okay. Amepata amekosa?
12: Amepata.
0: Unasema unaitwa nani tena?
18: Saira.
0: Jamani, mumpongeze, msimonee wivu. Una rafiki yako? Una rafiki yako? Anaitwa nani?
18: Eliza.
0: Eliza yuko? Eliza yuko? Hey, mambo. Asiona aibu bwana. Mambo. Naitwa nani?
18: Elizabeth
0: John. Unasoma darasa ngapi Elizabeth?
18: La kwanza.
0: Wewe unapenda somo gani? Besi yako anapenda Kiingereza. Sasa wewe?
18: Kuandika.
0: Kuandika. Unazijua irabu? Ni zipi?
18: A E I O U.
0: A E I O U. Amepata amekosa? Makofi kwa Lizi.
12: Watoto.
0: nani?
19: Gravishpa Janasani Abayo.
0: Unapenda somo gani?
19: Isabati.
0: Isabati. Aya. Ukiwa na machungwa matano, sawa? Ukaongeza machungwa mengine manne, unakuwa na machungwa mangapi?
19: Tisa.
0: Huyu mbaya. Sema huyu mbaya.
12: Huyu mbaya.
0: Huyu mbaya.
12: Huyu mbaya.
0: Mumpe zawadi yake. Unaitwa nani?
19: Elizabeth Kennedy Manyama.
0: Eliza, ongea kwa sauti, uko na mjomba wako. Usiniogope, sawa Eliza? Unasoma darasa ngapi Eliza?
19: La kwanza.
0: Shule gani?
19: Kilimani.
0: Wewe unapenda nini Eliza?
19: English.
0: Unapenda English. Haya, vidole kwa Kiingereza vinaitwaje? Vidole kwa Kiingereza vinaitwaje? Hivi vidole hivi vinaitwaje kwa Kiingereza? Haya, kichwa kinaitwaje kwa Kiingereza?
19: Head.
0: Kinaitwaje? Head. Na masikio?
19: Hair.
0: Hii sikio linaitwaje kwa Kiingereza? Niambie besti yangu Lizi. Nani rafiki yako? Hayumo mundani?
19: Adija.
0: Adija, yuko? Adija. Hichi sikio linaitwaje kwa Kiingereza? Adija. Adija, Adija. Eliza. Nani wa kumsaidia Lizi? Unaitwa Lizi? Ndio Lizi. Nani wa kumsaidia Eliza? Unasoma la ngapi?
19: La tatu.
0: La tatu. Unaitwa nani?
19: Kausal.
0: Kausal. Darasa ngapi unasoma? Darasa tatu A, B? Darasa tatu A. Aya. Sikio linatoje kwa Kizungu? Yaani kwa Kiingereza.
19: Ai. Ai.
0: Ni kweli? Ai. Hapana. Ai. Kausal. Ai ni nini? Nani wa kumsaidia Eliza? Nataka dogo dogo. Unaitwa nani?
20: Naitwa Rafael Samson.
0: Unasoma darasa la
20: 4.
0: Darasa la 4. Sikio kwa Kiingereza linaitwaje?
20: Ia.
0: I. Ia. Makofi kwa mjomba. Msikilizaji, tumemaliza katika sehemu ya vitendawili. Kwa wakati huu tunaenda katika sehemu ya maswali. Sehemu ya nini?
12: Maswali.
0: Hapa tunaanza kuswalishana watoto wazuri, si ndivyo?
12: Ndio.
0: Maoni na ushauri kwa wewe mzazi na mlezi ambaye unatufuatilia kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio, unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia 0684600007 na 0656555571. Haya, nani wa kwanza ambaye anatufungulia na swali? Anatufungulia na swali.
21: Kwa majina naitwa Arioba Mgendi, nasoma darasa la 7 na swali. Swali, swali.
12: Swali.
21: Tanzania ilipata uhuru mwaka gani?
0: Tanzania, Tanzania.
22: Kwa majina naitwa Agnes Basomio, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Tanzania ilipata uhuru mwaka 1961.
21: Amekosa.
0: Tanzania.
23: Kwa majina naitwa Saragata Shima Mshashi, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Tanzania ikupata uhuru, ambayo ilipata uhuru ni Tanganyika.
21: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali? Mwenye swali. Shangazi.
24: Kwa majina naitwa Veronica Isanya Mwanga, natoka katika shule ya msingi Kilimani. Nina swali. Swali, swali.
12: Swali.
24: Vita vya Majimaji vilifanyika mwaka gani?
0: Vita vya Majimaji vilifanyika mwaka gani? Vita vya Majimaji. Mwenyoshi.
25: Kwa majina naitwa Steven Devocatus, natoka shule ya msingi Kilimani. Nasoma darasa la 5. vita vya majimaji vianze 1905 na kumalizika 1907.
0: Shangazi, amepata mikosi?
25: Amepata.
0: Amepata?
25: Ndiyo.
0: Vita vya majimaji vipigana mwaka gani?
25: 1905 hadi 1907.
0: Amepata mikosa?
2: Amepata.
0: Amepata mikosa?
2: Amepata.
0: Haya, makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali? Tunahitaji kuswalishana. Ehe.
3: Kwa majina naitwa Rudia Agostino Ndale, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Swali.
2: Swalisha.
3: Fuvu la binadamu wa kale lilipatikana katika eneo gani?
4: Kwa majina naitwa Mwendo Reuben, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kilimani. Fuvu la binadamu wa kwanza lilipatikana mwaka 1959.
0: Wapi?
4: Katika bonde la Oldupai, Arusha.
3: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba.
5: Kwa majina naitwa Rafael Samson, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Kilimani. Na swali.
2: Swalisha.
5: Rais wa kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikufa mwaka gani? Kwa majina naitwa Devota Constantine Buta, kutoka shule ya msingi Kilimani darasa la 3. Alikufa mwaka 1999.
0: 99.
5: Amepata.
0: Makofi kwa Devo. Mwingine nani?
9: Kwa jina naitwa Enoki Makubati Mashauri, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Sikio la sehemu ngapi?
0: Sikio la sehemu ngapi?
6: Kwa majina naitwa ASIS, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Sikio
0: la sehemu ngapi?
6: Sikio la sehemu 3.
9: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali.
7: Kwa majina naitwa Emmanuel Ezra, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 5. Swali.
2: Swalisha.
7: Mkutano wa Berlin ulianza mwaka gani hadi mwaka gani?
0: Mkutano wa Berlin ulianza mwaka gani na kumalizika mwaka gani?
7: Kwa majina naitwa Shabani Marali Nyamwenda, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Kilimani. Mkutano wa Berlin ulianza mwaka 1884 hadi 1885.
9: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Watoto taifa la
2: kesho.
0: Maswali matatu ya mwisho.
6: Kwa majina naitwa Elias, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Swali. Zama zipi binadamu alianza kuwa na makazi ya kudumu?
23: Kwa majina naitwa Saragata Shima Mshana, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Zama za mawe za mwisho.
6: Amekosa.
0: Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Bunyaga Kuba Simiti, zama za mawe za kati.
2: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Kauthali, mambo? Ya rafiki yako hapa anakuja kutuuliza swali.
26: Kwa majina naitwa Fitness Bartholomew Nyamura, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Swali. Mapinduzi ya Tanganyika na Zanzibar yalifanyika mwaka gani?
27: Kwa majina naitwa Ayoba Mgendi Emmanuel, natokea katika shule ya msingi Kilimani, nasoma darasa la 7. Mapinduzi ya Tanganyika na Zanzibar yalifanyika mwaka 1964.
9: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto taifa la kesho.
0: Huyu hapa anatutamatishia na swali.
23: Kwa majina naitwa Saragata Shima Mshere, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. X-ray kwenye mashini na kazi gani?
0: Mjomba anasema ngoja ni wewe.
27: Kwa majina naitwa Ayoba Mgendi Emmanuel, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Etseli na kazi ya kuzungusha gurudumu ambalo inasababisha mashine kufanya kazi ya kusaga.
0: Amepata amekosa?
23: Amekosa.
0: Mekosa. Mwingine nani? Hehehehehehehe. Darasa la saba. Tumpe mjomba mji. Aende wapi? Tulia, tulia. Mambo.
1: Soa.
0: Nucho nani?
1: Nata estapa inato maira.
0: Darasa ngapi?
1: La nne.
0: Shule gani?
1: Kilimani.
0: Mjomba aende wapi?
1: Kenya.
0: Mjomba Kenya unaenda? Hapana. Mambo.
1: Poa.
0: Nucho nani?
1: Kuda kidoto msuku.
0: Darasa ngapi?
1: Darasa
0: la nne. Shule gani?
1: Kilimani.
0: Mjomba aende wapi?
1: Aende Msoma.
0: Msoma mjomba unaenda? Hapana. Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Esta Kura Jere.
0: Darasa ngapi Esta?
1: La nne.
0: Darasa la nne. Mjomba aende wapi?
1: Dodoma.
0: Dodoma mjomba unaenda? Hapana. Wa mwisho. Namtafuta wa mwisho. Ngoja ngoja. Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Florence Faustine.
0: Darasa ngapi Florence?
1: La nne.
0: Mjomba aende wapi?
1: Mbinguni.
0: Mbinguni unaenda wendi? Ah, umeshatubu dhambi. Umeshatubu dhambi. Eh? Ah, twende.
23: Jiblack XA ina kazi ya kushikilia gurudumu.
0: Ina kazi ya kushikilia nini?
8: Gurudumu.
0: Ina kazi ya kushikilia nini?
8: Gurudumu.
0: Makofi kwa mjomba. Msikilizaji, tumemaliza katika sehemu ya maswali ndani ya shule ya msingi Kilimani. Hivyo basi wasaa huu hapa ni kupeleka katika sehemu ya mapumziko, na mara baada ya mapumziko tutarejea hapa kwa ajili ya sehemu ya mafumbo, burudani, bila kusahau nini?
8: Bila
0: kusahau nini?

0: Zingira FM 91.7.
1: Mtoto yangu we, mimi mama yenu, sina nguvu tena. Hakumuua simba, simba ni mkali. Aliwa baba, aliwa mama, aliwa dada, aliwa kaka. Watoto wai wai, watoto wazuri. Nasi kamuja yetu, kama taifa la kesho. Nasi kushiriki kwa pamoja, kupitia kituo cha watoto, taifa la kesho. Kupitia Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi, na umepata kusikiliza burudani safi ambayo inawahusu watoto, wimbo mzuri ambao unawafundisha watoto na kuwaburudisha. Kwa wakati huu ni kurejesha ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na mkuu na mtu yeyote. Unasafiri nami mpaka pale tamati ya kipindi hiki kwa siku hii hapa leo, na hivi sasa kutoka shule ya msingi Kilimani tunakusogeza katika sehemu ya nini? Ya methali. Sehemu ya nini?
1: Methali.
0: Nani mwenye methali?
2: Kwa majina naitwa Rudi Agostino, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Methali, methali. Mgagana upwa.
0: Mgagana upwa. Mgagana upwa.
3: Kwa jina naitwa Esther Kura, nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Kilimani. Jibu lake ni hali wali mkavu.
0: Hali wali mkavu.
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto. Taifa. Kesho.
2: Kwa majina naitwa Yasa Yas, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Methali, methali. Akili ni nywele.
4: Majina naitwa Steven Revocatus, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 5. Kila mtu ana zake.
0: Kila mtu ana zake.
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa.
0: Mwenye methali. Mwenye methali.
5: Kwa majina naitwa Rafael Samson, nasoma darasa la 4 katika shule ya Kilimani. Methali.
1: Methali.
5: Zimu ili kujuaro.
6: Kwa majina naitwa Jackson Chacha, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Kilimani. Zimu ili kujuaro, jibu lake haikuli likakwisha.
5: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Mwenye methali. Mwenye methali.
7: Kwa majina naitwa Veronica Isaya Nyamwanga, natoka katika shule ya msingi Kilima. Nina methali, methali, methali. Ndondondo.
0: Ndondondo. Mbona pumponi imekuwa mingi? Ndondondo, wote kwa pamoja?
1: Siku.
7: Wamepata.
0: Jipongeze.
8: Kwa majina naitwa Shabani Marari Nyamwenda, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Methali, methali. Asiyefunzwa na mamae.
0: Asiyefunzwa na mamae. Unaitwa nani?
9: Ndosa Kobe Katere.
0: Unasoma darasa ngapi Rusi?
9: La 4.
0: Asiyefunzwa na mamae.
9: Ufunzwa na ulimwengu.
0: Ufunzwa na ulimwengu. Amepata mikosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa Rusi. Wa mwisho mwenye methali.
10: Kwa majina naitwa Elena Mashaka, kutoka shule ya msingi Kilimani. Mkataa pema.
0: Mkataa pema. Mkataa pema.
10: Kwa majina naitwa Rudi Agostino, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Mkataa pema, pabaya pamwita.
0: Amepata mikosa?
10: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Tumemaliza sehemu ya
1: methali.
0: Tunaenda sehemu ya nini?
1: Mafumbo.
0: Fumbo mfumbe mjinga mwalimu afanye nini? Fumbo mfumbe mjinga mwalimu afanye nini?
1: Alimambue.
0: Nani wa kwanza mwenye fumbo?
11: Kwa majina naitwa Genoveva Magesa, nasoma darasa la 3, natoka shule ya msingi Kilimani. Mamangu anauma, dawa yake ni karoti, sungura na karoti. Jibu lake ni nini?
0: Sikiliza jibu lako sasa.
8: Kwa majina naitwa Shabani Marari Nyamwenda, kutokea shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Jibu lake ni nitakwenda kwa sungura, nitamwambia sungura nipe karoti marage sijazoea. Sungura atasema yokote. Nitayokota karoti, nitampelekea mama yangu, atakula atapona.
0: Amepata, amekosa.
11: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa.
0: fumbo. Njomba.
8: Majina naitwa Shabani Marai kutokea shule ya msingi Kilimani darasa la saba. Fumbo fumbo. Mama yangu anaumwa, dawa yake ni chungwa. Na hilo chungwa liko chini ya mto, nitafanyaje nilipate hilo chungwa ili mama yangu apone?
12: Kwa majina naitwa Michael Ibrahim, natokea shule ya msingi Kilimani nasoma darasa la saba. Nitaenda nitafunua mto, nitachukua chungwa, nitampelekea mama yangu atapona.
8: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye fumbo? Mwenye fumbo.
13: Kwa majina naitwa Roki G Baske, nasoma shule ya msingi Kilimani. Fumbo fumbo. Fumbo linasema mamangu ni anaumwa, alafu babangu yuko magereza, mimi na mdogo wangu nataka aende kamone mama hospitali, na mimi nataka niende nikamone baba magereza. Tutafanyaje ili tukamone, nikamone baba na mdogo wangu aenda kamone mama?
14: Majina naitwa Katere Makubi, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Kilimani. Juu ya mafungo
0: msahau kasahau. Mjomba.
15: Kwa majina naitwa Sagata Shima, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Jibu lake ni kila mtu ataenda kivyake.
0: Kila mtu ataenda kivyake. Ameko.
16: Kwa majina naitwa Jackson Chacha, nasoma darasa la 4 natokea shule ya msingi Kilimani. Nitambeba mdogo wangu, nitaenda kwenye korongo, nitamsukuma hata dondoka. Ataenda hospitali, afu mimi nitakamata nitapeleka jela.
0: Amepata amekosa? Makofi kwa mjomba. Mwenye fumbo mwingine? Mwenye fumbo. Kutoka kwa shangazi tunaenda kwa mjomba, tunarudi kwa shangazi.
17: Kwa majina naitwa Mwendwa Ruben Mwendwa, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kilimani. Fumbo fumbo.
1: Fumbo.
17: Mamangu anaumwa, dawa yake ni jina la mchezaji anaitwa Messi, na hilo jina linalindwa na nyoka na mbuzi. Nitafanyaje nilipate hilo jina?
18: Kwa majina naitwa Mariam Sabi, nasoma darasa la 3. Nitaenda kwa mbuzi, nitamwambia ali atalia me. Nitaenda kwa nyoka, nitamwambia ali atalia si. Litakuwa jina kamili. Nitaenda kwa mama, atapona.
8: Amekosa.
10: Kwa majina naitwa Rudia Agostino, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Tena nitafika nitampiga mbuzi atalia me, afu nitaenda nitafika nitampiga nyoka atalia, afu jina litakamilika, nitamwita mamangu atapona.
0: Amepata amekosa?
17: Amekosa.
0: Nani? Mjomba.
19: Kwa majina naitwa Emmanuel Yezu, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 5. Nitaenda nitampiga mbuzi ataria me, nitaenda nitampiga nyoka ataria si. Nitakuwa nimepata jina la mchezaji, mama angu atapona.
17: Amekosa.
0: Haya, tumpe mjomba mji. Tumpe mjomba nini? Nani ambaye yazungumza? Ambaye yazungumza kabisa. Ambaye hajawahi zungumza. Aende wapi shangazi?
20: Kwa majina naitwa Grace Johnson Abayo, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Kilimani. Aende Dodoma.
0: Dodoma mjomba nenda? Mjomba aende Dodoma.
21: Kwa majina naitwa Amra Rubunda, aende mbinguni.
0: Unasoma darasa ngapi?
21: La 3.
0: Shule gani?
21: Kilimani.
0: Mbinguni unaenda?
21: Siendi.
0: Vipi?
21: Poa.
0: Unaitwa nani?
21: James Magoti. James Magoti.
0: Nani?
21: James Magoti.
0: Yes.
21: James Magoti.
0: James. Unasoma darasa ngapi James?
21: La kwanza.
0: Shule gani?
21: Kilimani. Kilimani.
0: Kilimani. Mjomba aende wapi?
21: Msoma.
0: Msoma. Msoma unaenda?
21: Siendi.
0: Wa mwisho nani anafaa nampatie mjomba mji? Unaitwa nani?
22: Anastasia Samuel.
0: Unasoma darasa ngapi?
22: La 4.
0: Shule gani?
22: Kilimani.
0: Aende wapi?
22: Nyumbani kwao.
0: Kwenu unaenda?
22: Naenda.
0: Aha. Haya, tupatie jibu. Tujue wewe unatupatia jibu la aina gani.
17: Nitafika nitamponda mbuzi, mbuzi atalia me. Alafu nyoka na yeye akisikia mwenzake amelia na yeye atajibu itakuwa limekamilika jina nitampelekea mamangu atapona.
0: Makofi kwa Mwendwa. Wa mwisho.
2: Majina naitwa Rudi Agostino, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Na watoto wangu wawili, mmoja anataka kula, mwingine anataka kusoma. Nitafanyaje fanyaje hadi niwape wote wanachokitaka afu ndani na shilingi 100.
0: Ana 100 tu ndani. Atafanyaje fanyaje?
3: Majina naitwa Pika Inda Daudi. Nasoma darasa la 3, nitaenda nitanunua kitumbua cha 100. Nitaambia nifungie kwenye gazeti, watanifungia, atakuja mwenye kitumbua, ambaye anataka kula nitampa, na ambaye anataka kusoma nitampa gazeti.
0: Napata kakosa?
2: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Haya, funga, maana umenyosha muda mrefu. Funga.
4: Kwa majina naitwa Elias Sayas, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Fumbo fumbo.
1: Fumbo.
4: Babu yangu anataka kusoma, mama yangu anaumwa, dawa yake ni mafuta, alafu mtoto wangu naye anataka kula, alafu ndani nina 100.
0: Ndio anauliza mshangazi kabadini. Wewe umejadili lini? Wa mwisho kabisa.
23: Kwa majina naitwa Orokiji Baskeli, nasoma shule ya msingi Kilimani, nasoma darasa la 7. Fumbo linasema baba anaumwa na mama anaumwa, dawa yao ni soda, afu mama amesema awe wa kwanza na baba naye kasema wa kwanza. Nitafanyaje fanyaje ili baba awe wa kwanza na mama awe wa kwanza?
24: Kwa majina naitwa Arioba Mgendi Emmanuel, natokea katika shule ya msingi Kilimani, nasoma darasa la 7. Nitaenda kununua soda, nitawaminia wote kwenye glasi, afu kila mtu ataweka bilauri kwa pamoja mdomoni, afu nawaambia wanywe.
0: Amepata, amekosa?
23: Amekosa.
0: Amekosa. Nani mwingine?
12: Kwa majina naitwa Michael Ibrahimu Mnanka, nasoma darasa la 7. Nitaenda nitanunua soda, nitamimina kwenye glass 3. Nitaenda nitaficha moja, nitaenda kwa mama. Nitamwambia mama, hii hapa soda kunywa. Hii hapa ya baba, atakunywa atapona. Nitaenda kwa baba, nitachukua na ile soda ambayo nimeficha. Nitaenda nitamuonyesha ya mama, hii hapa, atakunywa atapona.
0: Amepata, amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Na msikilizaji, tumemaliza sehemu ya mafumbo. Tumeweza kufumbwa vizuri kwa wasaa huu. Tukupeleke katika sehemu ya mwisho ndani ya kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho kwa siku hii ya leo. Sehemu ya burudani. Sehemu ya nini?
1: Burudani.
0: Nani mwenye burudani? Nani mwenye burudani? Usiogope mwenye burudani. Mjomba anasema, mjomba, ngoja mimi niwape burudani.
25: Kwa majina naitwa Devota Constantine, mbuta katika shule ya msingi Kimada darasa la 3. Ninawi

0: mwingine mwenye burudani, mwenye burudani, masi sipo sehemu ya mwisho, mwenye burudani.
1: Majina naitwa Shabani Marali Nyamwenda, na burudani ya wimbo moja mbili tatu na tereza kama chatu, akili yangu shetu kama sore ya kiatu. 4, 5, 6 mvua za masika zilinyesha siku sita na kuua watu sita.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye burudani.
2: Kwa majina naitwa Veronica Isanya Mwanga, nasoma katika shule ya msingi Kilimani. Nina burudani na ajua.

Okay, msikilizaji, mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Ni matumaini ya kwangu umeweza kujifunza machache kwa yale ambayo umeweza kukusogezea wanafunzi wa shule ya msingi Kilimani. Shule hii inapatikana wilaya ya Bunda mkoani Mara. Hivyo basi, kama ukifika wilaya ya Bunda mkoani Mara, usisite kuweza kufika shule ya msingi Kilimani, shule ambayo ina mazingira mazuri yenye kuvutia na hewa safi. Kwa pamoja watoto wazuri tuseme ba. Mimi ni Taro Michael Mjora, hadi wakati

0: betri ya sola N100 yumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
3: unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani. Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676-066-6453 au 0675-15-3551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe? Si useme.
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
7: Maisha ni yoyote.
8: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
7: Maisha ya jamii makini
8: yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele, na hapa ndipo tunasema maendeleo.
9: Timu peka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa, tumechoka.
8: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
9: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika. Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
10: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe razi, lakini lengo langu
8: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
11: Na tuzamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
8: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
12: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
13: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
14: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
8: Hoja nzito zitasikika.
15: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
16: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
17: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
8: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
18: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
19: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Usimame kwenye kiti.
8: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
20: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nilikutana na Mazingira FM.
21: Ni saa 5 na dakika 7, msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Ikiwa ni tarehe 20 ya mwezi Septemba 2026. Ni kukaribishe katika kipindi cha siasa na maendeleo ambacho kinakujia kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili za mchana. Yapo mengi ambayo huwa yanasikika kupitia kipindi hiki cha siasa na maendeleo, kuhusiana na siasa maendeleo. Kwa mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakisikika kupitia kipindi hiki cha siasa na maendeleo. Na kwa siku ya leo tutaangazia maadhimisho ya juma la elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ambayo yalifanyika tarehe 18 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, ambapo kimkoa yalifanyika katika viwanja vya shule ya msingi Kisoria katika halmashauri ya wilaya ya Bunda, na mgeni rasmi alikuwa ni mkuu wa mkoa Mara, ambapo aliwasikilishwa na mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Enoki Kaminyoge. Kwa hiyo hapo mengi ambayo utaweza kuyasikia kuhusiana na kuhusu elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Kwa muda huu tupate kwanza burudani fupi, na baada ya hapo nikirejea nitakujuza kilichojiri.

0: Kama ambavyo nilikujuza msikilizaji, ni siasa na maendeleo, na leo tunaangazia maadhimisho ya Juma la Elimu ya Watu Wazima na Elimu Nje ya Mfumo Rasmi, maadhimisho ambayo yalifanyika September 18 katika viwanja vya shule ya msingi Kisoria, halmashauri ya wilaya ya Bunda, yalifanyika kimkoa, ambapo mgeni wa maadhimisho hayo alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Mara, Brigadier Generali Evans Alfred Mtambi, ambapo aliwakilishwa na mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Enoki Kaminyoge. Kwanza tuangazia siku ya elimu ya watu wazima. Hii mara nyingi huhusishwa na siku ya kimataifa ya elimu ya kusoma na kuandika, ama International Literacy Day, ambayo huadhimishwa kila tarehe 8 Septemba duniani. UNESCO ilianzisha maadhimisho hayo mwaka 1967. Na ni siku ya kutambua umuhimu wa kuwapa watu, hasa watu wazima ambao hawakupata nafasi ya elimu, fursa ya kusoma, kuandika, kuhesabu na kupata maarifa na ujuzi wa maisha. Elimu ya watu wazima pia inahusisha kujifunza kwa maisha yote. Hiyo ni historia fupi kuhusiana na maadhimisho haya, ambapo sasa kwa muda huu tukamsikilize Afsa elimu ya watu wazima na nje ya mfumo rasmi, Bi Florence Njiku, akielezea kuhusiana na hali ya elimu ya watu wazima kimkoa.
1: Mkoa una taasisi ya elimu ambayo ni taasisi ya elimu ya watu wazima. Ndugu mgeni rasmi, maadhimisho ya Juma la Elimu ya Watu Wazima na Elimu Nje ya Mfumo Rasmi ni maadhimisho yenye lengo la kuimarisha waratibu, usimamizi na kutathmini maendeleo ya utekelezaji wa shughuli hizi. Mataifa mbalimbali duniani wanachama wa UNESCO hungana katika mapipa na kutatua mafanikio na changamoto zilizopo katika utoaji wa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Kwa kawaida Juma la Elimu ya Watu Wazima na Elimu Nje ya Mfumo Rasmi duniani huadhimishwa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 8 mwezi Septemba ya kila mwaka. Hapa nchini Tanzania, maadhimisho haya yamekuwa yakifanyika kwenye mikoa na halmashauri kwa kushirikisha wadau mbalimbali wanaotekeleza programu za elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Ndugu mgeni rasmi, kauli mbiu ya maadhimisho ya Juma la Elimu ya Watu Wazima na Elimu Nje ya Mfumo Rasmi kwa mwaka huu ni kisomo kwa manufaa ya watu, dunia na ustawi wa jamii. Ndugu mgeni rasmi, elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi pia inatoa nafasi kwa watu kujiendeleza kutoka hatua ya chini kabisa ya kielimu hadi elimu ya juu kupitia programu zake mbalimbali nje ya mfumo rasmi, kama vile mpango wa elimu ya msingi kwa wakota mekwa, mpango wa elimu ya sekondari kwa wale katika masomo kwa sababu mbalimbali hasa wasichana kupitia mradi wa SETU, elimu masafa na hapa ambayo wale wanachokikuria cha Tanzania na taasisi ya elimu ya watu wazima, mpango wa uwiano kati ya elimu ya watu wazima na jamii mugeja masomo ya sekondari kupitia shule huria na elimu ya ufundi stadi kwa vijana na watu wazima wenye mahitaji maalum na wasio na mahitaji maalum kupitia vyuo vya ufundi VETA na chuo cha maendeleo ya wananchi FDC. Ndugu mgeni rasmi, mkoa umeendelea kusimamia na kuratibu shughuli za elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi, ambapo programu mbalimbali zimekuwa zikifanyika kama ifuatavyo: mpango wa elimu ya msingi kwa wakosa inahusisha mafunzo yaliyozidi waliozidi umri wa kwanza darasa la kwanza. Wanafunzi hao wako katika makundi mawili ya kundilika la kwanza lenye umri wa miaka 9 mpaka 14 na kundilika la pili lenye umri wa miaka 14 mpaka 18. Wanafunzi hao kusoma kwa muda wa miaka miwili kisha ufanya upimaji wa kitaifa wa darasa la nne, na unapofaulu upimaji huu uingizwa kwenye mfumo rasmi. Mpango wa elimu ya msingi kwa wakosa ndikwa una wanafunzi wapatao 2038 ikiwa wavulana 1108 na wasichana 930. Kundi lile la kwanza lina wanafunzi 1151, ikiwa wavulana ni 676 na wasichana 575, na wanafunzi 787 kwa kundi la pili, na bado wavulana ni 332, wasichana 353. Wanafunzi hao wanakutana kwenye kituo 192.
0: Hiyo ilikuwa ni hali ya elimu ya watu wazima kimkoa Mara, ambapo pia ameweza kutaja kauli mbiu ya maadhimisho hayo ya juma la elimu ya watu wazima kwa mwaka huu 2026, ambapo amesema kauli mbiu ni kisomo kwa manufaa ya watu, dunia na manufaa kwa jamii. Na kwa muda huu tuendelee kumsikiliza afisa elimu Florence Njiku akieleza mpango wa uwiano wa elimu ya watu wazima na walengwa wa elimu hii ni akina nani.
1: Mpango wa uwiano wa elimu ya watu wazima na jamii mungeja ni mpango wa watu wazima kwa kwenye kwa na kuendelea. Mpango wa watu wazima kwa kwenye kwa na kuendelea. Mpango wa watu wazima kwa kwenye kwa na kuendelea. Mpango wa watu wazima kwa kwenye kwa na kuendelea. Na wanawake ya mboja ya Palestini. Mpango huu usisha shuhuli za wajasiriamali iliyo mkaya na madaraka huku wakiendeleza kielimu. Ndugu mgeni rasmi, elimu sasa na kuana ni elimu inayotolewa kwa watu wanaohitaji kujiendeleza kielimu kwa ngazi mbalimbali wakiwa ndani ya mazingira yao ya kazi. Watumishi 25 wanaendeleza kielimu kupitia programu katika chuo cha taasisi ya watu wazima. Aidha, Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, kituo cha mkoa Mara, pia kinatoa programu mbalimbali za elimu ya masafa kwa watu wote wenye sifa za Kiingereza ili kujiongezea maarifa katika utendaji kazi na pia kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Chuo hicho kina wanufaika 489 wa kozi mbalimbali katika ngazi ya cheti za shahada, shahada ya uzamili na shahada ya uzamili. Ndugu mgeni rasmi, kupitia programu ya Secondary Education Quality Improvement SEQIP, wanafunzi wa kike 244 hatua ya kwanza wakiwa 142 na hatua ya pili 200. Wananufaika na mpango huu wanaotekeleza katika shule au vituo 9 vilivyo katika halmashauri 8. Wanafunzi hawa ni wale waliorudi shuleni baada ya kukatiza masomo kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo utoro, ujauzito, ugonjwa na changamoto za kifamilia. Mpango huu umekuwa mkombozi unaowezesha walengwa kufikia malengo yao ya kupata elimu ya sekondari waliyoikosa. Ndugu mgeni rasmi, mkoa una vyuo vya ufundi 14, miongoni mwa vyuo hivyo vipo vitano vya serikali. Vyuo vitatu kati yake havijaanza kupokea wanafunzi kwa kuwa vipo hatua ya kamilisha ya ujenzi. Vyuo binafsi ni 9. Aidha, mkoa una vyuo vya maendeleo na wananchi vitatu vinavyotoa fursa kwa vijana wa rika tofauti tofauti kujiendeleza kielimu kwa kupata mafunzo ya ufundi mbalimbali. Vyuo vya ufundi vina wanufaika wapatao 260 na vyuo vya maendeleo ya wananchi vina wanufaika 425 ambao hupata ujuzi wa fani mbalimbali za muda mfupi na mrefu zikiwemo ubunifu wa nguo na teknolojia, ufundi magari, umeme, ufundi bomba, upishi, ufugaji na uchakataji samaki, washi, kompyuta na kadhalika. Vyuo hivi vimekuwa msaada kwa wananchi kwa kutoa ujuzi, stadi na maarifa mbalimbali ya kuwawezesha kujiajiri na kuendeleza maisha yao.
0: Msikilizaji, utakuwa umeelewa elimu hii ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ina walengwa akina nani, ambao ni walengwa wake. Utakuwa umeelewa hivyo, lakini unaweza ukatuma ujumbe wako katika kipindi hiki cha siasa na maendeleo kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Narudia tena 0656555571 au 0684600007. Tumeangalia walengwa wa elimu ya watu wazima na elimu juu nje ya mfumo rasmi. Kwa muda huu tukaangalie idadi ya walionufaika na elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Bado afisa elimu ya watu wazima Florence Njiku akiendelea kueleza, ilikuwa ni taarifa kwa mgeni rasmi.
2: Kwanza wanafunzi wamekuwa 300 wakiwemo wavulana 166 wasichana 184 walifanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi na wanafunzi 266 wakiwemo wavulana 150 na wasichana 116 walifaulu kuendelea na masomo masomo ya sekondari. Jumla wasichana 244 wamejiunga na programu ya SEFU katika vituo 9 vya mkoa. Mwaka 2024 wasichana 59 wafanya mtihani wa kidato cha 4 na wasichana 16 wafaulu kuendelea na masomo ya kidato cha 5. Pia wanafunzi wamenufaika kwa kupata maarifa, ujuzi na mafunzo mbalimbali kupitia chuo kikuu RIA, taasisi ya elimu ya watu wazima, vyuo vya ufundi VETA na maendeleo ya wananchi. Mwisho, Watanzania wamekuwa na maisha bora.
0: Ameeleza idadi ya walionufaika na elimu hii ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi, ambapo umeona wale ambao walikatiza masomo kutokana na sababu mbalimbali wamenufaika na elimu hiyo, ambapo wengine wameweza kufanya mtihani wa kidato cha nne, lakini wengine mpaka wameweza kufika elimu ya juu zaidi. Sasa tukaangazie takwimu zinasemaje kuhusiana na watu wasiojua kusoma na kuandika, takwimu za mkoa.
2: Ndugu mgeni rasmi, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, mkoa wa jumla ya watu wazima 174,000 wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu, sawa na 14.1% ya idadi. Ndugu mgeni rasmi, kupitia programu mbalimbali za elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi, mafanikio yamebainishwa hadi kufikia Septemba 2025.
0: Hizo zilikuwa ni takwimu za kimkoa kwa watu wasiojua kusoma na kuandika, ambapo 14.1% hawajui kusoma na kuandika. Sasa tukaanga changamoto tuzisikilize, ambapo afisa elimu ya watu wazima Florence Njiku alieleza changamoto zinazokabili elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi, ambapo pia alitoa na mapendekezo.
2: Ndugu mgeni rasmi, katika utekelezaji wa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi, kuna changamoto zinazoikabili kata hii, baadhi kama ifuatavyo. Kwanza, halmashauri kutokutenga bajeti ya utekelezaji wa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Pili, kutokufahamisha waziwazi idadi ya watu wazima wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu, ili waweze kwenye mpango wa kuwezeshwa. Pia jamii kutoona umuhimu wa elimu kwa kutofuatilia maendeleo ya watoto wao shuleni, hali inayopelekea kuwa na watoto shuleni. Aidha, jamii kutoimiza suala la kurudi shule wanafunzi waliopata masomo kwa sababu mbalimbali, kama waraka na mazito wa mwaka 2021 wa kuwarudisha shule wanafunzi wanavyoelekeza. Ndugu mgeni rasmi, ili kupunguza changamoto zinazobainishwa, mapendekezo yafuatayo yasimamiwe kwa sasa, yatasaidia katika kuboresha utekelezaji wa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Kwanza, jamii shirikiana na viongozi wa mitaa, vijiji, kata katika kuwabaini wanafunzi wenye mahitaji maalum na wasio na mahitaji maalum waliokatiza masomo kwa sababu mbalimbali waweze kurudi shule ili watimize ndoto zao. Pia halmashauri kutenga bajeti ya elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ili kutekeleza mpango kazi na kuondoa upungufu usiohitajika. Pia serikali kupitia mkurugenzi wa halmashauri kusimamia shughuli za elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi kwa kutoa mbolea kwa wawezeshaji na kugharamia walaji maaia na elimu nje ya mfumo rasmi kwa kila mwaka. Serikali igharamia kuendesha zoezi la kuhamasisha watu wazima wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu. Pia kuendesha warsha za kutoa elimu kwa jamii ili kutambua fursa zilizopo katika programu za elimu ya watu wazima. Pia wazazi au walezi kuhusika kikamilifu katika suala la ufuatiliaji wa taaluma kwa watoto wao ili kudhibiti suala la watoto linalosababisha mdondoko wa wanafunzi kila mwaka. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba fursa yako kutoa rai kwa wananchi kujitokeza kwa wingi kutumia fursa hii fursa zilizopo katika programu za elimu ya watu wazima na elimu ya mfumo rasmi za NEQA, SEQUIPU, elimu masafa, vyuo vya ufundi, chuo kikuu huria na UKEJA kupitia kikundi cha ujasiriamali ili kuondokana na ujinga wa umaskini maradhi kwa kushiriki katika chama cha ufundi kwa lengo la kupanua fursa ya ushindani na soko la ajira, uelewa na weledi katika kupambana na masuala mtambuka. Tuwasisitize wanafunzi waliodondoka katika mfumo rasmi wajiunge katika programu hizi ili waweze kutimiza ndoto zao. Ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira ya utoaji wa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi.
0: Kwa ni afisa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi Bi Florence Njiku akieleza changamoto ambazo zinaikabili elimu ya watu wazima pamoja na elimu nje ya mfumo rasmi, lakini pia ametoa mapendekezo pamoja na ombi kwa mgeni rasmi ambaye alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Bunda ambaye alimwakilisha mkuu wa mkoa wa Mara Brigadier General Evans Alfred Mtambi. Na katika maadhimisho hayo msikilizaji alihudhuriwa na watu mbalimbali, wadau pamoja na vikundi mbalimbali ambavyo vilifika pale na kuonyesha zile kazi ambazo wanazifanya kutokana na hii elimu ya watu wazima pamoja na elimu nje ya mfumo rasmi. Kwa hiyo tusikilize baadhi ya vikundi.
3: Kinywaji kingine ambacho tunaweza kutengeneza hapa kwa haraka haraka ni kinywaji hichi ambacho kinaitwa mango berry. Yaani hii sparkling grape drink na mango juice. Mwanafunzi atatengeneza lakini pia tunaruhusiwa kutest. Hii ndio inaitwa mango berry ambayo wazungu pia huwa wanaitumia. Ni vinywaji ambavyo vinatengenezwa ambavyo ni vya kuchanganya kwa kutumia vinywaji mbalimbali.
4: Tumekuwa tukifanya hii kazi kwa maana mazingira kwa vitendo. Kwa mfano mwaka huu mwezi wa 4 tumesambaza miche katika shule ya msingi Kisoria, shule ya msingi Masaunda, shule ya msingi Kwanza na shule ya sekondari Kisoria kulingana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo hakuna namna, lazima tupambane kwa kupanda miti kwa wingi. Hapa tuna miti. Miti ni ya matunda ikiwemo miti ya muda mfupi ambayo tunafanyia grafting au binding. Hii miti inachukua muda wa miaka mitatu sasa. Kwa kifupi tunachukua vile vikonyo kutoka kwenye miti mama ambayo tayari sasa kuanzia mara mbili na kuendelea. Kwa hiyo unapokuja kufunga kwenye mti wa asili unakuwa automatically umebadilisha mfumo wa muda wa miaka mingi kuzaa, unakuja kuzaa kwa muda mfupi. Lakini pia hapa tuna mbolea. Hii mbolea ni ya asili. Tunabadilisha, serikali yetu inatuhimiza tubadilishe taka kuwa fursa. Sisi tunatumia mabaki ya samaki ambayo ni taka ambayo haihitajiki, tunabadilisha kuwa fursa kwa sababu mabaki ya samaki, utumbo, mifupa, magamba vinakuwa vina virutubisho muhimu katika mimea kama nitrogen, phosphorus na potassium, calcium. Kwa hiyo tutatumia ile fursa kubadilisha, kuondoa hiyo hadha kero wanapokuwa wanatumia na kupa kwenye ardhi, yanatoa harufu mbaya sana na gesi ambayo inatoa methane pamoja na nitrous oxide ambazo ni gesi hatari sana kwa carbon dioxide zinazoenda kuharibu hiyo ozone layer na kuendelea kuleta hili joto duniani. Lakini pia katika hii mbolea ya asili tunakuwa tunachanganya na magugu maji. Yale magugu maji kama serikali ilivyosema awali inatuhimiza tutumie fursa kubadilisha taka kuwa fursa. Sasa haya magugu maji tunayavuna, yamekuwa ni kero sana huko ziwani katika masuala ya usafirishaji, masuala ya uvuvi, hata viumbe wanaoishi katika hayo maji yanakuwa ni shida kupata hiyo oksijeni inayoendelea kuishi. Kwa hiyo pia tunatumia hayo magugu maji tukichanganya na taka hizo za samaki ili tupate mbolea. Mbolea hii unaitumia kama booster kukuliza mimea na hata miti, lakini pia unaweza ukaitumia kwa kumwagilizia chini kwenye mizizi. Asante sana. Karibu, kuna zawadi hapo.
0: Hey, Hao ni baadhi ya wadau ama vikundi ambavyo vilifika katika maadhimisho hayo na kuonesha zile kazi ambazo wanazifanya kutokana na elimu walioipata, elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Kwa muda huu ni usome kwanza ujumbe mfupi ambao umeutuma kupitia kipindi hiki cha siasa na maendeleo. Anasema, anaitwa Hamisi Nyangura Kisera kutoka Nyasirodi mgodini hapa Magetoni kwa Gigo. Asante. Siasa na maendeleo, Daniel Mabindo wa Kalemela anasema mheshimiwa yuko vizuri swala la elimu ya watu wazima. Asante. Ujumbe mwingine. Asante Hamisi, umesikika. Anaitwa Matiku Marwa. Unapoanza kutuma ujumbe mfupi anza na neno siasa na maendeleo. Matiku Marwa Gikaro. Anasema anapenda hao watu wasaidiwe pengine wajue hata kusoma jamani. Hayo umeandika hivyo. Siasa na maendeleo anaitwa Huseni Wangoko kutoka Bunda mtaa wa Pandamiti. Mimi naipongeza sana serikali ya Mama Samia kwa kutoa elimu hii ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Umeandika hivyo. Tuangazie ujumbe mwingine. Kwa majina anaitwa George Madirisha kutoka Bitaragulu. Elimu ya watu wazima ni nzuri sana, waendelee kuitoa katika jamii. Umeandika hivyo. Anaitwa Kulwa Marwa Gikaro kutoka Bariadi. Napenda kuuliza mnakasemu gani, napenda kumleta kaka yangu ajiendeleze na masomo.
5: Maisha ni yoyote.
6: Kama mlimzulumu na
0: anasema ni Kalenja kutoka Kalemera na wapata sana. Asante sana kutoka Kalemera. Kwa muda huu tupate mapumziko mafupi, nikirejea nitaendelea kukujuza yale ambayo yalijiri siku hiyo ya maadhimisho ya Juma la Elimu ya Watu Wazima na Elimu nje ya mfumo rasmi.
6: Gandamiza kwa kutumia veza zenu.
5: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele, na hapa ndipo tunasema maendeleo.
7: Jibu peka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa, tumechoka.
5: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika. Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
6: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe razi, lakini lengo langu
5: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
8: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
5: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
9: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
10: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
11: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
5: Hoja nzito zitasikika.
12: Hivi watalii wanahitaji tembo la ngapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo la ngapi?
13: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
14: Lakini na kuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi
5: yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
15: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
16: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa?
12: Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
5: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana. Hapa hapa Mazingira FM.
0: Saa 5 na dakika 30 na 8 kipindi ni siasa na maendeleo, tunaangazia maadhimisho ya juma la elimu ya watu wazima na elimu juu ya mfumo rasmi ambayo kimkoa ilifanyika katika viwanja vya shule ya msingi Kisoria, halmashauri ya wilaya ya Bunda. Mgeni rasmi alikuwa ni mkuu wa mkoa Mara, lakini aliwakilishwa na mkuu wa wilaya ya Bunda Swege Enoki Kaminyoge. Na kwa muda huu msikilizaji, tukawasikilize baadhi ya wananchi wakieleza namna ambavyo elimu hii ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi inavyowasaidia katika uzalishaji
5: maendeleo. Hiyo ndio nguzo ya neno
16: katika shirika la Kemeticha, shirika ambalo linajihusisha na masuala ya mazingira kwa ujumla. Elimu ya watu wazima ni elimu nzuri sana, ni elimu inayofaa kwa sababu kuna watu ambao hawakupata elimu rasmi kwa sababu mbalimbali. Wengine walipata ugonjwa muda mrefu, hivyo ikawapelekea wao kutokupata hiyo elimu ya mfumo rasmi. Sasa kupitia elimu ya watu wazima, hawa watu watapata hii fursa ya kuja kujiunga na hii elimu ya watu wazima. Na pia kama kuna watu walipata mathalani watoto wa kike kutokea labda wapata mimba, kwa hiyo anakuja tena kupata hii elimu kupitia elimu ya watu wazima. Kwa hiyo hii elimu ya watu wazima ni elimu nzuri sana, na tunapaswa tuiendeleze kwa sababu inakutoa pia ulipokuwa kwenda katika kiwango cha juu, na hii inapelekea mpaka watu wanafikia vyuo vikuu kupitia hii elimu ya mfumo ya elimu ya watu wazima.
17: Majina naitwa Mwalimu Odekai Fano Igibuka. Katika maadhimisho haya ya tarehe 18 ambayo maadhimisho ya elimu ya watu wazima katika vilele shule ya msingi Kisoria, nimehusika katika uwasilishaji wa zana za kujifunza na kufundishia katika elimu ya watu wazima na masomo ya KK, maana yake kusoma, kuandika na kuhesabu. Hivyo basi kupitia zana hizi za ufundishaji na ujifunzaji, tunasaidia kwa wale watu ambao ni elimu ya watu wazima ambao hujui kusoma na kuandika, zinawajengea kwanza ubunifu na kumsaidia mwalimu kufikisha somo kwa urahisi. Lakini pia elimu hii ya watu wazima ni muhimu sana kwa sababu inamjengea mhusika au mnufaika kwanza kujiamini na kutambua thamani yake kama Mtanzania katika sehemu ya kupata elimu itakayomsaidia katika masuala binafsi, lakini pia na kujenga uchumi wake binafsi na wa taifa. Hivyo basi mimi kama mdau wa elimu ninaishauri jamii, serikali pamoja na wadau mbalimbali wa elimu kuweza kuhimiza watu ambao wamekosa elimu hii kurudi mashuleni na kupata elimu sahihi itakayowasaidia katika maisha yao ya kujitegemea na maisha ya taifa. Bali na kuwa mwalimu, najishughulisha na utengenezaji wa zana za kufundishia na kujifunzia kwa kutengeneza, kufaragua, maana yake kuokota, kufinyanga. Lakini pia zana hizi zinamsaidia mnufaika kuendana na mazingira yake. Mfano mazingira tuliyopo ni mazingira ya uvuvi. Natengeneza zana kama mitumbwi kuwajengea watoto namna ya kuweza kujitegemea baadaye. Lakini pia zana za nyumbani kama vile kuleta elimu ya ufugaji wa kuku, ufugaji wa mifugo kama vile mbuzi, bata pamoja na ng'ombe, ili mwisho siku atakapofaulu kwenda ngazi nyingine, kama kipato cha familia ni kidogo, ili mifugo imsaidie auze kupata mahitaji ya shule kama vile madaftari, sare pamoja na usafiri.
0: Umewasikiliza baadhi ya wananchi, ambapo umemsikiliza na mwalimu yeye akieleza namna ambavyo elimu hii ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi inavyomsaidia katika kutengeneza zana za ufundishaji, ambapo inasaidia watoto kuelewa kwa urahisi zaidi. Na zana hizi wanazitengeneza kutokana na yale mazingira ambayo wanakuepo. Kuna mazingira ya darasani, lakini pia na yale ya nje ya darasani, ambapo kwa maeneo ya ziwani wanatengeneza zana mbalimbali ambazo zinahusiana na uvuvi, ambapo mwanafunzi akitimia masomo yake tayari anakuwa na uwezo wa kutengeneza zana mbalimbali kutokana na yale maeneo ambayo anakuepo. Tupate ujumbe Na hawa si wengine ni wa Reta Aluminium ambao ni wataalam na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wa Reta Aluminium wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague wa Reta Aluminium, msikilizaji? Kuna faida mbalimbali za kuchagua wa Reta Aluminium. Wawe watengenezaji wako na wasambazaji wako wa bidhaa mbalimbali za aluminium. Kwanza kabisa wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, lakini pia usafiri ni bure. Mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wa Reta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0748 73 22 24 au 0782 03 07 88. Narudia kutaja mawasiliano 0748 73 22 24 au 0782 03 07 88. Wa Reta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo msikilizaji, na mimi ni kusisi tu, tembelea Wa Reta Aluminium ili uweze kupata bidhaa mbalimbali za aluminium na vioo kwa bei nzuri kabisa. Na kwa muda huu tena ni upitie ile ujumbe ambao umeutuma. Siasa na maendeleo, anaitwa Shamimu Angoko kutoka Musoma, na iomba serikali iendelee na elimu hii ya watu wazima pamoja na elimu nje ya mfumo rasmi ili iweze kuenea Tanzania nzima na nje ya mipaka yetu. Siasa na maendeleo, watu wapewe elimu, taifa liendelee mbele. Anaitwa Edward kutoka Bariri. Asante sana kutoka Balili. Siasa na maendeleo, anaitwa Mwema Mkama, anatoka Butiama, mtaa wa Kitanga. Napenda kumpongeza aliyebuni elimu ya watu wazima na Mungu ambariki sana. Ujumbe mwingine anasema, siasa na maendeleo, Ndulu Ngusa kutoka Bulenda Bufe. Hakika serikali iangalie hili jambo la elimu ya watu wazima, maana ajira siku hizi hadi unajua kusoma na kuandika. Anaitwa Baraka Tongori akiwa mtaa na Tarime. Naomba wimbo asante, sio kipindi cha kuomba nyimbo, ni siasa na maendeleo. Siasa na maendeleo, asante Shamimu, umesikika. Tuangazie ujumbe wa mtu mwingine. Siasa na maendeleo, anaitwa asante pia Mwema Mkama, Ndulu Ngusa, umesikika. Elimu ya watu wazima, anaitwa Emmanuel Kulwa kutoka Majengo. Elimu ya watu wazima ni nzuri sana, umesomeka hivyo. Siasa na maendeleo, ni msome kama Emma Rowland kutoka Lamadi Kisesa. Napenda kuwa na elimu ya watu wazima, umeandika hivyo. Tuangazie tena ujumbe kutoka kwa mtu mwingine. Tuko pamoja hapo studio, ni Josephina pande za Bunda Manyamanyama. Asante sana kutoka Manyamanyama. Ni dada Bunuli, tuko pamoja sana kwenye kipindi cha siasa na maendeleo. Eria kutoka Lamadi Rim ni nzuri, umesomeka hivyo. Anaitwa Jigoro Matias kutoka Nansururi. Kwa kweli elimu ya watu wazima ni ujumbe wako, naona umefika nusu. Haya, basi ujumbe mwingine anasema, Jigoro Matias, umesikika tayari, asante kwa kuwa pamoja. Victor Mai ni Kishindo, umeandika hivyo, sijajua unamaanisha nini. Haya, Saa 5:48 msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Kipindi hewani ni siasa na maendeleo, na tunaangazia maadhimisho ya juma la elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi, ambapo kimkoa yaliadhimishwa katika viwanja vya shule ya msingi Kisoria katika halmashauri ya wilaya ya Bunda. Kama ambavyo umesikia, yalihudhuriwa na wananchi pamoja na wadau mbalimbali, serikali pamoja na wa sekta binafsi. Na kwa muda huu tumsikilize mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bunda, na yeye alikuwa katika maadhimisho hayo na alikuwa na ya kuzungumza kuhusiana na juma hili la elimu ya watu wazima.
18: Mkoa huweza kusikia na kuona kwamba sisi halmashauri ya wilaya ya Bunda tunaweza kusajili na kuwa maadhimisho haya muhimu kufanyika katika halmashauri yetu. Lakini pili, tuchukue fursa hii pia kuwashukuru wale wote wanaohusika na elimu hii rasmi ya watu wazima na elimu hii ya mfumo. Zaidi, pongezi kubwa zimwendee Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndiye anasimamia serikali yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wasaidizi wake, kuona umuhimu wa kuweza kuendeleza elimu hii inayowafanya wale wote waliokosa elimu katika mifumo wanakuja kupata elimu, na kwa taarifa anazopewa au anazopata ni kwamba sasa tunao wanafunzi na wao kidato cha 4 na kuendelea mpaka na wengine wanaenda kidato cha 5. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana, na katika halmashauri yetu ya wilaya ya Bunda elimu hii inatolewa hapa pamoja na shule ya Ikizu. Kwa hiyo ni hatua kubwa, tuendelee kuisapoti serikali yetu ya Jamhuri Muungano wa Tanzania. Lakini sambamba na hiyo, naamini kabisa kwa wale wote wanaopata hii elimu hii inaenda kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku. Sasa sisi wenye dhamana ya kusimamia serikali tutaendelea kuwa sambamba na wataalamu wetu, ili wananchi wetu walioachwa na mfumo rasmi wa elimu waweze kuendelea kupata elimu hii ambayo itawasaidia na itawawezesha kuendesha maisha yao ya kila siku katika maisha ambayo Mwenyezi Mungu atakayowajalia. Kwa hiyo nipongeze sana serikali hii pamoja na mkoa kwa ujumla kwa kuona umuhimu, na naomba mwakilishi wa rasi uweze kumfikishia Mheshimiwa mkuu wa mkoa salamu kutoka halmashauri yetu ya wilaya ya Bunda. Na bahati nzuri Mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye alikuwa mgeni rasmi katika hafla hii amekwisha kuyasema mengi.
0: Ndiyo, alikuwa ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bunda, ndugu Lenatus Mjungu ameeleza. Sasa tukamsikilize mkuu wa wilaya ya Bunda Swege Enoki Kaminyoge, ambaye alisema elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ni miongoni mwa jitihada za serikali kuhakikisha wananchi wote wanapata fursa ya elimu bila kujali umri, jinsi au mahitaji yao. Tumsikilize mkuu wa wilaya ya Bunda ambaye alikuwa ni mgeni rasmi katika maadhimisho hayo akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Mara Brigadier General Evans Alfred Mtambi.
19: Kwa hiyo mgeni rasmi wa maadhimisho haya alikuwa Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa. Nichukue nafasi hii kwa heshima na taadhima kwa kumwalika Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya. Naomba mjipigie makofi mengi sana. Awali ya yote, napenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukirimia uhai na afya njema na kutupatia kibali cha kukutana kwenye maadhimisho haya ya juma la elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi kwa mwaka 2026. Ndugu wananchi, elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ni moja ya jitihada za serikali za kuhakikisha wananchi wote wanapata fursa ya elimu bila kujali umri, jinsi na mahitaji yao. Katika karne hii, nchi zote duniani ikiwemo Tanzania zinafanya bidii kuhakikisha kuwa watu wake wote wanapata elimu iliyo bora na inayoendana na wakati. Ndugu wananchi, kauli mbiu ya maadhimisho ya juma la elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi kwa mwaka huu ni kisomo kwa manufaa ya watu duniani na ustawi wa jamii. Madhumuni ya kauli mbiu hii ni kuhamasisha kujua faida za kisomo kwa manufaa ya watu, dunia na ustawi wa jamii. Sote kwa pamoja tuhakikishe tunatumia fursa za elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi katika mambo yafuatayo. La kwanza, kukabili, kumudu na kubadilisha maisha yetu ya kila siku. Pili, kuondoa umaskini kwa kufuta ujinga wa kutojua kusoma, kuandika na kuhesabu. Tatu, kujiendeleza katika vyuo mbalimbali vilivyopo hususan VETA na chuo kikuu Huria ili pate ujuzi wa kuwasaidia katika shughuli za kila siku. Na mwisho, programu za MEMKWA, MESKWA na SEFIP.

0: kisha kuendelea kutekeleza majukumu yao vizuri. Aidha, hakikisheni pia mnatenga fedha za kuadhimisha juma la elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi kwa kila mwaka. Niwaombe kwa mwaka huu, kama ni sherehe za kimkoa ndio hizi, basi tufanye kazi kwa 50%. Inawezekana ni changamoto ya page, lakini niwaombe sherehe zitakazofanyika mwakani, hakikisheni zinakuwa sherehe zinazojumuisha wananchi wa rika zote. Na ili kufanya hivi, mnahitaji kupanga bajeti kubwa kwenye sekta hii ambayo ni muhimu sana kama tulivyoeleza. Niwaombe pia wakuu wa wilaya na wadau wote wa shughuli za elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi kuweka mikakati ya kuboresha shughuli hizo katika wilaya zenu. Pia fanyeni ufuatiliaji na tathmini inayohusu changamoto ya mdondoko wa wanafunzi katika mfumo rasmi ili kudhibiti changamoto hiyo ambayo isipotafutiwa ufumbuzi itasababisha kuwa na idadi kubwa ya wanafunzi wanaokatiza masomo bila kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Na wasipo.
1: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM, saa 5:57, kipindi cha siasa na maendeleo. Hakina la ziada kwa siku hii ya leo. Tumeangazia maadhimisho ya juma la elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ambapo kimkoa ilifanyika katika viwanja vya shule ya msingi Kisoria katika halmashauri ya wilaya ya Bunda. Mgeni rasmi alikuwa mkuu wa mkoa wa Mara ambapo aliwakilishwa na mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Enoki Kaminyoge. Naitwa Mariam Ramba, uwe na Jumapili njema.

Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Ted Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoani Tabora limeanza uchunguzi wa tukio la kuuawa kwa watu 6.

0: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ameondoka nchini kwenda Roma, Italia kumwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa kimataifa wa afya. Na katika habari za kimataifa, vyama vya siasa nchini Ujerumani vimehitimisha kampeni kabla uchaguzi wa leo katika majimbo ya Mecklenburg, Vorpommern na Berlin. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Tabora. Jeshi la polisi mkoani Tabora limeanza uchunguzi wa tukio la kuuawa kwa watu sita, wakiwemo askari wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA, walinzi wa hifadhi za vijiji na madereva wawili, baada ya kuvamiwa na kundi la wananchi katika hifadhi ya wanyamapori Iswagala iliyopo kijiji cha Utimle, wilaya ya Sikonge, mkoani Tabora. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, ACP Twaha Lulengelule, amewaambia waandishi wa habari kuwa kundi la wafugaji lilivamia kambi ya askari wa doria likiwa na silaha za jadi.
1: Kundi la wafugaji kujaribu kukomboa ng'ombe waliokuwa wamekamatwa ndani ya hifadhi katika operation ilikuwa inafanywa na askari wa TAWA pamoja na askari wa shirika la ADAP, askari wa jumuiya ya hifadhi ya nyamapori Ipole au Juwai, walinzi wa vijiji VGS na wafanyakazi wa halmashauri wilaya ya Sikonge mkoa wa Tabora. Kundi hilo linadaiwa ni wafugaji lilivamia kambi na waliokuwa wanafanya operation usiku wa manane na kuanza kuwashambulia kwa silaha za jadi. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linaendelea na uchunguzi ili kuhakikisha waliopanga na kutenda uhalifu huo wanakamatwa kwa ajili ya hatua zingine za kisheria. Wito wangu ni kwamba hasa wafugaji wasijichukulie sheria mkononi, na kama vile inavyoelekeza ni kwamba ni marufuku, hairuhusiwi kuingiza ng'ombe ndani ya hifadhi. Kwa hiyo wafuate sheria ili kuhakikisha kutokuleta madhara makubwa kama haya ambayo imetokeza kupoteza uhai wa watu.
0: Aidha amesema watu wengine watano walijeruhiwa katika tukio hilo na kwamba polisi inaendelea na uchunguzi ili kuwabaini waliohusika na kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Dar es Salaam. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ameondoka nchini kwenda Roma, Italia kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa kimataifa wa afya moja na mifumo ya chakula na kilimo. Mkutano huo utafanyika Septemba 21 hadi 23, 2026 katika makao makuu ya shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa mjini Roma. Mkutano huo unalenga kuimarisha utekelezaji wa dhana ya afya moja inayotambua uhusiano kati ya afya ya binadamu, wanyama, mimea na mazingira katika kujenga mifumo endelevu ya chakula na kilimo. Viongozi wa nchi na serikali, mawaziri, taasisi za kikanda na kimataifa, wadau wa maendeleo, sekta binafsi, taasisi za utafiti na mashirika ya kimataifa wanatarajiwa kushiriki. Miongoni mwa masuala yatakayojadiliwa ni namna ya kujumuisha afya moja katika sera na uwekezaji wa mifumo ya chakula na kilimo, kuimarisha ushirikiano kati ya sekta za kilimo, mazingira, afya, fedha na mipango ya jamii, pamoja na kutumia sayansi, ubunifu na maarifa ya ndani katika kukabiliana na vihatarishi. Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chua Chua amewaagiza watendaji wa kata zilizopo manispaa ya Kigoma Ujiji kuwatoza faini wananchi wanaochafua mazingira kwa kutupa taka ovyo, ili kuhakikisha manispaa ya Kigoma Ujiji na maeneo mengine ya wilaya hiyo yanakuwa safi muda wote. Chua Chua ameyasema hayo wakati akikabidhi pikipiki za miguu mitatu maarufu kama guta kwenye idara ya usafi wa mazingira katika manispaa ya Kigoma Ujiji, ambazo zitafanya usafi kwa baadhi ya kata za manispaa hiyo ikiwemo kata ya Mwanga Kaskazini na kata ya Gungu. Amesema ili kukomesha tatizo la baadhi ya watu wanaochafua mazingira kwa makusudi, sasa watendaji wa kata wataanza kukamata watu wanaochafua mazingira na kuwatoza faini pale inapobidi. Kwa upande wake, meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji Musa Maulid, pamoja na mambo mengine, amewataka watendaji wa kata ambao wamepewa maguta hayo kuhakikisha wanayatunza ili yafanye kazi ya usafi kwa muda mrefu. Awali afisa usafi wa mazingira katika manispaa ya Kigoma Ujiji, Petronila Gwakila, akitoa taarifa ya pikipiki za miguu mitatu amesema zimegharimu zaidi ya shilingi milioni 50 ambazo zimetengwa kutokana na mapato ya ndani, lengo likiwa ni kurahisisha shughuli za usafi wa mazingira katika manispaa hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Berlin. Vyama vya siasa nchini Ujerumani vinahitimisha kampeni kabla uchaguzi wa Jumapili katika majimbo ya Mecklenburg, Vorpommern na Berlin. Uchaguzi huo unafuatiliwa kwa karibu kutokana na ushindani mkali na uwezekano wa matokeo yake kuathiri siasa za kitaifa. Katika jimbo la Mecklenburg Vorpommern, chama cha mrengo mkali wa kulia AfD na chama cha mazingira Greens vinafanya mikutano mikubwa ya mwisho. AfD imefanya mkutano wake mjini Sweden uliohudhuriwa na takribani wafuasi 1000. Akizungumza katika mkutano huo, Ulrich aliyeongoza AfD kushinda uchaguzi wa Saxon Anhalt wiki mbili zilizopita, amesema ushindi kama huo unawezekana pia kwa Mecklenburg pamoja na Vorpommern. Kura ya maoni ya ZDF inaonyesha ushindani mkali katika jimbo hilo. Chama cha SPD kinaungwa mkono na asilimia 37, kikifuatiwa na AfD kwa asilimia 36. Na shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haupungui bali unaendelea kusambaa katika maeneo mapya. Mtaalamu wa magonjwa ya MSF Manuel Albela Miranda amesema bado ni mapema kudai kuwa kasi ya maambukizi inapungua. Naibu mkurugenzi wa operesheni wa shirika hilo Gigui Managama anaye amesema hali inaonekana kuwa sasa haitoi matumaini. Onyo hilo linatolewa baada ya shirika la afya duniani WHO kusema kwamba kulikuwa na dalili za kutia moyo. Hata hivyo, siku moja baadaye Africa CDC ilisema bado haiwezekani kutangaza kuwa mlipuko huo umedhibitiwa. Wakati huo huo, DRC imeanza kuwachanja wahudumu wa afya na wafanyakazi wengine walio mstari wa mbele mjini Bunia, kitovu cha mlipuko huo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoani Tabora limeanza uchunguzi wa tukio la kuwaua kwa kuwawa watu 6. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ameondoka nchini kwenda Roma, Italia, kumwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa kimataifa wa afya moja. Na katika habari za kimataifa, vyama vya siasa nchini Ujerumani vimehitimisha kampeni kabla uchaguzi wa leo katika majimbo ya Mecklenburg pamoja na Vorpommern na Berlin. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
4: katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujifunza.
5: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
6: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
7: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
8: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
9: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

bali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Piusi Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Piusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Piusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi pigia simu namba 0776592404. Piusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi.

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Ukizingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Katika sekta ya uhifadhi na utalii, kuna mengi sana ya kujifunza.
5: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
6: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
7: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
8: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
9: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Dakika ni 23 baada ya saa 6 mchana, msikilizaji. Leo ni Jumapili, tarehe ni 20 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Ninakukaribisha kwenye kipindi cha uhifadhi na utalii kwa siku ya leo uweze kujumuika nami, na ambapo kipo ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo nacho ni kuhusiana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa maendeleo endelevu. Athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa maendeleo endelevu, ambapo Michael Kinanda, huyu ni mhitimu wa chuo cha uhifadhi na usimamizi wa mali asili, atazungumza kuhusiana hiki ambacho nimekuandalia msikilizaji, kuhusiana athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa maendeleo endelevu. Ninayekuongozea kipindi hiki, jina langu ni Teddy Thomas, unaweza kuniita Double T. Hivyo basi endelea kuifuatilia Mazingira FM, na bila kupoteza wakati, moja kwa moja nakupa nafasi ya kumsikiliza Michael Kinanda.
1: Kwa majina naitwa Michael Kinanda, ni mhitimu katika chuo cha uhifadhi na usimamizi wa mali asili Mweka, na pia ni mchambuzi wa issues mbalimbali zinazotokana mazingira. Na leo nimekuandalia mada fupi inayohusiana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi kwa maendeleo endelevu, uchunguzi wa mabadiliko ya matumizi ya ardhi, miundombinu na kilimo katika wilaya ya Bunda. Na kwa utangulizi, ningependa kuzungumzia kidogo muhtasari wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Mabadiliko ya tabia ya nchi ni mabadiliko ya muda mrefu katika hali ya hewa ya dunia yanayosababishwa na sababu za asili na shughuli za binadamu. Mabadiliko haya yanajumuisha ongezeko la joto duniani, yani global warming, mabadiliko ya mifumo ya mvua, kuongezea kwa ukame, kuyeyuka kwa barafu na kupanda kwa viwango vya bahari. Mabadiliko ya tabia ya nchi yamekuwa tishio kubwa kwa maendeleo endelevu duniani. Wilaya ya Bunda, kama sehemu ya mfumo wa ekolojia wa Serengeti na Ziwa Victoria, inakumbwa na changamoto mbalimbali zinazosababishwa na mabadiliko haya. Uchambuzi huu unazingatia mwenendo wa hali ya hewa, athari kwa sekta muhimu na mapendekezo ya kukabiliana na changamoto hizi. Moja kwa moja tuende katika mada. Wilaya ya Bunda ni kati ya wilaya yenye hali ya hewa ya savana ya tropiki kutokana na uoto wa asili iliyonao, ikiwa na wastani wa joto kwa mwaka kati ya nyuzi joto 23 hadi nyuzi joto 24, na wastani wa kupokea mvua kiwango cha milimita 1270 kwa mwaka. Taarifa za shirika la hali ya hewa Tanzania kuhusu mwenendo wa hali ya hewa nchini kati ya mwaka 2022 na 2023, Tanzania Meteorological Agencies TMA kupitia Statement on the Status of Tanzanian Climate ya mwaka 2022 na 2023 imerekodi kwa mwaka 2022 joto la wastani nchini Tanzania ilikuwa na nyuzi joto 23, huku ongezeko la joto likiwa ni nyuzi joto 0.2, na kwa mwaka 2023 joto liliongezeka hadi nyuzi joto 24.5, huku ongezeko la joto likiwa ni zaidi ya nyuzi joto 0.6 juu ya wastani wa muda mrefu kuanzia 1991 hadi 2020. Kitendo kinachoonyesha ongezeko la joto kwa kasi kinachopelekea kuhatarisha sekta mbalimbali zikiwemo za afya, kilimo na miundombinu. Hata hivyo, ripoti ya mwaka 2021 iliyofanywa na shirika la ushirikiano la Ujerumani GIZI inayoitwa Climate Risk Profile kwa Tanzania, kwa kutumia scenario mbalimbali ikiwemo ongezeko la kasi la mabadiliko ya matumizi ya ardhi kwa Tanzania, imeonyesha kuna uwezekano wa joto nchini kuongezeka kati ya nyuzi joto 1.4 kwa mwaka 2030 na hadi nyuzi joto 3.6 kwa mwaka 2080. Jarida la Mad Season limeeleza kwamba kwa Tanzania, kanda zinazopokea vipindi viwili vya mvua ikiwemo kanda ya Ziwa zinapokea wastani wa mvua milimita 1270 kwa mwaka, huku wastani wa siku mvua zinazonyesha ni siku 173 kwa mwaka. Huku ripoti ya TMA ya mwaka 2022, Tanzania ilipokea kiwango cha mvua milimita 929.8, lakini mwaka wa 2023 mvua iliongezeka hadi kiwango cha mvua milimita 1170, ongezeko la milimita 154. Kupitia ripoti hizi mbili za TMA, bado kiwango cha wastani cha mvua kilichokadiriwa hakijafika. Hata hivyo, kuna uwezekano wa kupungua kwa mvua kwa zaidi ya kiwango cha milimita 42 ifikapo mwaka 2080, huku vipindi vya ukame na mvua kali vikiongezeka, ikiripotiwa na shirika la ushirikiano la kimataifa la Ujerumani. Kama nilivyotangulia kueleza, mabadiliko ya tabia ya nchi husababishwa na vichochezi viwili vikuu: matukio ya asili na shughuli za binadamu. Katika muktadha wa shughuli za binadamu, kuna vichochezi mbalimbali vinavyoharakisha mabadiliko haya ambavyo tunapaswa kuvichambua kwa kina. Vichochezi hivi ni pamoja na mabadiliko ya matumizi ya ardhi. Kwa mujibu wa ripoti ya National Climate Statistics ya mwaka 2019 iliyotolewa na Ofisi ya Taifa ya Takwimu, yani NBS, zaidi ya 80% ya mabadiliko ya tabia ya nchi nchini Tanzania yanachangiwa na mabadiliko ya matumizi ya ardhi na ufunikaji wa ardhi, yani land use, land cover and forest changes. Uharibifu mkubwa wa mimea asili ikiwemo misitu unasababisha kuongezea kwa uzalishaji wa gesi ya ukaa, yani carbon dioxide, ambayo huchangia kwa kiasi kikubwa katika ongezeko la joto duniani. Takwimu kutoka Global Forest Watch, yani GFW, zinaonyesha tangu mwaka 2000 eneo la Bunda lilikuwa na zaidi ya 2% ya ufunikaji wa miti, yani tree cover, wenye msongamano wa zaidi ya 80% ya majani ya miti. Hata hivyo, kati ya mwaka 2000 hadi 2023, wilaya ya Bunda ilipoteza hekta 661 za uoto wa miti, sana upungufu wa 11% ya miti iliyokuwepo tangu mwaka 2000. Upotevu huu wa miti umesababisha utoaji wa tani 100,090 za carbon dioxide angani, yani carbon dioxide emission. Na sababu za upotevu wa miti Bunda ni pamoja na ukataji miti kwa ajili ya kilimo. Wakulima wengi wanapanua mashamba yao kwa kufyeka misitu ili kuongeza uzalishaji wa mazao kama mahindi, mihogo na maharage. Pia uchomaji wa mkaa na kuni. Mkaa na kuni ndio vyanzo vikuu vya nishati kwa kaya nyingi Bunda, na hii inasababisha ukataji mkubwa wa miti. Pia ujenzi na upanuzi wa makazi, ukuaji wa miji na ongezeko la watu vimechangia upotevu wa misitu kutokana na ujenzi wa nyumba na miundombinu. Pia malisho ya mifugo, malisho kupita kiasi kutokana na ongezeko la mifugo yanasababisha uharibifu wa nyasi na vichaka, na hivyo husababisha jangwa. Athari za upotevu wa miti na mabadiliko ya matumizi ya ardhi: ya kwanza, kuongezeka kwa gesi ya joto, yani greenhouse gases. Kupungua kwa miti kunasababisha kushindwa kunyonya hewa ya carbon dioxide, hivyo kuongezeka kasi ya ongezeko la joto duniani. Kupungua kwa rutuba ya udongo. Misitu husaidia katika kuhifadhi unyevu wa udongo na kuzuia mmomonyoko wa ardhi, lakini ukataji miti unaongeza uharibifu wa udongo na kupunguza uzalishaji wa mazao. Kupungua kwa vyanzo vya maji. Miti ina mchango mkubwa katika uhifadhi vyanzo vya maji, hivyo upotevu wake huathiri upatikanaji wa maji kwa binadamu na wanyama. Mabadiliko mfumo wa mvua. Kupungua kwa uoto wa miti kunaweza kuathiri mvua na kuongezeka hatari ya ukame katika wilaya ya Bunda. Ili kupunguza athari za mabadiliko matumizi ya ardhi na upotevu wa miti, hatua zifuatazo zinaweza kuchukuliwa. Ya kwanza, kuhamasisha kilimo endelevu, kutumia mbinu za kilimo kinachotunza mazingira kama agroforest, yani kilimo mseto na miti. Matumizi ya nishati mbadala, kuhamasisha matumizi ya nishati safi kama gesi na umeme wa jua badala ya kutumia kuni na mkaa. Kupanda miti kwa wingi, kuanzisha kampeni za upandaji miti ili kurejesha misitu iliyopotea. Kudhibiti malisho ya mifugo, kuweka utaratibu wa matumizi ya ardhi kwa wafugaji ili kuzuia uharibifu wa ardhi. Kija katika upande wa kilimo, kwa mujibu wa ripoti ya 2019 Ofisi ya Taifa ya Takwimu, yani NBS, kilimo kisichopangiliwa na kinachofanywa kupita kiasi kimebainika kuwa mojawapo ya vyanzo vikuu vya mabadiliko ya tabia ya nchi. Utafiti huu unaonyesha kuwa kilimo huchangia zaidi ya 80% ya uzalishaji wa gesi ya methane, ambayo ni moja ya gesi joto zinazochangia kwa kiwango kikubwa ongezeko la joto duniani. Aidha, ripoti inaeleza kuwa kutokana na shughuli hizi za kilimo kumekuwa na ongezeko la joto la kati ya 5.8% hadi 6%, hali inayosababisha madhara makubwa katika mifumo ya hali ya hewa, uzalishaji wa mazao na upatikanaji wa rasilimali za maji. Hii inathibitisha umuhimu wa kubadilisha mbinu za kilimo kuwa endelevu, kama vile matumizi ya kilimo hifadhi, kupunguza matumizi ya mbolea za kemikali, kuhimiza upandaji wa miti ili kunyonya gesi joto na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi yana athari kubwa kwenye kilimo na njia za kujikimu, hususan katika nchi zinazoendelea kama Tanzania. Mabadiliko haya yanajumuisha ongezeko la joto, mabadiliko ya mfumo wa mvua na ongezeko kwa matukio ya hali mbaya ya hewa kama ukame na mafuriko. Athari hizi zinaweza kusababisha upungufu kwa uzalishaji wa mazao, kuongezea kwa magonjwa ya mimea na mifugo, na kupoteza vyanzo vya maji, hivyo kuhatarisha usalama wa chakula na kipato cha wakulima. Kwa mfano, shirika la mazingira duniani, yani UNEP, mwaka 2024 limetoa takwimu kwa zaidi ya watu milioni 500 wanaishi kwenye mazingira ya ujangwa tangu mwaka 1998, huku ripoti mbalimbali kutoka kwenye shirika la wakimbizi duniani IOM ikiripoti kila kukicha ongezeko la majanga ya ukame na njaa yanavyoathiri watu wengi, hususan nchi zinazoendelea. Ripoti iliyoandaliwa na jopo la serikali kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi imeeleza kuwa tija ya kilimo barani Afrika kutokana na kilimo cha kutegemea mvua inaweza kupungua hadi 50% katika baadhi ya nchi. Ili kukabiliana na athari hizi, wadau wa kilimo wanashauriwa kuungana katika kulinda na kuhifadhi misitu, vyanzo vya maji na rasilimali nyingine muhimu za kiuchumi na kijamii. Hii ni pamoja na kuhamasisha matumizi ya majiko yanayotumia nishati kwa ufanisi na mkaa wa kisasa, ili kupunguza ukataji wa miti kwa ajili ya kuni na mikaa. Katika wilaya ya Bunda, tuna maeneo mengi yenye utajiri wa bioanuwai, na kutokana na kasi ya mabadiliko ya tabia ya nchi, maeneo hayo sasa yamekumbwa na athari mbalimbali. Kwa mfano, uhamaji wa nyumbu, yani great migration, ndani ya Serengeti National Park. Nyumbu hutegemea mvua kwa ajili ya kupata malisho na maji. Mvua zisizotabirika zinaweza kuchelewesha au kupunguza upatikanaji wa nyasi katika eneo la Serengeti, hivyo kuchelewesha uhamaji au kuathiri afya ya mifugo hiyo. Hali ya ukame husababisha upungufu wa malisho, kusababisha vifo vya wanyama wengi kutokana na njaa na kiu. Upungufu wa maji kwenye mito kama Mara River unaweza kuhatarisha nyumbu wakati wa kuvuka, na pia kupunguza idadi ya viboko na mamba wanaotegemea maji haya. Ndege wahamiaji hutegemea majira ya mvua ili kupata chakula na maeneo bora ya kuzaliana. Ikiwa mvua zitachelewa au kupungua, zinaweza kuvuruga mzunguko wa uhamaji wa ndege kama vile kware wa Ulaya na kuelea. Uharibifu wa maeneo oevu kutokana na ukame au mabadiliko ya mifumo ya maji unafanya iwe vigumu kwa ndege hawa kupata chakula na sehemu ya mapumziko. Ongezeko la joto katika ziwa Victoria linaweza kuathiri samaki kama sato na sangara, kwa kupunguza kiwango cha oksijeni ndani ya maji na kuathiri uzalishaji wao. Joto jingi na mchango wa virutubisho kutoka kwenye shughuli za binadamu huongeza uwezekano wa ongezeko la mwani, yani bloom algae, jambo linaloweza kupunguza kiwango cha oksijeni na kusababisha vifo vya samaki. Kupungua kwa mvua na ongezeko la uvukizi unaweza kusababisha kushuka kwa kina cha maji ya ziwa, hivyo kuathiri uvuvi na maisha ya jamii zinazotegemea ziwa kwa chakula na kipato. Madhara ya mabadiliko ya tabia ya nchi kwa afya ya binadamu. Kulingana na utafiti wa shirika la kimataifa la Ujerumani kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi nchini Tanzania, inakadiriwa kuwa idadi ya watu wanaoathirika na joto kali, yani heat wave, itaongezeka kutoka 2% mwaka 2000 hadi 19% kwa mwaka 2050. Ongezeko hili lina athari kubwa kwa afya ya binadamu, hususan katika jamii zilizo hatarini kama wazee, watoto na watu wenye magonjwa sugu. Magonjwa yanayohusiana na joto kali ni kama vile mshtuko wa joto, yani heat stroke, Mvido wa joto kali kwa muda mrefu unaweza kusababisha mwili kushindwa kudhibiti joto lake, hali inayoweza kusababisha kizunguzungu, kiharusi cha joto na hata kifo. Upungufu wa maji mwilini, yani dehydration, joto kali huongeza kasi ya kupoteza maji mwilini kupitia jasho, na hii inaweza kusababisha matatizo kama kushindwa kwa figo, maumivu ya kichwa na uchovu mkali, shinikizo la damu na matatizo ya moyo. Joto huongeza mzigo kwa mfumo wa mzunguko wa damu, hivyo kuongeza hatari ya matatizo ya moyo kama vile mshtuko wa moyo na kiharusi, yani stroke, kuenea kwa magonjwa ya mlipuko, kuharisha na magonjwa njia ya maji. Joto kali na ukame vinaweza kuathiri upatikanaji wa maji safi na kusababisha kuenea kwa magonjwa kama vile kipindupindu na kuhara, malaria na magonjwa mengine yanayoenezwa na wadudu. Ongezeko la joto linaweza kupanua maeneo yanayofaa kwa mbu wanaoeneza malaria na magonjwa mengine kama dengu na homa ya manjano. Athari za kisaikolojia na kiafya. Ya kwanza ni msongo wa mawazo na matatizo ya kiakili. Ongezeko la joto na hali mbaya za hewa kama ukame na mafuriko vinaweza kusababisha msongo wa mawazo, wasiwasi na unyoguvu kwa watu wanaoathirika moja kwa moja. Pia upungufu wa usingizi. Joto kali usiku huathiri uwezo wa mwili kupumzika na kusababisha upungufu wa usingizi, hali inayoweza kusababisha uchovu na upungufu wa ufanisi wa kazi. Athari kwa lishe na usalama wa chakula. Kupungua kwa uzalishaji wa mazao. Ongezeko la joto linaweza kupunguza mavuno ya mazao muhimu kama mahindi, mpunga na maharage, hivyo kuathiri upatikanaji wa chakula na kusababisha utapiamlo. Kupanda kwa bei ya chakula. Ukame na joto kali vinaweza kuongeza gharama ya chakula na hivyo kufanya lishe bora kuwa changamoto kwa jamii zenye kipato cha chini. Katika kupambana na majanga ya mabadiliko ya tabia ya nchi kwa kasi, shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP limekuwa mstari wa mbele katika kusaidia nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi kupitia miradi mbalimbali kama kuhifadhi na kurejesha misitu kwa kupunguza ukataji miti na kukuza upandaji wa miti asilia, kukuza nishati safi kama miale ya jua na upepo ili kupunguza utegemezi wa mafuta yanayochafua mazingira, kusaidia miradi ya kilimo kinachostahimili tabia ya nchi kwa kutoa mbegu zinazostahimili ukame na mafunzo kwa wakulima, kulinda vyanzo vya maji na kupunguza uchafuzi wa mazingira unaotokana na shughuli za binadamu. Hatua zinazopaswa kuchukuliwa na serikali na jamii ili kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Hatua zifuatazo zinapaswa kuchukuliwa kwa pamoja na serikali, sekta binafsi na jamii kwa ujumla. Ikiwemo, serikali inapaswa kuimarisha sera za mazingira, kudhibiti ukataji miti na kuwekeza kwenye nishati mbadala. Pia jamii inapaswa kupunguza uharibifu wa mazingira kwa kutunza misitu, kupanda miti na kutumia mbinu za kilimo rafiki kwa mazingira. Wakulima wanapaswa kutumia mbinu za kilimo kinachozingatia mabadiliko ya tabia ya nchi kama kilimo cha mzunguko na matumizi ya mbolea za asili. Taasisi za utafiti na mashirika ya kimataifa zinapaswa kuendelea kufanya tafiti na kutoa suluhisho la kisayansi kwa changamoto za kihifadhi. Kwa kumalizia, mabadiliko ya tabia ya nchi si tishio la siku zijazo, bali ni hali inayoathiri maisha yetu sasa. Athari zake zimeonekana katika uhaba wa maji, upotevu wa mali asili, kuzorota kwa afya na kuathirika kwa kilimo na mifumo ya miji.
0: Dakika ni 42 baada ya saa 6 kamili. Msikilizaji ambaye umemsikiliza ni Mikaeli Kinanda, mhitimu wa chuo cha uhifadhi na utalii, ambapo amezungumza kuhusiana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa maendeleo endelevu. Vitu vingi amevisema. Basi kwa wakati huu Bila kupoteza pia wakati, nikupe nafasi ya kukuwe msikilizaji, tuweze kuzungumza, tuzungumze pamoja ndani ya kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, ili tuweze kufahamu wewe hapo ulipo mambo yamekaa vipi. Lakini wakati tunazungumza mambo haya ama tunapoangalia athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa maendeleo endelevu, je, tunajifunza chochote kile? Je, tunajua nini maana ya mabadiliko ama athari za mabadiliko ya tabia nchi? Tunazielewa ama tunasikia sikia tu alafu hatuelewi? Lakini mabadiliko ya tabia nchi ni kikwazo kabisa kwa maendeleo endelevu. Sasa je, jamii inaweza kukabiliana na hayo bila kuathiri maendeleo ya kiuchumi? Inawezekana kabisa, maana mabadiliko yenyewe yapo mengi na tunafahamu kabisa maendeleo katika jamii yanafanyika. Kuna mambo ya kilimo, kuna mambo ya maji kama ambavyo Mikael amesema, lakini kuna uchumi na ajira. Kwa mfano, kuna kwenye kilimo, inawezekana kabisa wewe umejipanga kulima, lakini kwa sababu kuna mabadiliko ya tabia nchi unashindwa kufahamu kwamba hivi ni wakati gani sahihi wa kupanda, tofauti na ile zamani watu walikuwa wanajua majira ya kupanda ni yapi, kwamba huu msimu bwana sasa hivi ni wa kupanda karanga, huu msimu ni wa kupanda mahindi, huu msimu ni wa kufanya. Lakini baada ya kuwepo mabadiliko ya tabia nchi, kuna vitu vimeenda shagalabagala, vimeenda ovyo ovyo. Kwa mfano, inawezekana mvua zikawa ni kidogo, zisinyeshe vizuri, mazao yakakauka. Inawezekana mvua zikazidi zaidi, ikawa ni shida kwenye mashamba yetu, lakini shida hata kwenye mazao ambayo tunakuwa tumelima. Kwa hiyo inawezekana kabisa ikawaleta shida, kusiwe na maendeleo ambayo tunahitaji, maendeleo endelevu yasiwepo. Lakini kuna swala zima la uhitaji wa maji, tunaambiwa maji ni uhai. Sasa ikitokea mabadiliko haya ya tabia nchi, kuna ukame, ukame huu unaweza ukapunguza upatikanaji wa maji. Maana sawa, unaweza kusema kwamba tuna huduma ya maji ya bomba, inawezekana kuna sehemu maji bado ya bomba hayajafika, wanachota maji haya ya visima, vyanzo vya maji hivi ambavyo vinakuwepo mito nini. Lakini kama kutakuwa na mabadiliko ya tabia nchi, na maana hata vile vyanzo vya maji inawezekana visiwe na nini, visiwe vinatoa maji. Lakini kwenye swala zima la afya, kama ambavyo Mikael amesema, joto likizidi ama joto kali na majanga ambayo yanahusiana na hali ya hewa yanaweza pia kuongeza hatari kwa afya. Mifumo bora ya maji, usafi wa mazingira na huduma za afya inaweza kupungua baadhi. Tunapata athari nyingi, kwa hiyo iko hivyo. Sasa tuzungumze nawe msikilizaji, hapo ulipo. Ehe. Mabadiliko ya tabia nchi ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo endelevu ya jamii? Tunajadiliana sasa na wewe hapo ulipo. Wewe inawezekana hawa nao athari za mabadiliko ya tabia nchi, athari zipi, mbona hamna? Sasa nataka kufahamu kutoka kwako msikilizaji, mabadiliko ya tabia nchi ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo endelevu ya jamii? Tuzungumze pamoja kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007 kwenye laini. Hello. Habari za wakati huu?
2: Salama, sasa hivi.
0: Nzuri. Nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Musikamata kutoka Bonda.
0: Karibu sana.
2: Asante. Nimesikiza kipindi vizuri.
0: Ndiyo.
2: Mimi nilipata kuna shauri kwenye initiative. Japokuwa ni changamoto kwenye masuala ya kiserikali. Kwa mfano, mimi huwa najihoji. Kwa mfano, kwenye swala la ukataji wa miti. Kwa mfano, ukienda kwenye daili ya nyingi zetu hata Bunda hapa, watu wana vibali vya kukata mkaa na wanaruhusiwa, lakini huwa hawatuambii huo mkaa wanautoa wapi. Kwa hiyo baada kuna changamoto kubwa ya ukataji wa miti, lakini uhamasishaji haupo. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri kama ikiwezekana, kuna baadhi ya nchi zina sera nzuri sana, kwa mfano Rwanda, kwenye swala makazi ingetungwa sheria kwamba kila mwananchi anapopewa site ya kujenga hata nyumba awekewe masharti, hapana hata miti 10 kwa lazima. Hiyo ingeweza kutusaidia sisi kwa kupanda miti.
0: Asante sana msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Bado ninazungumza nawe msikilizaji. Je, mabadiliko ya tabia nchi ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo endelevu ya jamii? Je, mabadiliko ya tabia nchi ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo endelevu ya jamii? Kwenye laini, hello?
3: Hello.
0: Habari?
3: Mimi za kwako.
0: Nzuri. Nani kutoka wapi?
3: Ah, unaongea na Amani.
0: Karibu sana.
3: Ramadi kutoka.
0: Karibu kutoka maeneo ya Ramadi.
3: Asante. Mabadiliko ya tabia nchi hayo.
0: Pole msikilizaji, jipange alafu urudi tena kwenye laini. Kwenye laini, hello? Kwenye laini, hello? Msikilizaji uko hewani, zungumza tukusikie. Ni nani na uko wapi? Namba ni 0656555571 au 0684600007. Kwenye laini, hello?
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Aiseni njema, unaongea na Elisha kutoka hapa Mama Nyili, pita mjengoni.
0: Hapa salama kutoka Mama Nyili, karibu sana Elisha.
2: Aise kwenye mchango wa leo. Msitu kwa kweli na Afrika.
0: Unasikika Elisha? Haya, misitu inaathirika, sawa. Nachokizungumza naye msikilizaji ni kuhusiana na kwamba je, mabadiliko ya tabia nchi ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo endelevu ya jamii? Mabadiliko ya tabia nchi ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo endelevu ya jamii? Kwenye laini, hello?
2: Hello.
0: Habari?
2: Mama.
0: Safi, habari za wapi? Kwenye laini, hello? Kwenye laini, hello?
1: Ya maisha ya jamii. Hivyo basi, kushirikiana kwa...
4: Katika sekta ya uhifadhi na utalii, kuna mengi sana ya kujifunza.
5: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
6: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
7: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
8: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
9: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Kwelaini, hello. Msikilizaji uko hewani. Habari za wakati huu? Habari?
1: Hello.
0: Unasikika. Nani uko wapi?
1: Ongea mkombozi wa ngambo kutoka Guta Bunda.
0: Kutoka Guta, karibu sana.
1: Mimi mchango wangu niko Tegea nchi, naona kweli ana anaweza akapromosha kweli na hii ajira kwa vijana.
0: Ndio.
1: Wangu hii tunategemea mvua, mfano kama watu wanaoishi kijijini tunategemea mvua ili tu jitamue kichumi, tulime, tuivishe, tuuze yale mazao, tupate hela, tuendelee kufanya mengine. Hata kama mabadiliko ya tabia ya nchi yanatokea, mfano kama mvua alivyosema, mwaka huu mvua ni nyingi, naweza mvua ikakoa tena ikawa kazi, akilima mahindi ya lazama. Umeona?
0: Asante kutoka maeneo ya Guta, endelea kusikiliza Mazingira FM. Namba ni 0684600007 au 0656555571 kwenye laini. Hello.
2: Hello.
0: Unasikika, sauti ya nani, uko wapi?
2: Naongea na Makungu kutoka hapa Bugwema.
0: Karibu sana.
2: Asante. Naona mabadiliko ya tabia ya nchi.
3: Hello.
0: Ndiyo.
3: Na ni kweli yanaathiri vitu vingi, kwa mfano mifugo inaweza ikasababisha hizi hali ya kupungua kwa nani. Hello.
0: Unasikika, unasikika msikilizaji.
3: Nasema kwamba habari ya mifugo inaweza ikapunguza hiyo nani.
0: Haya bwana. Nani nini sasa? Tujaelewa hiyo nani ikapunguza nani nini. Kwenye line, hello.
4: Anaongea na Dr. Nkonora kutoka Bariadi.
0: Kutoka Bariadi, Dr. Nkonora, karibu.
4: Sasa mimi nilikuwa naona serikali yetu ingeshauri wananchi au ingefanya utaratibu wa kuwashawishi kila mwananchi angalau apande miti mitano kila mwaka. Hiyo ingesaidia sana kulingana na jiografia tunaenda nayo. Maana mabadiliko ya tabia ya nchi yanachangia kwa kasi sana uharibifu. Sasa nashauri Watanzania wote, maana nchi ni ya kwetu, tushirikiane vyema kupanda miti walau kila mwaka miti mitano, itakuwa ni jambo jema. Asanteni sana studio, tuko pamoja.
0: Asante kutoka Bariadi, Dr. Nkonola, kwa ushauri wako huo. Kini ambacho nakizungumza nawe ni kuhusiana na, je, mabadiliko ya tabia nchi ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo endelevu ya jamii? Kwenye laini, hello.
5: Hello, studio.
0: Karibu sana. Ni nani kutoka wapi?
5: Sasa Mateba Kuboja, pande zangu za Kuboja Kanderema.
0: Kutoka Kanderema, karibu sana.
5: Asante. Kwanza nishukuru hiyo mazingira kwa kueleza na mambo ambayo yako mezani. Naomba, unajua sasa ni changamoto watu kupanda miti. Unajua hata kupanda miti, hata mvua ikinyesha, unakuta ile miti inasaidia kwanza hata udongo kuporomoka. Mimi ni mchango wangu huo kuendelea kupanda.
0: Sante, nitapokea. Sante. Nitapokea simu ya mwisho na nitahitimisha kipindi hiki cha uhifadhi na utalii kwa siku ya leo. Kwenye laini, hello.
6: Hello.
0: Habari?
6: Salama kabisa.
0: Ni nani kutoka wapi?
6: Hapa ni Kusaragana.
0: Karibu.
6: Alipenda kabisa mabadiliko ya tabia ya nchi, ni kikwazo kabisa kwa maendeleo ya jamii. Kwa maana kwamba unapokuwa na mipango fulani, lakini unapokuwa na tabia ya kutokuwa umetokea, ina maana kwamba sasa mawazo yako ndio yanapanga kuna kuja mezi na ipanga.

athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa maendeleo endelevu. Na aliyesikika ni Mikaeli Kinanda, huyu ni mhitimu wa chuo cha uhifadhi na usimamizi wa mali asili. Ninakushukuru sana niliyeongoza kipindi hiki ama niliyesimamia kipindi hiki. Jina langu ni Teddy Thomas, uweza kuniita WT. Nikutakie mchana mwema, lakini pia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Saa 7 kamili utapata wadhaa wa kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Ujerumani mjini Bonn. Endelea kubaki nasi. Asante na kwaheri.

0: Wasaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara,
2: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji na karibu sana katika matangazo haya ya mchana. Kwa niaba wengine wote, jina langu ni Sylvia Mwehozi.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni mhutasari wake mkisomewa nami Sylvia Mwehozi. Kansela wa Ujerumani anakabiliwa na kibarua kizito katika chaguzi mbili za majimbo zinazofanyika leo. Ukraine yarusha droni zaidi ya 1,000 kuelekea Urusi ikiwemo mji mkuu wa Moscow. Na Saudi Arabia yadai kuwa waasi wa Kihuthi walijaribu kushambulia mji wake mkuu wa Riyadh. Habari kamili. Berlin. Vituo vya kupigia kura vimefunguliwa mapema leo Jumapili katika uchaguzi wa majimbo mawili ya Ujerumani, ambapo chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD kinatarajiwa kuongeza ushawishi wake. Hatua hiyo inaweza kuathiri uwezo wa kansela Friedrich Merz kuendelea kushika madaraka na kusukuma mbele mageuzi katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya.

0: Uchaguzi wa leo unafanyika katika jimbo la Mecklenburg-Western-Pomerania, eneo ambalo kwa kiasi kikubwa ni la vijijini na ambalo lina maendeleo duni zaidi kiuchumi, pamoja na jimbo la Berlin ambalo pia ni mji mkuu wa Ujerumani. Kura hiyo inafanyika wiki mbili baada ya chama mbadala kwa Ujerumani AfD kinachopinga wahamiaji na kinachoonekana kuwa na msimamo wa kirafiki kuelekea Urusi kupata matokeo makubwa katika jimbo dogo la mashariki la Sachsen-Anhalt. Moscow. Vikosi vya Ukraine vimerusha zaidi ya drone 1,000 kuelekea Urusi usiku kucha, huku meya wa Moscow Sergei Sobyanin akilielezea shambulio hilo kuwa kubwa zaidi kuwahi kutokea dhidi ya mji mkuu wa Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema vikosi vyake vimedungua drone 1,100 za Ukraine kote nchini, pamoja na zile zilizokuwa zikielekea kwenye rasi ya Crimea iliyotwaliwa na Urusi na katika bahari nyeusi. Kwa mujibu wa meya wa Moscow, baadhi ya drone zilishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta cha Moscow na jengo la makazi. Shambulio hilo kubwa limetokea katika siku ya tatu na ya mwisho upigaji kura uchaguzi wa kwanza wa bunge nchini Urusi tangu vita vianze. Uchaguzi huo unatarajiwa kuimarisha zaidi ushawishi na udhibiti wa Rais Vladimir Putin katika siasa za nchi hiyo. Riyadh. Saudi Arabia imesema jana kuwa waasi wa Kihouthi nchini Yemen walijaribu kushambulia mji wake mkuu wa Riyadh kwa kutumia kombora la masafa marefu. Hii ni mara ya kwanza kwa Riyadh kulengwa moja kwa moja tangu kuongezeka kwa mapigano kati ya Saudia na waasi hao wanaoungwa mkono na Iran. Hali hiyo inaongeza mvutano wa kikanda katika vita vinavyohusisha Iran. Taarifa hiyo pia ilisema kwamba Wahouthi walijaribu kushambulia miundombinu ya raia katika mji wa bandari wa Yanbu ulioko katika bahari ya Shamu. Eneo hilo ndiko bomba muhimu la mafuta la Saudia linapoishia, pamoja na maeneo ya Taif, Baish na Farasan. Hata hivyo, mamlaka zilisema mashambulizi hayo yalizuiwa bila kutoa maelezo zaidi. Awali waasi hao walisema kuwa walikuwa wamelenga maeneo nyeti mjini Riyadh na vituo vya kampuni kubwa ya mafuta ya Saudia ya Aramco. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Teheran. Iran imesisitiza kwa mara nyingine kwamba mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, hautofunguliwa tena hadi Marekani itimize masharti yote yaliyowekwa na Teheran. Spika wa bunge la nchi hiyo, ambaye pia ni mkuu wa mazungumzo na Washington, Mohammad Bagher Khalibaf, amesema hawawezi kurejea katika mazungumzo ya awali iwapo masharti yao hayatatekelezwa. Kauli hiyo inatolewa siku moja baada ya mkuu wa baraza la juu la usalama wa taifa wa nchi hiyo kusema Teherani iko tayari kumaliza mzozo na Marekani kwa kuzingatia makubaliano ya mfumo yaliyofikiwa mwezi Juni. Miongoni mwa masharti ya Irani ni kuachiliwa kwa mali zake zilizofungiwa, kuondolewa kwa mzingiro dhidi ya bandari na meli zake, kusitishwa kwa mapigano katika maeneo yote, na Marekani kutoingilia masuala ya ndani ya nchi hiyo. Na hatimaye ni Dar es Salaam. Simba 10 wamekutwa wamekufa katika kile kinachoshukiwa kuwa tukio la sumu ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro nchini Tanzania, ambalo linatambuliwa na UNESCO kama urithi wa dunia. Taarifa iliyotolewa na taasisi ya hifadhi ya Ngorongoro NCAA ilisema kuwa uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba simba hao walikufa baada ya kula sumu, na kuongeza kwamba uchunguzi wa kitaalamu unaendelea ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo na kuwabaini waliohusika. Hifadhi ya Ngorongoro imekuwa kitovu cha mvutano wa muda mrefu kati ya mamlaka na jamii za wafugaji wanaohamahama ambao wamekuwa wakiishi katika eneo hilo. Mivutano hiyo wakati fulani imegeuka kuwa ya vurugu na kusababisha vifo tangu serikali ilipoanzisha mpango wa kuondoa baadhi ya wakazi mwaka 2022. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW Afrika wiki hii.
2: Wafuasi wa vyama vya upinzani wafanya maandamano katika miji kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupinga mpango wa kuifanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo.
3: Tunafika asubuhi tunaenda mu marche bana kuya bana kubamba kamaradi Kisangani atujue kwenye iko. Hapa mamoyo nafika mwisho wa kuvumilia.
2: Visiwani Zanzibar, baada ya miezi 11 tangu kukamilika kwa uchaguzi mkuu, hatimaye Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amteua Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais. Serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump yatangaza vikwazo vipya vya usafiri dhidi ya maafisa wa Afrika Kusini. Na huko Eritrea, wahamiaji walio na hali mbaya ya kiutu inayochochewa na visa vya ubakaji, mateso, uporaji na mauaji wanapokuwa vizuizini. Haya ni miongoni mwa mengi tuliyokuandalia kwenye makala ya Afrika wiki hii inayoangazia yaliyopewa kipaumbele kwenye bara hilo. Karibu sana. Mimi ni Lilian Mtono.

0: Msikilizaji, na tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wiki hii kulishuhudiwa maandamano makubwa ya wafuasi wa vyama vya upinzani katika miji kadhaa ya taifa hilo kupinga mpango wa kuifanyia marekebisho katiba. Waandamanaji hao walimtaka Rais Felix Tshisekedi kuitisha mazungumzo ya kitaifa yatakayowashirikisha wadau wote wa kisiasa na kijamii, likiwemo kundi la waasi la M23 na Rais mstaafu Joseph Kabila. Mwenzetu kutoka Kinshasa, Biobe Malenga, alifuatilia na kutuletea ripoti ifuatayo.
1: Mamia waandamanaji wa upinzani walijitokeza katika baadhi ya maeneo ya mji wa Kinshasa pamoja na miji mingine kama vile Kalemie na Lubumbashi. Martin Fayulu, Delice Sanga pamoja na Jean-Marc Kabunde walionekana wote kwenye mstari wa mbele wakiimba nyimbo kulalamika, huku wakiongozana na wafuasi wao. India Omari ni msemaji wa chama cha PPRD cha Rais mstaafu Joseph Kabila.
2: Kuna wito wa ukombozi wa kukusanya takriban wananchi wote kutetea katiba ili kutompa nafasi bwana Chilombo kubadilisha katiba na kuweza kwenda kwenye muhula wa tatu kama lengo lake lilivyo. Bila shaka mnajua kwamba kwanza kabisa kuna tofauti kati ya mashauriano na mazungumzo.
3: Consultation et dialogue.
1: Huko mashariki mwa mchi katika eneo la Kalemie, wapinzani wanasema walizuia kuandamana na wanaomba serikali kuachia uhuru wapendwa wao.
4: Tulifanya marche comme marche pacifique. Hatukuwa na majeo wala bisu wala nini. Tunafika asubuhi tunaenda mu marche, banakuwa banatubamba kamaradi Kisangani, atujue kwenye iko. Hapa mamoyo nafika mwisho wa kuvumilia.
1: Waandamanaji hao ambao wanaomba pia usuluhishi chini ya usimamizi wa mashirika ya kimataifa, huku wakikataa uratibu unaoongozwa na rais, walitarajia kuelekea ikulu ya rais na bunge ya taifa ili kuwasilisha malalamiko yao. Lakini baada ya mazungumzo na serikali walikubaliana kutofika huko na badala yake kuishia kwenye ofisi za vyama za upinzani wa Notre Dame, eneo lililopangwa kuwa mwanzo wa maandamano yaliyopigwa marufuku na meya wa mji kwa sababu za kiusalama. Mnamo saa 3:30 asubuhi, maandamano hayo yalitawanywa na polisi kwa kutumia mabomu ya kutoa machozi. Kiongozi mmoja wa chama cha Ensemble pour la République na wafuasi kadhaa wamekamatwa. Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
0: Naam, hilo ndilo lililomulikwa zaidi katika wiki hii huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukitoka huko tunaelekea sasa nchini Tanzania, huko visiwani Zanzibar, ambapo Rais Hussein Mwinyi hatimaye baada ya miezi 11 tangu kukamilika kwa uchaguzi mkuu alimteua Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Uteuzi huo umefungua kurasa mpya wa kisiasa na kiutawala, huko kukiwa na matarajio chanya katika mwelekeo wa uchumi wa Zanzibar, hasa katika kipindi ambacho serikali inatafuta kuimarisha utulivu, kuvutia uwekezaji na kuharakisha maendeleo ya wananchi. Mwenzetu Salma Said alituletea ripoti ifuatayo.
5: Kurejea kwa Othman Masoud Othman katika nafasi ya makamu wa kwanza wa rais kunabeba uzito mkubwa katika muktadha wa sasa wa kisiasa wa Zanzibar. Uteuzi huo unaonekana kuendana na juhudi ya kuimarisha maridhiano ya kisiasa kupitia serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa upande wa uchumi, utulivu wa kisiasa ni nguzo muhimu katika kujenga imani kwa wawekezaji na kuendeleza shughuli za biashara na utalii. Zanzibar inategemea kwa kiwango kikubwa sekta hizo, hivyo mazingira ya amani na utulivu yanaweza kusaidia utekelezaji wa mipango na uwekezaji wa maendeleo. Akizungumzia swala hilo, mchambuzi wa siasa Ramadhani Makame amesema,
6: kwa vyote vile sekta utalii inategemea kuwepo tulivu. Rapsha au matukio yote ya fujo, kasia za kisiasa na vingine inakwenda kuharibu uchumi mzima wa Zanzibar. Kwa hiyo viongozi wetu wamefanya jambo la maana sana. Tunaomba viongozi wetu washikamane, waendelee kushirikiana katika kujenga Zanzibar ya sasa na ya baadaye.
5: Jambo la msingi sasa litakuwa namna viongozi watakavyoweza kubadili maridhiano ya kisiasa kwa matokeo yanayoonekana katika maisha ya wananchi. Masuala ya ajira, kupanda kwa gharama za maisha, uwekezaji, miundombinu na fursa za kiuchumi kwa wafanyabiashara yanahitaji kupewa kipaumbele katika utekelezaji wa serikali ya umoja wa kitaifa, kama wanavyoeleza baadhi ya wananchi. Moza Mohamed Hamisi amesema,
7: nimefurahi sana kwa kweli kuona leo barua ya uteuzi wa Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Kwa kweli wananchi wa Zanzibar leo tuna furaha kubwa, na tuna furaha kwa sababu tuna matumaini makubwa sana na Mheshimiwa Othman, na tunaamini kwa kweli anaenda kuifanya Zanzibar iwe katika ubora wake kama enzi za nyuma.
5: Salma Said, DW, Zanzibar.
0: ni ya visiwani Zanzibar huko. Msikilizaji, na tukitoka huko, serikali ya Rais Donald Trump wiki hii ilitangaza vikwazo vipya vya usafiri dhidi ya maafisa wa Afrika Kusini, ikiwatuhumu kwa kuhusika na sera zinazodaiwa kuwabagua wazungu na makundi mengine ya wachache nchini humo, ingawa serikali ya Afrika Kusini yenyewe ilizikanusha vikali tuhuma hizo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio aliyetoa taarifa hiyo alisema serikali ya nchi hiyo itafuta ama kukataa maombi ya visa kwa watu watakaobainika kuhusika na kutunga au kutekeleza sheria zinazowezesha ardhi kutwaliwa bila ya fidia. Maafisa wengine wanaolengwa ni wale wanaotuhumiwa kuhusika na visa vya ubaguzi wa rangi au kuchochea vurugu dhidi ya jamii za wachache nchini Afrika Kusini. Ingawa Rubio hakuwataja maafisa watakaolengwa, baadhi ya makundi yanayowakilisha jamii ya wazungu nchini Afrika Kusini yamekuwa yakiitaka Marekani kuwawekea vikwazo baadhi ya viongozi wa chama tawala cha African National Congress ANC kinachoongozwa na Rais Cyril Ramaphosa. Amesema Marekani haitaruhusu vitendo vya aina hiyo kuendelea bila kuchukuliwa hatua, na kuongeza kuwa sera hizo zinahatarisha amani, utulivu wa uchumi na utawala wa sheria, na zinapingana na misingi ya sera za nje za Marekani. Hata hivyo, serikali ya Afrika Kusini imezikanusha vikali tuhuma hizo. Serikali ya Rais Ramaphosa imekuwa ikisisitiza kuwa madai ya ubaguzi dhidi ya wazungu hayana msingi na yanatokana na taarifa zisizo sahihi ambazo zimekuwa zikienezwa tangu Rais Trump aliporejea madarakani. Ubalozi wa Marekani nchini humo ulionya kwamba vikwazo hivyo vya visa ni hatua ya kwanza tu, na kwamba hatua nyingine zinaweza kuchukuliwa ikiwa Pretoria haitabadilisha sera zake. Kipindi ni Afrika wiki hii, msikilizaji, kama ndio wajiunga nasi, na sasa tunaelekea huko kaskazini mashariki mwa Afrika tukitupia jicho hali nchini Sudan na namna ilivyotazamwa wiki hii baada ya Umoja wa Mataifa kutahadharisha kwamba ikiwa ufadhili wa haraka hautotolewa, basi huenda ukashindwa kupeleka misaada zaidi nchini humo ambako mapigano yanaendelea. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema mfumo mzima wa misaada ya kibinadamu unaweza kusambaratika ikiwa hakutachukuliwa hatua za haraka. Shirika hilo la IOM lilisema ikiwa halitapatiwa fedha za haraka, ni wazi kwamba litashindwa kufanya shughuli zake, na kusisitiza kuwa mfumo huo wa usambazaji wa misaada unaotumiwa na zaidi ya mashirika 100 ya kitaifa na kimataifa umekuwa nguzo muhimu ya kuwawezesha wakazi wa Sudan kupata makazi ya dharura pamoja na misaada mingine ya kiutu. Mkuu wa IOM Ami Pop alisema mfumo huo wa kibinadamu umefanikiwa kuwafikia zaidi ya watu milioni 2.8 tangu vita vilipoanza mwaka 2023. Hata hivyo, uwezo wake umekuwa ukipungua kutokana na upungufu wa fedha wakati mahitaji yakiendelea kuongezeka. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi mtendaji wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP Skau alizungumzia pia kupungua kwa ufadhili na kusema kwa mwaka huu umepungua kwa karibu nusu ikilinganishwa na mwaka uliopita, na kusisitiza kuwa hali hiyo inarejesha nyuma mafanikio walioyapata.
8: The big issue though is, hata hivyo, swala kubwa ni ufadhili. Sasa tuna idadi ya watu walioenea maeneo mbalimbali, lakini hatutumii kikamilifu uwezo huo kutokana na ukosefu wa fedha. Na katika wiki chache zijazo, kama nilivyosema, kuna hatari kwamba tutalazimika kupunguza zaidi shughuli zetu, na itakuwa vigumu sana kwetu kurejesha uwezo wa kiutendaji tulio nao sasa.
0: Vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF vimesababisha takriban watu milioni 14 kuyahama makazi yao. Karibu watu milioni 20 wanakabiliwa na njaa, lakini kutokana na upungufu wa fedha, WFP inalazimika kuwalenga watu milioni 5 pekee ambao wako katika hali mbaya zaidi ya kibinadamu. Tukiachana na hayo ya hali ya kiutu nchini Sudan, huko nchini Kenya wiki hii, shirika la kimataifa la haki za binadamu la Human Rights Watch lilionya kuwa magenge ya uhalifu nchini humo yamefanya mashambulizi mfululizo ya kikatili kwa lengo la kuvuruga mikutano ya mashirika ya kiraia na ya upinzani wakati taifa hilo likijiandaa na uchaguzi wa mwaka 2027. Ripoti ya shirika hilo aidha ilizitaka mamlaka za Kenya kuhakikisha kunafanyika uchunguzi wa haraka na wa wazi kuhusu mashambulizi hayo. Shisia Wasilwa alituandalia ripoti hii kutokea huko Nairobi.
9: Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na shirika hilo imeeleza kuwa watu wanane waliuawa kwenye mikutano ya kisiasa, wakiwemo wawili waliouawa kwenye mkutano uliokuwa ukiongozwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Magari sita yalichomwa moto katika mkutano huo na watu kadhaa kujeruhiwa. Kindiki amelaani vikali tukio hilo, akilaumu upinzani kwa kufadhili magenge ya vijana. Naibu wa rais amemnyoshea kidole cha lawama Rigathi Gachagua ambaye ni mwenyekiti wa chama cha DCP.
10: Mbona unataka kuumiza vijana ambao wanakuunga mkono? Mbona unatuma vijana kwenda kukabiliana na polisi? Na hao ndio unategemea kwa kupigia kura? Hawa vijana wa upinzani, lakini ni vijana wa Embu na ni vijana wa Kenya.
9: Kulingana na ripoti ya Human Rights Watch, kati ya Agosti 30 na Septemba 9 iliwahoji wa Kenya 22 wakiwemo wafanyikazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, waandishi wa habari, kamishna wa tume ya taifa ya haki za binadamu ya Kenya na wanachama wa vyama vya siasa vya upinzani. Walisema ghasia za hivi karibuni zimezua hali ya hofu kuelekea uchaguzi. Tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu ya Kenya, shirika lisilo la serikali, liliripoti kwamba Juni 16 kundi la wanaume wenye silaha na waliovalia barakoa katika magari yasiyopungua 10 yasiyokuwa na alama walirusha mabomu ya kutoa machozi kwenye umati na kuwapiga na kuwaibia watu wakiwemo waandishi wa habari wakati uchaguzi mdogo huko Olkalau, kaunti ya Nyandarua. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja anasema polisi wanapaswa kuzingatia sheria wanapotekeleza majukumu yao bila kuegemea upande wowote. Watu kadhaa wamekamatwa kwa kusababisha vurugu, lakini hakuna aliyehukumiwa hadi kufikia sasa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Naam, bado tunalizungukia bara la Afrika msikilizaji, na sasa tukitupia jicho eneo la kaskazini huko nchini Mali. Wiki hii kulitolewa taarifa kwamba karibu raia 10 waliuawa kikatili na wanajeshi pamoja na mamluki wa Urusi katikati mwa nchi hiyo mwishoni mwa wiki iliyopita, na miili yao kufungwa kwenye magunia na kisha kutupwa mtoni. Vyanzo vya usalama na wakazi wa eneo hilo vilivyozungumza na AFP siku ya Jumanne vilisema kati ya watu 10 na 11 waliuawa. Kijana mmoja aliyenusurika aliliambia shirika la habari la AFP kwamba wenzake 10 walikamatwa na wanajeshi wa Mali na mamluki hao wa kikosi cha Africa Corps kwa tuhuma za kutoa taarifa kwa makundi ya jihadi kabla ya kuuawa. Maafisa wa eneo hilo pia walizishutumu pande hizo kwa kufanya mauaji hayo. Mmoja wao alipozungumza na AFP alisema waligundua miili 11 iliyokuwa imekwama kwenye mkondo wa maji ikiwa ndani ya magunia baada ya viongozi wa eneo hilo mara kadhaa kuwasilisha malalamiko kwa mamlaka. Chanzo cha kiusalama kilichohojiwa na AFP pia kilisema waathiriwa hao walichinjwa. Tukio hilo linaongeza wasiwasi juu ya hali ya kibinadamu nchini Mali, ambapo operesheni za kijeshi dhidi ya wanamgambo zimekuwa zikiambatana na madai ya ukiukwaji wa haki za raia. Tangu mwaka 2012 Mali, imekuwa ikikumbwa na mgogoro mkubwa wa kiusalama unaochochewa na mashambulizi ya makundi ya jihadi yanayohusishwa na Al-Qaeda na dola la Kiislamu pamoja na magenge ya uhalifu na makundi ya waasi wanaotaka kujitenga. Baada ya jeshi la Mali kuchukua madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi, liliahidi kurejesha usalama wa ndani na kulinda mipaka ya nchi. Hata hivyo, hadi sasa malengo hayo bado hayajatimizwa kikamilifu. Na tukio tunaelekea mwishoni mwa makala haya, huko kaskazini mwa Afrika nchini Eritrea, wahamiaji wameelezea hali mbaya ya kiutu inayochochewa na visa vya ubakaji, mateso, uporaji na mauaji wakati wakiwa vizuizini nchini Libya, licha ya Umoja wa Ulaya kutoa mamilioni ya euro kwa ajili ya kuboresha mazingira ili kuzuia wahamiaji hao kwenda Ulaya. Kulingana na Umoja wa Mataifa katika ripoti yake ya mwezi Februari, maelfu ya vijana wa Eritrea wamekimbia nchi hiyo ya pembe Afrika ili kuepuka utawala wa kiimla na wa kikatili wa Rais Isaias Afwerki, ambapo vijana hulazimishwa kutumikia jeshi kwa muda usiojulikana, jambo ambalo umoja huo umelilinganisha na utumwa. Umoja wa Ulaya ulikuwa umeipatia Libya euro milioni 865 tangu mwaka 2015 ili kudhibiti mtiririko wa wahamiaji kuelekea pwani zake na kuanzisha kile kinachoitwa mfumo wa usimamizi na uendeshaji wa uhamiaji unaozingatia haki. Lakini kinyume chake, wahamiaji hao wanakabiliwa na mateso, utumwa na unyanyasaji wa kijinsia. Debesai mwenye umri wa miaka 19 alikimbia kutoka jeshi la Eritrea mnamo mwaka 2025 na kusafiri kwa miguu kupitia Sudan hadi Libya kwa msaada wa wafanyabiashara wanaofanya biashara haramu ya binadamu. Debesai, ambaye alitumia jina bandia ili kulinda familia yake nyumbani, alisema alipowasili alitekwa na kuzuiliwa na kundi ambalo lilikuwa likiwatesa kama walivyofanywa wengine waliohojiwa kwa ajili ya ripoti hiyo. Aliliambia shirika la habari la AFP akiwa katika kizuizi cha polisi katika mji wa Benghazi, Libya, kwamba watu wengi kwenye seli hiyo ni dhaifu na afya zao ni mbaya kwa kuwa hawapati maji safi, wanakabiliwa na magonjwa ya kuambukizwa ikiwemo kifua kikuu kutokana na kurundikana kwenye chumba kidogo. Wengi walilalamikia chakula kidogo wanachopewa, kuanzia kipande kimoja cha mkate kama kifungua kinywa hadi wali kidogo kama chakula cha mchana. Na ili mtu aachiliwe, ndugu ama jamaa hutakiwa kulipa fedha za kikomboleo, lakini wengi wao hawana pesa kwa sababu tayari walitumia wakati wakivuka jangwa la Sahara. Na tunapomalizia makala hii, msikilizaji, wiki hii pia kulifanyika maadhimisho ya siku ya usalama wa wagonjwa duniani iliyoanzishwa na shirika la afya WHO kwa lengo la kupunguza madhara yanayoweza kuzuiliwa wakati wa huduma za afya. WHO inasema mgonjwa mmoja kati ya 10 duniani hupata madhara wakati wa huduma, huku Tanzania ikitajwa kuwa na kiwango cha 14.8% cha maambukizi yanayopatikana katika vituo vya huduma za afya. Mwenzetu Veronica Natalis alituandalia taarifa hii kutoka huko Arusha.
11: Takwimu hizo zinatokana na utafiti uliofanywa hospitali kadhaa, ikiwapo hospitali ya rufaa ya kaskazini mwa Tanzania, ambapo wagonjwa 61 kati ya 412 walikuwa na maambukizi yaliyohusishwa na huduma za afya. WHO inaeleza kwamba tatizo la maambukizi yanayopatikana wakati wa kupata huduma za afya barani Afrika ni kubwa zaidi kilinganishwa na nchi zinazoendelea. Uzoefu wa Stella Mzava kutoka mkoa wa Mbeya kusini mwa Tanzania unaeleza hofu aliyoipata mwaka 2023 wakati wa kujifungua, baada ya daktari kumweleza kwamba anatakiwa kufanyiwa upasuaji, lakini vipimo vingine vikaonesha kwamba anaweza kujifungua kawaida.
12: Namshukuru Mwenyezi Mungu nilijifungua salama kabisa. Ile hofu iliyokuwa nayo mwanzo kwamba ningeenda kufanyiwa operation kayo imetoweka. Kwa hiyo nilikuwa na hofu sana, pengine ningeweza kupoteza maisha kwa sababu ile hofu iliyokuwa nayo. Mimi na hisi alifanya kauzembe fulani hivi kutokunichunguza vizuri na kujua kama naweza kupush ama kufanyiwa hiyo operation.
11: Miongoni mwa sababu kubwa zinazotajwa kuhatarisha usalama wa wagonjwa katika maeneo ya kutolea huduma za afya ni pamoja na kuchelewa kupata huduma kunakosababisha kupata maradhi mengine ama kuongeza usugu, kukosewa kwa majina ya wagonjwa kunakopelekea matibabu tofauti kwa wagonjwa husika. Daktari bingwa wa upasuaji kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma, Dr. Mugisha Ntionza Nkoronko, anaeleza sababu zingine zinazohatarisha usalama wa wagonjwa.
13: Ni wakati daktari anahojiana na mgonjwa na kisha kufikia maamuzi kwamba mgonjwa huyu anaumwa ugonjwa huu. Anaweza akafanya makosa akashindwa kugundua ugonjwa kwa haraka, anaweza akapitiwa akashindwa kugundua ugonjwa sahihi, na wakati mwingine majibu ya mgonjwa X yanaweza yakawa ndio majibu ya mgonjwa Y kwa sababu ya ufanano wa taarifa za kumtambua.
11: Maadhimisho ya mwaka huu yanamulika zaidi usalama wa wagonjwa wenye magonjwa yasiyoambukiza kama vile saratani, kisukari na magonjwa ya moyo, kwa kuwa yanahitaji matibabu na ufuatiliaji wa muda mrefu ili kuhakikisha upatikanaji wa huduma salama na zenye ubora. Veronica Natalis, DW, Arusha.
0: Msikilizaji, hiyo ndio ripoti inayotuhitimishia makala hii ya Afrika wiki hii. Ninakushukuru sana kwa kuungana nasi. Hadi wakati mwingine, naitwa Lilian Mtono. Kwa heri.
14: DW. Karibuni.
15: Mji wa Mönchengladbach hapa Ujerumani ulipata mgeni.
16: Tangaza na watafuta wamiliki wa hizi mali, nishazitengeneza zaidi ya 300. Wacha hizi. Usia baba, usia ndio baba. Sina washukuru wazazi wangu. Nazo 300 na kitu.
15: Ni babu wa TikTok wa Dar es Salaam akihimiza kupata ridhaa ya kurejea upya nyimbo za zamani za Tanzania. Lakini ipo simulizi ya mchanga unaohama huko Masaini nchini Tanzania.
17: Ni sehemu pia takatifu kwa wenyeji wa hapa wa Masai kwa ajili ya hali yake ilivyo ya ajabu. Wakina mama wa Kimasai wakiongozwa na wanaume safi. Ukisema safi kwa maana ya kwamba wana tafsiri nzuri ya maisha, watoto wengi, wenye tabia njema, mifugo.
15: Kama vile itoshi, tutasalimiana na kurudika na muziki. Mimi ni Sudi Mnete.

0: ni babu wa TikTok akifahamika sana kwa jina hilo nchini Tanzania. Jina lake halisi ni Saif Kisauji. Katika mji wa Mönchengladbach kulifanyika kongamano ambalo lilikutanisha Waafrika Mashariki kutoka mataifa tofauti hapa Ulaya. Kongamano hilo la kwanza kabisa la Septemba 12 pamoja na kuwepo kwa burudani lilikuwa na shabaha ya kuwaunganisha watu hao kwa nia ya kubadilishana uzoefu, kujifunza na kutanua wigo wa kibiashara iwe ndani ya Ujerumani hata makwao Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na maeneo mengine. Sasa baada ya burudani nilimvuta pembeni babu wa TikTok na kumkaribisha kwa mahojiano.
1: Ah, fahari yangu. Kwanza asante, na mimi sina ninachokitaka ila dhamira yangu imetimia. Wangu ni faraja.
2: Hii ni mara ya kwanza kuja Ujerumani?
1: Yaani Ulaya hii ni mara ya kwanza. Nime experience vitu vingi juu ya upeo wangu, lakini nimejifunza mambo mengi. Atakayepata bahati ya kuchomoa hizi nchi, kukurudisha Afrika, kajaliwa na Mungu. Vitu nilivyoviona siku mbili tu hizi.
2: Unataka kuzungumzia matreni, barabara, magari, majumba, watu au kitu gani?
1: Uhalisia wa kila kitu, watu wanafuata kanuni, sheria, nidhamu. Yaani vitu vyote viko kwenye kapu moja. Sisemi vibaya, lakini kwetu Bongo tujifunze. Yaani kusema kweli tuko nyuma sana. Sio kwa dharau. Ni kwa nia njema ya kwamba kwa nini wenzetu wameweza, sisi tunashindwa.
2: Unazungumza kama mtu ambaye amekata tamaa na kile kinachoendelea, na kwamba hapa walipofika hawa, kule hatutafika.
1: Tuhesabu miaka dahali. Sijakata tamaa. Mimi naishi, naishi kutokana na alama za nyakati. Siishi kutokana na ninavyoongozwa au ninavyozungukwa na jamii. Naishi maisha yangu. Nimerithi kwenu, nilirithi kabla, nilisomeshwa, na sasa hivi na naishi Bongo, lakini nikiangalia naona
2: bado
1: tunafeli wapi.
2: Sasa na mifano hii na wanairudia mara kwa mara, bila shaka umeona mabasi hayo yanayosafirisha watu hapa barabarani katika maeneo mbalimbali ya mitaa. Haya hayafanani na yale ya mwendo kasi. Kama lile limefanyika, kwa nini mengine yasifanyike?
1: Ni swala zito ambalo mimi siseme vibaya, lakini mimi naamini hatuna viongozi. Hatuna. Inawezekana kiongozi yule kichwa anawatuma watu majukumu, lakini wakenda kujifunza wanaenda kula bata badala ya kuleta maendeleo Afrika.
2: Haya anakuwa yaona.
1: Wanayaona wao, alafu wanayapeleka kwenye familia zao. Hatuna uongozi. Yaani hatuna.
2: Babu wa TikTok, tuondoke huko.
1: Yeah, bora tuondoke.
2: Umefanya muziki.
1: Bora. Manake, bora tuondoke Sudi. Bora.
2: Umefanya muziki. Watu wamekuwa wakisikiliza muziki wako. Wewe ni jeshi la mtu mmoja wewe katika mitandao ya kijamii kufanya muziki wako kwa muda mrefu. Lakini wakati mwingine watu wataka kuona muziki huo ukiwa katika Santuri, Albano au zimezinduliwa single moja moja. Unafanya michakato hii?
1: Hapana, mimi nililenga ili jambo kwenye dhamira ya kwamba kwa nini wazee wetu walifanya vitu vikubwa wakati hakuna technology. Lakini technology ipo, wazee wetu hawapo. Lakini vizazi vyao vipo. Kwa nini tusiwafufue? Kwa hiyo mimi faraja yangu ni kwamba ule muziki turudishe, kwa sababu ulikuwa kwanza una message, una arrangement, unachezeka, unasikilizika mbele ya kila kitu. Kwa sababu tusifanye kwamba eti sanaa au muziki ndio kila kitu duniani, lakini sanaa, mapenzi vinabeba lawama, vinabeba jamii. Mimi lengo langu ni kurudisha kwa nini muziki ya wazee wetu inakufa wakati teknoloji ipo, alafu mtu anatokea anasema anaizungumzia AI. Hapa unaponiona peke yake ni AI. Huyu anayechukua kamera, mionzi mingapi imepita hapa?
2: Zile teknolojia
1: ndio AI zenyewe. Mpaka mimi Sudi Mnete tunaonekana pamoja ni AI. AI vipi unaitumia itakupeleka? Umeona? Mimi AI inanitegemea.
3: Misi itegemei AI. AI ni tool utakavyoitumia utakavyokupeleka.
2: Turejee katika muziki wako. Bila kwanza kuelekea katika changamoto ambazo umekuwa ukizikumbana nazo katika muziki. Umesema unarejea nyimbo za zamani hizi kuzipa uhai mpya. Niseme kwa neno la Kiswahili la mtaani zimerudi kwenye chat. Hizo nyingine zinazofuata zitegemewe katika namna ipi na lini?
3: Unajua unaweza ukapanda nyanya kwenye shamba. Sawa? Hazijachepua ukapata mavuno, unazingua unapanda mahindi, we ni mpumbavu. Kwa sababu lazima ule yale mavuno, babako amekuachia mirathi, unaichezea. Watu wengi tumeona hapa duniani, tusizungumzie tu muziki, tunazungumzia maisha. Maana hazina ya wazee wetu, kwa hiyo walicheza wazee wetu, hawakuwa na vyenzo. Vyenzo tunavyo sasa hivi. Je, unaitupa mali ya babako?
2: Hawezi.
3: Naomba Sudi Mnete, kwa nafasi ulionayo, tangaza na watafuta wamiliki wa hizi mali. Nishazitengeneza zaidi ya 300. Wacha hizi. Usia baba, usia ndio baba. Sina washukuru wazazi wangu. Nazo 300 na kitu. Nishazitengeneza. Siwezi kuzirelease mpaka niwapate wahusika. Sudi Mnete, nisaidie kuwatafuta wenyewe.
2: Wamekusikia bila shaka. Jamani, hizi nyimbo kama usia, tunashukuru wazazi wangu, ziko nyingi. Kasema hapa kama 300, na wale wahusika kama wataka kuzipa uhai tena, basi bila shaka ni kumuona, kumtafuta. Kwa njia zote, huyu yuko kwenye mitandaoni muda wote, ili Watanzania, Waafrika Mashariki, maraka nyimbo zile ziko Rwanda, zinasikizwa. Zinasikika Burundi, zinasikika Kongo, zinasikika Kenya. Kwa hivyo zipate nafasi kama inavyostahili. Niseme tu muda uturuhusu, nikutakie safari njema Tanzania na tutashiriki tena.
3: Msinichoke.
2: Hatukuchoki, tutakuita Ulaya mara nyingi.
3: Sawa.
2: Lakini moja la mwisho, ulitangazwa msiba wako. Ilikuwa bahati mbaya, makusudi au hujuma? Alitangazwa kafa Tanzania, sasa hivi yuko Ulaya.
3: Likupatalo?
2: Patana nalo.
3: Limekwenda, limekwisha, tunaendelea mbele. Lakini mimi naomba please usiliache hili jambo. Wahusishe BASATA, wizara. Na wakifeli, nitahamia nchi jirani. Nazo nyimbo za Kenya sasa zitengeza zaidi ya
2: 100. Usiame bwana, usiame.
3: Na hama.
2: Usiame. Babu usiame bwana, usiame.
3: Pengine wabongo wenzangu hawabebeki.
2: Burani yako bado tunaitaka.
3: Nawapa mwezi huu. Mwezi mmoja.
2: Usiame. Nashukuru sana. Unashukuru sana, asante. Na karibu tena Ulaya. Hii diaspora itakuwa inakupa nafasi karibu kila mwaka unakuja.
3: Mashallah.
2: Kuna matukio mengine mengi na bei tukoe. Tunahitaji huu muziki. Wewe ni mtaalamu, sio mwanamuziki wa kawaida.
3: Sote ni wataalamu. Bila wewe kuwa mtaalamu usingenialika.
2: Karibu.
3: Asante.

msikilizaji, kipindi hiki ni cha burudani ambacho kinaendana na muziki. Umeweza kuburudika hapo, lakini wacha tuvute pumzi kwa japo dakika mbili na Vunja Mifupa, Samba Mapangala.

0: Nimpe nafasi sasa Veronica, Natalis na Sadiki ukipenda.
1: Asubuhi na mapema, kundi kubwa la Wamasai wanaoishi vijiji jirani na eneo hili la mlima Oldonyo Lengai na eneo ambapo mchanga huu unausafiri kupita, wamekusanyika kwa ajili ya ibada ya kimila, wakieleza matatizo yao pamoja na kutoa sadaka katika eneo hili ambapo wanaamini yupo Mungu wao anayewasikia na kuwajibu.
2: Taharani.
1: Wanaamini kama mchanga unaweza kusafiri, basi ni dhahiri kwamba kuna nguvu ya ziada inayosababisha jambo hili kutokea. Mchanga unaohama ni mchanga uliotupwa zamani na mlima pekee wa volcano hai barani Afrika, mlima wa Oldonyo Lengai kwa lugha ya Kimasai, ikimaanisha kwamba mlima wa Mungu. Mchanga huu unahama kwa kusukumwa na upepo kutokea eneo la mashariki kuelekea magharibi, na unahama kwa umbali wa mita 17 mpaka 20 kwa mwaka. Mchanga huu unatajwa kuwa na sumaku na hivyo kushikamana, na haujawahi kutawanyika tangu kugundulika kwake. Afisa utamaduni wa wilaya ya Ngorongoro, Godfrey Ole Mwaita, anaeleza jinsi wenyeji ambao ni wafugaji wa jamii ya Masai wanavyolichukulia eneo hili.
3: Ni sehemu pia takatifu kwa wenyeji wa hapa wa Masai kwa ajili ya hali yake ilivyo ya ajabu. Wakina mama wa Kimasai wakiongozwa na wanaume safi. Ukisema safi kwa maana ya kwamba wana tafsiri nzuri ya maisha, watoto wengi, wenye tabia njema, mifugo, wanaongozwa na wanaume wanne wenye ambao wakivaa nguo rasmi za nyeusi au sketi kutoka kwenye ngozi za kondoo. Wanakuja hapa, wanasimama kwa mstari wakitazama mchanga, wakiimba nyimbo za kumtukuza Mungu na kucheza kabisa kwa imani. Baada hapa wanazunguka mchanga wenyewe wakiimba, na baadaye wanapanda juu ya mchanga, wanasimama wakiangalia mashariki. Baadaye wanakaa chini wakitoa sadaka zao, kwa sababu watakuwa wamebeba vibuyu vidogo vyenye maziwa vilivyofunikwa na majani ya kijani, na wanaweka ile majani ya kijani juu ya mchanga.
1: Si hivyo tu, bali wenyeji hao wanapoenda katika eneo hilo kwa ajili ya kuabudu hutoa sadaka mbalimbali kwa Mungu wao, wanaamini kwamba yupo katika eneo hilo ili waweze kupokea majibu ya kila ambacho wamekiomba. Sadaka ambazo wanatoa sana sana huhusisha mavazi ama vyakula, kama anavyoendelea kufafanua hapa afisa utamaduni.
3: Wanatoa na sadaka zingine kama wamevaa bangili au hata mikanda, wakiomba maisha mazuri kwa watoto wao, wakiomba mvua, wakiomba kupata watoto kwa ambao wale ambao hawajapata. Ni imani ambayo iko katika mila na desturi ya wenyeji hapa wa Masai tangu zamani, sisi kabla tujazaliwa na hadi mpaka leo. Unajua binadamu sisi tunaongozwa na imani. Ukishaamini kitu unafanikiwa.
1: Mwaka 1969 mtafiti wa mambo ya kale Dr. Louis Rick aligundua kuwepo kwa mchanga huo na uhama, na hivyo kuweka alama ya kwanza katika eneo hilo alipogundua, na mamlaka za serikali ya Tanzania zikaendelea kufanya utafiti na ufuatiliaji wa karibu wa uhamaji wa mchanga huo na kuweka alama, na alama ya mwisho iliwekwa mwaka 2017, na watu wakazi wa jamii ya Masai wakaendelea kulitumia eneo hilo kufanya ibada, wakiamini kwamba kuna Mungu anayewasikiliza na kujibu maombi yao. Kwa nini mchanga huo unakuwa tofauti na wa kipekee? Huyu hapa tena afisa utamaduni wa wilaya ya Ngorongoro.
3: Mchanga huu ni wa aina yake, kwa sababu hakuna mchanga kama huu. Kwa sababu ukiangalia mchanga kama hii inapatikana katika maeneo mengine na mara nyingi ya uhami, na maeneo yale kwenye majangwa ya Sahara na nini. Ila mchanga huu ukiangalia mandhari ya eneo la bonde la Olduvai na Ngorongoro kwa ujumla, ni mchanga wa aina yake, kwamba unahama na bila kusambaa, na haiwezi kuchanganyika kwa sababu ni mchanga wa volcano wenye sumaku. Kwa hiyo ni kitu cha ajabu na kivutio sana kwa watalii wanaoweza kuja kutembelea maeneo haya, ambao wakija kutembea hapa wanaona ni kitu kizuri cha ajabu ambapo hakuna sehemu nyingine yote.
1: Mchanga huo wa maajabu wenye rangi ya kahawia una urefu wa mita 9 kwenda juu na upana wa mita 100 na unapatikana eneo la Olduvai kulikopatikana fuvu la binadamu wa kwanza kulingana na historia, na kuwavutia maelfu ya watalii wa ndani na nje kutokana na upekee wake. Diana Malia ni miongoni mwa watalii wa ndani aliyetembelea eneo hilo na kujionea maajabu ya mchanga unaohama.
2: Kwa kweli huu mchanga ni wa maajabu sana. Tumeona njiani wakati tunakuja umetoka mbali sana. Wameanza kuwekea alama toka mwaka 69 na ni umbali mrefu. Toka tulipotoka pale ulipoanza kumark kwamba umeanzia hapa mpaka hapa tulipofika ni umbali mrefu sana. Kwa mimi naweza tu nikasema kwamba haya ni maajabu ya Mungu. Ya ndo pale sasa unapofika kwamba akili za kibinadamu zinagota, inabidi tu umwambie tu Mungu mwenyewe kwamba hakika Mungu yuko anayetenda maajabu kama haya. Ni mchango wa maajabu, hata ukiushika ukijaribu hata kuporomosha unaporomoka vile vile ukiwa bado umejishika vizuri mpaka unafika. Yaani kwa kweli unafurahisha. Kwa mimi niseme tu kwamba kwa mtu ambaye hajawahi kutembelea ile eneo, ni eneo zuri, ni eneo la kihistoria, lakini pia kama ambavyo tumepata maelezo ya wahifadhi ni kwamba eneo ambalo sasa wenzetu wa Masai wanalitumia kama ni eneo la kupeleka mahitaji yao kwa Mungu wao.
1: Pamoja na kwamba ni mchanga unaoelezwa kuwa na sumaku na hivyo kushikana, lakini bado watu wengi wanajiuliza ni kwa nini hauwezi kuchanganyika na mchanga mwingine na ni kwa nini unasafiri, maswali ambayo hajapata majibu ya kisayansi hadi leo. Mtalii mwingine aliyetembelea eneo hilo anaeleza kwamba mchanga huo unaiweka Tanzania katika ramani ya kuwa na vivutio vingi vya utalii na vya kipekee duniani.
4: Nataka niwakumbushe Watanzania kama Tanzania Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa na vivutio vikubwa vya utalii katika dunia. Ukigugo nchi ambayo ina utalii mkubwa, Tanzania ni ya pili ukiachia Papua ni ugine. Lakini kwa sasa hivi kutokana na vitu ambavyo vingi vinazidi kuonekana, na imani katika baada ya miaka mitano Tanzania itakuwa ni nchi ya kwanza duniani kwa vivutio vingi ambavyo vinaonekana vitaanza kuvumbuliwa. Kwa mfano leo mnauona huu mchanga unahamahama kutoka hapa na hapa na hapa. Kuna mapango ya Nandete kule Kilwa, kuna mapango ukiingia mle ndani unatembea karibu kilomita 30 ndani ya mapango. Hajavumbuliwa. Ina maana tukiyaingiza katika historia ya dunia, ina maana Tanzania tutaongeza vivutio vingi ambavyo havijaonekana na havijafanywa kazi.
1: Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro iliyopo Arusha, Tanzania ni mamlaka iliyosheheni vivutio mbalimbali vya utalii, ikiwapo hii ya mchanga unaohama na nyayo za binadamu wa kale. Watu wengi wamekuwa wakishangazwa na namna mchanga huu unavyoshikamana na unavyoweza kusafiri umbali mrefu ulioanza kurekodiwa tangu mwaka 1969.
3: Ya maelekezo tulitoa maelekezo kwamba wenyeji wa eneo hili wa Masai baada ya kukutana na watafiti waliokuja kufanya utafiti wa zamadamu na visukuku mbalimbali katika bonde la Olduvai waliwaeleza kwamba kuna mchango wa ajabu, na ndipo basi mwaka 1969 Dr. Liki akaweza kuweka alama ya kwanza, na mwaka wa 76 ukawekwa alama ya pili, mwaka wa 80 ukawekwa alama mwingine. Kwa hiyo kila baada ya miaka mitano tukaendelea kuweka beacon hizo alama kwamba mchanga ule ulikuwa pale. Mimi kwa mara ya kwanza nimekuta mchanga mwaka 1984, na nikisimama pale sasa hivi siwezi kuona mchanga, umeenda mbali sana. Mchanga huu kwa jinsi ulivyo hapa utaendelea kuwepo kwa sababu hata kule mbele ni tambarare. Mchanga huu unahama kutokana na kwamba uko kwenye mbuga tambarare, unaweza kupeperushwa na upepo. Ila tu tuombe Mungu usikutane na korongo, wasawe kidumbukia basi tena.
1: Hata hivyo imani hiyo imeanza kutoweka taratibu kutokana na uwepo wa imani hasa za Kikristo kuenea sana katika eneo hilo na maeneo mengine ya Tanzania. Mimi ni Veronica Natalis, mpaka wakati mwingine tena msikilizaji, kwa heri kwa sasa.
0: Pasipo kupepesa macho na mkabidhi kijiti Selina Mdemu na ngwe ya salamu.
5: Asante sana Sudi Mnete. Basi hebu na mimi nianze kwa kuwasalimia wapenzi wasikilizaji. Zipokeeni zangu salamu za upendo kwa bashasha kabisa, ninazivurumisha kutoka hapa studio zetu za DW Kiswahili mjini Bonn. Zikufikie kokote pale ulipo Afrika Mashariki na Kati, msikilizaji kindaki. Ni wakati wetu sasa wa kujimwaya mwaya kusalimiana ndugu jamaa na marafiki, ndio muda wetu kujuliana hali. Jumapili hii mwana na mimi nakwambia wape salamu kokote walipo, wanaokufahamu na hata ambao waufahamu, yani nao wewe watumie salamu. Bwana raha ya salamu sikuzituma, na mimi ndo langu jukumu muda huu ni nakikamata kipaza na mparidha Asha Mwakalinga akiweza kipande za Mbeya huko Green City. Yeye salamu zake anataka zimfikie mama yake mzazi Rehema Mwakalinga pamoja na baba yake Joseph Mwakalinga, bila kumsahau dada Neema, kaka Godfrey, rafiki yake mpendwa Baraka Ngoi. Hajasema urafiki wa aina gani Asha, lakini basi tuishie hapo, rafiki yake mpendwa. Asha anamaliza kwa kuambia umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Haya, Rashid Kasese pande za Kigoma ndipo anakopatikana, Kigoma Ujiji huko, anamsalimia mke wake kipenzi Halima, lakini watoto wake Salma na Ibrahim, ndugu yake pia Damo Juma Kaseke sambamba na rafiki yake Omar Kibona, bila kumsahau Bakari Mgeni na Esther Mahundi. Haya, nikiachana na Rashid Josephin Macha pande za Arusha ndiko anapopatikana nchini Tanzania, anasema salamu kwa wanasalamu wote wa idhaa Kiswahili ya DW. Kwa niaba yao hapa nasema salamu zimefika, na wewe pia salamu pokea. Akiwa pande za Arusha anataka salamu zake ziende kwa mama Macha, baba Stefan Macha, dada yake Veronica na kaka yake Elia, lakini bila kusahau Diana Molel, Godlista Lema na Grace Moshi. Nanyi pia mmesalimiwa, ujumbe mnaambiwa tuwe na moyo kusaidiana katika maisha, kwa sababu hujui umfae leo atakufa kesho. Ameashika ya wahenga. Beatrice Mbise kutoka pande za Moshi Kilimanjaro yanasema salamu ziende kwa Henry Mbise, dada Juliana Mbise, shangazi Ana, mjomba Prosper na rafiki yake Peter Kimario pamoja na Glory Mosha. Anamaliza kwa kusema tuwapende wazazi wakiwa hai, tusioneshe upendo wakati wamefariki. Bwana, inafanya mzazi anajisikia vizuri zaidi anapona mtoto wake unamuonesha upendo. Ujumbe mzuri, ujumbe mzito huu, na mimi ninausindikiza na burudani ya muziki maridhawa kutoka kwake Kayumba Asosie, anakuambia mama pata ladha. Alafu tutarejea hapa kuendelea kusalimia, na usiondoke, hii ni DW Kiswahili, salamu ndo ziko hewani.

0: burudani ya muziki maridhawa kutoka kwa Kayumba Associates, anakuambia mama
1: kibao matata hicho kiwaburudishe wote. Lakini hata kama hauna mama, mimi nakwambia Rahadi alikuepo akakulea akakupa nafasi ya wewe kuepo duniani. Kama amefariki, endelee kupumzika kwa amani mama yako popote pale alipo. Lakini kama yuko hai, basi mpende na umuenzi, muoneshe upendo wa dhati na usisubiri siku tu ya mama duniani. Haya, tunaendelea na salamu muda huu. Ni wakoki Emmanuel Safari akiwa pande za Dar es Salaam chini Tanzania, mitaa ya Mbezi Beach. Amemsalimia mke wake kipenzi Mariam, lakini watoto wake Daniel pamoja na Esther, bila kusahau marafiki zake Jacob Safari. Jacob huyu ya DW ama yupi? Hebu tuambie Emmanuel Safari. Lakini Juma Dunga na wao wamekumbukwa, Saum Jama na Tatu Karema. Kwa majina haya najua kabisa salamu zinatumwa humo ndani. Basi na mimi kwa niaba yao nimezipokea. Anamaliza kwa kusema ukweli hujitetea wenyewe. Emmanuel huyo. Bahati Mwakipesile kutoka Songea mjini anamsalimia mama Agnes, baba Mwakipesile, kaka Selemani, dada yake Zuhura, lakini Kelvin Mbunda pamoja na Edgar Matola, na wewe Joyce Mageni hujasahaulika, umekumbuka siku ya leo. Na aliyewasalimu si mwingine bali ni Bahati Mwakipesile, anawaambia usikate tamaa, kila jambo lina wakati wake. Sawa kabisa. Isaac Ruhinduka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pande za Bukavu huko, yamemsalimia mkewe kipenzi Chantal, naamini sijatamka jina la mrembo huyo vibaya, lakini watoto David pamoja na Ruth nao pia wamekumbukwa. Patrick Ruhinduka na wewe pia umesalimiwa pamoja na rafiki Kasore, John Bahati pia rafiki nao umekumbukwa. Na mwisho kabisa salamu zake amezipeperusha zimeelekea kwake Furaha Mukende. Anaambiaje Isaac, ujumbe wako unasemaje? Ujumbe wa Isaac ni huu hapa, anasema amani ni msingi wa maendeleo, tuilinde kwa nguvu zote amani. Sawa kabisa. Na mimi nasema amani inaanzia kwenye ngazi ya familia. Mkiwa na amani pale nyumbani, taifa pia likawa na amani, mnapata nguvu ya kupambania maisha na kuleta maendeleo. Lakini kukiwa na mavurugu, machukizano, masintofahamu kidogo, yanachelewesha maendeleo upande mwingine. Kwa hiyo jamani, Isaac Ruhinduka anatusisitiza kuilinda na kuitetea na kuitunza kwa wivu mkubwa kabisa amani. Nuru Abdallah kutoka pande za Zanzibar Paje, anamsalimia mama Khadija, baba Abdallah, lakini dada Aisha pamoja na kaka Salim, bila kusahau marafiki zake Farida Nyenzi pamoja na Juma Dunga. Na mwisho kabisa salamu ya upendeleo Nuru ameipeleka kwake Ali Hamad, anamaliza kuambia tu wavumilivu katika nyakati zote, maisha yanapanda shuka kabisa. Na mimi napigilia msumari hapo, uvumilivu ndo kila kitu, lakini unavumilia ile inayovumilika, yasiyovumilika kidogo unaweza kuyapa kisogo. Haya Nuru, asante kwa ujumbe huo mzuri kutoka Paji Zanzibar. Ni Nuru huyo. Lakini Vincent JJ Kaji akiwa pande za Iringa Kamwene huko, jamani Vincent ama anasema Iringa mjini ndiko ninakopatikana. Salamu zifike kwa Mesha Kikibaho, Oresti Tete, Maneti Magongo, Erasto Mdagasule, Matikiti Muhammad, Malimao

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee.

0: unachagulao huko tukijoy na channel zingine kimkem na kuhusu bei wala usijali kukumbuka bei ni chee kabisa kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha ejama ipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu Zuku unatazamaji mambo dam dam
1: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
1: Siri gani wewe si useme?
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
3: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
4: 0699026755.
3: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.
5: Uongozi wa shule sekondari Kisu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School na

na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndio, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka

Bidhaa hiyo Papagapale 10 kamili za jioni, ikiwa leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 9, mwaka ni 2026. Hope you good. Mimi najua wanangu kutoka maeneo fulani vya Musoma, Rolia, Tarime, Serengeti, Mgumu, na wale ambao wanatufuatilia kupitia radiotajo.co.tz mkwaju Mazingira FM, mambo ni mengi afu mdo unakuwa ni mchache, tunakimbizana sana kinoma noma. Lakini wanangu wale wa faida kutoka pale Lock City, Mwanza, Kagera pale, Sheitown, here we go, tunatembea pamoja 10 kamili tunakuwa tunaondoka pamoja. Mimi ni Taro Michael Mjora, yule boy wa Master Taro Michael Mjora. Lakini kubwa zaidi, hakikisha mazingatio yote unayazingatia pale mjini, Instagram, Facebook, X ni Mazingira FM. Lakini mambo nakuwa ni mengi sana. Lava kutoka kanda ya ziwa zitahusika mwanzo, kati na mwisho, na hakikisha haukosi kusikiliza. So the winning team ni Taro, moja mwanangu, moja tu ambaye anasababisha chikipengele 0684600007 na 0656555571. Let's pray, kwa sababu mambo ni mengi sana, mdo nakuwa ni mchache. Anaitwa Nasco, akiona kumwambia disconnect, utakuwa umetisha sana ukiweza kuconnect na mimi kupitia namba ambazo tayari nimekwisha kuweza kusababisha kwa ajili ya kuweza kudondosha ujumbe wako mfupi maneno. Here we go.

Moretsu this week kwenye lineup. Ngoma zipo nyingi sana ambazo zimeza kutoka weekend hii hapa, lakini pia last week tumeza kulilizi track mpya ambazo zinafanya vizuri. Mwanangu tulikuwa tunamwona kama vile Sharks kwenye bila bila aliza kusimama kwenye lineup, lakini pia tukawa na Kevin Cash akiwa na CMG Darasa, lakini pia tukapokea kazi ya Laban Boy kutoka Bunda Mara Tanzania, lakini right now yuko pale Musoma Mara Tanzania, maeneo fulani vya Murangi kule Musoma vijijini, na anafanya tasnia mziki Bongo Flava kule, yuko kikazi zaidi kwa ajili kuweza kusaka dos. Unajua mwanangu, kuna harakati za music lakini pia kuna business, lazima tuweze kutengeneza ma connection ya kutosha ili maisha yaweze kusonga mbele. So hii joint mwanetu ni ukali sana, na ni moja kati ya ngoma ambazo naweza nikasema kwenye mwezi September ni kama vile ni ngoma mbaya inatisha sana, au sio? Sasa kama hujabahatika kuweza kusikiliza leo bwana, ni special day kwa ajili ya wewe kuweza kusikiliza ngoma hii ili uweze kutisha namna gani, au sio? So enjoy ni kopo mwanangu, utatisha namna gani? Karata ni nyeusi au nyekundu? Ya blue, I don't know.

shepu, sula, na like a figure. Unafanya na bimba misiri ya jiga jiga. Toto kipotabo kifani ni miba miba. Toto makini, toto na mimi. Paka najuliza sani mache kwa nini. Kweri we ni mzuri na kila sifa. Nimekuwa na mbali paka hapa nimefika. Na wara sijali, unapo kunja dita. Taka ugeoka sali ni kulambe kwa dakika. Nataka unite jina paka uombea wasikie. Na leo wanyemaze kime mana ukona mi. Maneno ni mengi na mchezo pia na uweza. Bila

Tunaweza kusema bwana mziki wa nyumbani ni bonge kati ya mziki mzuri ambao unafanya vijana waweze kupambania tasnia za kwao, mziki wa kwao. Kwenye background ya kwangu anaitwa Mota Kiflavor, ngoja kwanza tuishikilie hapo mwanangu. Then nikimalizana na ujumbe wa kumfupi maneno utakometisha namna ni gani au sio?

0: wanauza kwa jumla na reja reja, na usafiri ni bure kabisa. Wewe ukiwa check ukachanga mwanango mzigo, oya, unafikishwa mpaka site. Au si mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa, au sio? Na wanapatikana wapi? Wanapatikana ni barabara Mwanza Msoma, eneo ni moja tu, CN Bunda Mara, Tanzania. Sasa unaweza ukapigia kupitia simu namba 0748 72 24 08 0748 72 24 au 0782 03 07 88 0782 03 07 88 0782 03 07 88. Waleta aluminium, ubora wao ni alama ya uaminifu, wanatengeneza, wanafunga na kuweza kukuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. OG. Mambo ni mengi, afu ndio unakuwa ni mchache, dakika tayari ni 59, message 23. Then twende commercial break. Anaitwa Kulwa kutoka idara ya maji, anaomba ngoma ya Rich Voice, nampenda, inaomba mwanangu endelea tu kumpenda huyo mshikaji. Tarime Buhemba ni Buchwa Nyahega, nitazame kwake Roger Lee, waburudishe wanaye wa Buhemba pamoja sana. Imeshakuwa place play la here, anasema kwamba anayasema tena mambo ya malinki mwanaitu, ayo ni ya kwako. Anasema kwamba wakuitwaga Janet Joseph Musoma mjini maeneo ya Nyasho Stendi. Nipo huyo Roger Lee, nitizame, ametisha sana, kama vipi inaweza irudiwe? Nimeikubali, ine noma mwanangu, ra sana Taro, big up kwako pia. Anadai kwamba kutoka Igunga anaitwa Martin, wimbo anitizame pamoja sana mwanangu. Anasema Dynamo ni kaka Tingo Masnono, kwa sasa yupo Nyamong Manyago, kama vipi gusa baraka da please, yeyote waburudishe wadau wote walioko msibani Manyago, kwa kisi bonziri, I know I'm sure. Anadai kwamba nimegundua kanda ya ziwa kuna vipaji vya muziki ya Albertus kutoka Tarani, big time kwako mshikaji kutoka Tarani. Dynamo anamnisome kama Peter Bujilima, anadai kwamba kutoka Magu anaomba ngoma ya Baraka da please, inaitwa Mwambie au ile inaitwa Ni kwa muda tu. Aina nao mama wangu, umetisha sana, dakika tayari ni 9 na dakika ni 9 kamili kwa South Africa Mashariki. Hope you good, na kama unaendelea poa mwanetu, tunaenda commercial break and then narejea right here kwa ajili ya kuendelea na ujumbe wa kumfupi maneno, au sio?
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Msingi ni uhai, mana loa chiwi bando, bado pesa ni ashali, triple stand ndo tatizo. Yo yo yo, mchalo boy hapa, fell punch, nasikiza Dynamo, show ya kibabe, Mazingira FM 91.7, usibanduke.
3: Bana hii ni Bab kubwa, suno yuo kongwa digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.
4: Sura yake tu kama yeye.

0: Nimekona.
1: Yeah, Washington hapa nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM, usikae mbali bro.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.

kutadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda.

zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii.

5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu, hapa hapa Mazingira FM.

Shughuli inamalizika pale 12 za jioni tayari dakika ya 7 mara baada ya 9 kamili za mchana. Yes, bless us ladies and gentlemen. Wagwan wagwan Lasafarian. Ni moto. Tunakimbiza mwanangu, tunakimbiza. Sasa kwenye 0684 na 0656 hii hapa mwanangu mimi naichukua. Anadai ya kwamba anasema manyama kutoka Kamkenga Kakataro unatisha sana. Oi oi oi oi Dynamo ni msome kama semo kutoka pale fani visa Mwibagi. Kama vipi mwanangu, gusa ngoma ina noma mwanangu, hiyo ngoma mwanangu kama madunga embe. Mazingira FM anasema kwamba tisha mkali. Anaitwa Defao Ajwang. Au no. Ai ai ai vijaluo fulani hivi. Anasema kwamba sauti okay sio ya kwangu mwanetu. Anadai kwamba Dynamo burudani kanda ya ziwa. Anaitwa Kidai Malenya mpenda ball kutoka Wadifani visa mwa Kiroba Mlimani City. Anasema kwamba naomba ngoma ya mbo. Ukiona nimeshia njiani mwanangu umeyakanyaga. Janet Mlozi kutoka Bunda Mara Tanzania nipushie ngoma at least atalapcha. Hey. Okay, anasema kwamba Daniel Mabindo wa Kalemela anasema Taro nigusie oya pamoja sana. Hii ni kanda ya ziwa mwanangu. Atuvuki boda. Ukivuka boda mwanangu unaingia kule Singida. Unaingia zako Dodomia, unaingia zako Mortown, unaikanyaga Dar es Salaam huko mimi sikanyagi kabisa. Tunakanyaga kanda ya ziwa, tukiwa tunawakilisha mkoa wa Mara, afu tunakanyaga majirani zetu Simiu, na tunakanyaga pale Rock City Mwanza Mwanza, Geita Moko, Kagera, lakini mwanangu Shei Town Shinyanga. Make sure mwanangu asije akawa mashikolo au sio? Teleza na hili kopo mwanae tu afdeni baadaye kuna ngoma mbaya inakwenda kwa jina la kipepeo. Utakuja kuweza kuimada rahi. Anaitwa Zora akiwa anakuambia mashikolo.

mambo ya kizungu kwa mwanamke au sio? Unaleta mambo ya kizungu hayo. Hatari sana, dakika tayari ikiwa ni ya 54 mara baada ya 9 kamili za mchana. Ni right time kwa ajili ya mimi kuweza kushika ujumbe wako mfupi maneno, kisha niweze kuondoka hapa ndani kuweza kupisha taratibu nyingine za kimkakati ambazo zinafuata right here kwa 91.7 mazingira February Madishiri 11 kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Hope you good. Kama ni kwanza unafungulia radio kwako, hewani ni Dynamo Burudani Kanda ya Ziwa, au sio? So kuna wana ambao wametuma message zaidi ya moja, mwanangu huwa sisomi hizo message, au sio? Anasema kwamba anaitwa Emmanuel Kulwa Mafwimbo. Oye brother, anaomba unipigie ngoma ya ina noma. Mafwimbo umetisha sana. Dynamo Burudani Kanda ya Ziwa, anaitwa David Bryson kutoka Kinyambwiga. Kaka Taro, fanye kama vile una chengoma ya kwake Best Naso ikienda kwa jina la kijijini. Big time kwako mshikaji. Anasema kwamba anaitwa nani huyu, anaitwa Love kutoka Ukelewe, anaomba wimbo wa ina noma. Love umetisha sana, hiyo haihusiki hapa ndani. Anaitwa Musa kutoka Musoma, anaomba ngoma ya okay ina noma kutana na Mr. Charles Kigole kwenye kwetu kwanza. Anaitwa Mseti bin Museti, anasema kwamba maarufu kama Nyasirori Butiama, anaomba ngoma ya pamoja sana. Ukiona nimeisha tu pamoja sana, ujue umevuruga. Hamisi Juma wa Mariwanda Center, nigongee ngoma ya pamoja sana. Anasema kwamba Taro, nipe kitu cha okay pamoja sana. Anadai kwamba anaitwa Diana kutoka Nyantale, nigusie ngoma ya ina noma sana. Anasema kwamba Dynamo anaitwa Ayubu Samuel, ananipata vyema kabisa kutoka pale fulani visa Hekwe. Unyama ni mwingi sana, mshio umetisha. Elias kutoka Masanza Buzinza pale, naomba nimgusie ngoma ya Rich Voice, Tuliza Komwe. Asante sana, umetisha sana mwanangu. Dynamo anaitwa Juma Maliwa, yuko pale fulani visa Nyigongo, Nyigogo, Kiloreli pale Nyamanguta. Gonga ngoma ya James Moto, enzi za play.

Sangoma anaelewa masana. Yes, anasema kwamba anaitwa Amina kutoka Nyasho, anaomba ngoma ya inaelewa sana. Anasema kwamba Dynamo Dionis kutoka Bunda mara ni chapi ngoma inaelewa sana. Dionis anasema kwamba anaitwa nani huyu, anaitwa Juma Mariwa, yupo pale fani za okay. Asante sana cha kusoma mwanetu. Dynamo Bodeli Kande Ziwa anaitwa Kidai mpenda Malenya mpenda ball kutoka Makiloba Mlimani City, nisha kusoma mida fulani hivi mwanetu. Anasema anaitwa Focus kutoka Bunda Mara nichapie ngoma okay ni noma sana. Nadai kwamba Dynamo ni msome kama Anthony William kutoka Lamadi Simi pale, naomba ngoma ya wasanii wa Lamadi haina noma sana. Zichapo hapo njigoni tayari zimeshakuwa place pray right here. Anasema kwamba Michael William Maswi wa Kembwi pale Tarime vijijini, anaomba ngoma ya msanii wa Msoma anaitwa Roger Lee iwafikie, nitazame iwafikie wote wanaomjua ni noma. Anasema kwamba kamanda mkuu wizara ya michezo anaitwa Koplo John wa Butiama Kagataro, nimezima redio zote, mibaki 91.7 Mazingira FM radio na sauti iko juu hadi jirani anagombana sauti kwako big.

ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu muhimu.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuazime sikio lako nasi tukupe burudani.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Africa.
1: Yes, bana naitwa Nyanda Paulo.
0: Haji Gete.
1: Kutokea pale Bitaraguru nakwambia Buchoji.
0: Kibe.
1: Kibao cha kwanza kinasikika vizuri hapa kwetu kwanza kwa siku ya leo.
0: Haji.
1: Siku nzuri kabisa bana. Ikiwa ni siku ya tarehe 20 mwezi wa 9 2026 Jumapili nzuri kabisa bana.
0: Kama Mungu.
1: Nisema asante kwa wale ambao sasa mko pamoja nasi. Kutokea maeneo mbali mbali. Pale Mwanza bana. Magu Kerewe Misungwi Kwimba.
2: Fire.
1: Lakini pia na maeneo mengine. Lemela pia mnatupata vizuri kabisa. Bana mimi Msa Charles Kagole. Karibu sana. Baadaye pia nitakuwa na Nelly Jakano hapa. Nakuja kuzungumza mengi kabisa msikilizaji, lakini nafasi nzuri kabisa hapa kuenjoy kila ambacho nakisikia hapa. Kwetu kwanza, twende sawa.

Yes, bana ni kibao kipya kutoka kwa Kenyanda Paulo. Kikiwa kinasikika kwa mara ya kwanza hapa 91.7 Mazingira FM. Anakuambia Bochoji. Asante, bado tunazidi kusonga mbele dakika 20. Manikabe huyo hapa anakuambia Sindora.

Yes, bana anaitwa Manikabe anakuambia Sindora, moja kibao kizuri kabisa ambacho kimeachiwa muda si mrefu na kinaendelea kufanya vizuri kabisa bana. Ukienda pale YouTube bana unaweza kukipata, andika tu Manikabe alafu Sindora. Ni wimbo mzuri na wimbo unachezeka pia, na unaweza kusikiliza pia ukiwa kwenye safari zako, hata kwenye shughuli mbalimbali pia unaweza kusikiliza wimbo mzuri kabisa wa kwake Manikabe Sindora. Asante msikilizaji, baadaye nitakuwa na wageni hapa, endelea kusikiliza.

Wanafunzi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

Ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
4: Shambani ayaona njishima tuzigae mitani.
5: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
7: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
8: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

0: anaitwa Nelly Jakano akiwa anakuambia Suzana. Ni wimbo ambao pia mpya kabisa, kazi yake mpya hii. Nelly Jakano. Tupo naye hapa, tenda kuzungumza mengi. Ni muda sana hatujaonana naye, lakini leo tuko naye hapa. Yes, Nelly Jakano, karibu sana bwana kwenye studio za Radio Mazingira FM.
1: Asante sana Kagore Musa.
0: Sawa bwana. Habari za siku. Ni muda sana tuja kutana na kuzungumza pia.
1: Ni kweli, habari za siku nzuri sana. Sana.
0: Nadhani toka kwenye wimbo wako
1: Monica
0: sio Monica. Kuna wimbo fulani hivi. Ulimwambia sijui mama watoto, sijui ilikuwa nini.
1: Nani, Rosa ama nani?
0: Rosa.
1: Au Mgaya.
0: Yes, yeah. Toka enzi hizo, enzi za Mgaya.
1: Miaka 4 5 yes. Imeisha.
0: Kuna wakati ulikuwa kimya sana bana Nelly Jakano.
1: Ni kweli, lakini unajua muziki unahitaji pesa. Sisi wenyewe tunajisimamia, wengine wanatusupport kidogo tu. Kwa hiyo kuniona nimesimama najiandaa nitoe kitu kizuri.
0: Okay. Na unahisi mtu anaweza kujiandaa kwa miaka 2, miaka 3, miaka 4 alafu ukaja ukatoa ngoma na ikahiti?
1: Kuna wengine nilisikiaga wa Bongo Flava walijiandaa karibu miaka 10. Anaitwa nani yule? Yeye jamaa alimbaka kisukikali yule. Sijui penzi ni zaidi ya kisukikali. Anajiandaa karibu miaka 10. Kwa hiyo muziki ni namna gani unavyojipanga kuufanya.
0: Okay. Sawa. Bana, umekuwa ukiimba nyimbo za miondoko ya tofauti tofauti.
1: Sasa.
0: Na pengine kuna wakati watu wanashindwa kuelewa kwamba Nelly Jakano tumweke kwenye kundi lipi.
1: Sawa sawa.
0: Wimbo huu utakuja hivi. Wimbo utakuja hivi tena. Mara utaingia tena kwenye hizi nyimbo za asili kabisa. Sasa hivi tena unakuja na kitu kingine tofauti kabisa.
1: Mimi ni mwanamuziki. Mimi naimba muziki.
0: Naam.
1: Ukiniletea namna yoyote ile aina muziki na ufanya. Ndio maana unaona nafanya collab na watu wa Bongo Flava, watu wa siri, hadi watu wa hip hop nafanya nao collab. Mimi naimba muziki.
0: Okay.
1: Sichagui muziki, naimba muziki. Kwa hiyo staili zangu nazo kuja nazo tofauti tofauti. Ni vile tu ninataka kufikisha ujumbe wangu kwa watu, nikitaka niufikishe kwa staili nitaufikisha.
0: Okay. Pengine unahisi sasa hizo staili zako zinaweza zika kufanya ukafikia malengo ambayo wewe unayahitaji?
1: Ndio. Nadhani ndio maana hata wasanii wakubwa nikiwaomba collab wananikubali kwa sababu wanajua nafanya vizuri. Wakinipa kufanya kazi nafanya kazi.
0: Okay. Sawa. Tunaona watu wanatamba na hit song.
1: Sawa sawa.
0: Hit song. Nadhani pia na wewe licha kwamba ni msanii, ni mdau na una wasanii ambao umekuwa ukifanya nao kazi hizi za asili pengine.
1: Sawa sawa.
0: Tuzungumzie sasa kuhusiana pia na changamoto ambazo unakutana nazo kwenye game hivi sasa. Maana kuna wakati umekaa kimya sana bana, umezungumzia pesa. Najua pesa ni changamoto ambayo pengine kila mtu anaweza kawa nayo kwa asilimia kubwa. Changamoto zingine ambazo zinasababisha unapotea kabisa kwenye game.
1: Unajua kuna wasanii wengi sana wanafanya vizuri, hasa hususan ni wasanii wadogo wadogo ambao ni waasili bado wadogo wadogo.
0: Ndio.
1: Wanafanya vizuri sana. Ila wanashindwa kufikia ile sehemu wanaotarajia kuifikia kwa sababu ya pesa. Na hata mimi mwenyewe sio kwamba naifikia kwa sababu nimeifikia, naitafuta. Yaani ukiniona mpaka sasa hivi natafuta, kuna sehemu naitafuta niifikie. Lakini sijaipata. Lakini nitaifikiaje? Nataka nihakikishe kila hatua ninayopiga nawekeza. Ndio maana unaona video nafanya kali, audio kali. Mimi audio yangu naweza nikarekodi, baadaye nikatuma data Dar es Salaam au popote pale wananitengenezea beat. Kama unaona hiyo amegonga jamaa mmoja hivi.
0: Okay.
1: Anaitwa Love.
0: Ndio amegonga hivi.
1: Yuko Dar es Salaam wewe.
0: Sawa.
1: Anaenda kufanya kazi Nairobi wapi? Anaitwa Love.
0: Anaitwa Love.
1: Anagonga. Unatumia data na kugongea, unampa 200,000 yake. Sasa uwezi kufanya nyimbo nyingi za asili zinazoimbwa mtaani ambazo unazisikia hapa ni nyimbo ambazo zimerekodiwa 30,000, 50,000. Hamna nyimbo ya asili imerekodiwa 100,000. Kweli kabisa, mimi lazima niongee. Kama kuna msanii yoyote alishai kurekodi, naonaga anarekodi Budagare ndio anaenda kurekodi, anaendaga na hela kabisa ya maana, anarekodi album. Yani anarekodi album siku moja au siku mbili. Kwa mfano kama saizi amefunga anaandaa album, akija kwenda kurekodi ndio anaenda na mpunga. Huyo ndio msanii pekee yake naweza nikasema anaweza kawa ananizidi budget.
0: Tuzungumzie sasa tofauti kati ya nyimbo ambazo unazisema za 1030 na nyimbo ambazo unazisema za 200,000. Mm. Utofauti wako unakuwa vipi? Kwa sababu hata 30,000 tunaona zinakuwa nyimbo nzuri na watu wanazipokea vizuri.
1: Nyimbo za 30,000 zinapigwa sana. Mm. Zinagongwa sana. Mm. Ila nyimbo yako ya 200,000 utasubiri. Watu wanataka zile za chap chap, yani hajaka amekuwekea nyingine. Sasa wewe 30,000 kwenye 200,000 unatoa nyimbo ngapi?
0: 30,000 kwenye 200,000. Sasa nani nyimbo nyingi?
1: Sasa lakini mimi nyimbo moja. Kwa hiyo utazikutana nazo nyingi kuliko za kwangu.
0: Ya, umesema zinapokelewa sana. Sasa nilitaka nijue kwa nini zipokelewa 30,000 alafu nyimbo 200,000 ambayo Nelly Jakano pengine anaweza kaifanya na wasanii wengine labda isipokelewe kwa mapana zaidi.
1: Nitole mfano, kwa mfano kama hizi nyimbo za 30,000 ambazo naziongelea. Hizi nyimbo zinagongwa sana huko, zinapokelewa sana. Lakini tukitaka kwenda mbele, fanya nyimbo kwa gharama kubwa. Hususa mimi nikutolee mfano tu.
0: Naam.
1: Kampeni zilizoisha hizi. Mimi nimekula hela. Nishukuriwa na mgombea, nimetembea karibu nchi nzima. Kwa sababu gani? Walikuwa wananifuatilia, wanaona nafanya vizuri, najaribu kuwasogelea, unaona? Sasa hebu uliza kama kuna msanii yeyote alichukuliwa na mgombea hata urais azunguke naye nchi nzima. Lakini mimi nimezunguka baza. Show moja nilikuwa nalipwa milioni.
0: Show
1: moja nalipwa milioni na nimezunguka nchi nzima. Picha zipo, nafikiri hata wewe unanifuatilia kwenye peji zangu ulikuwa unaziona. Hata hapa stand Bunda nimefanya. Kwa sababu nilikuwa nafanya nyimbo na target yangu mimi nifike huko, sio hapa. Hapa kwetu nitafika sawa, lakini sitapata mafanikio kama ninayotarajia. Ndio maana mara nyingi unanikuta hapa kwetu natoa nyimbo moja, unanikuta napiga spana pale. Na ofisi pale napiga spana. Natafuta ya nyingine, nagonga tena nyimbo nyingine. Hata kama sitapata show, lakini najua malengo yangu yatakuja kutimia baadaye.
0: Kuna wakati ulifanya kazi na Budagara na Malonji.
1: Safi.
0: Wimbo ule unaitwa Bella, si ndio?
1: Safi kabisa.
0: Na nadhani kati ya nyimbo ambazo zilifanya vizuri.
1: Safi.
0: Nyimbo zako huo pia ni miongoni mwa nyimbo ambazo zilifanya vizuri.
1: Kabisa.
0: Tulitegemea kuona muendelezo wa Nelly Jakano bora. Kama si Budagara basi wasanii wengine wakubwa nyimbo za asili, lakini baada ya hiyo ukala kona tena bana.
1: Nimefanya labda tu kama ulikuwa unifuatilia, nimefanya na Best Naso baada ya Budagara. Nimefanya na Chief Maker, nimefanya na KG, nimefanya na Meisita. Nyimbo ziko nyingi zimetoka nyuma ya nani ya Budagara. Sema tu kwa sababu Budagara ni msanii mkubwa. Lazima ile watu waizungumzie sana.
0: Unajua kwa nini nazungumzia Budagara? Kwa sababu ni top. Tunazungumzia top kwenye muziki wa asili, si ndio?
1: Safi.
0: Ni kitu ambacho hakifichiki.
1: Wewe ndio rais.
0: Mimi nilitegemea labda ukishuka kwa Budagara. Kisima na wengineo.
1: Unajua kwa mfano kama Budagara na nyimbo naye tatu. Yaani na nyimbo tatu na Budagara ambazo tumezifanya. Lakini unaijua Bera. Lakini una nyimbo inaitwa Nyako.
0: Nyako, yes.
1: Amegonga Zesti. Yule jamaa anamgongeaga Asley. Ameigonga yeye. Haya, kuna nyimbo inaitwa Anyango. Hatujawahi kuiachia. Nafikiri sasa hivi ndo tunakaribia kushoot video.
0: Umefanya na Budagara pia.
1: Budagara mwana maronja. Na hapa ilikuwa kwamba leo ni safari, lakini baadaye tukao kwa sababu tulikuwa tumepanga interview, imebidi niahirishe. Nilikuwa na kazi na Kisima Majabara. Nilikuwa natakiwa tuende studio tukafanya, lakini nimeambia kwa sababu leo tulikuwa tumeshaongea na Kagore nafika kwenye interview, sio vizuri kuahirisha. Tutapanga siku nyingine. Lakini leo nilikuwa naenda kufanya kazi na Kisima.
0: Sawa. Bana, ulionekana kwenye show juzi kati hapa. Maswali yakawa mengi sana.
1: Sawa sawa.
0: Jakano amefikaje pale?
1: Show gani?
0: Kuna show ilifanyika hapa mjini.
1: Show ilikuwa ya Budagara. Ilikuwa ya Budagara mwana maronja. Sasa akanipigia simu. Akaniambia ndugu yangu, na show Bunda. Sasa kama na show Bunda ni muhimu ufike. Sio vizuri kama nimefika eneo lako.
0: Sawa sawa.
1: Alafu wewe hujaonekana, itaonekana kama vile amna sija kutendea haki au hujanitendea haki. Kwa ndo maana nikawa nimefika kwenye ile show nikaperform na kuperform.
0: Sawa. Bana msikilizaji, dakika 48 tutarejea tena na Nelly Jakano. Bado tuko naye, tunazungumza mengi sana. Leo na Jakano niko naye hapa. Mara nyingi wananikwepa kwepa lakini leo nimempata. Kwa hiyo tusikilize kwanza wimbo wake unaitwa Suzana, alafu tutarejea kuendelea na interview yetu hapa.

kwa sababu Mwarama Way anajua, Amisi ya Msagaria anajua, Gilbert Nguru Masanza Kona anajua, hata Chief Maker Swaiba wa ukweli anajua, Sevina Mje Egubo Toto Majita anajua, James siwezi jua kesho, siwezi jua kesho mimi anajua, rafiki wa ukweli wa Mwarama Way ni Toto ya Nyegina.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Kaka mama.

0: brother.
1: Yes, bana tumelejea hapa, bado tupo tunazungumza na Anel Jakang. Nilikuwa naugusia tu baadhi ya ngoma ambazo ameshawahi kuzifanya kitambo kidogo hivi. Wimbo ambao unasikika hapa amemshirikisha pia Best Naso pamoja na Chief Maker. Vizuri kabisa. Neri. Mhm. Tuzungumze sasa kuhusiana na mipango yako sasa ambayo uko nayo hivi sasa. Tunajua tayari una Suzana. Labda kabla tujakaa sawa ngoma nyingine iweze kufuata.
2: Sawa sawa. Mm. Kama mfano kama hii nyimbo hii nimeimba na Best Naso. Mm. Kuna mwanangu mmoja hivi anaitwa Masumbuko Nyakali. Mm. Akisikia gani araga anaishiwa power.
1: Okay.
2: Eh bana, sasa bana. Mm. Mimi bana kwa sasa hivi kama nilivyosema kazi inayofuata nafikiri nitakuwa na kisima.
1: Okay.
2: Lakini ilikuwa kwamba niende nikafanya kazi leo, lakini kutokana na ratiba na yeye ameniambia kama nikimiss leo inabidi nimsubiri kidogo sababu ana show kesho. Kwa hiyo nimsubiri kidogo anipe ratiba yake tena.
1: Okay. Ndio mpango ambao uko nao.
2: Mpango ni kuachia ngoma juu ya ngoma sasa hizi.
1: Okay. Sawa, tuzungumze katika nafasi ya kuhakikisha pia unaendelea kusupport vijana. Wewe ni msanii ambaye umekuepo kwa muda mrefu kwenye kazi, kwenye industry ya muziki wa asili. Pia wakati unaanza naamini pia kuna watu ambao walikushika mkono. Wewe nafasi yako ya kushika mkono wasanii wengine ambao pengine wanachipukia?
2: Ah, mimi kwa upande wangu mimi nijisemee tu ukweli. Mimi kwa kweli naona kama mkoa wetu wa Mara bado hatujapata msanii wa kike ambaye ni mzuri. Ndio maana mimi sasa hivi nadili na watoto wa kike.
1: Okay.
2: Na binti mmoja anaitwa Agi.
1: Ile
2: binti nimeanza kumfundisha kuimba tangu ana miaka 9. Nilikuwa namfundisha mpaka amekuja amefanya na yeye. Nimefanya audio yake moja, nimegaramika video, ameshoot video kali. Ukiingia mtandaoni ukiandika Agi Mismara, nyimbo inaitwa Acha Umbea unaikuta kule, ni gharama zangu zile zimetumika.
1: Sawa sawa.
2: Na bado hapa lengo langu natafuta mtoto wa kike. Anayefanya yani mtoto wa kike yote anayejua kuimba vizuri. Mimi nitamsimamia kwa sababu kuna mwanangu Lilijofu yuko Dar es Salaam. Nitamsimamia na, yani bora tu awe anaimba asili ila tu kwa sababu Lilijofu yuko kule Dar es Salaam na ni mwanangu sana. Nitazungumza

0: mzana atakuwa anachukua kazi anapeleka kwa producer wakubwa ili tusaidie watoto wa kike wa mkoa Mara. Kwa hiyo mtoto wa kike yote wa kike anajua kuimba vizuri. Mimi anitafute nitamsaidia. Bora tu anajua kuimba vizuri. Nitataja namba zangu. Mtoto wa kike yote anayejua kuimba vizuri anitafute.
1: Sawa. Kwa nini watoto wa kike na vipi kwa upande wa wanaume?
0: Sisi wanaume tunapitiaga magumu lakini sisi afadhali. Unajua watoto wa kike wengi mara nyingi ili afikie level fulani ni mpaka atoe rushwa.
1: Sawa sawa.
0: Sasa ile rushwa mimi ndo naipinga. Ndio maana nimesema niwasaidie kwa kiwango nitakachoweza.
1: Ndio.
0: Kama ni muziki nahitaji uende mbali. Na mwanangu Dar es Salaam kule na watu wanaitwa Lil Jof. Ana watu sana.
1: Okay. Kwa hiyo atasaidia pia na yeye.
0: Atasaidia kwa upande wake mwanangu sana yule jamaa. Na watu sana. Mimi ukisikia au sio kuna msanii gani nimefanya naye collab sio nani ni Chief Mecca Lil Jof Best Naso. Hao ndo wanangu wanaonisaidia wakaribu kwa sababu wamenitangulia kwenye jeshi.
1: Okay, sawa. Jakano tuzungumze kuhusiana na umoja wa wasanii ambao umekuepo. Pengine ule umoja wenu una faida gani kwenye kazi yenu ya muziki?
0: Ule umoja una faida sana. Kwanza tu nisemee kitu kimoja.
1: Naam.
0: Ule umoja tuliona faida yake kwenye msiba wa ndugu yetu Njiwa Manga.
1: Unajua
0: Njiwa Manga, niseme tu kweli, ngoja kwanza nimzungumzie Njiwa Manga.
1: Sawa, karibu.
0: Sawa na hiyo. Mimi nimpe heshima yake.
1: Naam.
0: Pamoja na yote alikuwa anasema na nini lakini nimpe heshima yake. Amefanya vizuri na alikuwa anachangamsha game. Tangu Mungu amemchukua Njiwa Manga, game limepoa bwana. Yaani game limepoa ndugu yangu. Nadhani hata wewe mwenyewe unaona.
1: Sawa sawa.
0: Yaani ndio hivyo, lakini ndio hivyo tumwachie Mungu ndo naye anayepanga yote. Lakini okay. Yote kwa yote ule umoja wetu wa wasanii mkoa Mara haupo hivi hivi, upo kwa ajili ya kusaidiana.
1: Okay.
0: Imagine sasa hivi naitwa Neri Jakano. Kesho naumwa niko hospitali. Siitu tena Neri Jakano. Naitwa mtu fulani hivi ambaye tena sieleweki na nikishaugua unajua sina chochote, siwezi kufanya chochote ili nipate hela nijikii nije nitumie pale hospitali.
1: Sasa.
0: Lakini ukiwa na wenzako wanakusupport kutoka nyuma, kwamba bana huyu ni msanii mwenzetu tunamtambua, tunaondoka naye. Wanachanga hela na unatibiwa na unaishi vizuri hospitali. Kwa hiyo huyo mmoja wetu ni mmoja mzuri sana ambao msanii yeyote ambaye hajajiunga nao namuona kama ni mkaidi, hususan ni ndugu yangu Sungura Sharo. Namuona kama ni mkaidi. Napenda nimsemee kwa sababu yeye ni aliyefanya na sisi tukawa na huu moja ni ndugu yake. Lakini yeye mpaka kesho hajajiunga, lakini wasanii wote Chime, Magenda Ndale, Chief Mecca, Junani, KG wote wako mle ndani wakina Chipanda. Lakini yeye ndio aliona kabisa mfano ule tukiwa wote. Lakini hajataka kuingia. Kwa hiyo mimi bado namlaumu sana ndugu yangu Sungura Sharo. Naona kama vile ni mkaidi, atambui ila namuomba sana asogee pale.
1: Okay. Sawa, tuzungumze kuhusiana na kazi ya muziki hivi sasa. Umezungumza kwamba mara baada ya Njiwa Manga kuwa amefariki, ni kama kazi imepoa sasa hivi. Game limepoa. Unahisi kwa nini limepoa?
0: Game limepoa. Mimi nimeshuhudia kipindi Njiwa Manga yupo. Alikuwa akiachia ngoma. KG anaumiza kichwa anaachia ngoma. KG akiachia Njiwa Manga anaumiza kichwa. Na bado sio kwamba eti wao tu. Walikuwa wanampaja hadi ndugu yangu Chief Mecca anaingia studio kufanya kazi. Tunakaa tunashauriana tufanyeje? Hapa tufanyeje? Lakini game limepoa. Game limepoa sana jamani, game limepoa. Sitaki kuongea uongo. Game limepoa.
1: Kwa hiyo KG amepoa tena.
0: Amepoa, si ana mshindani sasa hizi KG alikuwa anaachia ngoma bwana.
1: Chief Mecca amepoa.
0: Amepoa, hata Chief Mecca ndugu yangu amepoa sasa hizi. Chief Mecca alikuwa anaachia ngoma wewe, kuna nyimbo inaitwa Waraga sio nini. Lakini hapo katikati amekuja amepoa. Sasa hivi Chief Mecca hata umizi kichwa. Anaenda kufanya nyimbo anajua itashika tu. Lakini kipindi kile game mimi nilikuwa nawashuhudia wanaumiza vichwa. Ila mimi nyimbo zangu sasa unajua nafanyaga nyimbo
1: za tofauti.
0: Za tofauti kidogo na wao.
1: Okay.
0: Sina ushindani wao huo sana. Sijataka nao ligi.
1: Okay.
0: Mimi niliwaacha waende.
1: Nani anafanya vizuri sasa hivi kwenye game la muziki wa asili? Kwa mkoa wa Mara.
0: Kwa mkoa wa Mara. Tukiangalia Chief Mecca anafanya vizuri. Chipanda anafanya vizuri. KG anafanya vizuri. Yaani wasanii karibu wote wanafanya vizuri ila wamepoa. Wamepoa sana. Kuna nyimbo zimekuja hapa, nyimbo siji ni nani ile anaimba, siji fura isuruali, nyimbo siji ya nani ile. Mimi ni fura isuruali. Nyimbo ile iko vizuri na yeye inafanya vizuri huko mtaani. Sijajua ni nani lakini inafanya vizuri. Naisikia.
1: Sawa, wasanii wengi sasa hivi wanafanya kazi nyingi sana za sherehe, harusi pia. Kwa nini Jakana ni tofauti kabisa?
0: Amista kabisa ya mambo.
1: Kwa nini pengine?
0: Unajua
1: wewe utaki hela.
0: Nataka pesa, lakini nataka pesa. Unajua huo ugomvi unatokeaga mara nyingi pale mnapoanza kuingiliana kwenye kazi.
1: Yes.
0: Na mimi zile kazi ameanza kufanya Chief Maker miaka. Wote hao wanaofanya nyimbo za sherehe wamechukua kutoka kwa Chief Maker. Awe Chief Boy, awe nani, awe Kipanda, awe nani, wote wamekopi kutoka kwa Chief Maker. Hata wasukuma wa huko wanaofanya nyimbo za sherehe, wote wamechukua kutoka kwa Chief Maker. Na Chief Maker ni mshikaji wangu, anafanyaga zile kazi. Yaani zui kufanya. Ila tu mimi naona kwa sababu ndio style yake na sehemu yake ya kujipatia riziki, sitaki tuingiliane huko.
1: Okay.
0: Mimi napataga nyimbo za kuimba. Unajua mimi naimbaga nyimbo za kistarabu hizo. Napataga nyimbo za kuimba, nyimbo za misiba nyingi sana.
1: Okay. Lakini unakataa.
0: Nyimbo za misiba nafanya.
1: Unafanya. Ila za sherehe ufanye.
0: Asifanye.
1: Anafanya mwanao Chief Maker.
0: Anafanya mwanangu Chief Maker, KG Chipanda, unafanya wao.
1: Okay. Sawa, tumalize sasa Jakano. Mda wetu pia unatupa mkono hivi.
0: Sawa.
1: Kwa chochote ambacho uko nacho, zungumza pia na mashabiki zako. Mashabiki wapo wengi sana.
0: Mimi kwa upande wangu ninachoweza kusema mashabiki zangu popote pale walipo wasinichoke. Waendelee kunivumilia, ndio staili yangu mimi, nimeamua hivyo. Yaani cha msingi wanizoee, waamini kwamba ndugu yao nipo, nafanya na ninafanya. Mimi na mashabiki Kenya, kuna wakina Professor Jasi, kuna nani Wasafi, anajiita Wasafi comedian.
1: Sawa sawa.
0: Wana ni ndugu zangu wao, lakini wanivumilie.
1: Okay.
0: Nafanya kile kitu ambacho moyo unataka. Na pale ambapo nakuwa nimewakosea, kuna mitandao ya kijamii ambayo ni ya kwangu, page zangu ziko pale, wanaweza wakanishauri hata pale, fanya hivi, ningeweza nikachukua ushauri wao.
1: Okay.
0: Lakini kingine ambacho naweza nikasemea, mimi natafuta msanii wa kike. Awe anatoka mkoa Mara. Mimi nitamsaidia kumrekodia audio, nitaongea na bosi wangu Chief Maker. Nitamrekodia audio, nitamfanyia video kwa gharama yoyote ile.
1: Sasa.
0: Eh.
1: Okay. Tuachie sasa mawasiliano yako hapo pengine.
0: Kwa mawasiliano yangu mimi natumia 0676 mtandao wa Yas. 0676 999 252.
1: Rudia tena.
0: 0676 999 252. Na 0755 999 252.
1: Rudia tena hiyo namba.
0: 0755
1: Naam.
0: 999 252.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Basa, mimi nikushukuru Nelly Jakano. Tutakutana tena kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu ndani ya kwetu kwanza.
0: Asante sana. Nafikiri mtoto wa kike yote ambaye anajua kuimba asili vizuri anitafute kwenye namba zangu
1: za support.
0: Tam support.
1: Basi sawa, haina noma.
0: Asante sana Kagore.

0: Yes, bana ameondoka hivyo Jakano, Neli Jakano, ameondoka tukua tunazungumza naye hapa. Basi endelea kusikiliza Mazingira FM. Mambo yako vizuri kabisa hapa. Bana tuna break alafu tuna rejea.
1: Zuku TV, sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58,000, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756-56-7147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Life Good Better.
2: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Yes bana, dakika 20 msikilizaji. Mambo yako sawa kabisa bana.
1: Ndugu zako wakija.
0: Kwetu kwanza bado tunazidi kusonga mbele. Anaitwa Mika Boy. Akiwa na Sungura Shalo. Akiwa nakwambia mkali wane. Bana niko naye hapa katika nafasi ya kuweza kutambulisha kazi yake mpya kabisa hii. Akiwa amefanya na Sungura Sharo. Karibu sana Mika Boy kwenye mic za 91.7 Mazingira FM. Kwa mara nyingine tena tunakutana leo hii. Naam.
2: Salama tu ndugu yangu.
0: Mambo yanaenda?
2: Mambo yanaenda.
0: Yes, ujio mpya bwana wa kazi mpya.
2: Ni kweli maana nimekaa muda sana niko kimya. Kwa sababu ya shughuli nilikuwa nazifanya huko mashow, mambo ya harusi. Sasa kidogo ikawa inatengeneza chachu au mawazo kwamba mashabiki zangu wanakuwa najiuliza labda Mika Boy wapi, maana sasa hivi niko na Sungura Shalo, niko pande za Butiama, tunazunguka kwa kwenye masherehe nafanya kazi pia na mashoshori kwa napiga piga huko.
0: Okay.
2: Sasa nyimbo nimefanya nafikiri ziko mpya nyimbo nne.
0: Naam.
2: Lakini nikaona nije nitambulishe nyimbo hii kwanza. Maana nina likizo ya wiki moja hivi hapa.
0: Okay.
2: Kwenye tarehe 23 narudi tena huko.
0: Ah. Kwa
2: nikaona nifike redioni hapa kuweza kutambulisha nyimbo hii, mashabiki wasikie. Kuwa hatujakaa kimya, tupo njiani.
0: Okay.
2: Vitu kama hivyo.
0: Sawa. Ni kupa tu sasa nafasi ya kuzungumza na mashabiki zako. Tunajua ni katika nafasi ya kuweza kutambulisha kazi yako mpya. Alafu tutaweza kuiachia. Na.
2: Yeah. Kuhusu mashabiki zangu, mimi napambana. Napambana sana. Nafikiri kikubwa ni kutaka kuperform kwa kama wasanii wengine. Waendelee kunisupporti. Pia nyimbo zangu ziko YouTube. Nimeshafanya video kama 4 hivi.
0: Okay.
2: Zikiwepo video za kawaida na video za harusi ndio nyingi.
0: Mm.
2: Na nyimbo zangu zinapatikana huko. Unaingia YouTube unaandika Mika Boy, unapata nyimbo zangu nyingi. Kikubwa katika mashabiki, tunapitia changamoto nyingi sana lakini hatukati tamaa. Pia na mashabiki waendelee kutusupport, maana bila wao sisi hatuwezi fanya chochote.
0: Okay.
2: Ya, kwa hiyo kikubwa ni kutaka kuwaomba mashabiki waendelee kutusapoti. Wasiangalie kuwa msanii huyu bana ni undergroundi, huyu vipi, huyu yuko hivi. Watusapoti kama wasanii wengine wakubwa jinsi walivyo. Na wenyewe wasanii wakubwa walianza kama sisi hivi.
0: Okay.
2: Lakini nina imani tutaperform tu.
0: Sawa.
2: Maana kiwango nilichofika sasa hivi nina imani nitakuwa kama wasanii wengine pia.
0: Okay. Sawa. Kwa hiyo YouTube ukiandika Mika Boy,
2: Mika Boy,
0: tayari nyimbo zako na mtu anazipata, si ndio?
2: Audio na video zote.
0: Audio na video zote.
2: Yeah.
0: Sawa. Tuachie sasa mawasiliano ya kwako kama kuna mtu anahitaji kuweza kuzungumza na wewe zaidi katika nafasi ya kazi ya muziki.
2: Okay, namba yangu ya simu ni 0790 50 74 98.
0: Rudia tena.
2: 0790 50 74 98.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Basa, mimi nikushukuru bwana Mika Boy.
2: Haina shida.
0: Yes, bwana anaitwa Mika Boy. Mkali wani, ngoma hii hapo msikilizaji, nafasi yako kwako, wewe ni jaji.
1: Usijikome mtu wa kuzungumzwa kila siku.

0: Yes, bana, kazi nzuri kabisa kutoka kwake Mika Boy. Akiwa na Sungula Sharo. Wanakuambia mkali wane. Asante sana msikilizaji ambao kwa pamoja nami kwa kato hapa mzuri kabisa. Mambo yako sawa. Endelea kucheki na mimi kwa ujumbe mfupi kwa kontaweza kusoma hapa msikilizaji. Wakati wapo kio na endelea kupata burudani ndani ya kwetu kwanza, mambo akiwa vizuri kabisa hapa.
1: Wananiita Mika Boy mtoto mstarabu ndani ya bunda. Umwana wa bunda ika. Niko na Sungura Sharo.
0: Asante sana kutokea maeneo ya Busega pale Bariadi Maswa. Bana, hii ni Mazingira FM kwetu kwanza. Na kipindi kikiwa hewani kabisa hapa. Mimi ni Msa Charles Kagole. Kutoka pale Mwanza. Mago Kelewe Misungwe. Bana Kuimba pia tuko pamoja kabisa. Mambo yako sawa.

0: Yes, bana ngoma inatamatika hivi kwa Kemika Boy akiwa na Sungura Sharo anakwambia mkali wane. Ngoma safi kabisa hii. Asante sana, endelea kusikiliza kwetu kwanza. Bado tunazidi kusonga mbele hadi pale 12 kamili. Dakika 35 zimeondoka tu mara baada ya saa 11. Bado tuko pamoja kabisa. Endelea kucheki na mimi kwenye ujumbe mfupi nitarejea kuweza kusoma. Asante sana. Anaitwa Masu Boy kutoka Nyankomogo. Lakini uko pale Kinyambiga nakwambia jina langu.
1: Nalela Madi. Madevi fire. Fire. Magosheli na Kanoro.

anaitwa Njiwa Manga akiwa anakuambia sifa. Kibao kikiwa kinasikika. Asante sana eh. Asante Mwita kutoka Buzimbwe pale. Unasema wimbo Nyanda Masumbuko. Unasema kile ni nywele. Asante sana pia kwa ujumbe wako. Asante Lutego Lunyamula Mazoya kutoka pale Chengorobila. Anasema tuko pamoja kwenye kipindi cha kwetu kwanza. Asante sana kutokea hapo. Asante pia Bernard Masalo kutoka West hapo. Unasema kwetu kwanza imetisha sana. Asante sana kutokea hapo. Twende sawa. Bana tunahitimisha hivi. Kwetu kwanza. Tukutane pia Jumapili wiki ijayo. Pala pamajala wa Mwenyezi Mungu. Mimi ni Msa Charles Kagone. Endelea kusikiliza Mazingira FM.

0: Kwa niaba ya wengine wote, mimi ni Sylvia Mwehozi.
1: DW Habari za Ulimwengu.
0: Lakini kwanza ni muhtasari wake mkisomewa nami Sylvia Mwehozi. Idadi ya wapiga kura katika uchaguzi wa leo wa majimbo ya Ujerumani yaongezeka ikilinganishwa na chaguzi zilizopita. Milio ya risasi yaripotiwa katika ukingo wa Magharibi. Na Irani yasema ina taarifa za kijasusi kwamba Marekani na washirika wake wanapanga mashambulizi mapya. Habari kamili. Berlin. Idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura katika uchaguzi wa jimbo la Berlin ilikuwa imeongezeka kwa kiasi kikubwa kufikia majira ya mchana ikilinganishwa na uchaguzi wa mwaka 2023 kwa mujibu wa mamlaka za uchaguzi za jiji hilo. Kufikia saa 6 mchana, 27.9% wapiga kura waliojiandikisha walikuwa wameshiriki, wakiwemo waliopiga kura kwa njia ya posta. Idadi hiyo ni ongezeko la 4.5% ikilinganishwa na 23.4% iliyorekodiwa katika muda kama huo mwaka 2023. Takwimu pia zimeonyesha mwelekeo kama huo katika jimbo la Mecklenburg-Pomerania, ambako mamlaka za uchaguzi zimesema kufikia mchana idadi waliopiga kura ilikuwa imeongezeka kwa 8% ikilinganishwa na uchaguzi uliopita. Matokeo ya chaguzi hizo mbili huenda yakaamua mustakabali wa kisiasa wa kansela Friedrich Merz, ambaye uungwaji mkono wake umeshuka hadi kiwango cha chini zaidi kuwahi kurekodiwa. Tel Aviv. Machafuko yamezuka katika ukingo wa Magharibi muda mfupi kabla ya kuanza kwa siku takatifu katika kalenda ya Wayahudi inayofahamika kama Yom Kippur. Ripoti zinasema Mpalestina na Mwisraeli mmoja wameuawa katika matukio tofauti. Jeshi la Israeli limesema wanajeshi wake walimuua kwa risasi Mpalestina mmoja aliyedaiwa kujaribu kugonga askari kwa gari katika eneo la Ganim kaskazini mwa ukingo wa Magharibi. Katika tukio lingine, Mwisraeli mmoja aliuawa karibu na makazi ya walowezi ya Nevtzuf baada ya mshambuliaji kufyatua risasi akiwa ndani ya gari kabla ya kutoroka. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameapa kuwakamata waliohusika na shambulio hilo. Wakati huo huo, shirika la habari la Palestina Wafa limeripoti kuwa Wapalestina wawili walijeruhiwa katika shambulio lililodaiwa kufanywa na walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa Magharibi. Dubai. Iran imeonya dhidi ya kile ilichokiita uwezekano wa mashambulizi mapya kutoka Marekani na washirika wake, ikidai kuwa ina taarifa za kijasusi zinazoonyesha maandalizi ya mashambulizi hayo. Kamandi kuu ya jeshi la Iran imesema shambulio lolote jipya kutoka Marekani na washirika wake litakabiliwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi yatakayolenga vituo vya kijeshi vya Washington katika eneo hilo. Siku ya Jumamosi, Marekani ilitoa tahadhari ya kiusalama kwa raia wake kutokana na kuongezeka kwa mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Washington ilisema kuna uwezekano wa kutokea kwa hali isiyotabirika na ongezeko la mzozo katika eneo hilo kufuatia mashambulizi ya droni na makombora dhidi ya Saudi Arabia. Takriban miezi 7 tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Iran, bado hakuna dalili za pande hizo mbili kufikia maridhiano ya amani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Riyadh. Marekani imetahadharisha kuwa mapigano kati ya Saudi Arabia na waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran yanaweza kuongezeka kwa kasi baada ya waasi hao kulenga mji mkuu wa Riyadh kwa mara ya kwanza tangu mzozo huo uzuke upya. Ikulu ya Marekani ya White House imesema Rais Donald Trump amelazimika kufupisha mapumziko yake katika kituo cha Camp David na kurejea Washington mapema, ingawa haikutoa sababu rasmi ya uamuzi huo. Wakati huo huo, milipuko mikubwa ilisikika mjini Riyadh, huku waandishi wa habari wa AFP wakiripoti kuona tanki la mafuta lenye nembo ya kampuni ya Aramco likiwa linawaka moto karibu na uwanja wa ndege. Katika wiki za hivi karibuni, mashambulizi ya Wahuthi wa Yemen yamesababisha mamia ya vifo na zaidi ya watu 100,000 kuhama makazi yao, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Na hatimaye ni Moscow. Uchaguzi wa kwanza wa bunge nchini Urusi tangu kuanza kwa vita vya Ukraine umefikia siku yake ya mwisho leo ukitarajia

0: wa kuimarisha zaidi ushawishi wa Kremlin na Rais Vladimir Putin. Mchakato huo wa siku tatu umekuwa na upinzani mdogo dhidi ya sera za serikali, jambo ambalo wachambuzi wanasema unakipa chama tawala nafasi kubwa ya kuendelea kutawala. Uchaguzi huo umefanyika wakati Ukraine ikifanya shambulio kubwa la droni dhidi ya Urusi, ambapo Moscow inasema mamia ya droni zilielekezwa kwenye mji mkuu wa Moscow. Kwa mara ya kwanza wakazi wa maeneo manne ya Ukraine yaliyotwaliwa na Urusi baada ya vita kuanza wanashiriki katika uchaguzi huo, pamoja na wakazi wa rasi ya Crimea ambayo Urusi ilitwaa mwaka 2014. Ukraine imekosoa upigaji kura katika maeneo hayo ikisema ni kinyume na sheria. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW. Sura ya Ujerumani.
2: Natumai hujambo hapo ulipo, na kukaribisha msikilizaji kwenye makala nyingine inayokupa nafasi ya kuyajua mengi yanayotukia hapa nchini Ujerumani. Mtayarishaji wako ni mimi Zainab Aziz. Je, utapokea vipi iwapo utapata fursa ya kuweza kufanya kazi siku 4 badala ya siku 5 kwa wiki, tena kwa mshahara ule ule? Mtu anaweza kudhania kuwa hii ni ndoto tu. La hasha. Hii si ndoto, ni wazo na majaribio ambayo yamefanyika kwa kuzishirikisha kampuni 45 hapa nchini Ujerumani. Basi usibanduke hapo ulipo msikilizaji, baki nami hadi tamati. Kufanya kazi kwa siku 4 kwa wiki humwezesha mfanyakazi awe na muda wa ziada wa kufanya mambo mengine binafsi, kama kuwa na wakati ambao anaweza kuutumia na familia yake au marafiki, kuwa na mnyama kama vile mbwa, farasi na wengineo anaowapenda, au hata kuanza shughuli mpya za ziada. Kwa mfano, Bi Yasmin Nuradi Gohan, mkuu wa kitengo cha rasilimali watu katika kampuni ya Brain Guards inayoshughulika na masuala ya teknolojia, amekuwa akifanya kazi kwa siku 4 kwa wiki kwa kipindi cha mwaka mmoja sasa. Mshahara wake ni sawa na alivyokuwa anafanya kazi siku 5 kwa wiki. Kilichobadilika ni kwamba ana siku 3 za mapumziko badala ya siku 2. Siku za mapumziko ni kuanzia Ijumaa, Jumamosi hadi Jumapili. Na hilo limewezekana kwa sababu mwajiri wake anataka kuwavutia wafanyakazi zaidi kwenye kampuni hiyo, na mfumo huo mpya unafanya kazi vizuri. Yasmin amesema yeye alitamani mno kuwa na mbwa, lakini wakati wote alikuwa hawezi kuwa naye kwa sababu hakuwa na muda wa kutosha.
0: Wakati wote nilitamani sana kuwa na mbwa, lakini swali lilojitokeza mawazoni mwangu wakati wote lilikuwa ni je, nitapata muda wa kumtunza mbwa huyo? Lakini kufanya kazi siku 4 kwa wiki kumenitia moyo wa kujaribu kuitimiza ndoto yangu ya kuwa na mbwa. Nimeamua kujaribu.
2: Mkurugenzi wa kampuni hiyo ya Brain Guard iliyopo mjini Munich, Martin Falmer, amesema amepunguza muda wa kufanya mikutano na ameanzisha mfumo anaouita wakati wa kuzingatia mambo kwa umakini mkubwa. Hizi ni nyakati zinazotengwa na kuhakikisha kuwa mfanyakazi hasumbuliwi na kitu kingine chochote wakati anapofanya kazi, kwa mfano simu, barua pepe au ujumbe wa maandishi.
3: Wenn du die Fokuszeit so nimmst, dass du sagst ich
4: muda kuzingatia kazi kwa umakinifu bila kusumbuliwa. Niseme kwa mafanikio, mfanyakazi anachukua kipindi cha saa 2 na kushughulika na kazi yake kikamilifu, na katika muda huo anazima vyombo vya mawasiliano vyote kama simu, hasomi message za ujumbe mfupi au barua pepe. Kwa kufanya hivyo kunampa nafasi ya kufanya mengi zaidi kwenye kazi yake kuliko muda wa kawaida anaotumia kufanya kazi siku nzima wakati anaposumbuliwa wakati wote.
2: Naye Yasmin anayefanya kazi kwenye kampuni hiyo ya teknolojia kama mkuu wa kitengo cha rasilimali watu, anawajibika kuhakikisha mpango huo wa kufanya kazi kwa siku 4 unapata mafanikio mazuri, na kwamba mpango huo wa siku 4 za kazi kwa wiki pia unakusudiwa kuwavutia wafanyakazi wenye ujuzi. Amesema kufanya kazi kwa saa chache kwa siku kimekuwa ni kivutio kikubwa, na maombi ya watu kutaka kufanya kazi kwenye kampuni hiyo ya Brain Guards yameongezeka.
0: Wanaona mpango huu kuwa ni wa kuvutia sana, kiasi kwamba wanataka kujiunga nasi kwenye kampuni yetu na wanaupendelea mpango huu mpya. Daima tunapata maoni chanya, ingawa pia wapo watu wengine ambao bado wana mashaka kidogo kama inawezekana aina hii ya kufanya kazi itakuwa sawa kwao, lakini la muhimu ni kwamba wote wanafurahishwa na mpango huu mpya na kwamba wanataka kuijaribu njia hii kwa wakati huu.
2: kilomita zipatazo 400 kwenye eneo la kaskazini mwa Ujerumani katika mji wa Weimar. Kampuni ya kutengeneza madirisha ya Eurolam pia iliujaribu mpango wa kufanya kazi siku 4 kwa wiki, lakini kampuni hiyo iliongeza saa za kazi kwa siku kutoka saa 8 hadi saa 9, tofauti na kampuni ya Brain Guards ya mjini Munich ambayo haikufanya mabadiliko ya saa za kazi kwa siku. Lakini kwa bahati mbaya, kampuni ya kutengeneza madirisha haikufaulu. Kampuni hiyo kwa sasa imerudi kufanya kazi kwa siku 5 kama zamani. Mfanyakazi mmoja wa kampuni ya Eurolam ya kutengeneza madirisha, Chris Westphal, amesema amesikitishwa mno kwa sababu yeye angependelea kuanza mapumziko yake siku ya Ijumaa, yani awe na siku 3 za kupumzika.
5: Ningeweza kufanya mambo pamoja na familia yangu katika siku hiyo, au ningeweza hata kufanya kazi za nyumbani au kupanga miadi yangu mapema kwenda kumuona daktari au miadi mingine yoyote katika siku hiyo ya Ijumaa.
2: Utafiti umeonyesha kwamba thuluthi moja ya wafanyakazi hapa nchini Ujerumani wanaridhika na mpango huo wa kufanya kazi siku 4 kwa wiki bila ya kuongeza muda wa saa za kazi, na sababu za kifamilia ndio zinaongoza kuliko nyingine. Sandra Luzius, mkuu wa masoko katika kampuni hiyo ya kutengeneza madirisha ya Eurolam iliyo katika jiji la kaskazini mwa Ujerumani la Weimar, amesema yeye kwa upande wake anaona shifti ya saa 9 kwa siku ni ndefu mno. Haikidhi haja ya matarajio yangu na wala sipendelei wazo hilo kabisa la kufanya kazi kwa muda huo wa saa 9. Mimi nataka tu kuwachukua watoto wangu kutoka shuleni kama kawaida saa 10 jioni. Nimefurahi kwamba kwenye kampuni yetu tumerudi kwenye siku zetu 5 kwa wiki za kufanya kazi. Kwa kawaida namaliza kazi saa 8 mchana na baada ya hapo niko huru. Napata muda wa kutosha wa kuwa na watoto wangu.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya utengenezaji madirisha, Henning Reper, alitarajia kuwavutia wafanyakazi wenye ujuzi kuja kufanya kazi kwenye kampuni yake kwa kuanzisha mpango huo wa siku 4 za kazi kwa wiki. Lakini mawasiliano na wateja kwenye kampuni yake yalitatizika kwa sababu kampuni hiyo ilikabiliwa na ugumu katika kujibu maombi ya ghafla ya wateja wake.
4: Unapopoteza uwezo wa kuwa na utayari wa kufanya kazi yako wakati wote, bila shaka huwezi kupata nafasi ya kushughulikia mabadiliko ya haraka. Kwa kweli si jambo rahisi. Ni jambo ambalo kampuni zote ndogo na za kati hazipaswi kulipoteza.
2: Kwa upande mwingine, kampuni ya wajasiriamali wanaotoa ushauri wa masuala ya usimamizi ya mjini Berlin iliungana na chuo kikuu cha Münster na kampuni zingine 45 kujaribu mpango huu wa kufanya kazi siku 4 kwa wiki, na matokeo walioyapata yalikuwa mazuri. Carsten Meyer, mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Intrapreneur, amesema asilimia 73 ya kampuni zinaendelea na mtindo huo mpya wa kufanya kazi siku 4 kwa wiki baada ya majaribio ya mpango huo kumalizika.
3: Einige Unternehmen, die schon mit der 4-Tage-Woche werben.
5: Baadhi ya makampuni yanayotangaza siku 4 za kufanya kazi kwa wiki yanapokea maombi ya kutafuta kazi mara 3 zaidi. Na hiyo ni idadi kubwa hasa katika wakati ambapo kuna uhaba wa wafanyakazi wenye ujuzi. Lakini pia kuna matokeo mengine mazuri kama kampuni kuwahifadhi wafanyakazi wake kwa sababu wana furaha. Matokeo mazuri makubwa kikazi, mikutano michache na pia umakinifu zaidi kwenye msingi wa biashara. Yote haya ni matukio ya athari chanya.
2: Utafiti pia umeonyesha kuwa kampuni zinazofuata utaratibu huo wa kufanya kazi siku 4 na kuwa na mapumziko siku za Ijumaa, Jumamosi na Jumapili hapa nchini Ujerumani, wafanyakazi wake wana furaha, na zaidi ya yote kuridhika kwa wafanyakazi pia kumeongezeka, kama Bi Yasmin Nuradi Gohan ambaye anasema ana furaha sana kwa kupata nafasi ya kucheza na mbwa wake na pia muda wa kwenda kufanya mazoezi. Amesema yote hayo ni kutokana na kufanikiwa kwa malengo yake ya kuwezesha mpango huo mpya wa kufanya kazi siku 4 tu kwa wiki, na hivyo kuwa na muda wa kutosha wa kupumzika na kujishughulisha na mambo mengine ya kibinafsi. Asante kwa kuwa nami. Natumai tutakutana tena wakati mwingine, Mola akitujalia. Mimi ni Zainab Aziz. Kwa heri.
1: DW Noah Bongo, jenga maisha yako.
6: elimu ya kidijitali.
7: Hujambo na karibu tena kwa makala nyingine ya DW ya No Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo mchezo wetu wa redio wengine wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Faith amegundua na kushtuka sana kwamba Matthew na wengine wengi wamepoteza pesa zao katika mtandao wa Walibit, ambao sasa wamegundua ni utapeli mkubwa. Alimfuata na kumhoji Jennifer, ambaye mwisho alikubali ukweli wa mambo na kwamba sasa Marcel anamtishia maisha. Rahimu anawasikia wanaoyazungumza na kushtushwa mno na mazungumzo yao. Sasa binamu hao watatu watafanyaje? Hebu tuyajue hayo katika kipindi hiki cha leo, kutafuta suluhisho.
2: Rahim amekaa mbele ya kompyuta yake akifanya kazi zake. Chumba chake hakijapangwa vizuri. Jojo amesimama nyuma yake huku akimtazama bega lake. Macho yake ameganda katika kompyuta. Kuna mengi ya kufanya.
8: Kama nilivyosema, majaribio tuliyofanya pamoja na wakulima yalifanyika vyema. Lakini kuna mengi tunahitajika kurekebisha.
9: Kama nini?
8: Kwa mfano, app inashindwa kutathmini picha ambazo zimepigwa kivulini. Lazima tuifanye iweze kutambua picha zote zinazopigwa katika mazingira tofauti. Pia kuna hitilafu nyingine za utambulisho wa matatizo ya magonjwa yanayokumba mimea mbalimbali. Mfumo uligundua magonjwa katika maeneo mengine ambayo hayana magonjwa hayo.
9: Sawa Rahim. Lakini tumetembelea karibu kila shamba la ushirika. Sasa tunachagua lipi lingine?
8: Agribio imeshauri kuandaa ziara nyingine za utafutaji wa mantiki. Hata imeamua kuingia mkataba na mashirika mengine ya kilimo ili kuimarisha ukusanyaji wa data.
9: Ah, vyema kabisa.
8: Lakini kama nilivyosema Jojo, tuna changamoto nyingine tunayopaswa kuishughulikia.
9: Ipi?
8: Je, unafikiri tutaweza ku...
9: Usijali kaka. Nadhani hapo mwanzo nilikwambia kuwa unaweza kunitegemea. Kwa hiyo kama umemaliza ripoti yako, nitaanza na jambo lako kulishughulikia mara moja.
8: Asante kaka. Kwa kweli unanisaidia vilivyo.
9: Usijali kaka. Tupo pamoja.
10: Sasa kaka, subiri nitoe kompyuta yangu hapa mkobani.
8: Ah. Keti hapa. Tumia kiti changu.
9: Asante sana kaka.
10: Ah, leo umekuwa mkarimu.
9: Ah, sawa. Warbit, tufanye hii.
8: Kaka, una uhakika utaweza kufungua huu mtandao kweli?
9: Sio na shaka. Labda kama umefichwa sana, ninaweza kufikia akaunti zao na viunganishi vyao vyote.
2: Mgahawa umejaa watu na shughuli zimenoga. Wakiwa wamekaa meza moja nyuma pembeni mwa mgahawa huo, Rahim, Faith na Jennifer wanaonekana katika hali ya wahaka. Wanatazamana kwa hofu tu. Kisha Nina na Matthew wanawasili na kukaa katika meza hiyo hiyo bila kusema jambo. Ni dhahiri kwamba wameghadhabika. Rahim, ambaye bado hana neno na Nina licha ya kutengana kwao, anamchekea. Lakini Nina anaonekana kufadhaika na kujitia hamnazo bila ya hata kurejesha tabasamu. Faith anamtazama Jennifer na kukonyeza kana kwamba anampa ishara ya kukubali. Jennifer anajiweka sawa sawa.
11: Matthew. Nina. Asanteni kwa kuja. Ninafahamu kwamba pengine hamtaki kusikia lolote linalohusiana na Warbit. Lakini nataka kuyaweka wazi na kuyafanya hivi kibinafsi.
12: Hakuna cha kueleza hapa. Jennifer, umetutenda. Ukweli ulio wazi kabisa.
13: Kweli kabisa. Hajitetei sasa. Binafsi siondoki hapa bila kupata pesa zangu zote.
12: Mimi nataka pesa zangu.
11: Kwanza kabisa asanteni kwa kutokwenda polisi hadi sasa. Kwa hiyo mimi, Faith na Rahimu tumeanza kuchunguza mtandao huu wa Warbit. Na tunataka kuyaweka haya hadharani. Yale yote yaliyojificha kuhusu wezi huu wa sarafu fiche, kisha nianike kwa umma hivi karibuni.
12: Bado nashangaa mimi. Ni kwa nini umetuita hapa hivi leo?
8: Nilitaka mje hapa kwa kuwa nahitaji usaidizi wenu. Kama mlihifadhi rekodi zozote zile za mawasiliano, picha, nakala, yani screenshot, ama ushahidi wowote unaoshikamana na mtandao huo, vinaweza kutusaidia sana kwa nasa.
13: Na pesa zetu? Tutazipata endapo uchunguzi wenu utafanikiwa,
8: Kuahidi hilo itakuwa vigumu kuhakikishia kwa kuwa hatujawa na udhibiti wowote kuhusiana na mtandao huo. Lakini endapo kesi yetu dhidi ya Warbit na kuvunjwa kwa mtandao huo au kushtakiwa kwa waasisi wa mtandao huo vikafaulu, basi itakamilika na kulipwa kwa waathirika wote wa wizi huo.
12: Mimi bado nina nyaraka za kuthibitisha malipo kwa mtandao huo katika simu yangu. Ninazo kabisa na nimezitunza, sijafuta.
13: Haya, sasa tumtumie nani ushahidi? Ama habari zozote kuhusiana na mtandao huu?
14: Tumeni kwangu. Nitakusanya kila kitu na kumtumia Rahim. Asanteni sana kwa kutuelewa na kwa nia ya kusaidia. Asanteni sana.
8: Samahani, hii simu inahusu yale tunayojadiliana hapa. Rafiki yangu anafanya kazi katika idara ya teknolojia ya habari na ni mtaalamu ambaye anajaribu kujua ni nani mhusika mkuu ama muasisi wa Warbet. Nilitaka apige simu nikiwa nanyi.
14: Sawa.
8: Hello Jojo. Subiri kidogo. Ninaweka sauti kubwa. Sawa, tunakusikia sasa.
15: Sawa. Ninasema nilipokuwa nikichunguza wasifu wa kila mmoja miongoni wa wahusika wa mtandao huo, niligundua kwamba picha na majina sio yao, bali ni ya kuiba mtandaoni. Kwa hiyo majina na taarifa zao zote ni za bandia.
14: Hawa watu ni matapeli sana.
8: Sawa. Hilo lije kushangaza.
15: Na si hayo tu. Nilidurusu majukwaa mengi mtandaoni na kupata tahadhari nyingi dhidi ya Warbit. Ni tahadhari ya miezi mingi nyuma na mtindo huo huo kwa mataifa kadhaa.
14: Rafiki yake Rahim atatusaidia.
16: Mataifa kadhaa? Hawa wezi walijihami kweli.
8: Jojo, sasa kuhusu pesa zetu.
15: Nimeweza kupata taarifa za uhamishaji wa pesa kwa akaunti kadhaa za kigeni. Ni mtandao mkubwa sana wa utapeli. Ni wajuzi kweli hawa watu kaka.
14: Tunakaribia kufanikiwa jamani.
8: Asante Jojo. Endelea kuchunguza. Tutaongea baadaye.
15: Sawa kaka, usijali. Tupo pamoja.
14: Endelea kumpigia.
13: Sasa alipataje habari zote hizo?
8: Jojo ni mtaalamu wa teknolojia ya habari. Anaweza kuifumua mifumo na kuitathmini vilivyo. Hata ile iliyofumwa vilivyo yani. Hakuna mtandao ulio salama kwake. Hasa ile ya bandia na utapeli. Na ana marafiki wa kufumua mifumo hiyo ambayo wanamsaidia.
13: Kumbe.
12: Kweli.
8: Ushahidi unaendelea kujikusanya. Naona tunapiga hatua sasa.
2: Rahim anaanza kuelezea umuhimu wa ushahidi ambao Jojo na rafiki zake wanao kufikia hapo. Lina na Matthew wanatizamana. Wanaingiwa na imani huku Faith akiushika mkono wa Jennifer na kuugusa kwa ishara kumwambia jambo fulani. Naye anatabasamu huku akimtazama.

0: Baada ya mkutano huo na Nina na Matthew, Jennifer anapata afueni kiasi. Hatimaye wameelewa kwamba Jennifer hakuhusika na uasisi wa Waribit na utapeli wake. Lakini tatizo bado halijaisha. Mabinamu watatu wameketi mezani tangu walipowasili nyumbani wakiwa na mawazo chungu nzima. Jennifer anashtuka kila wakati simu inaita. Na inaita kila baada ya sekunde chache tu.
1: Hawaachi tu kutuma ujumbe.
2: Wametuma tena.
1: Nimechoka hivi vitisho vya Marcel na watu wake wa mitandaoni. Sijui nitavimudu vipi. Sijui hata nifanyaje. Lakini sitaweza kunyamaza. Sitakuwa na namna nyingine ila kujinasua.
2: Lakini hatuwezi kuwa na shutuma tu bila kuwa na ushahidi wa kimsingi. Tunahitaji kuwa na mpango madhubuti.
3: Mpango ambao utamjumuisha Marcel moja kwa moja na biashara hii. Vinginevyo utalaumiwa kwa kila kitu, Jennifer.
2: Kabisa. Tunaweza kutumia ushahidi tulionao tayari. Uhamishi wa pesa hadi akaunti za ngambo na ushahidi bandia. Lakini mnaomba kushughulika kimpango. Lazima tupate ushahidi utakaosimama nao mahakamani.
1: Endapo tu tungeweza kupata ushahidi madhubuti. Sijui Marcel atafanyaje na mpango wetu ukifaulu. Ni mkorofi sana yule mtu na ni katili vibaya mno. Na hayupo kama ambavyo muonekano wake unatudanganya.
2: Huwezi kudhania ukilinganisha na tabia za Frederick. Nina hamu kubwa sana ya kumwambia.
1: Hivi unataka kuniambia Frederick hajui kabisa ambacho kimekusudiwa na msaidizi wake? Sidhani.
2: Hata hafanani kabisa.
1: Marcel hana muonekano wa kitapeli na ukilinganisha na matendo yake.
2: Tofauti kabisa, Jennifer. Ninamfahamu vizuri Frederick. Tulisoma pamoja kwa miaka mingi sana. Nilimjua tangu siku hizo ni mtu wa namna gani. Ana maadili na anakwenda kulingana na kanuni. Na hawezi kamwe kuhusika na jambo kama hili.
1: Pengine ni kweli. Lakini hadi hapo utakapojua ukweli, nitajitenga kabisa na hizi dhana za mionekano ya watu.
2: Siwezi kusubiri mpaka atibuke.
1: Jamani,
3: nimepata wazo.
0: Uso wa Faith unapata nuru huku Jennifer na Rahim wakimtazama wakiwa bado na maswali.
4: Na kufikia hapo, kipindi cha nane cha mfululizo makala haya ya muonekano unaweza kudanganya kinaingia ukingoni. Wavu unaonekana kumkaribia Marcel. Faith analipia kilini mwake. Je, anapanga vipi kumnasa Marcel na wajibu wake katika mtandao wa Waribit na uzi wake? Je, mpango wake utafaulu? Na je, Jojo na rafiki zake wataweza kukusanya ushahidi wa kutosha kuangusha mtandao wa Waribit? Pata mengi zaidi katika kipindi kijacho. Kwa sasa unaweza kuendelea kusikiliza tena kipindi hiki ama kingine chochote katika makala haya kupitia mtandao wetu dw.com kwaju elimu ya kidijitali. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
5: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
3: Siri gani wewe, si useme?
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
5: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80, inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90, inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120, inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo.

0: yu karibu na we. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
1: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususani viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako? Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora?
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
4: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii, karibu kwenye kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji kinachokujia kila siku za Jumapili. Muda ni kuanzia saa 1 kamili na tamati ya kipindi hiki ni saa 2 kamili za usiku. Kwa siku ya leo, msikilizaji, nitakurejesha kila ambacho ametufundisha Hayton Dickson Mtani, ambaye huyu ni afisa kilimo kutoka shirika la GGF. Amekuwa akifundisha masuala mbalimbali yanayohusiana na kilimo, na leo tutakwenda kuangazia kila alichokifundisha kuhusiana na kilimo cha kontua. Kumbuka ni chini ya mradi wao wa LCSL ambao unadhaminiwa na shirika la GGF Tanzania. Na hapa ni kila ambacho amewahi kukifundisha. Tuna kila sababu kulima, kujiandaa. Haya ni sehemu ya yale ambayo tunajifunza kupitia kipindi cha kilimo na ufugaji. Mimi ni Adelino Sibanio, nikukaribishe sana na utufuatilie mpaka mwisho wa kipindi hiki. Naamini kuna jambo litakusaidia katika elimu hii ambayo inatolewa na Hayton Dickson Mtani, ambaye ni afisa kilimo kutoka shirika la GGF. Karibu sana.
5: Asante. Leo kwa kipindi cha leo tutaongelea kilimo cha kontua farming.
4: Ndio.
5: Na tunaposema kilimo cha kontua, tunasema tu kwamba ni mbinu ya kilimo ambapo mazao upandwa au matuta utengenezwa yakifuata mwinuko sawa au contour lines, badala ya kulima kutoka juu kwenda chini ya mlima au mteremko. Mara nyingi mbinu hii hupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua, na hivyo kupunguza mmomonyoko wa udongo na kuhifadhi unyevu ndani ya shamba. Na mara nyingi matuta ya contour ni ya kudumu na utengenezwa kwa kuchimba mifereji kwenye mteremko karibu na contour. Na kwenye mteremko mkali, mara nyingi mistari ya contour huwa karibu na sehemu yenye mwinuko wa wastani, mara nyingi kontua huwa mbali mbali. Kwa hiyo hiki ni kilimo ambacho mkulima wanaweza kukifanya, wale ambao wako katika maeneo ambayo yana mteremko, ili kuweza kupunguza kasi ya maji na hivyo kupunguza mmomonyoko wa udongo katika eneo la mkulima. Lakini pia wakati huo huo inamsaidia mkulima kuweza kuhifadhi maji ndani ya shamba lake, na maji ambayo anayahifadhi basi yanaweza kumsaidia kutumiwa na mazao ambayo atakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Kwa hiyo tunasema tu kwa kifupi kwamba hicho ndio kilimo cha kontua, kama mkulima anafanya kilimo lakini kwenye mistari ambayo amekuwa mitengeneza ya kontua na kutengeneza matuta ndani ya shamba lake.
4: Okay. Kama alivyofanua na tumemsikiliza hapa Eton, lakini hiki kilimo sasa kina maana gani kwa wakulima?
5: Hiki kilimo kina malengo mbalimbali ambayo mkulima anaweza akayapata. Nia na mazumuni ya kuhamasisha kilimo cha kontua ni kwamba malengo yake makubwa ni kwamba kinasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo kwa kuzuia maji ya mvua kutiririka kwa kasi. Kwa ile kasi unapokuwa umetengeneza matuta ya kontua au kufanya kilimo cha kontua, ina maana ule mtiririko mkali wa maji ya mvua ambao unatokea basi unaupunguza. Lakini pili, lengo la kilimo cha kontua ni kwamba inasaidia kuhifadhi unyevu katika udongo kwa muda mrefu. Kwa hiyo maji ya mvua yanavunwa na kuweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu, na hiyo kuweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima amekuwa akiyapanda. Lakini pia lengo la kilimo cha kontua inasaidia kuboresha rutuba ya udongo kwa kupunguza upotevu wa virutubisho. Tunajua kabisa kwamba unapotokea mmomonyoko wa udongo, vile virutubisho ambavyo vinakuwa viko kwenye udongo vinasombwa na kupelekwa nje ya shamba la mkulima na kupelekwa labda wakati mwingine kwenye mabonde. Lakini pia lengo lingine la kilimo cha kontua inasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao kwa sababu udongo na unyevu uhifadhiwa vizuri. Kwa hiyo kama udongo ule mzuri wa mkulima umehifadhiwa ndani ya shamba lake. Lakini pia unyevu ukihifadhiwa, basi ina maana mazao ambayo mkulima atayapanda ndani ya shamba lake yatapata unyevu, lakini pia kutakuwa na rutuba. Hivyo itapelekea kuweza kuongeza uzalishaji wa mazao katika shamba la mkulima. Lakini lengo la tatu la kilimo cha kontua kinasaidia katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kama tunavyojua kwamba kwa sasa hivi tuko katika janga la athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa kutumia hiki kilimo kinamsaidia mkulima kuweza kuhimili au kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo haya yanaweza kuwa ni malengo ya mkulima anaweza kupata au kuyafanya iwapo atakuwa anatumia kilimo cha kontua katika shamba lake.
6: Ai, asante sana msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi ni uhifadhi wa mazingira kinachokujia kila siku za Jumatano kuanzia majira ya saa 12 dakika 30 na tamata kipindi hiki ni saa 1 usiku kwa udhamini wa shirika la Green to Grown Foundation, yani GGF, kupitia mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Lakini popo popote pale ulipo unaweza pia ukanufaika na elimu hii ambayo inaendelea kutolewa kupitia Mazingira FM, kwa sababu tunapatikana katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa huu wa Mara. Nazungumzia wilaya zile za Butiama, Bunda, Musoma, Rorya, Tarime, Serengeti, lakini wale wakazi wa Mwanza, Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba, bila kusahau watu wa Busega, mkoani Simiyu, Bariadi, Maswa, na wale wa Shinyanga pamoja na Bukoba pale mkoani Kagera, mnatupata kwa uzuri kabisa. Lakini pia unaweza kutupata kupitia mtandao kwa radiotadio.co.tz mkoaji Mazingira FM, unaweza kufuatilia elimu hii kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo hata kama huko maeneo gani, elimu inaweza kawa inakusaidia. Tugwilton, tumezipata au tumepata malengo ambayo yanakusudiwa katika kilimo hiki cha kontua. Faida kwa mkulima, ndio nimelima nimefuata hivyo hayo malengo, lakini faida yake mkulima ni nini? Karibu.
5: Asante ndugu mtangazaji. Kuna faida mbalimbali ambazo mkulima anayefanya kilimo cha kontua anaweza akazipata. Moja, kupitia kilimo cha kontua kinamsaidia mkulima kupunguza mmomonyoko wa udongo kwa kiasi kikubwa ndani ya shamba lake. Kwamba ile kasi ya maji ya mvua inapokuwa inatiririka, basi kama umeweka kontua ndani ya shamba lako, ina maana kasi ya maji inapunguzwa, na hivyo sio rahisi mmomonyoko wa udongo kuweza kutokea ndani ya shamba lako. Lakini faida ya pili, kinasaidia kuongeza uvunaji wa maji ya mvua. Kama maji yanapokuwa, maji ya mvua inapokuwa imenyesha, basi yale maji ya mvua yanavunwa na kuweza kuhifadhiwa ndani ya shamba la mkulima, na hivyo basi kuweza kutumiwa na mazao mbalimbali ambayo mkulima atakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Lakini tatu, kinasaidia kuongeza rutuba ya udongo kwa kuhifadhi tabaka la juu la udongo. Tunaamini kabisa kwamba kwenye tabaka la juu la udongo linakuwa lina rutuba ya kutosha. Kwa hiyo ina maana kwamba kama haitaweza kuchukuliwa na mmomonyoko wa udongo, ile rutuba ambayo ipo ndani ya udongo itaendelea kuhifadhiwa, na hivyo mkulima akipanda mazao yake ndani ya hilo shamba, basi mazao hayo yanaweza kustawi vizuri, na hivyo mkulima inaweza kumpelekea kuongeza uzalishaji. Lakini pia kilimo cha kontua kinasaidia kupunguza gharama za mbolea kutokana na kupungua kwa upotevu wa virutubisho. Kwa maana zile gharama ambazo labda mkulima angekuingia kwa ajili ya kununua mbolea mbalimbali zile za viwandani au za asili, basi gharama zile zinapungua kwa sababu kile kilichopo ndani ya udongo kinaendelea kuwepo, kwa sababu hakuna mmomonyoko wa udongo unaotokea na kuweza kuchukua nje ya shamba la mkulima. Lakini pia faida nyingine ya hiki kilimo cha kontua ni kwamba kinasaidia kuongeza mavuno kwa sababu ya uhifadhi mzuri wa unyevu ndani ya shamba la mkulima. Kwa maana tumeona kuna uhifadhi rutuba, lakini wakati huo pia kinasaidia kuhifadhi unyevu ndani ya shamba. Kwa hiyo kama kuna rutuba ya kutosha ndani ya shamba, lakini pia kuna unyevu wa kutosha, ina maana mazao yale ambayo yatakuwa yamepandwa ndani ya shamba la mkulima yatapata unyevu wa kutosha, lakini pia kutakuwa hapo na rutuba ya kutosha. Na hivyo itapelekea mkulima kuweza kuongeza uzalishaji ndani ya shamba la mkulima. Kwa hiyo hizo ni faida chache ambazo mkulima anayefanya kilimo cha kontua kinaweza kumsaidia kuweza kuongeza uzalishaji ndani ya shamba lake kwa muda mrefu.
6: Ya, kinaweza kumsaidia mkulima kuongeza uzalishaji ndani ya shamba lake kwa muda mrefu. Hayo ni maneno ya ndugu Heton. Lakini hem tuangalie hapa msikilizaji, pia kwa upande wako unaweza kupata nafasi ya kuuliza swali, na mimi utakuwa na nakili pale ambapo utakuwa hujaelewa, unakili swali lako, baadaye utapiga simu ya moja kwa moja hapa. Namba zetu za simu za hapa studio ni 0656 55 55 71 Namba nyingine ni 0684600007. Narudia tena, namba ni 2 0656555571 na namba nyingine 0684600007. Tunarejea baadaye, tukirejea hapa tutakuwa na Hetri atatuambia jinsi gani sasa namna ya kufanya ama hatua za kilimo cha kontua. Ni hatua zipi ambazo unaweza kuzipitia kabla baadaye tujaangalia jinsi gani sasa inaweza kumsaidia pia mkulima kwenye zile hatua ambazo tutakuwa zimeelezwa kontua ambapo kinavyoweza kumsaidia mkulima hichi kilimo. Labda tuangalie sasa kwa upande wa maeneo, ni kila eneo kweli linafaa kwenye kilimo cha kontua au kuna maeneo mahususi ambayo mkulima akiyasikia maeneo haya anaweza akasema ha, na mimi mwenyewe nina pananifaa pa kulima kilimo cha kontua au ni mahala popote?
5: Asante. Kuna maeneo ambayo kama mkulima yuko katika hilo eneo inaweza kufaa kufanya kilimo cha kontua, sio kama katika maeneo yote mkulima anaweza kufanya hiki kilimo cha kontua. Kilimo cha kontua kinafaa zaidi kwenye maeneo yenye miteremko au vilima ambako kunakuwa na hatari ya mmomonyoko wa udongo kutokana na mvua. Kwa hiyo zile sehemu ambazo au maeneo ambayo mkulima analima ikiwa kwenye mteremko au kwenye kilima ni eneo ambalo ni sahihi mkulima kuweza kufanya hiki kilimo cha kontua. Hatumshauri mkulima kufanya hiki kilimo cha kontua katika maeneo ambayo ni tambarare. Kwa hiyo anafaa afanye hivi kwamba kwenye maeneo yale ambayo kuna mteremko au kwenye kama anafanya kilimo kwenye milima. Na kwa ujumla kilimo cha kontua ni mbinu ya kuhifadhi udongo na maji kwa kulima au kupanda kufuata mistari ya mwinuko wa ardhi. Jambo linalosaidia kupunguza mmomonyoko na kuboresha uzalishaji wa mazao. Kwa hiyo wakulima wale ambao tunafanya nao kazi katika wilaya ya Butiama na Rorya.
6: Ndio. Pia
5: wakulima wengine katika maeneo ambayo unasikiliza.
6: Ndio.
5: Kwa hiyo kama shamba lako liko kwenye mteremko au unalima katika sehemu ambayo ni ya mlima, basi unafaa katika hilo eneo lako kuweka kontua kwa nia ya kuweza kupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua ili kuweza kuzuia mmomonyoko wa udongo, lakini pia itakusaidia kuweza kuhifadhi maji ya mvua ndani ya shamba lako kwa muda mrefu na hivyo kuweza kutumiwa na mazao ambayo utakuwa umeyapanda. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo ni muhimu ambayo ni rafiki ambayo yanamfaa mkulima kuweza kufanya kilimo cha kontua.
6: Kwa ni maeneo ya miinuko au sehemu zenye milima zinakufaa sana wewe mkulima kufanya kilimo hiki cha kontua, na ametaja kwa nini hasa ni maeneo hayo. Lakini jinsi sasa ya kufanya au hatua zile za kufanya kilimo cha kontua ni kukaribisha.
5: Asante. Kabla ya za kufanya au hatua za kuchukua ili kuweza kufanya kilimo cha kontua, tunasema sasa hivi tuko katika muda wa mabadiliko ya tabia nchi.
6: Sawa.
5: Wakulima wamekuwa na athirika kwa kiasi kikubwa kutokana na athari mbalimbali za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini mradi wa GGF umekuwa ukihamasisha wakulima kutumia mbinu mbalimbali ambazo kwa njia moja wakizitumia katika mashamba yao zinaweza kuwasaidia kuweza kustahimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Na kwa vile leo tunaongelea swala la kilimo cha kontua, tuone sasa kama mkulima atafanya kilimo cha kontua kinawezaje kumsaidia sasa yeye kuweza kustahimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kilimo cha kontua humsaidia mkulima kuhimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi katika njia tofauti tofauti. Na mojawapo ni kwamba kinasaidia kuhifadhi maji ya mvua.
6: Ndio.
5: Kinasaidia kuhifadhi maji ya mvua. Kwa maana mistari ya kontua kama nilivyosema mwanzo ni kama inasaidia kupunguza kasi ya maji yanayotiririka juu ya ardhi. Na hivyo maji mengi huingia kwenye udongo. Hii husaidia mazao kustahimili vipindi vya ukame vinavyosababisha mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba ile kasi maji yanapokuwa mvua inapokuwa imenyesha na maji yanatiririka, tunamshauri mkulima kwa kutumia kilimo cha kontua, basi yale maji yanahifadhiwa na kuweza kubaki ndani ya shamba. Kwa hiyo mazao ambayo anakuwa ameyapanda mkulima ndani ya shamba lake yanaendelea kupata ule unyevu na kukua, na hivyo pia kumpelekea mkulima kuweza kuongeza uzalishaji katika eneo lake. Lakini pili, kinasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Tumesema kwamba mvua kubwa na mafuriko yanayoongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kusababisha kupotea kwa udongo wenye rutuba. Kwa hiyo kilimo cha kontua huzuia upotevu huo. Tumeona wakati mwingine kama inatokea mvua kubwa, na mvua inapotokea kubwa inapelekea kuwepo na mafuriko na wakati mwingine kuwepo na mmomonyoko wa udongo. Lakini kama una matuta ya kontua kwenye shamba lako, ina maana ile kasi ya maji inapunguzwa. Na kasi ya maji inapopungua, ina maana mmonyoko wa udongo hauwezi kutokea ndani ya shamba lako. Kwa hiyo ule udongo mzuri wenye rutuba ulioko ndani ya shamba, ule udongo wa juu hauwezi kutolewa ndani ya shamba lako, utaendelea kubaki na mkulima ataendelea kufanya shughuli zake za kilimo kwa ufanisi na kwa tija. Lakini tatu, hiki kilimo cha kontua kinasaidia kuboresha rutuba ya udongo. Kinasaidiaje? Kwa kuhifadhi udongo na virutubisho. Mkulima hupata mazingira bora ya ukuaji wa mazao hata wakati hali ya hewa inapobadilika, kwamba tunaona kabisa kwamba mvua inanyesha, mmomonyoko wa udongo pia hautokei. Kwa hiyo yale maji ambayo yanakuwa ya mvua inapokuwa imenyesha yanahifadhiwa ndani ya shamba la mkulima. Lakini pia wakati huo huo, kama kuna kizuizi, hizi kontua zinakuwa kama kizuizi, ina maana mmomonyoko wa udongo hauwezi kutokea ndani ya shamba la mkulima. Kwa hiyo ile udongo wa rutuba, ule udongo wa juu, utaendelea kuwepo ndani ya shamba la mkulima, hautachukuliwa nje ya shamba la mkulima kutokana na mmomonyoko wa udongo. Lakini tano, kinasaidia kupunguza uharibifu wa mazingira unaosababishwa na mvua nyingi, kwa kuzuia kasi na kusababisha mafuriko na uharibifu wa mashamba. Kwa mwingine, kama huna hivi vizuizi hivi matuta ya kontua kwenye shamba lako, inapotokea mvua kubwa, ina maana mazingira yale, udongo ule unasombwa, na mwisho wa siku unaweza kukuta kwenye shamba la mkulima baada ya kubaki na ule udongo mzuri kunatokea makorongo. Na ule udongo mzuri unakuwa umesombwa nje ya shamba la mkulima na kupelekwa kwenye maeneo ambayo ni ya chini ya mteremko. Lakini pia kilimo hiki kinasaidia uwepo wa kilimo endelevu kwa kuhifadhi rasilimali za udongo na maji, na mkulima anaweza kuendelea kulima kwa muda mrefu bila kuharibu mazingira. Kwa hiyo pia kupitia hiki kilimo cha kontua, kwa sababu hakuna mmomonyoko wa udongo, lakini pia hakuna uchukuliwaji wa rutuba kutoka nje ya shamba la mkulima, kwa hiyo mkulima anaweza kufanya kilimo endelevu. Tunaposema kilimo endelevu, ina maana kama mkulima atafanya kilimo kwa sasa hivi, lakini pia vizazi vijavyo vitakuta shamba lake bado lina rutuba, na wao pia wataendelea kutumia hiyo shamba kwenye shughuli za kilimo.
6: Okay, asante sana. Naamini ni ufafanuzi mzuri. Hizi ndizo faida ambazo ama jinsi gani kilimo hiki cha kontua kinamsaidia mkulima katika kilimo chake. Sasa lile swali langu la msingi sasa ambalo nilikuuliza, jinsi sasa ya kufanya hiki kilimo cha kontua. Karibu.
5: Asante. Inawezekana kuna msikilizaji ambaye anasikiliza ya shamba lake liko chini ya mlima au liko kwenye mteremko na mvua kubwa, labda na mafuriko wakati mwingine. Basi ni vizuri amesikiliza. Sasa ni muda sahihi wa kuweza kujua nini anaweza kufanya ndani ya shamba lake, kuhakikisha kwamba anafanya kilimo cha kontua ili aweze kupunguza mmomonyoko wa udongo, lakini wakati huo huo aweze kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Kuna hatua mbalimbali ambazo mkulima anaweza kuzipitia ili kuweza kufanya hiki kilimo cha kontua. Hatua ya kwanza, mkulima anatakiwa kutambua mteremko ndani ya shamba lake. Kama mkulima anatakiwa kufanya uchunguzi wa mwelekeo wa mteremko ili kujua sehemu ambako maji hutiririka kutoka juu kwenda chini. Ina maana kama mkulima analima ndani ya shamba lake, basi anatakiwa kujua ni maeneo yapi ambayo mara nyingi maji huwa yanapita kwa kasi ndani ya shamba lake kutoka juu ya mlima kwenda chini ya bonde. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza, kama anatakiwa kutambua mteremko ndani ya shamba lake. Hatua ya pili, mkulima anatakiwa kupima mistari ya kontua. Kwamba hii hatua ya pili, baada ya kuwa ametambua sasa maeneo hayo ambayo yanakuwa yanakumbwa na mmomonyoko wa udongo au maji yanapita kwa kasi, hatua ya pili kama mkulima anatakiwa kupima mistari ya kontua. Na mara nyingi hii mistari ya kontua ndani ya shamba mkulima anaweza kuipima kwa kutumia kifaa kinachoitwa A-frame. Na hii mistari ya kontua ndani ya shamba mkulima anaweza kuitumia au kuipima kwa kutumia kifaa cha kienyeji, tunaweza kusema kifaa cha kienyeji ambacho kinaitwa A-frame. Na mara nyingi anapokuwa anatambua au anapima mistari ya kontua, tunashauri mistari iwe sambamba na ardhi au mteremko, sio kuelekea chini ya mteremko. Kwa hiyo atakiwa ikate mteremko, sio kwenda sambamba na mteremko. Baada ya kuwa amepima sasa, hatua ya tatu, wakati anafanya sasa upimaji, anatakiwa pia anapima kwa kuweka alama kwenye mistari ya kontua. Kama mkulima anatakiwa anashauriwa kwamba aweke vigingi au alama kufuatisha mistari ya kontua anapokuwa anapima, kwa sababu anapopima anatakiwa atoke pointi moja kwenda pointi nyingine. Kwa hiyo akipima pointi moja, anatakiwa aweke kigingi kuhakikisha kwamba hapa ndo kontua yangu imepita, ili atakapokuwa anakuja kuchimba sasa kontua yake aweze kufuatisha hivyo vigingi ambavyo atakuwa ameviweka kwa ajili ya kupimia hiyo mistari yake ya kontua. Hatua ya nne, baada ya kumaliza kutengeneza hiyo kupima hiyo mistari ya kontua ndani ya shamba lake, mkulima anatakiwa kulima au kutengeneza matuta yakifuata mistari ya kontua. Kwa hiyo ile mistari atakayo amekuwa ameitengeneza au ameipima kwa kupitia hicho kifaa cha A-frame, basi baada ya hapo sasa anatakiwa kutengeneza matuta akifuatisha hiyo mistari atakayo kwa ameipima na kuiandaa kwa kutumia hicho kifaa kinachoitwa A-frame. Baada ya kuwa amemaliza kutengeneza hayo matuta au kulima, anatakiwa sasa apande mazao kwenye hayo matuta ya kontua. Na mara nyingi tunashauri mkulima na kwamba anaweza kupanda nyasi au miti kwenye kingo za matuta ili kufanya udongo usiwe imara. Kwamba hata kama mvua inapokuwa inanyesha, basi ile ule udongo uweze kuwa imara na kuweza kushikilia maji au kupunguza kasi ya mtiririko wa maji. Na anapokuwa amemaliza kutengeneza hizo kontua zake, tunamshauri pia mkulima kwamba kila msimu hayo matuta yake ya kontua yanatakiwa kufanyiwa ukarabati au maboresho ili kuhakikisha kwamba yanaendelea kufanya ile kazi ya kuzuia, lakini wakati huo huo kutunza unyevunyevu ndani ya shamba la mkulima, ili mazao yake sasa yawe salama, lakini wakati huo huo yaweze kupata unyevunyevu kutokana na maji ambayo yatakuwa yamevunwa na kuhifadhiwa kwenye shamba la mkulima. Sasa ili mkulima aweze kutambua hiyo mistari ya kontua ndani ya shamba lake, anahitaji kuwa na kifaa ambacho kinaweza kumsaidia kuweza kupima hizo kontua au kugundua kontua ndani ya shamba lake, ili sasa mwisho wa siku aweze kuja kuchimba mitaro ambayo inaweza kusaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo, lakini pia kuweza kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Sasa mara nyingi kwa wakulima maeneo mengi tunapenda kuwa shauri waweze kutumia kifaa ambacho hakina gharama cha kuweza kupimia kontua, na mara nyingi kifaa hiki kinaitwa A-frame. Sasa A-frame ni nini? A-frame ni kifaa au zana ya kienyeji inayotumiwa na wakulima kupima na kubaini mistari ya kontua shambani, hasa katika maeneo yenye mteremko. Tuliona kwamba hiki kilimo cha kontua kinafaa zaidi kwa watu ambao wako kwenye mteremko ili kuweza kuzuia mmomonyoko wa udongo, lakini pia kuweza kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Na hii A-frame hutumika sana katika kilimo cha kontua ili kupima au kutambua mistari ya kontua kwenye shamba la mkulima. Sasa tunaposema kontua, inawezekana kwa mtu mwingine ikawa ni kigeni. Kwa hiyo ni vizuri tukaelewa pia kama tunaposema kontua tunakuwa na maana gani. Sasa kontua ni mistari ya kufikirika inayochorwa kwenye uso wa dunia ikiunganisha maeneo mbalimbali yenye mwinuko sawa kutoka usawa wa bahari. Kwa hiyo ile mistari ambayo inachorwa ikiwa na usawa, ukiwa na mwinuko sawa kutoka usawa wa bahari, tunayosema kwamba sasa ni kontua. Na mkulima ili aweze kutambua hiyo mistari ya kontua ndani ya shamba lake, kama nilivyosema, anatakiwa atengeneze hii kifaa cha A-frame na kuweza kukitumia ili kuweza kutambua hiyo mistari. Sasa ni vifaa vipi ambavyo vinahitajika ili mkulima aweze kutengeneza A-frame yake atakayoitumia sasa kuweza kutambua hii mistari? Mkulima anahitaji kuwa na nguzo mbili ya miti au fito yenye urefu wa takriban sentimita 200 kila moja. Na kifaa kingine kinachohitajika ni kwamba anatakiwa awe na nguzo moja yenye urefu wa sentimita 180, lakini pia anatakiwa awe na nguzo nyingine yenye urefu wa sentimita 60. Anatakiwa awe na kamba, lakini pia anatakiwa awe na kifaa cha kupimia usawa ambacho kitaonyesha sehemu zilizo sawa, zilizo na usawa, mfano jiwe. Kwa hiyo jiwe litaning'inizwa katikati ya hiyo A-frame. Lakini pia anatakiwa awe na rula au kipimo na kalamu ya kuwekea alama. Kwa hiyo mkulima anatakiwa awe pia na hizo mambo kwa ajili ya kuwekea kama kibaini kama sasa mtu mstari wa kontua umepita hapa, basi hiyo sehemu anaiwekea alama ambayo anakuwa ameiwekea mambo. Kwa hiyo ni vifaa vichache au muhimu ambavyo mkulima anatakiwa awe navyo kuhakikisha kwamba anatengeneza hiyo A-frame yake itakayomsaidia kuweza kubaini mistari ya kontua ndani ya shamba lake. Sasa baada ya kuwa mkulima ametengeneza hii A-frame, sasa ni kwa jinsi gani anaweza kuitumia kuweza kubaini hii mistari ya kontua ndani ya shamba lake? Moja, anatakiwa achukue miti miwili yenye urefu sawa, lakini pia anatakiwa iunganishe juu kwa msumari au waya ili itengeneze umbo la herufi A. Herufi A tunaposema A-frame ina maana kwamba ni herufi ya ile la umbo A lenye herufi A yenye herufi kubwa ya A. Lakini tatu, anatakiwa kufunga mtu wa tatu katikati kama nguzo ya mlalo ili kuimarisha A-frame. Na nne, anatakiwa kufunga kamba kwenye sehemu ya juu ya A-frame. Na tano, anatakiwa kufunga jiwe na au uzani kwenye mwisho wa kamba ili ininginie katikati ya hicho kifaa chake cha A-frame. Lakini pia anatakiwa kuweka A-frame kwenye eneo tambarari na aweke alama mahali ambapo kamba inasimama. Hii ndio tunasema ni alama ambayo itakuwa inaunganisha hizo kontua ambazo zitakuwa ziko katika mwinuko sawa kwenye shamba la mkulima. Kwa hiyo ni jinsi mkulima huyo anaweza katengeneza hiyo A-frame au chombo cha kienyeji atakachokibainisha au atakachokitumia kumsaidia yeye kuweza kutambua mistari ya kontua ndani ya shamba lake. Sasa akisha itengeneza, ni kwa jinsi gani sasa mkulima huyu anaweza kuitumia kuweza kubaini hiyo mistari ya kontua ndani ya shamba lake? Moja, anatakiwa kusimamisha miguu miwili ya A-frame alizini, kwamba ile A-frame inatakiwa iwe na, kama nilivyosema, kwamba na umbo la herufi kubwa ya A. Angalia kamba yenye uzani. Lakini tatu, kamba ikilingana na alama ya usawa, sehemu hizo mbili ziko kwenye kontua moja. Kwa hiyo hapo mkulima anatakiwa kuweka mambo kuhakikisha kwamba sasa hapo ndo kontua aliyoanza kuitengeneza inapopita. Anatakiwa kuweka alama alizini kwa kutumia kijiti au tunasema kijiti au mambo pale ambapo kontua zitakuwa zinapita. Baada ya kuwa ameweka hiyo alama ambayo sasa itakuwa imeingana, anatakiwa kuhamisha mguu mmoja mbele huku mguu mwingine ukibaki kwenye alama ya mwisho. Rudia hatua hizi hadi upate mstari mzima wa kontua. Kwa hiyo utakuwa unahamisha kutoka kontua moja kwenda pointi moja kwenda pointi nyingine hadi unakuwa umemaliza kutengeneza kontua moja ndani ya shamba lako. Kwa hiyo unaweka sehemu moja, unakuwa unahamisha ile sehemu ambayo kamba itaninginia na kuonyesha kwamba iko sawa, unaweka mambo, unahamisha hadi kutengeneza kontua mwisho wa shamba lako. Kwa hiyo hivyo ni jinsi ambavyo mkulima anaweza katengeneza, lakini wakati huo huo akaitumia A-frame katika shamba lake kuhakikisha kwamba anabaini mistari ya kontua ambayo iko sawa ndani ya shamba lake ili aweze kutengeneza hizo kontua. Sasa kuna faida gani ambayo mkulima ataweza kuitumia kwa kutumia A-frame ndani ya shamba lake? Moja, kwanza gharama yake ni ndogo na kutengenezwa mara nyingi inatengenezwa na vifaa vya kienyeji kama nilivyosema, zile mambo, fito. Kwa hiyo ni vifaa ambavyo vinapatikana katika mazingira ya mkulima. Kwa hiyo haihitaji mkulima kwenda dukani labda kutumia kutafuta kifaa ambacho labda ni cha gharama. Kwa hiyo zile rasilimali ambazo anazo pale ndani ya shamba lake anaweza kuzitumia kutengeneza hiyo A-frame na ikamsaidia kubainisha hii mistari ya kontua ndani ya shamba lake. Lakini pia ni rahisi kuitumia baada ya mafunzo mafupi. Kwa hiyo ili mkulima aweze kuitengeneza na kuitumia inachukua muda mfupi sana mkulima akipata mafunzo ya kwa vitendo jinsi gani ya kuitengeneza, lakini pia jinsi gani anaweza kuitumia kuhakikisha kwamba anatengeneza kontua ndani ya shamba lake. Kwa hiyo kwa kifupi, A-frame ni kifaa rahisi lakini muhimu kwa wakulima wanaotaka kuweka mistari ya kontua kwa urahisi na kwa usahihi ili kuhifadhi udongo na maji. Ni mojawapo ya mbinu zinazotumika sana katika kilimo hifadhi na usimamizi endelevu wa ardhi, kwamba mkulima anatumia kifaa, anabainisha kontua, na baada ya hapo sasa anaweza kuchimba mitaro ya kuweza kuzuia mmomonyoko wa udongo, lakini wakati huo huo ikimsaidia yeye mkulima kuweza kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Sasa baada ya mkulima kutengeneza A-frame na kutambua mistari ya kontua ndani ya shamba lake, na maana atakapokuwa anatengeneza atakuwa anaweka zile mambo. Sasa baada ya kutengeneza, kuwa ametengeneza hizo, kuwa amebainisha hiyo mistari na kuweka alama ndani ya shamba lake, sasa mkulima anaweza kuamua kutengeneza mitaro ya aina mbili. Moja, mkulima anaweza kuamua kutengeneza mitaro ya fanya juu au mitaro ya fanya chini. Kwa hiyo sasa ni maamuzi ya mkulima kutegemeana eneo alilo, kwamba baada ya kutengeneza kontua hizo sasa atengeneza mtaro ya fanya juu au mtaro ya fanya chini. Fanya chini na fanya juu ni mbinu za kuhifadhi udongo na maji zinazotengenezwa kufuata mistari ya kontua kwenye maeneo yenye mteremko. Mitaro ya fanya juu na fanya chini inasaidia kupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua ndani ya shamba, kuzuia mmomonyoko wa udongo, lakini pia inasaidia kuongeza upenyaji wa maji ardhini. Kwamba ile mvua inaponyesha, basi kama umetengeneza mitaro hiyo ya fanya chini au fanya juu, inasaidia kupunguza ile kasi ya maji. Na inapopunguza kasi ya maji inasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo ndani ya shamba la mkulima, lakini pia inasaidia kuhifadhi maji ndani ya shamba la mkulima. Na kama tulivyosema kwamba tuko katika kipindi cha mabadiliko ya tabia nchi, kwa hiyo zile mvua chache ambazo zinanyesha, yale maji ya mvua hayatakiwi kupotea, yanatakiwa yavunwe, lakini mwisho wa siku yaweze kuhifadhiwa ndani ya udongo na kupenya ndani ya udongo na hatimaye yaweze kutumiwa na mazao ambayo mkulima atatakiwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Na kama nilivyosema kwamba tunayo mitaro ya aina mbili, mitaro ya fanya juu na pia mitaro ya fanya chini. Sasa tunaposema mtaro wa fanya chini, tunasema huo mtaro unakuaje? Mtaro wa fanya chini ni mtaro unaochimbwa kwenye mstari wa kontua, ambapo udongo unaotolewa, ambapo udongo unapochimbwa ili kutengeneza mtaro huo unatupwa chini ya mtaro. Kwa hiyo udongo mkulima anapokuwa anachimba kontua yake au mtaro wake, ule udongo anapochimba basi anautupa chini ya mteremko, au chini ya, tuseme chini ya mteremko, kwamba ule udongo anautupa chini. Kwa hiyo anapokuwa anachimba ule mtaro, akitupa ule udongo chini ya mtaro au chini ya mteremko, tunasema huyo mkulima anafanya mtaro wa fanya chini. Sasa huu mtaro wa fanya chini unatengenezwaje? Kama nilivyosema, cha kwanza mkulima anatakiwa kupima mstari wa kontua kwa kutumia A-frame au kifaa kingine. Kama mkulima ana uwezo, anaweza kaenda kuna kifaa kingine ambacho anaweza kutumia kwa ajili ya kupimia hizo kontua ndani ya shamba. Lakini mara nyingi tumekuwa tukitumia mkulima uweze kutengeneza A-frame, kwa sababu kama tulivyoona kwamba haina gharama kubwa. Kwa hiyo hatua ya pili, mkulima anachimba mtaro wenye kina na upana unaofaa kulingana na mteremko. Na mara nyingi hapa tunashauri angalau upana wa mtaro uwe sentimita 60 na kina kiwe sentimita 30. Weka udongo uliotolewa upande wa chini wa mtaro ili kutengeneza kingo au tuta. Na baada ya kuwa umemaliza kutengeneza huo mtaro na kutengeneza kingo, basi unatakiwa angalau kwenye ile kingo ili kuweza kuimarisha upande nyasi au miti, ili kusababisha kwamba isichukuliwe na maji. Kwa hiyo unatakiwa kupanda miti au nyasi kuhakikisha kwamba ile kingo inakuwa imara kuweza kuhimili mtiririko wa maji. Sasa kuna faida gani ambazo mkulima anayefanya hii mitaro ya fanya chini anaweza kuipata? Moja, inasaidia kupunguza kasi ya maji ya mvua yanayotiririka, kwamba ile kasi ya maji ya mvua inayotiririka inapunguzwa, na hivyo haiwezi kusababisha mmonyoko wa udongo ndani ya shamba la mkulima. Na kama tunavyoamini kwamba ule udongo wa juu ndani ya shamba la mkulima ndio unaofaa kwa ajili ya kilimo, kwa hiyo hivyo utaendelea kuwepo ndani ya shamba la mkulima. Lakini pia mitaro hii ya fanya chini inasaidia kuzuia mmonyoko wa udongo, lakini pia inasaidia kuongeza upenyaji wa maji, kama nilivyosema kwamba tunahitaji kuvuna haya maji na yaweze kupenya kwenye ardhi ili yaweze kutumiwa na mazao ambayo mkulima anakuwa ameyapanda. Na tunasema hii mitaro ya fanya chini mara nyingi inafaa kwenye maeneo yenye mteremko mdogo hadi wa wastani. Kwa hiyo kama eneo lako liko na mteremko ambao ni wa wastani, sio mkali, basi mitaro ya fanya chini inafaa iweze kutengenezwa ndani ya shamba lako ili kuweza kusaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo, kupunguza kasi ya maji, lakini pia kusaidia kuvuna maji na kuweza kupenya kwenye udongo. Sasa hiyo ndo mitaro ya fanya chini, kwamba mkulima anatengeneza fanya chini kwa kuchimba mtaro, na anapochimba huo mtaro, ule udongo anaotoa kwenye mtaro anaotupa chini ya mteremko, ndio maana inaitwa fanya chini. Sasa aina nyingine ya mtaro ambao mkulima anaweza kutengeneza ndani ya shamba lake ni mtaro wa fanya juu. Sasa mtaro wa fanya juu ni mtaro unaochimbwa kwenye mstari wa kontua, ambapo udongo unaotolewa kwenye shimo au kwenye mtaro unatupwa juu ya mlima. Kwa hiyo ule udongo unapokuwa mkulima anapokuwa anatengeneza mtaro wake, anapokuwa anachimba, anautupa juu ya mlima. Lakini kwenye fanya chini tumeona kama udongo unatupwa chini ya mlima. Kwa hiyo tofauti kama mkulima anapokuwa anatengeneza mitaro ya fanya juu au fanya chini, ni wapi anapokuwa anatupa udongo. Akitupa juu, tunasema mkulima anafanya fanya juu. Akitupa chini, tunasema huyo mkulima anafanya mitaro ya fanya. Akitupa juu, tunasema ni mitaro ya fanya juu. Lakini akitupa chini, tunasema huyo mkulima anafanya mitaro ya fanya chini. Jinsi tengenezwa. Kwa hiyo hatua ya kwanza kutengeneza hii mitaro ya fanya juu au fanya chini, cha kwanza natakiwa kutambua mistari ya kontua. Na hii kutambua mistari ya kontua kama nilivyosema mwanzoni kwamba lazima utumie kifaa kinachoitwa A-frame. Baada ya hapo, baada ya kutambua mistari, mkulima anatakiwa kuchimba mtaro. Na kama nilivyosema mwanzoni kwamba anapokuwa anachimba hii mitaro ya fanya juu, anapochimba mtaro basi ule udongo unatupwa juu ya mlima au juu ya mtaro ili kutengeneza tuta. Na anapokuwa anatupa udongo akatengeneza tuta, basi mara nyingi pia tunamshauri mkulima aweze kupanda nyasi au miti kwenye tuta kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko wa udongo. Kwa hiyo unapokuwa umetengeneza mtaro, ule udongo wa juu unapokuwa umetupa juu unatengeneza kingo. Kwa hiyo kingo ile, ili kuweza kuimarisha, mkulima tunamshauri aweze kupanda nyasi au kupanda miti kwenye hiyo kingo, ili kuhakikisha kwamba kingo hizi zinakuwa imara ili siweze kuchukuliwa na maji yanapokuwa yanatiririka. Sasa kuna faida gani ya kuwa na mistari ya fanya juu kwenye shamba la mkulima? Moja, inasaidia kuzuia upotevu wa udongo kwa urahisi ndani ya shamba la mkulima. Kwamba ule udongo, kama nilivyosema kwamba udongo mzuri unaofaa kwa kilimo ni udongo wa juu. Kwa hiyo kama una mitaro ya fanya juu, ule udongo hauwezi kupotea. Ina maana hii mitaro itasaidia kuzuia au kupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua, na hivyo haiwezi kuleta mmomonyoko wa udongo ndani ya shamba la mkulima. Lakini pia inasaidia kutengeneza matuta ya kudumu kwenye maeneo yenye mteremko. Kwa hiyo ukishatengeneza hii mitaro ya fanya juu, unakuwa na matuta ya kudumu ambayo yatamsaidia mkulima kuweza kutunza udongo wake ndani ya shamba lake, kwa sababu inazuia huo kasi ya maji kutiririka ndani ya shamba. Na mara nyingi mitaro ya fanya juu inafaa zaidi kwenye maeneo yenye mteremko wa kati hadi mkali. Kwa hiyo hiyo ndio jinsi ambavyo mkulima anaweza akatengeneza A-frame, akapima mistari ya kontua ndani ya shamba lake. Lakini pia mwisho wa siku akafanya maamuzi kulingana na eneo alilopo. Kama lina mteremko mkali au wa wastani, basi atapata fanya mtaro wa fanya juu. Lakini kama mteremko ni wa chini au wa wastani, basi mkulima anashauriwa afanye mitaro ya fanya chini. Na kama nilivyosema kama tofauti kubwa kati ya fanya juu na fanya chini ni wapi ambapo mkulima anapokuwa anatupa udongo wakati anachimba mtaro. Akitupa udongo juu ya mlima, tunasema mkulima huyo anafanya fanya juu. Lakini kama akitupa udongo wakati anachimba mtaro, akatupa chini ya mteremko, tunasema huyo mkulima anafanya fanya chini. Kwa hiyo hivyo ndo mkulima anaweza akahakikisha kwamba ana chimba hii mitaro na mwisho wa siku iweze kumsaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo ndani ya shamba lake, lakini pia imsaidie kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba lake.
6: Asante sana, ni habari njema kwako kwamba hata kama ulikuwa ufahamu namna ya kufanya hichi kilimo cha kontua na ni mambo gani ya kuzingatia, basi naamini utakuwa umepata elimu nzuri. Lakini hii haitoshi, kwamba inawezekana unalo swali, unalo jambo la kushiriki pamoja nasi hapa na kumuuliza afisa kilimo. Tuko naye hapa na lengo la GGF kama alivyosema ni kuhakikisha huo haupati hasara, hasa katika maeneo ambayo yale ambao wanafanya mradi wa MCSL, kwa maana ya wilaya Butiama pamoja na Rolia, lakini kwa wale wakulima wote ambao wanaipata Radio Mazingira FM. Sasa muda huu ni kukaribisha upige simu yako ya moja kwa moja, naomba nikumbushe namba yangu hapa, simu ambayo utaweza kuitumia, namba ni 0706565571, namba nyingine 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo Mazingira FM, halo. Naam, tunakupata. Ni nani na uko wapi?
7: Naitwa Daniel Mabundo wa kanisa la Wasabato Kalembeza mkoa wa Simiyu hapa.
6: Karibu sana hapo ulipo, umesikiliza tunachokizungumza.
7: Ni kilimo cha makontua. Hicho kilimo cha makontua ni kilimaje sasa? Naomba sana mfafanuzi.
6: Nafikiri haukuwa pamoja nasi kwa sababu ufafanuzi ulitolewa namna ya kulima kilimo cha kontua. Kwenye line ya simu leo? Leo. Ndio, tunakupata. Ni nani na uko wapi?
7: Naongea na bwana Mashauri, niko hapa Magu.
6: Kutoka Magu, Mwanza. Karibu sana.
7: Mtaro unanisikiliza vizuri?
6: Ndio.
7: ila nilitaka nijue kwamba ili jifunze kwa vitendo nimpate sijui ni wapi.
6: Ili jifunze kwa vitendo.
7: Kwa ulaivu.
6: Aya, asante. Atasema hapa kwamba kuna wale ambao ni uzao wa akira nani. Kwamba ili aone mpaka ili afanye mpaka aone. Akina Tomaso. Atatuambia hapa unawezaje au kwa mtu wa mago anawezaje akajifunza kwa vitendo? Aone wapi? Kwenye line ya simu
7: nalo.
6: Nani na uko wapi?
7: Duka la leo hapa mnaongana kwa katunga ajili ya maji. Napatikana mazimeno mtamu ni mani kijambioni hapa.
6: Kutoka hapo ulipo, karibu sana.
7: Asante sana. Hili kwanza nimesikiliza, amesema maeneo ya kuweza kulimia kilimo cha kontua. Lakini sisi kwa mara nyingi tumekuwa tukilima katika maeneo ambayo maji yanakimbiamo sana, maji yanatuamo. Hiyo sehemu ambayo walishaenda kama sisi mtu ya kulima. Je, na hata nimeuliza kitu kimoja kwamba kilimo cha kontua unaruhusiwa kulima na ng'ombe wakati ule unalima? Kama kijana ambaye anataka kulipanda au ipanda kwa kuwaza au paka utumie salama au kuna njia nyingine ambayo anaweza kutoka sisi huku. Mara nyingi tumekuwa tukilima kwa kutumia ng'ombe, na sasa unalima na ng'ombe, kama mara nyingi unaweza kujikuta na jirusha au unadondosha au unajana tena na unaona.
6: Haya, ni swali hilo. Haya, tutapokea maswali mengine mawili hapa kabla tujarejea kwako kwenye majibu kwenye line ya simu. Halo. Ni sauti nani na uko wapi?
8: Huyo ni yule wa Kaido TV, ni mfungo ngutu mtume hizi na mpe. Kupendeza mtangazaji, yeye ni Raja Sauti ya Radio.
6: Karibu sana.
8: Mwana sana ndugu zangu. Unajua mahali hapa kama mkubwa. Kati mwingine anaranda mjini na kwenye jiji hapa. Lakini kuna hali hiyo huko mjini bwana, ni hakuna. Mimi nimekwenda kinyi kwanza ndio nakuta maajabu. Mkulima analima yale mazao alafu anachoma, alafu ndio anatengeneza matuta. Alafu hebu niambie hiyo, sijui kama analijua huyo mtaalamu. Sasa wewe nikaangalia kwa maeneo haya yanaanza kuikwe, nikijaribu kuwashauri mtu kawaida hawakuelewi. Yani yale majani yote wanalima alafu anachoma, hapo ndio sasa wanachora matuta. Sasa wewe jamii hapo, hebu niambie hilo, wao wanafikiaje hao? Hivi ni mkunga ngoto mtu mwezi wani yako hiyo.
6: Haya, Steven Mkunga Ngutu kutoka hapo ulipo, shukrani sana kwa simu yako na mchango wako. Bado tunapokea simu moja ya mwisho hapa kama tunarejea kwenye majibu ya mtaalamu ofisa wetu kilimo kutoka GGF hapa, ambaye ametoa elimu nzuri sana kilimo cha kontua kwa siku ya leo. Kwenye line ya simu leo. Haya, naona uko tayari, naomba niweke pembeni simu yako 0656555571. Namba nyingine 0684600007. Mazingira FM leo. Kwenye line ya simu leo. Tafadhali unapopiga simu basi sikiliza kinachotoka kwenye simu yako. Unaweza kuwa unasikiliza redio. Ukajikuta unajichanganya. Mazingira FM leo.
9: Hello.
6: Ni sauti nani uko wapi?
9: Ni sauti ya Dabuni mama tatu kutoka Bunda Day.
6: Karibu sana kutoka Bunda Day.
9: Asante, naomba kuuza mtaalamu wako.
6: Ndio, karibu.
9: Kilimo cha kontua kinalimwa mara ngapi kwa mwaka?
6: Kilimo cha
9: kontua
6: kinalimwa mara ngapi kwa mwaka? Haya, maswali haya hapo. Ndugu Heto, ni karibu sana.
10: Asante. ni kuna mmoja ameuliza kwamba kilimo cha kontua kinafanywaje. Nimesema kilimo cha kontua kwamba ni mbinu ya kilimo ambapo mazao upandwa au matuta utengenezwa yakifuata mwinuko sawa, contour lines, badala ya kulima kutoka juu kwenda chini ya mlima au mteremko. Na mara nyingi mbinu hii hupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua na hivyo kupunguza mmomonyoko wa udongo na kuhifadhi unyevu. Na nikasema pia maeneo ambayo yanafaa kufanyike kilimo, kwamba kilimo hiki mara nyingi kinafaa zaidi kwenye maeneo yenye mteremko au vilima ambako kuna hatari ya mmomonyoko wa udongo, kuna uwezo kutokea mmomonyoko wa udongo kutokana na mvua kubwa. Kwa hiyo wale wenye maeneo ambayo ni tambarare, hiki kilimo mara nyingi huwa kifanyiki. Isipokuwa kuna huyu jamaa aliyesema maji yanatuama, kama kuna eneo lako linatuamisha maji, basi unatakiwa uweke mitaro ya kuweza kutoa maji ya ziada ambayo yanaweza kuwa ndani ya shamba lako, ambayo kwa njia moja au nyingine yanaweza kuathiri ukuaji wa mazao ambayo unakuwa umeyapanda. Kwa mfano huyu wa Masinono, huyu waziri wa maji. Ndio mengi ya Masinono wanalima mahindi. Kwa hiyo kama eneo lako unalima mahindi na linatuamisha maji, mara nyingi mahindi huwa yafanye vizuri na mara nyingi huwa yanageuka rangi na kuwa ya njano. Kwa hiyo hapa kama shamba lako linatuamisha maji, unatakiwa uweke mitaro ya kuweza kutoa maji nje ya shamba lako. Kwa hiyo hao wanaofanya kilimo cha kontua ni wale ambao tumesema wako chini, wako kwenye wanalima, wanafanya kilimo kwenye miteremko au chini ya milima. Na nia na mazumuni ya kutengeneza hiki kilimo ni kwamba ni kupunguza kasi ya mtiririko wa maji, na unapopunguza kasi ya mtiririko wa maji inasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo, lakini pia ile matuta ya kontua itatusaidia kuhifadhi maji ya mvua ndani ya shamba na hivyo kuweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima atakuwa ameyapanda. Kuna huyu wa Magu anasema kwa vitendo na kubaliana kwa 100% kwamba wakati mwingine tunasema hii ni elimu na mara nyingi tunafundisha watu wazima. Kwa hiyo mara nyingi watu wazima wanajifunza vizuri zaidi na kuelewa zaidi kwa vitendo. Kwa hiyo wakati mwingine unaposikiliza hivi, bahati nzuri sasa hivi katika maeneo mengi kuna wataalamu au mabwana shamba wa kilimo ngazi za vijiji na kata. Kwa hiyo ni vizuri tukawatumia hawa wakati mwingine umesikiliza unahitaji kuelewa zaidi. Ukamwambia nimesikiza labda kipindi fulani wanaongelea kilimo cha kontua. Je, unaweza kufika kwenye shamba langu siku moja kanisaidia kuangalia kwamba je, naweza nikafanya kilimo cha kontua ndani ya shamba langu kwa vitendo. Kwa hiyo wakati mwingine inaweza ikawa ni ngumu, sisi tutatoa wakati mwingine kwenye redio kama nadharia. Wakati mwingine inakuwa ni ngumu kufanya vitendo. Mara nyingi vitendo vinafanyika kwa wale katika maeneo ambako mradi wa GGF unafanya kazi. Tunafundisha kwa nadharia, lakini wakati huo huo tunafanya pia kwa vitendo. Kwa hiyo kwa maeneo ambako labda mradi ufanye kazi ni vizuri ukawasiliana au ukafanya kazi karibu na maafisa kilimo, wataweza kusaidia jinsi gani ya kuweza kufanya kilimo cha kontua kwenye eneo lako. Kuna huyu mmoja ameelezea swala la kuchoma mabaki ya mazao. Kwenye vipindi vilivyopita tulijaribu kuelezea wakulima kwamba sio vizuri kuchoma mabaki ya mazao. Mabaki ya mazao yanatakiwa yabaki na kuendelea kubaki na kuhifadhiwa ndani ya shamba, na mkulima anapokuwa ameandaa shamba mabaki hayo yanarudi kwenye ardhi. Lakini pia tukaelezea tu kwamba kuna pia sifa ya mabaki ambayo yanatakiwa yabaki ndani ya shamba la mkulima ili yaweze kubaki ndani ya shamba. Kuna kama mabaki ya mazao yana wadudu, yana magonjwa, sio vizuri mkulima kuyabakisha ndani ya shamba lako, kwa sababu kama yameshambuliwa na wadudu au yana magonjwa, kiendelea kuyabakisha ndani ya shamba lako yanaweza kupelekea kuendelea kuwepo na mzunguko wa wadudu na magonjwa ndani ya shamba lako. Kwa hiyo kama mabaki ya mazao yako yameshambuliwa na wadudu na yana magonjwa, tunawashauri wakulima waweze kuyachoma ili kuvunja ule mzunguko wa magonjwa na wadudu. Lakini kama mabaki yako ya mazao yako hayana magonjwa, hayajashambuliwa na wadudu, ni vizuri hayo mabaki ya mazao yakaendelea kubaki ndani ya shamba lako na mkulima akayalimia na kuendelea kubaki ili kuweza kuongeza rutuba na virutubisho vingine ndani ya shamba la mkulima. Kuna mwingine ameuliza kilimo cha kontua kinafanyika mara ngapi? Mara nyingi tunaposema mkulima anapofanya kilimo cha kontua akapima akatengeneza kontua kwenye shamba lake, huwa kinafanyika mara moja. Kwa sababu hizi kontua zinapotengenezwa zinatengenezwa mara moja. Kwa hiyo kishatengeneza hizo kontua, tunashauri mkulima akitengeneza hizo kontua basi apande nyasi au miti juu yake ili kuweza kuzifanya ziwe imara. Na mara nyingi zinapotokea labda uharibifu, mkulima anatakiwa azifanyie ukarabati au maboresho ili kuendelea kupata faida inaweza kutokana na hizi kontua. Kwa hiyo ukipima kontua hizi unapima mara moja. Kwa hiyo inabaki swala la mkulima kuendelea kuziboresha na kuziimarisha msimu hadi msimu.
6: Okay, asante sana msikilizaji, pia asante sana kwako mtaalamu ambaye umetufikia kwa siku ya leo, na imekuwa ni elimu ya mara kwa mara ambayo kwa msikilizaji imekuwa na mwanga mkubwa sana kwa ajili ya kusaidia na kuhakikisha wananchi wanapata elimu hiyo ya kila wakati. Kumbuka kipindi hiki ni chini ya udhamini wa shirika la Grain to Grow Foundation, yani GGF, kupitia mradi wao wa LCSL. Neno lako la mwisho kwa mkulima wakati tunamalizia kipindi hiki, ndugu Anton?
10: Niseme tu kwamba tumeanza leo kuongelea swala la kilimo cha kontua. Lakini ili uweze kufanya kilimo cha kontua cha msingi cha kwanza,
6: ndio
10: lazima upime hii mistari ya kontua ndani ya shamba lako. Na ili uweze kupima hii mistari ya kontua ndani ya shamba lako, lazima uwe na kifaa cha kienyeji kinachokiita A-frame. Kwa hiyo kipindi kinachofuata naomba wasikilizaji waendelee kusikiliza ni jinsi gani sasa tutaongelea jinsi ya kutengeneza A-frame, jinsi ya kuitumia, lakini pia tutajaribu kuongelea pia jinsi gani ya kutengeneza hii mitaro ya fanya juu
5: nafanya fanya chini.
6: Sawa. Na labda hapo hapo kwa sababu msikilizaji anaweza kale alibaki na maswali hayo na ndio maana msikilizaji hujasikia tunaligusia kwamba hata hiyo kontua yenyewe itakuwa na niwe na ukubwa gani, kwa sababu mtu mwingine anaweza kalima kontua hiyo ikawa na ukubwa wa tuta kama na chimba lambo wakati tumeshajifunza huko namna ya kile kilimo ambacho unaweza kutunza maji kwa kutumia nusu duara, si ndio? Sawa. Msikilizaji, ndio.
5: Mara nyingi tunashauri wakulima kwamba ili kontua inatakiwa iwe imara.
6: Ndio.
5: Ili iweze kuzuia maji yasiweze kupita. Kwa mara nyingi tunashauri kwamba kontua inatakiwa angalau iwe na upana wa sentimita 60. Upana wa sentimita 60 ambazo zinakuwa ni rula 2.
6: Rula 2.
5: Lakini pia inatakiwa iwe na kina cha kuanzia sentimita 25 mpaka 30, kile kina chake.
6: Okay.
5: Kwa kina kinatakiwa kuwa sentimita 25 mpaka 30, lakini upana wa lile tuta la kontua natakiwa angalau uwe na upana wa sentimita 60.
6: Okay. Asante sana msikilizaji. Sisi tumefikia tamati ndani ya kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira ambacho kinaruka kila siku za Jumatano majira ya saa 12:30 mpaka saa 1 kamili. Hadi nukta hiyo hatuna ziada. Udhamini ni shirika la Green to Grow Foundation, yani GGF kupitia mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Na mtaalamu wetu studio alikuwa ni afisa kilimo Elton Dickson Mtani ambaye ametufundisha kwa upana kuhusiana na kilimo cha kontua na faida zake, lakini pia kinafanyaje kazi, lakini pia tukaangalia malengo, tukaangalia jinsi gani kinamsaidiaje mkulima hizo kontua namna ya kuzitengeneza. Sasa katika yote mimi ni Adelino Sibanino nikutakie usiku mwema. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027.
12: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
13: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

Imetimia saa 2 kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Watu wawili akiwemo Dr. Enhadi Mlelwa na mwanafunzi wa darasa la 6 mwenye umri wa miaka 11

hayo ambao unaangaliwa pia kama mtihani wa kisiasa kwa serikali ya Kansela Frederick Merz. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Njombe. Watu wawili akiwemo daktari Enhard Mlelwa mwenye umri wa miaka 57 na mwanafunzi wa darasa la 6 Isia Mlelwa mwenye umri wa miaka 11 umefariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea wilaya ya Wanging'ombe mkoani Njombe. Ajali hiyo imetokea Septemba 19 majira ya 3 asubuhi katika kijiji cha Lulanzi kata ya Igima wilaya ya Wanging'ombe kwenye barabara kuu ya Makambako Njombe. Kamanda wa polisi mkoa Njombe Mahmud Banga amesema watu wengine 6 wamejeruhiwa katika ajali hiyo. Amesema ajali hiyo ilihusisha gari aina ya Fuso lililokuwa likitoka Njombe mjini kuelekea Makambako ambalo liligongana na gari dogo aina ya Toyota Platinum lililokuwa likiendeshwa na marehemu Enhard Mlelwa. Kamanda Banga amesema chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa Fuso ambaye alijaribu kulipita kundi la pikipiki lilizokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari, hali iliyosababisha kugongana na Toyota Platinum. Amesema marehemu hao walikuwa wakielekea msibani wakati ajali hiyo ikitokea. Dar es Salaam. Mtu atakayekutwa akitupa taka hovyo ikiwemo karatasi la pipi au ganda la ndizi katika jiji la Dar es Salaam anaweza kutozwa faini kati ya shilingi 300,000 hadi shilingi milioni 1 au kufungwa kwa mujibu wa sheria ndogo za usafi na mazingira ya mwaka 2024. Sheria hiyo inaainisha makosa mbalimbali ya kimazingira pamoja na adhabu zake ikiwemo utupaji wa taka katika maeneo yasiyoruhusiwa. Hatua hiyo imekuja wakati wadau mbalimbali wakitaka kampeni za usafi wa mazingira ziambatane na utekelezaji wa sheria zilizowekwa na halmashauri badala ya kutegemea kampeni pekee. Hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akiwa katika ziara kwenye dampo la Pugu alisema amewaelekeza wakuu wa wilaya kuandaa utaratibu wa kuwawezesha vijana wa jeshi la kujenga taifa JKT kushiriki katika usimamizi wa sheria za mazingira na kudhibiti utupaji holela wa taka. Hatua hizo zimekuja baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Septemba 2, 2026 wakati akiwaapisha wakuu wa mikoa na makatibu tawala kuzungumzia hali ya usafi jiji la Dar es Salaam na kuwataka watendaji kuchukua hatua, akisema ni aibu kwa jiji hilo kuwa chafu. Manyara. Simba 10 wameuawa katika eneo la Ndutu kata ya Endoleni wilaya ya Ngorongoro mkoani Manyara katika tukio linalodaiwa kuhusishwa na kisasi baada ya simba hao kuuawa na kuwala punda wawili wa wafugaji. Tukio hilo limeripotiwa kutokea Septemba 19, 2026 ambapo taarifa za awali zilieleza kuwa simba watano walikuwa wameuawa majira ya 4 asubuhi kabla idadi hiyo kuongezeka hadi kufikia simba 10. Kwa mujibu wa taarifa za awali, simba hao wanadaiwa kulishwa mzoga wenye sumu katika tukio linalodaiwa kufanywa na baadhi ya wafugaji baada ya punda wawili kuuawa Septemba 17 mwaka huu. Jeshi la polisi pamoja na askari wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro NCAA wamefika eneo la tukio na wanaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha vifo hivyo na kuwabaini waliohusika. Endapo itathibitishwa kuwa kuna watu walihusika katika kuwaua wanyamapori hao, hatua za kisheria zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria. Tukio hilo limetokea wakati eneo la Ndutu linaloripotiwa pia kukumbwa na matukio ya uharifu wa miundombinu ya maji, ambapo katika miezi ya Agosti na Septemba mwaka huu baadhi ya visima na mabomba yaliyojengwa na NCAA yaliripotiwa kuharibiwa. Tathmini ya awali imeibua madai kuwa uharibifu huo unaweza kuwa na lengo la kusababisha uhaba wa maji na kutengeneza mazingira ya kudai kuruhusiwa kwa mifugo kuingizwa katika maeneo yaliyowekewa uzio kwa sababu za uhifadhi.

Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Berlin. Wakazi wa Berlin na jimbo la Mecklenburg Pomerania Magharibi nchini Ujerumani leo wamepiga kura katika uchaguzi wa mabunge ya majimbo hayo, ambao unaangaliwa pia kama mtihani wa kisiasa kwa serikali ya Kansela Friedrich Merz. Huko Mecklenburg Pomerania Magharibi, ushindani mkubwa ni kati ya chama cha Alternative for German AfD na chama tawala cha Social Democratic Party CPD, huku FD ikiongoza katika baadhi ya kura za maoni za kabla ya uchaguzi. Katika Berlin, chama cha mrengo wa kushoto Die Linke na Christian Democratic Union CDU vimekuwa vikishindana kwa karibu katika kura za maoni kabla ya uchaguzi, huku AfD ikiwa miongoni mwa vyama vinavyoshindania nafasi za juu. Uchaguzi huo unafanyika huku vyama vikuu vikikabiliwa na changamoto za kupata idadi ya kutosha ya viti kuunda serikali, hali inayoweza kuhitaji mazungumzo ya kuunda miungano baada ya uchaguzi. Na machafuko yameripotiwa katika ukingo wa magharibi muda mfupi kabla ya kuanza kwa Yom Kippur, siku takatifu zaidi katika kalenda ya Wayahudi, huku Mpalestina mmoja na Mwisraeli mmoja wakiuawa katika matukio tofauti. Jeshi la polisi Israeli limesema wanajeshi wake walimuua kwa risasi Mpalestina mmoja katika eneo la Genim kaskazini mwa ukingo wa magharibi, baada ya kudai kuwa alijaribu kuwagonga wanajeshi kwa gari. Dai hilo halijaweza kuthibitishwa kwa kujitegemea. Katika tukio jingine, Mwisraeli mmoja aliuawa baada ya mshambuliaji kufyatua risasi kutoka kwenye gari karibu na makazi ya Neville Zuf kabla ya kutoroka. Mamlaka za Israeli zimesema mshukiwa alikamatwa baadaye katika hospitali mjini Ramallah. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameamuru kuimarishwa kwa operesheni za kiusalama na kukamatwa kwa waliohusika na mashambulizi hayo. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Watu wawili akiwemo daktari Enhadi Mlelwa na mwanafunzi wa darasa la sita mwenye umri wa miaka 11 wamefariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea wilaya ya Wanging'ombe mkoani Njombe. Mtu atakayekutwa akitupa taka hovyo ikiwemo karatasi la pipi au ganda la ndizi katika jiji la Dar es Salaam anaweza kutozwa faini kati ya shilingi $300,000 hadi $1,000,000 au kufungwa, kwa mujibu wa sheria ndogo ya usafi wa mazingira ya mwaka 2024. Na katika habari za kimataifa, wakazi wa Berlin na jimbo la Mecklenburg Pomerania Magharibi nchini Ujerumani leo wanapiga kura katika uchaguzi wa mabunge ya majimbo hayo, ambao unaangaliwa pia kama mtihani wa kisiasa kwa serikali ya Kansela Friedrich Merz. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Suko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tuna

0: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kuomba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale na anapata riziki anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
3: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
8: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
9: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
0: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
10: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
11: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7. Mkata kwao ni mtumwa.
12: Ah, sasa
0: ndio nyumbani

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam rudi hadi gani to?
0: Utani ulijaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Jumapili nyingine takatifu kabisa, habari za usiku leo ugharigani popote pale ambapo unitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana katika meza michezo usiku wa tarehe 20 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 na dakika 34. Karibu sana katika mengi ambayo tumekuandalia mwana michezo tangazia kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania. Imeanza mazoezi rasmi kujiandaa na michuano mbalimbali. Bila kocha mkuu wa Sudani timu chini ya umri wa miaka 20 Mohamed Musa anasema hadi sasa timu za Tanzania, Rwanda na Uganda ndio miongoni mwa timu alizoona zikicheza soka safi katika michuano ya CECAFA Under 20. Ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu hapa kwa undani zaidi. Tutaangazia League Championship ukishuhudia KMC wakitakata kule Tanga dhidi ya Big Man Crown City Camp wakishinda 1-0 dhidi ya TM. Tutaangalia pia matokeo mengine ya Songea United pamoja na Ken Goldi. Karibu sana mwana michezo, tupo huko pia kwenye medani za kitaifa huku tukiangazia pia taarifa mbalimbali katika nafasi ya usajili wa timu mbalimbali hapa Tanzania. Katika medani za kimataifa tutaangazia EPL ambapo Atletico Madrid pia kule Spain pia wakitakata kulikweli, wakati pale EPL Man City pia wakitakata kwa ushindi mnono kabisa. Bila tutakuja kuangazia kwa undani zaidi, lakini taarifa nyingine ni za Manchester United ambao wamebana mbavu kwa kasi kulikweli pale Craven Cottage. Utakuja kufahamu kile ambacho kinaendelea mwana michezo. Liverpool wao pia wakitakata. Tutaangazia pia jana Inter kibana mbavu zote mbili wakati mmoja kwa kucheza pale na AS Roma. Undani zaidi tutakuja kuangalia hapa michuano yote ambayo inatikisa Ulaya na kwingineko. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na toa Ramadhani, tamati itakuwa ni 3:30 Jumapili ya leo.

0: Bwana, pasina kupoteza wakati, tutatazama taarifa mbalimbali ya ndani. Mimi naitwa Fadhili, kama nilivyokuambia, nipo na Toka Ramadhani. Majina yako mengi kweli kweli.
1: Yeah. Ngoni mwa vitu ambavyo sikukubali unyonge.
0: Lingine mimi siwezi kukuita lile.
1: Lipi?
0: Lile hapana lile.
1: Sasa ni ujeuri
0: lile. Lile siwezi kukuita lile.
1: Ni majina kama majina mengine.
0: Mimi nitakuita majina mengine kama bwana harusi. Bwana harusi sawa. Bila mtena. AI. AI tena.
1: Majina yangu mengi sana. Na miongoni mwa binadamu wachache ambao na majina mengi sana.
0: Okay. Sawa. Tuko vizuri lakini eh?
1: Bala, namshukuru Mwenyezi Mungu. Weekend imekaa vizuri.
0: Sawa sawa.
1: Ibada lakini pia baadhi yetu pia tunatumia kwa ajili ya mtoko pia. Naamini kabisa kwamba wasio mtoko saizi wako maeneo fulani.
0: Imepita maeneo fulani pale.
1: Acha kabisa.
0: Pale maeneo ya Serengeti Resort. Nilienda kidogo pale.
1: Kwa shughuli zako ya.
0: Kikazi bana, kikazi zaidi.
1: Najua kikazi zaidi. Maana wewe somo mimi sana mtu.
0: Bana. Bana. Watu wanapiga mbizi bana.
1: Asikwambie mtu.
0: Watu wanaogelea.
1: Watu.
0: Wewe unaweza kufanya hivyo kweli?
1: Kutumia. Watu wanajua kutumia fursa pia.
0: Sasa maji naogopa brother.
1: Mimi
0: hapana.
1: Ni shakata na udogo kabisa. Na ni mpenzi wa kuyanywa.
0: Watu wanapiga maji bwana.
1: Asikwambie mtu. Watu wako vizuri.
0: Watu wanapiga maji sawa. Nimefresha kidogo pia. Nimeona watoto pia wanafurahi. Kuna mchezo pale wa volleyball ndani ya maji. Sasa huo ni hatari. Mchezo wa volleyball ndani ya maji.
1: Mchezo mzuri lakini unahitaji uangalizi mkubwa pia.
0: Watoto
1: wanahusisha maji.
0: Watoto wanalie nani lao.
1: Ni kwa watoto.
0: Wanalie swimming lao. Ila wakubwa kidogo na wana swimming lao. Kwa hiyo ni namna gani pia inahitaji uangalizi wa hali ya juu.
1: Yaani ukiona huyawezi sana usilazimishe. Yaache tu. Baki kuoga na kunywa.
0: Ila nimefresha kidogo kwamba kumbe kuna watu pia wanaenda kupumzisha akili.
1: Ni kweli.
0: Kwamba Jumapili at least
1: yeah.
0: Mambo yanaenda vizuri. Bana ndio hivyo bana, sio ndio kuizao hivyo.
1: Safi sana.
0: Sawa. Ibada dakika 39 muda huu hapa. Leo tuna takriban saa moja tu hivi
1: kwa ajili ya
0: kutazama taarifa za kimichezo. Sasa bana tutaanzia pale katika timu ya taifa ya Tanzania ambayo imeingia kambini. Unajua wachezaji wako wengi kulikweli ambao wameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kwa hiyo tutakuja kuangalia hapa kwa undani zaidi nini kitaenda kufanyika kupitia michezo mbalimbali ambayo timu hiyo imejiandaa nayo. Lakini pia leo nimeona pia kina Kip Dennis, kina Maurice Abraham pia na kocha alikuwa anatoa somo pia darasa ambapo alikuwa katika nafasi ya kuhakikisha kwamba vijana wakula somo pale namna ya kuweza kucheza vizuri ndani ya uwanja,
1: kwa maana kujua mbinu zake.
0: Unajua mwalimu huwezi kuwa mwalimu tu basi uwanjani. Pia unaweza kaingia ubaoni bila kuelekeza. Bonge moja la kocha kuingia Gamondi liko pale. Sasa achana na yote hayo. Huyu hapa ni Kip Dennis ambaye pia ameitwa pasina kutazama kwamba kuna nini kinaendelea dhidi yake.
1: Amekuwa anaingia toka sana, ingia toka.
0: Lakini safari hii jomba bana kaitwa.
1: Kakumbukwa ya.
0: Na kaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Nafikiri pia ni kwa sababu ya kufanya vizuri katika timu yake alikuwa anaichezea pale. Nchini Libya na mikuu miongoni mwa wachezaji ambao pia wanalipo vizuri pale Libya.
1: Anafanya vizuri.
0: Anafanya vizuri pia.
1: Mbanaji sana.
0: Yeah, angalia pia ile fiziki ya umbo lile.
1: Ana umbo
0: sana kabisa, ni moja kati ya umbo wa Michel. Sasa tumsikilize hapa Kip Dennis baada ya kuripoti leo kambini kuanza mazoezi kujiandaa na michezo miwili ya kufuzu AFCON 2027.
2: Kwanza niweze kumshukuru Mungu kwa kuweza kupata nafasi tena ya kuja kuifanyia kazi, kuja kuitumikia na kupambania timu yangu ya taifa. Ni jambo la heri, na binafsi niweze kushukuru sana TFF, rais pamoja na benchi la ufundi kuweza kunipata na nafasi ya kuniamini. Na niweze kusema kwamba ndo tushaanza maandalizi yetu ya kwenda kupambana kuchukua pointi 6 katika mechi hizi mbili ambazo tunajiandaa. Maandalizi yameanza vizuri na kikweli tupo vizuri kwenye maandalizi, tuendelea na maandalizi. Vijana tuna mudi, tuna confidence ya kutosha kuelekea mchezo wetu mbili ya AFCON. Kwa kweli kuna mabadiliko makubwa sana, na sio kwa wachezaji tu, pia hata kiufundi, pia hata kwa wachezaji. Kwa kweli kuna hatua kubwa ambayo tayari tushaipiga kama national team. Ukiangalia tulivyokuwa hapo nyuma na sasa hivi kuna tofauti mkubwa, sio tu kwa wachezaji wapya bali hata kwa level ambayo tumefikia sasa hivi national team. Kusemeza kweli tushapiga hatua kubwa na naamini ndani ya miaka miwili tutazidi kufika level za juu zaidi.
0: Sawa. Bwana mwanetu Kip D, Kip Dennis akizungumza hapo mara baada ya kuripoti kambini. Na nikukumbushe tu kwamba wachezaji wengi wameripoti kambini na kila kitu kiko sawa
1: Yeah.
0: Kila kitu kiko sawa na maandalizi yako vizuri.
1: Yeah,
0: na
1: kuna baadhi ya vizuri
0: senior team
1: Na nipongeze pia taari walionayo, nidhamu ambayo wanazidi kuionyesha. Kibo unajua ni aina ya wachezaji ambao ana changamoto zake kama binadamu mwingine. Lakini nje ya changamoto zake akiamua kusema kwamba sasa leo nacheza mpira, Kibu ni miongoni mwa wachezaji ambao anajituma sana. Yaani akiamua kucheza mpira, anacheza mpira kweli kweli. Lakini kuna wakati utovu wa nidhamu imekuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vinamtokea na kusababisha hata baadhi ya watu kumchukia, kumuona kwamba uzalendo kwake kimekuwa ni kitu kidogo. Lakini ni vitu ambavyo pia alikuwa akivionyesha na klabu yake pia. Kwa ni mchezaji ambaye ana mapungufu madogo madogo lakini akiamua kabisa kujitoa. Ni aina ya wachezaji ambao wanatumia nguvu kubwa na kipaji kikubwa alichonacho. Kwa mimi naamini kabisa kwamba hata Miguel Gamondi kwa mfumo ambao anautumia ni aina ya wachezaji ambao pia anawapenda, ambao pia achilia mbali kuwa na kipaji lakini pia wana nguvu za kupambana. Na unapokuwa na Kibu achilia mbali ya kwamba ni mshambuliaji, bado pia ana uwezo wa kurudi na kuisaidia timu kwa maana maeneo yote anacheza, eneo la kiungo, eneo la ulinzi pia ni miongoni mwa wachezaji ambao huwa wanarudi kwa ajili ya kuchukua mipira na kuisambaza. Pia ana nguvu, anapambana kwa kweli. Kwa kocha yote unaweza ukatamani huduma ya Kip Dennis kutokana na aina ya uchezaji wake. Kwa hiyo mimi niseme kabisa kwamba nadhani pia kutoka kwake nje ya Tanzania kutafuta malisho mapya, kuna baadhi ya vitu inawezekana vikawa vimemsaidia na kumbadilisha, au hata uongeaji wake unaona kabisa kwamba kwa sasa hivi ni mchezaji ambaye anacheza soka la kulipwa. Kwa hiyo naamini kwamba kama ataamua kubadilika na akatoa kila alichonacho Kibu, mchezaji mzuri sana ambaye yani kocha yote anaweza kutamani kuwa naye.
0: Furaha yake nafikiri ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anacheza bila vikulipwa.
1: Yeah. Na inawezekana pia ikawa ndo sababu ilikuwa inapelekea kuwa anagombana na baadhi ya timu ambazo hasa tuseme Simba. Kuna wakati inawezekana alikuwa anambania kuondoka na yeye tayari alikuwa ameshaonesha mapenzi makubwa kuondoka. Kwa inawezekana sasa hivi akili yake ikawa imetulia kwa sababu kila ambacho alikuwa anakitaja amekipata. Kwa inawezekana sasa hivi akalitumikia zaidi taifa kwa uaminifu mkubwa kutokana na kila ambacho alikuwa anakitaja ameshakipata.
0: Okay. Sawa. Nimeona pia nimemwona Zidane Sereli bwana. Sasa nashinda kuelewa kwamba ameitwa kwenye under 10-3 lakini pia ameitwa huko. Wewe sikuta mkanganyo kidogo labda pengine. Nilikuwa na wasiwasi na hiyo kitu hiyo.
1: Japo mimi nitamani kumuona kwamba akitumika zaidi kwenye under 10-3 kwa sababu bado ni kijana.
0: Na sidhani kama ataingia moja kwa moja kwenye
1: kikosi. Timu ya wakubwa, sidhani. Lakini bora angecha. Yaani unajua kuna wakati mimi nadhani sawa sio mbaya wakati mwingine tunapokuwa tunawaita kwenye timu za wakubwa. Lakini pia tuwajenge misingi tangu huku chini. Unajua ukianza kutumikia timu za vijana jinsi ambavyo mdu unakwenda kuanzia labda chini ya miaka 15 unakuja chini ya miaka 17 unakuja chini ya miaka 20 unakuja miaka 23, ina maana unapanda ngazi kwenda ngazi nyingine. Pia hata ubora wako na kiwango chako pia kinazidi kuwa kikubwa. Lakini kuna wakati unapomuita timu ya wakubwa afa nakosa nafasi pia katika makuzi ya kisoka. Pia ni miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine wachezaji pia kama atakuwa hana watu wazuri ambao wanamzunguka kuna wakati wao wanapotea. Kwa hiyo mimi nitamani kumuona kwamba Zidane Sereli akitumika zaidi kwenye timu za vijana kuliko kwenye timu ya wakubwa. Itafika muda tu mchango wako utahitajika.
0: Bana jana kuna rungu lilipita kionyesha pia klabu ya Yanga ikitozwa faini ya shilingi za kitanzania milioni 5 kwa kosa la mashabiki kurusha chupa katika mchezo wa Geita Gold ambao ulikuwa ni mchezo mgumu dhidi yao ambao Dar es Salaam Africans walishinda bao 1-0. Kwa hiyo kuna adhabu nyingine pia, lakini klabu ya Azam pia walipowaonya jana kwa kosa la kutofuata mtiririko wa matukio ya mchezo, yani match countdown kama ilivyotolewa kwa mratibu wa mchezo sabane. Lakini afisa ulinzi na usalama wa Young Africans Evans amepelekwa kamati ya maadili ya TFF kwa kosa la kaidi na kutii maamuzi ya kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya kifungo cha kutoingia uwanjani kwa kipindi cha miezi 6, na adhabu hiyo itaanza Juni 8 ya 2026.
1: Sawa sawa.
0: Mwamba yeye ndo tambika mtungumi
1: eh. Kwa matukio mengi.
0: Bado pia kuna bado pia kuna issue nyingine tena. Bado kafu kwa tujui itakuwa vipi.
1: Tunasubiri tuone kila ambacho kitatokea lakini sio ni wa kuna sababu sana kuishi hivyo. Zekana akaja akapigwa rungu ambalo pengine sikanyagi kabisa kwenye viwanja vya mpira. Sasa kitu ambacho sio ni kama kitakuwa kina manufaa kwake. Lakini mwisho wa siku ndio maana zikawepo sheria na kanuni ambazo zinakuwa zinaongoza mchezo usika. Kwa watu ambao wanakuwa korofi kama hawa, hakuna namna nyingine ya kuweza kudhibiti na kuwarejesha tena kwenye maadili ya mpira tofauti na kumfungia au kumpa adhabu yote ile.
0: Kujana bana, hii barua ilitoka, of course muda ulikuwa umeenda kidogo. Mmoja alikumbushia hapa lakini pia bado inawezekana pia kwa kuna adhabu nyingine ndogo ndogo tu. Karibuni. Of course. Sasa bana tutoke hapo tuelekee kwingineko. Bana
3: mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili ya simi ya 419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.

0: wase tupo mpaka majira fulani vya 4 kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye unajumuika nasi kupitia meza ya michezo. Asante pia wewe ambaye upo nasi hapa kupitia meza ya michezo. Jumbe lako nitausoma, lakini pia tuenda zetu mpaka majira ya 3:30, 2:50 ndio dakika ambazo tuko nazo kwa sasa. Bana, Christina Mwaga,
1: miongoni dada ambao anafanya vizuri sana katika eneo hilo,
0: ukimpa nafasi ya kuhamasisha pia na kuzungumza.
1: Ya, najua sana, najua kuongea sana.
0: Sasa bana, yeye amewaonya Dar es Salaam Africans, unajua mechi yao itachezwa tarehe 13 pale Arusha, ya mechi yao ya Dar es Salaam Africans tarehe 13 mwezi wa 10, nadhani baada ya Simba na Yanga pia. Simba watacheza tarehe 13, Yanga watacheza tarehe 13. Sasa Yanga watakuwa Arusha, na maana mechi ile imalizwa na zao Arusha. Ni back to back, hakuna muda wa kusubiri.
1: Sawa sawa.
0: Kwa toka huyo anaingia huyo. Kwa utakuwa na mechi ngumu dhidi ya TRA Dar es Salaam Africans. Sasa Christian Mwagara bado amezungumzia pia kuhusiana kwanza maandalizi ya timu yake, lakini pia mabadiliko ya kocha na namna gani pia ambavyo ataenda kukabili Dar es Salaam Africans katika mechi inayofuata. Lakini pia amewaonya, kawaambia bana wasimfukuze kocha kabla hawajacheza na TRA. Yaani wamsubiri kwanza TRA afu wamfukuze. Ili sionekane kama bana waliowahi.
1: Kuna kitu gani kati ya Christina Mwagala pamoja na Dang African? Yaani mara nyingi kuelekea kwenye mechi yao kunakuwa na kunakuwa na miemko mikubwa sana.
0: Unajua alishai kufunga akiwa Tabora United.
1: Sasa tangu wakati amekuwa anajiona kama ni sehemu ya upinzani dhidi ya Yanga.
0: Sawa. Tumsikilize hapa Christian Mwagala ambaye amepata nafasi ya kuzungumza, na kile ambacho amekizungumza ndio hichi hapa.
2: Kimsingi ni jambo kubwa, na ni jambo kubwa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Kwa sababu ukiwa na wachezaji wenye quality ya kombe la dunia alafu asitokee katika hiyo quality ya kombe la dunia wachezaji wasitu katika timu ya taifa, kidogo ingekuwa ni ajabu. Kwa hiyo katika kile ambacho sisi tunachokiona ni kwamba tumefurahishwa na viwango ambavyo wameonyesha wachezaji wetu, golikipa wetu Jean Nail ya Monome, golikipa namba 1, lakini pia na Sharif Majabe, center back huyu ambaye kimsingi wamefanya vizuri, na hivyo kupelekea mataifa yao kuwaona na kuwaita kwenye timu ili waende wakatumikie mataifa yao. Kwa hiyo kwa hili ni credit kubwa kwetu sisi, na inaendelea kudhihirisha kwamba TRA United Sports Club msimu wa 2026-27 tumesajili kweli wachezaji kwenye quality ya kombe la dunia. Lakini pia kwa sasa tupo katika mapumziko ya kupisha international break, na kwamba sasa kilichokuwepo tulikuwa tumetoa mapumziko ya siku 5 baada ya kumalizika kwa mechi yetu dhidi ya Pamba, nafikiri taarifa tulitoa. Na baada ya hapo sasa timu leo hii Jumapili imerejea kambini, na hivyo moja kwa moja imeelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya kwenda kuweka kambi. Tunaweka kambi huko kwa nini? Kwa sababu cha kwanza tayari tuna kocha mpya ambaye ni Hemedi Suleiman Morocco, kocha wa wachezaji wenye quality ya kombe la dunia, kocha la AFCON, kocha mwenye hadhi ya Spain. Kwamba sasa amekabidhiwa timu zikiwa zimesalia bado siku 2 kabla ya mechi dhidi ya Pamba. Kwa hiyo kwa muda huu ni muda wake sasa wa kutumia kama pre-season hizi wiki 2 kuangalia nini ambacho anaweza kukiboresha na kukifanya katika timu, ili basi wachezaji wawe na rhythm nzuri ile ambayo yeye kama kocha atakuwa anahitaji. Kwa hiyo ndio maana tumekwenda kuweka kambi Zanzibar ili kumpa kocha nafasi ya kuweza sasa kutrain yeye na mifumo yake na mechi yake la ufundi, ili tunaporejea sasa kwenye mechi ambazo zipo mbele yetu basi tukafanye vizuri zaidi kama ambavyo tulifanya mechi dhidi ya Pamba. Kwa sababu kama kocha amekuwa na siku 2 tukamfunga Pamba Jiji magoli 3-1, hapo Hemedi Morocco ametreni timu siku 2. Sasa fikiria hizi wiki 2 ambazo atakuwa na wachezaji kwenye hii pre-season yake sasa pale Zanzibar. Unaweza ukafikiria ile Spain ilechukua kombe la dunia ndo hii sasa ambayo tunaizungumzia. na lazima ieleweke kabisa kwamba kocha wa timu ya taifa ya Spain ni Morocco mtupu. Wachezaji wa timu ya taifa ya Spain waliochukua kombe la dunia ni wachezaji wa TRI United Sports Club mtupu. Yani huwezi kuwageuza na wala hawezi ukaanza kuwatoa dosari ama ukawa zaidi utaendelea kuongeza nguvu zaidi. Kwa hiyo kwa muda huu ambao Morocco anakwenda kwenye pre-season na timu yake, anakwenda kutengeneza kitu. Na bahati nzuri ambayo dunia hii inakwenda kufurahi zaidi, mechi tunakwenda kucheza tarehe 8 dhidi ya Namungo kule Ruangwa, alafu tarehe 13 tunakwenda kukutana na Young Africans. Unaweza ukaona nini kitokea. Mimi ninaomba sasa hivi, najua watacheza dabi tarehe 10. Baada ya dabi waje wamfukuze kocha wao akikutana na TRI. Sasa hivi hataki kusikia story wanamfukuza kocha wafanyeni. Hatutaki kuzisikia hizo story. Sisi TRI tunataka tuje tumfunge Young Africans akiwa na kocha wao huyu huyu walienee sasa hivi. Kipindi kile tuliwafunga goli 3, kocha alikuwa Gamondi. Tumetoka sare ya bila bila. Sikumbuka walikuwa ipo walikuwa na kocha gani. Maana wale wamebadilisha makocha, hata ubingwa wazijua ubingwa huko kocha nani aliwapa. Sikumbuki kocha alikuwa nani kwenye ile bench. Lakini kwenye mechi tarehe 13 nataka tuweke Hansard sawa. Nahitaji tumfunge Yanga tarehe 13 wafukuze kocha wakiwa na wamecheza na TRI. Yaani hicho ndio kitu ambacho nataka kueleza Watanzania. Yaani tunahitaji kocha afukuze akiwa amefungwa na TRI. Sio na timu nyingine. Juzi hapa nilikuwa nasikia kelele, "Ah, kocha Christmas." Yaani mwezi wa 10, hapa kwa mambo ya Christmas. Mwezi wa 10 sisi tunakwenda kusafisha benchi. Tunataka afukuze mbele ya Hemedi Suleiman Morocco, kocha wa Spain, kocha la AFCON, kocha ambaye anafungisha wachezaji wenye quality ya kombe la dunia. Tunataka hapa Morocco, sisi ndio wenyeji. Hapa Hemedi Morocco, alafu hapa kocha wao. Anaitwa nani jina lake vile?
3: Manyiti.
2: Mimi nitatamka Kihehe. Mimi nitatamka hilo jina Kihehe. Sawa? Sasa hilo jina nitalitamka vizuri Kihehe tarehe 13. Nitalitamka vizuri kwa lugha yangu ya Kihehe, Idetero. Nitaongea Kihehe, kile Kihehe cha nani? Ndio tutatamka hilo jina. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie Watanzania, timu ipo kwenye mikono salama, kwenye kocha wa viwango vya kombe la dunia. Yule FIFA anamjua. Hemedi Morocco anafahamika na FIFA. Anafahamika kule. Sio anafahamika kwa sababu ni kocha. Hemedi Morocco anafahamika na FIFA kwa sababu alishafanya makubwa kwenye michuano ya AFCON. Sio kwamba anafahamika kama majina wanavyofahamisi sio Sibaka, sio kocha gani. Makocha wengi FIFA wanawajua. Lakini Hemedi Morocco anatambulika na FIFA kwa utofauti kutokana na mambo makubwa aliyoyafanya katika michuano ya nini? Ya AFCON. Kwa hiyo huwezi kuwa na kocha ambaye anafahamika na FIFA kwa viwango vikubwa alivyovionyesha kwenye michuano ya AFCON, alafu eti tukaja tukafungwa na kocha huyu. Hapana, haiwezekani. Hilo tunalikataa asubuhi mchana kwa upe, na leo nazungumza ni Jumapili. Mungu anisamehe leo sijasali. Lakini katika kile sijasoka kama sijasali sijaenda kanisani. Lakini katika concept ninayotaka kuzungumza ni kwamba sitaki kusikia timu inafukuza kocha kabla hajakutana na Morocco. Wewe fukuzwa tukutana na Morocco. Sisi kama hujakutana na Morocco, kocha akifukuzwa tunasema wamemuonea.
0: Ngoba mti. Sasa wewe umemsikiliza hapo jinsi alivyoongea kwamba yeye anatamani kwamba wasimfukuze kwanza kabla hajakutana na TRA. Ukimfukuza kabla hajakutana na TRA, basi utakuwa umemuonea. Siku kifungwa sasa ndo utakuja kujifichia wapi wewe mwanamke?
1: Na wakifungwa na kwa mpole sana.
0: Kwa mpole sana.
1: Amekuwa na maneno mengi miongoni mwa wasemaji ambao anajua namna ya kuweza ku naona ni eneo ambalo wamechagua hivyo wasemaji wengi kuwa wanaongea sana pengine kuliko uhalisia. Lakini mwisho siku Dang African ni timu kubwa, ni timu kubwa. Na unajua kuna watu wanashindwa kutofautisha kushinda na kucheza vizuri. Unajua kuna wakati unaweza ukatamani timu icheze vizuri lakini inashinda. Sasa kule kutocheza vizuri sio sababu wao wanashinda, na siku zote huwa anaita wanacheza kikubwa. Yaani kuna wakati swala la kucheza vizuri kwao sio kipaumbele. Wao wanaangalia la matatu. Kwa hiyo kucheza vizuri wakati mwingine kuna kuja. Na ni swala la muda, Nawezekana pengine lisiwepo. Nitegemea tuna mpango wa mwalimu na aina ya wachezaji alionao, nini ambacho wao wanakiona. Lakini mimi nasema kabisa kwamba ni pambano gumu, ni mechi ngumu, asichukulie poa, ni mechi ngumu sana na sidhani kama inaweza kuwa rahisi kwake sana kama ambavyo anafikiria. Kwa inawezekana Yanga nao pia wanaziona zikelele, na bahati nzuri ni kwamba hawachezi vizuri nao wanazisikia viongozi na wao wanaona benchi la fundi pia linasikia. Kwa inawezekana pia ikawa ni ala nzuri ya kuweza kuamsha na kufanya makubwa zaidi. Kwa hiyo anazungumza pengine huenda akaanza akaja kuwa baraka kubwa sana kwake.
0: Yeah.
1: Endapo atakutana na Yanga, lakini bado pia TRA ni timu bora, timu nzuri, na naamini tuenda kushuhudia pambano moja zuri sana na la ushindani pia.
0: Sawa. Na nimeona wachezaji wameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, kuna yule Philip Machabe ameitwa kwenye timu ya taifa ya Kenya, lakini pia kuna mwingine anaitwa
1: wakati ule
0: huyo Machabe Filipo Machabe beki wa kati, lakini
1: pia goalkeeper
0: Jana Monome
1: ameitwa
0: kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Burundi. Unajua huyo alishakuwa goalkeeper wa timu ya taifa ya Burundi, I mean ya Gabon, sorry. Yeye anachezea Gabon na hii mara ya pili, na amekuwa akicheza vilabu tofauti tofauti kama Atasol kule Djibouti, lakini amecheza klabu ya Mazuru pale Afrika Kusini, Royal Eagles ya Afrika Kusini pia. Yeah,
1: goalkeeper mwenye uzoefu.
0: Ni goalkeeper ambaye ana uzoefu mkubwa. Zaliwa mwaka 97. Kwa hiyo ana miaka kama 27 hivi,
1: na mkosa na nguvu na nguvu ya kucheza muda mrefu zaidi.
0: 29. 29 kama sikosea. Yeah. Kwa hiyo tutarejea dakika chache hapo kuzungumza zaidi, lakini hapo mengi ambayo utaenda kuyatazama. Wewe una maoni gani pia kwenye hili la msemaji wa TRA Christine Mwagara ambaye amepata nafasi ya kuzungumza, umemsikiliza hapa
1: na tambo zake.
0: Oni lako ni lipi? Sasa tuandikie na atarajia hapa dakika chache, endelea kwa nasi mwana michezo.
3: Wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau

0: 99-93-50 na kupata form, tembelea tovuti ya shule www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Bana sio tu hapa mpaka majira fulani hivi ya 3 na nusu tuna dakika takriban 13 tu hivi tu Ramadhani.
1: Yeah, ndio kweli.
0: Bana baada ya kusikiza Christian Mwagera

0: tambo zake.
1: Akitoa tambo ni kwamba kocha mkuu wa Sudani usi mwingine ni Musa Mohamed amesema hali sasa timu ya Tanzania na Rwanda lakini pia Uganda ni miongoni mwa timu ambazo zilizoanza kucheza safi kabisa kandanda katika michuano ya CECAFA under 20. Sasa nikukumbushe tu kwamba kikosi hicho kilianza kampeni yake ya ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Djibouti ambayo imeondolewa kwenye mashindano hayo baada ya kupoteza mechi za kundi B. Musa amesema kiwango kilichoonyeshwa na timu hizo kinaonyesha ushindani uliopo kwenye mashindano hayo, huku akisisitiza kuwa kila mchezo una changamoto zake na timu yake imekuwa ikijifunza kadiri ya michuano iliyokuwa ikiendelea. Sio bana kwa Tanzania, Rwanda pamoja na Rwanda, I mean na Uganda ndio timu ambazo zinafanya vizuri.
0: Ni jambo ambalo haliepukiki, halikwepeki kutokana na kila ambacho wanakionyesha. Na kuna baadhi ya makocha ambao huwa ni wakweli. Unajua mpira wa miguu unachezwa hadharani. Kwa kweli kwa hili mimi nasema kabisa kwamba ukanda huu wa CECAFA tunafanya vizuri sana. Na tuna timu bora sana za vijana. Yaani sio Uganda, sio Tanzania, sio Rwanda, hata majirani zetu pia Kenya wanafanya vizuri. Kwa mimi naamini kabisa kwamba tukiendelea kuweka misingi mizuri na kuangalia pengine tunaweza tukapata walimu wengine ambao watakuwa na ubora mkubwa, basi walau kututoa hapa tulipo kutupeleka eneo lingine. Tuna timu nzuri sana kwa kweli. Kikubwa ni mipango. Na kuna wakati huwa tunapotea. Yaani tunaweza tukaje vizuri sana na vijana hapa tunawatengeneza vizuri, lakini mwisho wa siku sasa ule mwisho ndio unatupaga wakati mgumu. Yaani mara nyingi mimi wanaona mwisho ndio unakuaga mgumu. Yaani hivi vipaji ambavyo wanavionyesha, uwezo ambao unakuwa unaoonyesha, lakini sasa unakuwa hauna mwendelezo. Yaani kuna wakati sijua nini kinatokea. Yaani tunakuja tunapotea na vijana wengi wanashindwa kuendeleza ubora ule ambao walikuwa wanaonesha tangu wakiwa katika timu za vijana. Lakini kama tutawekea mipango mizuri na kuwatafutia malisho mazuri kwa kikosi na vikosi ninavyoviona, naona kabisa kwamba huenda ni swala la muda tu tutakuwa na timu bora sana ya taifa.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa. Sasa bana michezo mingine ambayo imepigwa pia kwenye championship leo ni kwamba KMC bana wamepata ushindi wa 3-1.
0: Wanapambana kurejea.
1: Nafikiri wanaweza kurejea. Hii mchezo wa 3 wanashinda. Lakini Transit Kempo wameshinda 1-0 dhidi ya TMA, wakati Songea United wajeshinda mchezo leo, wametoka sare dhidi ya Rhino Rangers, wakati Kengodi wakishinda 2-0 dhidi ya IAA. Sabana ya, lakini hiyo ni michezo ambayo imepigwa leo kwenye ligi ya championship, na michezo ambayo inaonesha dhahiri kabisa ina ushindani wa hali ya juu na timu kuweza kurejea katika ligi kuu Tanzania bara. Tibu anaona bado wanajikongoje, kwa hiyo inabidi pia wakaze, maana timu nyingi wazinaibukia kwenye kwenye raundi ya pili. Ndio shida inaanzia hapo.
0: Lazima wafanye kazi ya ziada kulikweli kama wanahitaji kurejea tena ligi kuu. Walikuwa na msimu bora sana, msimu ambao wanapanda. Sasa wanahitaji kufanya kazi ya ziada. Na timu hizi ambazo zinakuwa zinashuka kutoka ligi kuu na mara nyingi zimekuwa zikirejea tena. Timu ambazo zinabakia mara nyingi kwa championship, wale ambao wanabakia kupanda, ni chache ambazo zinakuwa na ubora kwa kweli.
1: Yaani KMC wana timu nzuri, wanatoa dozi kwa kweli, na kitoa dozi ni magoli kuanzia 3 na kuendelea.
0: Yeah, wana kosi bora.
1: Sawa. Tutazame sasa katika medani za kimataifa. Tukianzia jana bana katika klabu ya Le Havre, Samata bana ameandikisha bao lake la pili wakati Dembele hana goli kwenye ligi hiyo ya Ligue 1. Sawa eh?
0: Sio la muda tu. Mabao yanakuja. Ameanza vizuri.
1: Yeah. Mm. Ambapo timu yake Le Havre ikubali kipigo cha mabao 3-2 kutoka kwa Toulouse, lakini Samata alifunga bao la pili katika dakika 88, lakini alikutosha kuinusuru kipigo Le Havre. Kwenda hadi sasa timu hiyo inaonekana haijapata ushindi katika michezo miwili.
0: Sawa.
1: Sasa hilo linakuwa bao lake la pili Samata katika msimu huu kwa mwaka 2026-27, tangu alipofunga la kwanza Agosti 29 mwaka huu kwenye mechi dhidi ya Olympique Lyonnais ambayo ilimalizwa kwa sare ya bao 1-1. Yeah. Kwa alinusuru timu leo tena ameweka kamba nyingine. Kwa bwana Le Havre bana ilianzishwa mwaka 1872 na inashika nafasi ya pili kutoka mwishoni mwa msimamo wa ligiwani ikiwa na pointi 2 sawa na Nice ambayo wao pia wanashuka dimbani leo, baadaye tutakuja kuangalia kwa undani zaidi. Kosama Go anaendelea kufanya vizuri brother.
0: Na ukiangalia sasa katika msimamo wa wafungaji anashika nafasi ya pili.
1: Yeah.
0: Na anaongoza na goli 4.
1: Mm.
0: Samata na mabao mawili. Naomba kila laheri. Na muendelezo aendelee nao ya. Mm. Samagolo.
1: Mm-hmm.
0: Zaliwa funge bana.
1: Sawa. E bana, Sikafa Kosafa. Kwa maana ya Kosafa under 20 pia mchezo unaendelea. Leo Mauritius ukipata wakipokea kipigo cha mabao matatu kwa manne dhidi ya Seychelles, lakini Mozambiki wakifungwa na Namibia bao moja kwa sifuri. Lakini tukitazama sasa kwenye EPL leo, tukianza na mchezo wa kwanza kabisa ambao ulipigwa mapema, AFC Bournemouth dhidi ya Liverpool. Liverpool wakishinda bao moja kwa sifuri. Mechi ilikuwa ngumu sana hii mjomba, lakini Leeds pia wakatoka sare ya bila kufungana dhidi ya Crystal Palace, dhidi ya Manchester City akishinda 5-3 dhidi ya Sunderland. Mchezo bana ulianza kama masihara, ulianza City wakipata ushindi kupitia kwa Enzo Fernandez dakika 9 tu, jamaa akarejesha dakika 12 kupitia kwa Bobby Beers ambaye aliandikisha bao la kusawazisha, sio? Lakini Ryan Shaki Mfaransa ambaye amekuwa na kiwango bora sana akaweza kupachika bao la pili dakika 29. Dakika 33 Brobe tena akaandika bao la kusawazisha dakika 33 2-2. Haikupunguza kasi kwa Antonio Semenyo dakika ya 43 kuandikisha bao la tatu, ikawa 3-2. Na si haba Semenyo tena akaandikisha bao la lingine tena dakika 57, ambapo ikawa ni 4-2. Dakika ya 57 59 Bobby tena akaandikisha bao lingine tena, ikawa ni bao la tatu la kwake, 3-2, yaani 4-3. Sawa bana? Kesi kanzi hapo. Baadaye Erling Haaland akaandikisha dakika ya 81 bao la tano, kwa hiyo ikawa ni 5-3. Sasa Semenyo leo bana amehusika katika mabao matatu. Ukiachilia mbali pia kuweza kufunga, pia aliweza kuassist goal la Ryan Shaq. Kwa mwamba anaendelea kufanya vizuri. Imagine ameingia msimu jana tu kwenye dirisha la kawaida, baadaye akaweza kuandikisha mabao. Yaani haikumchukua muda sana kuingia kwenye kikosi moja kwa moja. Na still anamwaminisha kwamba anamwamsha mwalimu kwamba bado ana kitu ambacho anaweza kukifanya zaidi na zaidi.
0: Hata fedha ambazo alizitumia kumnasa hazikwenda bure. Ni msaji mpambanaji sana ambaye ana uwezo wa kufunga, anapambana muda wote. Kwa hiyo kuna wakati mabao anayofunga hushangai, ni kutokana na uwezo mkubwa alionao, lakini pia timu kubwa anayoichezea. Unajua Man City bwana imezungukwa na mafundi watupu. Kwa hiyo kama unakuwa na uwezo wa kufunga, unafunga mabao mengi tu. Na si shangai, bado Man City naamini ya kwamba kila ambacho alimaliza nacho msimu uliomalizika wataendelea nacho tu.
1: Kwa bwana iko hivyo, kwa upande wa City leo akibuka na ushindi
0: safu kali sana
1: ya moja kati ya timu ambayo
0: na safu kali na bora mshambuliaji.
1: Na nadhani sasa jamaa wana exceed Arsenal baada ya ushindi wa leo. Of course sio na nadhani wana exceed kwa sababu walikuwa wanalingana alama. Ile tofauti ilikuwa ni Arsenal ilizokuwa na wingi wa mabao, lakini sasa hizi ameweza kuongozewa na Arsenal. Sasa atakuwa nyuma ya takriban pointi 3 baada ya ushindi wa leo, kwa sababu pamoja na hayo yote Arsenal jana baada ya kufungwa alishuka kwa magoli.
0: Sawa sawa.
1: Kwa sababu alifungwa aliruhusu magoli matatu. Kwa City akapanda juu. Sasa baada ya hapo sasa leo tena kazidiwa alama. Bado ligi imechangamka, na si kwamba City naye hatapokea kipigo, inawezekana pia akakutana nacho. Sasa cha kushangaza ni kwamba mwalimu leo hakuwa tofauti sana na kikosi ambacho alianza nacho katika mechi iliyopita. Nafikiri ameambiwa
0: timu ya ushindi waipendeje sana kuibadilisha.
1: Sawa. Enzo Maresca bana leo kwenye kikosi cha kwanza ameanza na kama kawaida golini ni Donnarumma. Nunes kule pembeni, Gvardiol pia akianza kule pembeni. Leo amekipiga kiukweli ukweli, lakini pia Guey pamoja na Diazi Diaz leo alikuwa anavuja sana miongoni mwa wachezaji ambao wanaonekana walikuwa wanafanya vibaya. Enzo Fernandez alikuwa na ubora licha ya ya kufunga, pia alisimama vizuri kwenye eneo la kiungo. Kwa amesimama wawili yeye pamoja na Anderson kwenye eneo la katikati. Lakini watatu walikuwa ni Semenya kule Mbeya ambaye anaonekana kuwa na performance nzuri. Pamoja na Ryan Sheck pia anaendelea kuonesha ubora, moja kati ya viungo bora kabisa, lakini Ndiaye pia leo ameongezeka. Nafikiri alikuepo pia kwenye kikosi kilichopita naye amekipiga vizuri, lakini Haaland kama kawaida hii namba yake huwa ni ipo tu, sio kawaida. Kwa leo akicheza mbele kama mmoja. Kwa hiyo ilikuwa ni 4-2-3-1 ambayo Enzo Fernandez alikuwa anaitumia. Kwa City ni mfumo ambao mara nyingi umekuwa ukiwalipa na leo pia umeweza kuwalipa. Kwa hiyo wamecheza vizuri. Sasa kwa upande sasa wa opponent, sawa bana, yeye golini bana alikuwa na Ralph Mokiele upande wa kushoto, Danso Billard pamoja na Matari ambaye pia performance ya kwake leo ilikuwa ni ya ziada kwa sababu amekutana wakati mgumu pia kwenye kiungo cha Ndiaye. Katikati kwa Grant Shaka pamoja na Sadiki, ina maana wao pia walikuwa na 4-2-3-1, lakini watatu pale kulikuwa kuna Angulo, Leafis pamoja na Menyua, huku Brobe ambaye ameonekana kuwa man of the match leo kwenye mchezo wa leo akicheza mmoja mbele. Kwa hiyo ni 4-2-3-1. Kwa hiyo timu imeshinda nyingine, lakini man of the match ametoka. Hawaja balance. Robe hiyo alikuwa na ukora sana sababu yeye mwenyewe ndo alikuwa anajituma kwenye kila kitu.
0: Style ilikuwa mshambuliaji bora. Ana kila kitu ambacho kina hitajika kwa mshambuliaji yote yule ambaye ni bora.
1: Kwa bwana Cat Sunderland ndio wakawa wamekufa bao 5-3. Hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa. Mchezo mwingine ulikuwa ni Manchester United dhidi ya Fulham. Mchezo ulikuwa ni mgumu sana, japo kuna watu walikuwa wanautazama kwenye jicho la tofauti, labda Manchester kwa sababu ya ukubwa wake na quality labda, lakini tunajua Fulham hata msimu uliopita pia
0: timu nzuri
1: alifanya vizuri mbele ya Manchester United. Kwa hiyo ilikuwa tatizo. Manchester United wakitanguliwa wakatoka nyuma. Nafikiri wamecheza dakika za jioni. Goli limepatikana dakika 89 hivi kwa lofungwa na Matias Cunha. Ilikuwa jioni sana. Dakika 89 ndio goli limepatikana, lakini Manchester bana walijiweka kambani. Nafikiri Martinez anapaswa kujitathmini. Umeelewa? Amekuwa na makosa mengi sana kwenye eneo la nyuma. Kwa hiyo Manchester United nafikiri kwenye twaha kwenye dirisha dogo wanapaswa kutafuta beki ya kati wote wawili wasaidizane na jamaa. Wale madogo wote ambao mwalimu awapi nafasi basi wawapeleke kwa mkopo ili waimarishe kikosi. Manchester nadhani inapungukiwa kwa kiasi kikubwa kwenye eneo la beki. Maguire nafikiri mistake nyingi, watu wanamwangalia kwenye kufunga zaidi, lakini mistake ni nyingi kuliko kawaida. Martinez, Lesandro pia nimeona ni shida. Ni shida kabisa. Yani
0: ukweli wa mambo ni kwamba nilikuwa nategemea msimu huu kuona kwamba miongoni mwa eneo ambalo angelifanyia maboresho makubwa ni eneo la nafasi ya ulinzi. Lakini kwa mshangao, yani kasikitika kuona kwamba shepu yao katika eneo la ulinzi inabakia vile vile. Sasa sitaona ajabu kutokana na hiki ambacho wanakutana nacho. Lakini lazima wafanye kazi ya ziada dirisha dogo ikiwezekana. Dirisha kubwa Januari. Dirisha Januari walitumia vizuri kwa kisha kwamba walau hata ulinzi wawili kama unavyosema, pate mabeki wawili ambao wana uwezo mkubwa walau kuja kuwapa ushindani hao kati. Lakini bado pia kwenye eneo la kiungo.
1: Unajua Yuri Thielemans huyu si kiungo mkabaji asilia. Huyu ni kiungo mchezeshaji. Yaani huyu Yuri Thielemans sio namba 6.
0: Sio mkata umeme.
1: Typically. Kama alivyokuwa Casemiro. Yeye huyo ni namba 8, namba ambazo amekuwa akicheza pia pale King Power kwa mafanikio kabisa na Leicester City. Nakumbuka pia ni miongoni mwa wachezaji ambao pia walicheza Leicester City pale na kuipa mafanikio. Sio bana Kobbie Mainoo anaweza kusema pia yeye yuko bora kwenye eneo la kiungo kwa sababu mwalimu ndo amekuwa mkiwaanzisha hivyo. Alafu pia mwalimu hapa bado hajapata uhakika Endo Santos na Yuri Thielemans. Sio viungo asili, walisajiliwa lakini sio viungo asilia. Labda Kobbie Mainoo tunajua huyu ni mchezeshaji. Of course yeye amekuwa akiperform vizuri. Kwa hiyo shida inakuja kwenye kiungo cha ukabaji pamoja na eneo la backline. Ndio lina shida. Lakini ukiangalia kule mbele wakina Mbumo, wakina Bruno wako Fernandez,
0: vizuri. Shida iko tu.
1: Wakina Matias Cunha.
0: Na fadhili ni kuambia kwamba timu yote ambayo inabeba ubingwa wake. Miongoni mwa vitu ambavyo nakumbuka Sir Alex Ferguson alikuwa anasema kwamba ili uwe bingwa cha kwanza una goalkeeper ambaye ni bora, lakini pia uwe na safu bora ya ulinzi. Na mwisho uwe na safu bora ya ushambuliaji. Ya maana lazima utakuwa bingwa. Sasa kwa eneo la ulinzi kuanzia kiungo cha ukabaji kuja mpaka kwenye eneo lote la ulinzi hawako vizuri Manchester United. Na hili sasa litenda kwa gharimu. Ligi ya Uingereza ngumu sana. Eneo hili litawagharimu.
1: Nadhani watu walikuwa kuna jamaa tulikuwa tunazungumza naye off mic.
0: Kasamiro sijui kwa nini wali bado unajua pamoja na kuonekana na umri mkubwa lakini bado
1: yeye sio kwamba yeye alitaka kuondoka. Yeye ndo alitosha. Sio kwamba
0: mshawishi tu abaki.
1: Bado amemshawishi lakini alishasema yani msimu unaanza tu kwamba mimi nitaondoka. Sasa anaondoka tayari gari limekata breki. Naona sasa. Kwa hiyo iko hivyo. Bana iko hivyo kwa Manchester United pia akikubali sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Fulham pale Craven Cottage. Sema kukumbuka shuka wakati umekucha pia na kwaga na yeye ni shida wakati mwingine. Sawa. Iko hivyo. Michezo mingine ambayo imepigwa leo ukiachana na hiyo tumetazama pia Manchester City Liverpool dhahiri walikuwa washinde. Walikuwa na mchezo mgumu sana. Unajua ligi ya Uingereza kama ulivyosema tu. Ni moja kati ya ligi ngumu sana.
0: Sawa sawa.
1: Shukrani zende kwa Alexander Isaki. Bana, huyu jamaa sawa. Msimu uliopita ni kama watu wa kuionja keki yake.
0: Alichukua muda mwingi katika
1: majeraha. Na of course majeraha yalikuwa yanakutana, lakini pia achilia mbali bado alikuwa akipewa nafasi, alikuwa afanye vizuri. Kwa hiyo inawezekana kuna kitu amekuja nacho. Very special msimu huu. Kaandikisha bao zuri kabisa na ndio ambalo limemaliza limemaliza wao wakiwa juu ya alama tatu pale pale Vitality Stadium. Moja kati ya dimba gumu kweli pale Vitality Stadium ambapo Bournemouth wanapatikana. Kwa ushindi wa Liverpool umeongeza alama nyingine. Na hii ni mechi ambayo pia ilikuwa kwenye sintofahamu kwa wajasiriamali. Yaani bado mtu anawaza hapa. Lazima pia kwa hiyo jinsi mambo yatakuwa yanaelewa. Lazima atakuwa na anafikiria afanyeje hapa. Lakini all in all Liverpool wamepata ushindi
0: alama tatu muhimu.
1: Wa alama tatu muhimu ndio kitu ambacho
0: ndio jambo kubwa.
1: Kwa hiyo kwa ujumla kwa asilimia kubwa Liverpool kila mchezaji amejitoa. Amecheza vizuri. Hakuwa na kiwango kizuri Bakola ambaye ameanza, mwalimu amempa nafasi yeye pamoja na Florian Wirtz pamoja na Gakpo. Wote hawa. Gakpo naye pia alikuwa na kiwango bora, Florian Wirtz alikuwa na kiwango bora. Ila Bakora na winga huyu wa timu ya taifa ya Ufaransa hakuwa na Bradley Bakola.
0: Natamani kuona zile chache zake.
1: Nadhani ni mwanzo na ni miongoni mwa wachezaji wazuri pia.
0: Kueleza ngumu.
1: Kuona anajivuta lakini kila mmoja ametimiza majukumu yake. Kipa Alisson Becker afanya vizuri. Mabeki leo Kekes pamoja na Aurajo pia wamfanya vizuri. Labda Soboslai pale kwenye eneo la kiungo. Sidhani kama kuna mchezaji ambaye amefanya vibaya. Mark Rista kama kawaida yule mkata upepo. Acha tusio mkata umeme, mkata upepo kwa sababu miongoni mwa wachezaji ambao wanacheza vizuri kwenye eneo la kiungo lakini speedy blocking na vitu kama hivyo. Jamaa amekuwa vizuri sana. Kwa hiyo Alexander Isaki anaendelea kunyoosha maelezo. Bana hivyo ndivyo ambavyo imekuwa kwa upande wa Liverpool. Sasa bado tunapa matumaini tuwa.
0: Yeah.
1: Liverpool. Ya ubingwa.
0: Sawa. Ah, mbezo ubingwa ngumu.
1: Mapema
0: ni mapema sana. Lakini kama utachanga karata zao vizuri, unaweza kuepo. Ni wao wenyewe kuamua tu ya.
1: Sawa. Sasa ukitazama kwenye lile jedwali nani kapanda nani kashuka? Ni kwamba bado City wanaongoza tokea jana baada ya pia kushinda leo ifikisha alama 15 sivyo maana alafu Arsenal amepoteza mchezo mmoja na kuruhusu mabao manne. Yes, lakini ana mabao manne faida kwa nafasi ya pili huku City akiwa na jumla mabao mabao 13 lakini akiruhusu mabao 5 na ana alama 15. Sasa hapo ni kwenye wale wa juu, lakini Brighton yuko nafasi ya 3 alama 10 michezo 5. Yeye akiwa amepoteza mchezo mmoja, amedraw mmoja lakini kashinda michezo 3. Amefunga magoli 16, ameruhusu mabao 5. Kwa Brighton ndo timu ambayo imefunga mabao mengi kuliko timu yoyote pale katika ligi ya EPL. Yeah. Sawa?
0: Football na ushambuliaji.
1: Kwa jumla kwa amefunga mabao 11 ya faida ya bila kutoa. Huku City wakamefunga mabao 8 ya faida ya bila kutoa. Bana, Manchester United iko nafasi ya 12 wakiwa wamecheza michezo 5 na wana alama 8, na hapo walipo wamefunga magoli 8 na wameruhusu mabao 8. Mbona?
0: Muhimu ni eneo la ulinzi sana
1: mtu. Wakati Liverpool wamecheza michezo 5 nafasi ya 6 wao na wamefunga magoli 7. Wao wameshinda miwili, wame draw 3. Liverpool wao. Ya, lakini wala, alama wako nazo 9. Kaona ni kiasi gani ambavyo pia imekuwa ni sawa. Basi na shaka basi tukutane hapo kesho panapo majali ya Mwenyezi Mungu. Mimi ni Tofadhili Said Mramba, niko na Tua Ramadhani. Kesho tunakutana hapa kwenye bench la ufundi. Asante kwa kuitegemea Sikio Radio Mazingira FM. Detu ndo huu hapa tu hae.
0: Ndo huu wenyewe.
1: Ndo muda wa kuisha. Sasa twende. Tunaondoka, lakini kesho tukija hapa basi tutakuja na taarifa nyingine za kimichezo kesho asubuhi. Kila la heri.
2: Unasikiliza Mazingira FM. Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. Roaring we bang for the power.
3: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is the home applies, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
2: Mazingira FM Radio.
7: This station is now the ultimate power in the universe.
8: Let's go. This is your radio.

Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini, na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort. New pool, new experience, endless memories.

0: habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-2027. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756 909771 au 0678 308466. Nyote mnakaribishwa.
3: Shambani ayawana njishima tuzigae mitani.
4: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
5: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
6: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na adhabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
4: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
7: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
8: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
9: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
4: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
10: Kama nataka kujua kiwango cha adhabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
11: Tuna hydrogen plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa adhabu zilizomo kwenye mchanga, ama kwenye jiwe, au kwenye kaboni pia.
4: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
12: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
13: Mwaka 2017-2018 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
14: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia
4: ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
15: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawataki kuendelea kuchimba.
16: Ndio maana mimi niko naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
4: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.

0: Okay, asante na karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika kipindi cha Duarani. Jumapili ya leo ikiwa ni siku ya tarehe 20 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kama ilivyo kawaida, kuanzia wasaa huu saa 3:30 hadi pale saa 4 kamili ni kipindi cha Duarani kinachotupa nafasi ya taarifa, mijadala na masuala mbalimbali yanayogusa shughuli za uchimbaji wa madini na sekta hii ya madini ambayo imekuwa kitovu cha ajira na fursa nyingine ya vibarua na shughuli mbalimbali ambazo zinawasaidia baadhi ya watu katika shughuli za maendeleo na kupiga hatua na kupata kiasi cha fedha ambacho kinawasaidia kuweza kujikimu katika maisha ya kila siku. Kwa miaka mingi katika baadhi ya jamii, shughuli za mgodi zilionekana kama ni kazi na shughuli za wanaume, hali ambayo ilikuwa ikipelekea mitazamo hasi kwa baadhi ya wanawake wanaonekana katika maeneo ya mgodi kuwa kama watembezi, wazurulaji, na wakati mwingine baadhi au sehemu ya jamii kuwaona kama ni watu ambao hawana shughuli za kufanya au pengine ni shughuli zingine za aibu kama ukahaba, labda pengine ndizo ambazo wanashughulika nazo katika maeneo ya migodi. Lakini ukweli usiopingika, katika shughuli za migodi wanawake ni watu muhimu katika shughuli mbalimbali katika maeneo ya migodi. Lakini mbali na dhana hiyo, ni fursa mbalimbali zimeendelea kuonekana ambazo zinaweza zikaisaidia jumla jamii kwa ujumla kupiga hatua, ikimaanisha bila kujali jinsi, bila kujali jinsia katika masuala ya utafutaji. Leo tutakuwa na makala maalumu ikiangazia juu ya dhana hii ambayo itakupa mwanga wa kuweza kuzifahamu fursa, lakini ikimwangalia pia mwanamke anavyoweza kuwa mchango mkubwa katika shughuli za migodi, lakini pia katika kuchangia nguvu ya kipato ndani ya familia na jamii kwa ujumla. Baadaye tutakuwa na nafasi na maoni yako pia kuhusiana na nafasi ya mwanamke katika shughuli za kutafuta au katika masuala ya kiuchumi na fursa mbalimbali katika jamii, lakini mtazamo wa jamii katika kuendelea kufungua fursa kwa ajili ya wanawake kujihusisha na migodi ama maeneo ya uchimbaji. Ni miongoni mwa fursa zingine ambazo zinaweza zikaisaidia jamii, zinaweza zikawasaidia wanawake na jamii kwa ujumla kupiga hatua. Hiyo itakuwa ni mara baada ya makala fupi iliyoandaliwa kupitia hapa Mazingira FM.
1: Jinsi nilivyoanza, nilianza kama mama ntilie, nikaingia tu, nikaanza kununua na mimi kidogo kidogo.
0: Leo jicho letu litangazia safari ya maisha ya Monica Filimon, aliyeanza na shughuli ya mgahawa kwa kuuza chai na chapati hadi mabadiliko makubwa kupitia sekta ya madini, na sasa anamiliki mashine za kuchakata mawe, yani karasha na mialo ya kuchenjua madini.
1: Lakini kwa sasa hivi nina mashine yangu, nina mwaro wangu, naweza nikatengeneza kifusi, nikaenda plant, nikaenda ruje, nikauza zabu.
0: Kutoka chai na chapati hadi mashine za mgodi. Hadithi ya Monica Filimon na nafasi ya mwanamke katika kutambua fursa za kiuchumi. Safari yake ilianzaje? Haya ni miongoni mwa wale ambao utayapata katika hadithi ya kuvutia yenye tumaini na mabadiliko na nafasi ya mwanamke katika kushiriki katika uchumi wa familia. Mimi ni Edward Lucas, mwandaji na mwongozaji wa makala hii. Karibu fuatana nami hadi nukta ya mwisho. Ni Kinyamwiga, katika eneo la mgodi wa Walwa. Shughuli za kutafuta dhahabu hazifanywi na wachimbaji pekee. Pembeni mwa maduara ya uchimbaji, kwenye mialo na maeneo ya kuchakata mawe, wanawake pia wanatafuta nafasi zao za kujipatia kipato.
1: Kazi ya mgawa na kazi ya madini, hapana. Kazi ya madini ni mazuri sana, make hata mwaroni hapo nikisema jamani ngoja ni anike hii seneti yangu, siwezi nikakosa shilingi 50 laki watoto wakala.
0: Lakini kwa Monica Filimon safari hii haikuanza na mashine, mwalo wala mtaji mkubwa. Ilianza na shughuli ya mgahawa kwa kuuza chai na chapati. Mwanamke anapoweza kutambua fursa, huanza kwa hatua ndogo na kukuza shughuli yake, anaweza kuongeza uwezo wake wa kiuchumi na kuchangia mahitaji na maendeleo ya familia. Miaka takriban 4 iliyopita, Monica aliingia katika shughuli hizi kutoka katika shughuli ya mama ntilie. Alikuwa akiuza chai na chapati kwa watu waliokuwa wakifanya shughuli za uchimbaji. Lakini kadri siku zilivyokwenda, akaanza kuona shughuli nyingine zilizokuwa zikifanyika ndani na kuzunguka maeneo ya mgodi.
1: Mimi jinsi nilivyoanza, nilianza kama mama ntilie. Lakini nilivyokuja mgodini nikaona wanawake wenzangu wanaenda wanavuta hayo maukwale, wananunua mawe. Nikawauliza, hivi nyie mkinunua mawe mnapata faida? Tunapata.
0: Swali hilo lilikuwa mwanzo wa hatua nyingine katika maisha yake. Monica akaamua kuingia kwenye shughuli hiyo, lakini si kwa kuanza na mtaji mkubwa. Akaanza kununua mawe kidogo kidogo na kufanya shughuli nyingine zinazohusiana na uchimbaji. Kwa shughuli hizo, anasema wakati mwingine angeweza kupata kati ya shilingi 50,000 hadi 200,000 kutegemeana na kazi aliyoifanya.
1: Na mimi nikaingia tu, nikaanza kununua na mimi kidogo kidogo. Kweli nashukuru Mungu, siko chini sana, lakini kwa vile ambavyo Mungu amenipa, naona inanisaidia. Kazi ya mgawa na kazi ya madini haiwezi kulingana. Kazi ya madini ni mazuri sana. Make hata mwaroni hapo nikisema, jamani ngoja ni anike hii seneti yangu, siwezi nikakosa shilingi 50 laki.
0: Kwa upande wake, hiyo ilikuwa tofauti kubwa na biashara ya mgahawa. Lakini kipato pekee hakikutosha kumfikisha Monica kwenye hatua aliyopo kwa sasa. Jambo lingine lilokuwa muhimu ni kuweza kutunza kidogo kidogo sehemu ya kile alichokuwa kipata. Badala ya kutumia kila alichopata, Monica alianza kuweka fedha kidogo kidogo. Kila hatua aliyopiga ilimpa nafasi ya kuongeza mtaji na kuingia katika shughuli kubwa zaidi. Hatimaye fedha alizokuwa kikusanya zikamwezesha kununua mashine ya kuchakata mawe, yani karasha.
1: Ni hivyo nilikuwa nanunua mawe, nikawa nina lengo kwa ninatamani ninue karasha. Lakini kuna mtu akaniambia, wewe ukitaka kununua karasha, unatunza hela kidogo kidogo, mimi utakuwa unaleta kwangu. Hatimaye ilipofika akaniambia sasa inatosha. Akaniletea, nikasimika. Ndio ikawa hivyo.
0: Hapo ndipo safari yake ilipoanza kubadilika. Monica hakuwa tena akifanya shughuli kwa ajili ya watu wengine pekee.
1: Sasa hivi make nilikuwa nanunua mawe. Lakini kwa sasa hivi nina mashine yangu, nina mwaro wangu. Naweza nikatengeneza kifusi, nikaenda planti, nikaenda ruje, nikauza zahabu. Tofauti na kipindi cha nyuma, labda nilikuwa napiga ukware napeleka kwenye mwaro wa mwingine na sagapo. Yaani makapi namwachia. Sasa hivi watu ndio wanakuja kusaga kwenye mwaro wangu.
0: Kutoka kufanya kazi kwenye mwaro wa mtu mwingine hadi kumiliki mwaro na mashine yake mwenyewe. Monica anaona hatua hiyo kama matokeo ya kuanza na kidogo na kuendelea kuweka juhudi. Anasema leo anaweza kuchangia mahitaji ya familia, ikiwemo chakula, mavazi na mahitaji ya watoto wa shule. Mabadiliko haya hayakuishia kwa Monica pekee. Kwa mujibu wa simulizi yake, kipato kilichopatikana katika shughuli hizi kimekuwa sehemu ya uwezo wa familia kugharamia mahitaji yake. Yeye na mume wake pia wameweza kuboresha makazi yao.
1: Mahitaji ya familia, naona watoto wangu wanasoma. Mimi mwenyewe nilikuwa sina nyumba. Nimepata kajumba kangu hata kakiwa kadogo, lakini siishi kwa nyumba ya mpangaji. Ninaona kutafuta na kukaa ni tofauti. Make ukikaa utakuwa ombaomba kwenye familia nyingine inayokuzunguka. Jamani naomba unisaidie hata 2,000 niende ninue mboga. Lakini ukiwa unatafuta, uwezo ukaenda kumuomba mtu 2,000. Itabidi ujitafutia, leo nataka nifanye hivi ili nipate hata 2,000 nikanunue mboga, kuliko kwenda kumuomba hata ndugu yako naomba 2,000. Kwa hiyo kukaa kusaidia. mimi kwa sasa hivi siwezi kusubiria mwanaume aje. Nitafanya akija nitamwambia nimefanya hiki na hiki, kama ana hela ya kuongezea ataongezea, lakini atakuta watoto wamekula, wamevaa, wameenda shule. Mimi naona ni vizuri make kutegemea mwanaume napo saa zingine. Inawezekana wewe umekaa unamsubiria alete hela, kumbe na yeye kule alipoenda kutafuta amekoswa. Kwa hiyo akiwa amekuja nayo ni sawa, na wewe ukiwa umetafuta ni sawa.
0: Lakini je, kila alichofanya Monica ni fursa inayoweza kupatikana kwa wanawake wengine?
2: Kwa majina naitwa Malaki Silas, ni mdau katika sekta ya madini, pia ni mchimbaji. Pia mimi ni kiongozi upande wa sekta ya madini, ni makamu mwenyekiti wilaya ya Bunda. Nitaka kuzungumzia kidogo kuhusu wanawake. Labda kwa watu wengi wanajua fikira za kwamba wanawake wanapokuwa nakuja mgodini kufanya kazi, kwamba labda wanakuja kujiuza labda kwenye upande wa mwili yao. Lakini sivyo kama wanavyofikiria. Wanawake kwenye migodini wana fursa za kufanya kazi. Hususan wengine pia wanajitoa kwenye uchimbaji. Kama mtu ana mtaji wake kidogo, huwa anaanza kuchimbisha duara, ataanza juu mpaka chini, anakuwa anaweka vijana ambao wanafanya nini? Wanamchimba. Baadaye atafika kwenye uzalishaji wa kutoa mawe akapeleke mwaroni. Wengine wapo wanawake ambao wamejikita kwenye uchimbaji, wamefanikiwa, na pia wana miaro, wanatengeneza masenga. Kwa hiyo wengine pia ambao wana mitaji midogo pia wanachimba, wanaenda kusaga, na kisha saga anapata ile kwa ajili kufanya nini? Kumsaidia kwenye mahitaji yake. Kwa upande wa wanawake pia fursa ziko nyingi. Kwa mfano sisi kama wadau wakubwa kwenye sekta ya madini, tunapokuwa tunakuwa tunagawa mizigo yote ambayo tulikuwa tunatoa maduarani, huwa tunaita wakina mama, tunawagawia, wanaenda kusaga ili waweze kujipatia kipato kwa wale wenye mitaji midogo midogo.
0: Malaki Silas ni mchimbaji na makamu mwenyekiti wa wachimbaji madini wilaya ya Bunda. Anaeleza kuwa wanawake hushiriki katika shughuli mbalimbali zinazozunguka uchimbaji. Kwa mujibu wa Malaki, thamani ya mawe inaweza kubadilika baada ya hatua mbalimbali za uchakataji, ikiwemo kusaga na kuosha. Huo ni mfano aliotoa Malaki, na si kwamba kila ununuzi wa mawe wa shilingi 1050 huleta faida hiyo. Kiasi kinachopatikana hutegemea thamani ya mawe na matokeo ya uchakataji. Kwa hiyo, nafasi ya mwanamke katika eneo la mgodi haianzi wala kuishia kwenye kuchimba moja kwa moja. Kuna shughuli zinazozunguka mnyororo wa uchimbaji ambazo wanawake wanaweza kushiriki. Hata hivyo, fursa za kiuchimbaji zinakwenda sambamba na mazingira ya kazi. Suala la usalama na ulinzi wa wanawake haliwezi kuachwa nyuma. Katika eneo la Walwa Kinyambwiga, inspekta wa mgodi Mashaka Lucas anaeleza.
3: Kwa majina naitwa Mashaka Lucas Mhogota, nasimamia hapa kama inspekta wa mgodi wa Walwa Ihoyelo Mataba. Shughuli zinazofanyika kwenye mgodi wetu, shughuli za uchimbaji ambao maduara, tuna maduara kadhaa ambao na uzalishaji, na maduara mengine yashasimama. Na kwa upande wa shughuli za wanawake, wanawake wanajihusisha na masuala ya upigaji wa ukwale na kuchimba mawe ambayo naitwa ni uyara. Jinsi wanavyofanya kazi wanawake, wanafanya kazi kwa juhudi sana, na hamna mtu anayewabuguzi, na una kipaumbele ambacho kinawalinda hapa mgodini kwetu. Shughuli nyingine umama ntilie, wengine wauzaga hizi togwa, wanajipatia hela. Kuna wanawake walikuwa wanapiga ukwale, lakini walijipata wakaenda kusaga wakapata hela. Wengine wakaenda kujenga, na maana na familia zao sasa wameshatengeneza wako vizuri. Shughuli wanazofanya wachimbaji wanaweza kaweka fero, wakawaita waje waokote. Wanapiga ukwale, wanabeba mzigo, wanaondoka. Yaani hapa msahau ya ukatili. Yaani hapa kuna sheria kali sana. Ina maana ukionekana mwanamke umemnyanyasa, kuna faini yako utapigwa, ambayo faini kuanzia 300,000 na kuondolewa mgodini.
0: Maana yake ni kwamba kutambua fursa pekee hakutoshi. Mwanamke anahitaji pia mazingira yanayompa nafasi ya kufanya kazi kwa usalama, kuheshimiwa na kulindwa dhidi ya vitendo vya ukatili. Kwa Monica, tofauti ya maisha ya leo na miaka 4 iliyopita ni kubwa. Anaamini mazingira ya mgodi yamempa nafasi ya kufanya shughuli mbalimbali na kutafuta kipato kwa ajili ya mahitaji ya familia. Hadithi ya Monika haimaanishi kwamba kila mwanamke lazima afanye shughuli za uchimbaji. Badala yake, inafungua mjadala mpana kuhusu namna wanawake wanavyoweza kutambua fursa zilizopo katika mazingira yao, kuanza kwa hatua wanayoweza kumudu na kukuza shughuli zao kadri wanavyopata uwezo. Na inapokuwa mwanamke amepata kipato, faida yake inaweza kugusa zaidi maisha yake binafsi, ikaingia kwenye chakula cha familia, elimu ya watoto, mavazi, makazi na mahitaji mengine. Miaka minne iliyopita, Monika alifika maeneo ya uchimbaji akiwa mama ntilie, akitafuta riziki kwa kuuza chai na chapati. Leo ana mialo na mashine, yani karasha, na watu wengine wanafanya kazi katika shughuli zake. Safari yake haikuanza kwa mtaji mkubwa. Ilianza kwa kuona fursa, kujaribu, kuweka akiba na kuendelea kusonga mbele. Kinyambwiga imemfundisha kwamba fursa inaweza kuonekana kwa mtu mmoja na kupita kwa mwingine. Na kwa familia, mwanamke anapopata nafasi ya kushiriki katika uzalishaji na kujenga kipato chake, anaweza kuwa sehemu muhimu ya nguvu ya familia na maendeleo. Hadi katika nukta hiyo, sina la ziada. Asante kwa kuendelea kuwa nami. Tukutane katika wakati mwingine. Mimi ni Edward Lucas. Kwa heri kwa sasa.

0: Okay, asante. Ni makala fupi ikiangazia sehemu ya safari ya moja kati ya wanawake ambaye ni sehemu ya jicho lingine la tafasiri ya mabadiliko makubwa ya wanawake katika shughuli za utafutaji, shughuli za kuiona fursa na kuzitumia fursa mbalimbali. Uchimbaji ni miongoni mwa maeneo ambayo pia yana fursa kwa wanawake katika kuweza kujipatia na kujitafutia kipato. Kama ambavyo nimezungumza katika utangulizi, ni kwa miaka mingi katika baadhi ya jamii shughuli za uchimbaji wa madini zilikuwa zikionekana kuwa ni shughuli ambazo zinafaa zaidi kwa wanaume. Na mwanamke alionekana katika maeneo ya migodi, wakati mwingine alitazamwa kwa jicho tofauti na hata kupewa majina na taswira ambazo hazifai, akihusishwa na uzururaji, kahaba au shughuli nyingine ambazo jamii iliona kuwa hazina heshima. Lakini je, mtazamo huo bado una nafasi katika jamii ya leo? Tunazitambua pengine nafasi na sehemu ya fursa, lakini hizo athari na mitazamo mingine ya jamii kushindwa kuelewa pana, kwa dhana pana kwamba katika maeneo ya migodi zipo shughuli mbalimbali ambazo ni fursa, na wapo wanawake ambao kwa namna moja au nyingine wamefanikiwa hata kuendesha maisha yao ya kawaida katika kuweza kujipatia kipato kwa njia halali na njia rasmi katika shughuli hizi za migodi. Kwa jamii za wachimbaji, zinafahamu baadhi ya shughuli ambazo wanawake wamekuwa wadau muhimu sana. Miongoni ni pamoja na uparataji wa mawe ya madini, lakini katika mialo, katika uoshaji wa madini, ukamatishaji na shughuli zingine ambazo zimewafanya kuwa wadau muhimu. Ukiwatafuta wale wanaoendesha maduara, watakwambia wakati mwingine hata kujua thamani ya duara, na kwamba walipofika wameanza kuyakuta mawe ya thamani, basi huyafahamu kupitia wanawake ambao ni wanunuzi wa mawe kutoka duarani. Naweza kusikiliza moja kati ya wadau anaeleza, wakati mwingine anaweza akawa alinunua mawe hayo kwa bei ya kawaida, lakini baada ya hatua zingine za uchakataji na uoshaji na ukamatishaji, inaweza ikampa mara 10 zaidi ya kile ambacho kilikuwa mtaji kwa alichokiosha. Tunarejea kwako katika dakika chache zosalia kwa simu yako ya moja kwa moja. Je, tunafahamu hivyo kwamba ni kweli mbali na mitazamo mingine hasi iliyoko kwa jamii, katika maeneo ya migodi zipo fursa, zipo shughuli ambazo naweza zikawasaidia wanawake pia kuweza kutafuta kipato? Namba ya simu hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Karibu sana.
1: Yano,
0: unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Hapa ndugu mtangazaji, hapa unaongea na waziri wa maji. Ni kama tunaona mjadilioni hapa.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Mimi sema kwamba katika mwonekano inaonekana kwamba wanawake katika sehemu za migodi hawana thamani, na watu tumekuwa na ile unga kwamba, kwa mfano, labda nitokea mko Katinga, ameenda kuchimba pale migodini pale Kinyambwega, aende hadi tu akiwa anaingia kwenye kimo hapa kujikusha kwa ya mgodi. Unakuta watu wengi kama wanaume wanakuwa wakimdharau na wanasema kwamba hiyo kazi haiendani na wanawake. Mimi kama tu kwamba, hebu wanawake ambao wamejitolea kujituma katika mambo ya migodi, watu wathamini, na pia hata jamii ambayo inazunguka takiwa thamini, wakijua kwamba kila mtu anaweza, na kama kuna mwanamke ana mtu yake binafsi ya kwenda kufanya kazi ya migodi, basi takiwa kila mtu amheshimu wenzake kulingana na hali ya jinsi alivyo. Kama ameamua kujituma, au mwangalie kama alivyojituma na pia tuwalinde, achana na masinaona.
0: Okay, asante kwa simu yako, mtazamo wako, na fursa ya kuweza kuiruhusu simu nyingine hapa studio. Hello.
2: Hello studio.
0: Naam, unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Yohana Kurwa, wengi upenda kunita gazeti. Napiga simu nikiwa hapa kando kando mwa mto Nyashimba hapa Ruabu hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante sana Nkuru. Najua sisi wanaume tofauti yetu na wanalina wanawake, tofauti kubwa huwa ni jinsia tu, lakini kazi ambavyo huwa tunaweza kufanya wanawake wote wanaweza, lakini tofauti huwa ni jinsia tu, lakini wanawake hususan kule migodini huwa tunaona siku hizi sio kama zamani. Wanawake wanafanya kazi kama ni kuchimba, wanachimba kutumia nili nyenzo, lakini hata kuoshwa, najua kukamatisha, tunaonaga hapo Kinyambwiga, huzuwe migodi mingine hata kuitope kwa tunawaona, wanakamatisha, wanajua kuosha, wanajua kuparata, yani kazi zote za migodi ni siku hizi, hazibagui jinsia Ankoruka, mimi naomba nirudi hapa Ruaka.
0: Okay, asante kwa nafasi na simu yako. Bado nayo fursa hiyo ya simu kutoka kwako katika laini. Hello?
3: Hello, studio.
0: Naam, unasikika, unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
3: Huyo ni Lele Faida, Steven Mkunga, mtu mweusi na mzee. Kupendeza mtangazaji wa Radio Kiarabu.
0: Karibu sana.
3: Mimi ni wapongeze tu wanawake wetu wale waliotupea kwamba wanajaribu kujipa moyo na kupambana kwa shughuli mbalimbali kwenye udereva huko. Kuna wengine wanaendesha kama greda. Ni hatua nzuri kwa wenzetu hawa, mtazamo uliokuwepo kwamba wao hawawezi kila kitu na kazi inaweza kutoweka, na tuwape moyo tu kwa yule ambaye kama ameweza, tuwape moyo. Steven Mkunga, Nguto Mkwezi, deni yako hiyo.
0: Okay, asante kwa simu yako, asante kujumuika pamoja nasi katika laini. Hello, Duarani. Hello. Naam, unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
4: Hello,
0: unasikika, unaitwa nani? Okay, pole sana, mawasiliano hayajakaa vizuri kwa upande wako. Naomba niruhusu simu mbili za mwisho hapa katika laini. Hello. Hello. Haya, pole sana. Simu yako ilikuwa tayari imeruhusiwa kuweza kusikika hewani. Naomba nipokee moja ya mwisho. Hello.
4: Oh.
0: Nam nam, unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
4: Naongea na Nyanda kana kutoka Ruabu.
0: Kutoka Ruabu, karibu sana.
4: Na maana katika wanawake mgodini wanapambana sana. Wana wengine wanaweza kuwazidi hata wanaume. Sababu hata mambo ya kulipua mgodi wanaweza. Naona mambo ya kubana, hata kuchoronga unaweza pia.
0: Sehemu ya swali inabaki kwamba bado jamii na mtazamo huo, kwamba inaposikia wanawake au inapomsikia binti yuko katika maeneo ya mgodi, bado inamtazama kama mzurulaji, bado inawatazama kama ni

0: hey, unapambana hey, kama zamani.
1: Okay, asante kwa simu yako, muda sio rafiki tena ndani ya kipindi cha Duarani kwa siku ya Jumapili. Leo tumeangazia makala maalumu ambayo inaangalia shughuli na fursa ambazo zinaweza kubadilisha maisha ya mtu, na leo ilikuwa ni sehemu tu ya mtazamo. Bado jamii na mtazamo wa mwanamke kuonekana katika maeneo ya mgodini kama mtembezi mzurulaji, na pengine hana shughuli maalumu na hata kumuhisabisha na matukio mengine . Leo tumepata mfano wa namna ambavyo baadhi ya wanawake wamefanikiwa katika kuweza kupiga hatua na kutengeneza mabadiliko ya kwao wenyewe na kwa familia kwa ujumla. Tukutane wakati mwingine. Mimi ni Edward Lucas. Asante kwa kusikiliza Mazingira FM. Muda mfupi toka sasa ni kipindi cha Nyumbani Afrika.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Mkata kwao ni mtumwa. Ndiyo, nyumbani Afrika. Nyumbani Afrika.

0: dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

msikilizaji ya kuweza kusikiliza tena nyumbani Afrika kwa siku ya leo hadi pale saa 6 kamili usiku ambapo ndio itakuwa tamati kipindi hiki. Nisema asante sana msikilizaji kwa kwa ambayo hivi sasa unasikiliza Mazingira FM. Basi mambo yako sawa kabisa bana, tuko pamoja wakati mzuri hapa. Leo utaweza kupata pia burudani bana za kutosha kabisa hapa, burudani mchanganyiko za nguvu ama vipi Hello. Mimi ni Msa Charles Kalule, msikilizaji. Karibu sana hadi pale 6 kamili usiku. Sita kamili usiku ndio itakuwa mwisho wa kipindi chetu hiki kizuri kabisa. Mambo ya kupoa. 0684460007 na 0656555571. Basi nafasi nzuri kabisa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi. Basi nami nitaweza kusoma hapa. Unaweza pia kuomba kibao nitakuchezea hapa. Wala hata kuna shida msikilizaji. Tunaisindikiza wikendi. Wikendi poa kabisa. Jumapili ni utulivu hala juu. Poleni pengine kwa wale ambao wamepoteza pendo wenu kwa siku ya leo. Sikana pia unapitia changamoto mbalimbali. Basi nikwambie pole, lakini muombe Mwenyezi Mungu. Yawezekana pia unaumwa, pata matibabu, lakini vile vile pia mtangulize Mwenyezi Mungu. Yeye ndo anayeponya. Lakini kwa wale ambao pengine ni siku ya furaha kwenu, funga pingu za maisha ama kitu chochote ambacho kimekupa furaha, basi na kwa inapendeza sana sana mambo ya kopoa nyumbani Afrika. Nina kudondoshia nyimbo za maana kabisa hapa. Na mimi nitaweza kufurahia weekend yako vizuri, na weekend itaweza kuisha safi kabisa na kuanza Jumatatu nyingine tena kazi. Ama vipi? Ha. Oh. Unaweza ukatufuatilia tena kwenye mitandao ya kijamii. Pale Facebook Mazingira FM. Tupo pia Instagram kama Mazingira FM. TikTok pia, YouTube pia tunapatikana kokote. Ama vipi mwanangu? Mambo yanakuwa yako poa. Vizuri sana. Asante sana George Silas Kagoye kutoka pale Guta. Wewe unasema uko pamoja nami kabisa. Mapema sana ndani ya nyumbani Afrika. Asante pia Lazaro Masasi kutoka pale Bushigomara Busega. Unasema Singira Fembana, endelea kutuburudisha, tuko pamoja sana. Asante sana kutokea hapo Bushigomara Busega. Wasalimie sana hapo, msalimie mwanamsa. Nimsome kama Sungura Joseph kutoka Bunda Soo. Unasema kwa pamoja na mimi ndani nyumbani Afrika. Asante sana kutokea hapo Bunda Store. Anasema kwa leo nimembamba sana, hajasema anaitwa nani. Anasema nimuite mama Michael kutoka, anasema tuko pamoja. Yeye anasema naisikiliza Mazingira FM. Vizuri sana kutokea hapo Magoma mjukuu wa Mkorela pia. Kutoka pale Mgala Kivukoni, asante sana sema kwa pamoja nami ukiwa unasikiliza Mazingira FM. Basi napendeza sana Wasalimie sana hapo, nasema pamoja nami hadi mwisho wa kipindi. Asante sana. Asante Mageliso, ukiwa pande za wapi unasema upo pale ukiwa na mume wako anaitwa Roba, mkiwa hapo Kibara Majita, anasema naomba wimbo wa Rangi ya Chungwa umfikie bibi yake anaitwa Nyandaro. Asante sana kutokea hapo. Asante pia kaka Tinga toka pale Masinono. Wao unasema tayari tuko pamoja ndani nyumbani Afrika. Hadi tamate kipindi. Asante pia kutokea hapo. Mambo yako poa kabisa Anasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Anaitwa Ndaraha Shija akiwa pale maeneo ya Kuigego, Buturu pala. Salimie sana Buturu hapo. Msalimie Hamisi.

Kingwa Yuya. Msukuma kwanza pia kula parachichi pande za Nyamilama pale kwao. Anasema nakosaje sasa? Anasema tuko pamoja. Asante sana Kingwa Yuya. Wasalimie sana hapo. Msukuma kwanza kula parachichi. Anasema mama wa Gire toka pale Bunda Manyamanyama. Aya sawa. Wewe wimbo ambao umeomba bana. Hapa si mahali pake. Kama umeomba wimbo wa Timburo. Nikutana watu wa ngome ya burudani basi anaweza kuchezea wimbo. Emmanuel kutoka Buhare Musoma. Anasema kaka Musa tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana kutokea Buhare Musoma. Unasema unaisikiliza mazingira fam vizuri kabisa. Asante sana. Gunta Raferi kutoka pale Nyeburundo. Nyeburundo town nasema hivyo. Unasema nipata vyema sana kutokea hapo Nyeburundo town bana eh. Leo jumbe zangu jitahidi pia nizisome kwa wingi. Emmanuel kutoka Buhare Musoma nishasoma jumbe la kwako. Asante sana kutokea hapo. Nimsome kama Rameki George kutoka pale Nyashimo. Busega anasema tuko pamoja sana kutokea hapo Nyashimo Busega. Dr. Kevin Mtwale Machumu kutoka pande za Bugoji. Unasema uko pamoja nami. Asante sana eh. Asante pia Tumaini Sigera kutoka Manyamanyama pale. Anasema wimbo mbala kamushe. Shida haina ngoja ngoja. Asante sana pia. Tuko pamoja kabisa eh. Anaitwa Kava mwana wa Kaya. Kava mwana wa Kava. Anasema tuko pamoja sana. Anasema nyimbo ya Defao inayoitwa ni kusema

Anaitwa Machage Mnyoro kutoka pale Kisesa Mwanza. Anasema nipata sana Musa. Changa zikagole, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Asante sana hapo Kisesa, salimia sana bana. Mwambie tuko pamoja sana kutoka hapo Kisesa Mwanza Tanzania. Anaitwa Manuel Kuwa Mafumbo pande za majengo pale. Yeye anasema anatakia masista siku mwema. Asante sana kutokea majengo bana. Anaitwa Machage, nishasoma ujumbe wa kwako. Asante sana msikilizaji, nitajitahidi pia kusoma ujumbe zenu nyingi pia leo. Lakini kwa hivi sasa acha niache burudani ili tuweze kuisindikiza weekend vizuri kabisa na ndani ya nyumbani Afrika. Ama vipi wanao? Ngoja niwagusie hapa twende.

anaitwa Oliva Ngoma akiwa anakuambia rusa atare sana. Asante sana Majami Mulamba kutoka pale Mwiseni, anasema wimbo wa Western vigelegele, anasema jisikie sana katika weekend hii, na anasema hakuna cha usingizi. Asante sana bwana Amos Ekwabi kutoka pale Wariku Bunda, yeye anasema tuko pamoja hadi mwisho. Anasema wimbo wote wa Saida Kaloli si mali pake hapo. Kwetu kwanza tayari imekwisha malizika. Nimwite Kristiani Kilewa mtanashati, pia yupo pale na sio Ukilewa, anasema kaka hizo za kale, anasema zinamkosha sana, nakumbuka mbali mno. Na ikipendeza yeye anasema ni mchezea kibao cha Ondoya Orchestra Kamale, anasema wafikie wazee wenzake wote eh? Anasema punda mali kufa kwaje. Ndio nafasi ya ujumbe kaandika hivyo. Anaitwa Nyanda au Nati Kanolelo kutoka Kuisayenge pale, yeye anasema tuko pamoja sana. Asante sana kutokea hapa Kuisayenge. Anaitwa Manuel Kulwa kutoka pande za Majengo, anasema anatakia mpenzi wake Liza kutoka Bugoji. Aya, maswala kutakia na usiku mwema tena nyumbani Afrika jamani. Anasema tuko pamoja mpaka mwisho ndani ya nyumbani Afrika. Anasema ni mchezea wimbo wa Lucy Mbele. Asante sana kutokea hapo.

Anasema tuko pamoja, anaitwa Regina Buyungu, yuko pale Lamadi. Asante sana bana Regina, asalimie sana hapo Lamadi, ambie tuko pamoja. Anasema nimpigie wimbo wa Pepe Kale, Inde Mwani. Anaitwa Lucas kutoka Nyasani. Anasema kakamsa wimbo wa Papa Lolo, animuite Kasim kutoka pale Balili. Asante sana Kasim kutoka Balili. Bana tuko pamoja kabisa na mimi. Anaitwa Kava, nishasoma ujumbe wa kwako Kava. Dakika 33. Bana bado tunazidi kusonga mbele nyumbani Afrika. Hadi pale 6 kamili usiku.

anasema nyumbani Afrika, banga nyonge kutoka Blender Buffet. Wewe unasema kwa pamoja nami kwa kati wa pao mzuri kabisa. Asante pia Manuel Ikuru wa Mafimbo kutoka pale Majengo. Unasema kwa pamoja nami kwa kati wa pao mzuri kabisa. Veronica Welema kutoka pale Migungani. Unasema tupata vizuri sana bana. Asante sana kutokea hapo Migungani. Tuko pamoja kama samaki na maji. Omari kutoka Bunda. Unasema nipata vyema sana. Unasema nakula mema dunia. Asante sana pia Amos Ekwabi. Asante Mkama Mirobo.

Asante sana Wilson Merungo kutoka pale Lamadu, asema kwa pamoja nami katika wakati hapa. Asante sana. Kutoka Rwabu pala, anasema naitwa Kadogo Masunga. Unasema unaenjoy sana mziki wa Afrika. Dende Mlelema.

Simakoe Gaona kutoka Konzogu pia. Pale Chama anasema naomba wimbo wa Mbele Bear. Anasema ukweli sisi limemtoa jasho, amekumbuka mbali sana, anaitwa Kabundi Juma. Anasema yuko pale maeneo ya Luselo B. Asante sana, salimie sana hapo Luselo. Waambie tuko pamoja sana. Kama samaki na maji ama vipi? Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Dani Makungu kutoka pale Kunanga pia. Anasema mkumbusha mbali sana mwaka 1998, akaandika hivyo. Asante pia. Bahati Mapamba kutoka Balili Kona pale. Anasema kwa sasa yupo Dodoma Msalato pale. Anasema naisikiliza Mazingira FM. Asante sana kutokea hapo. Kondosi Juma kutoka Katari ya Mlimani pale. Wimbo wa Nyanyembe tatosha sana. Asante pia. Anasema Bad Boy kutoka pande za na Malama, anasema naomba wimbo wa kwake Chime.

muy chaud. Il cocina.

bwana, shida shida hadi siku ya mwisho. Shida shida ipo pote kwa matajiri pia. Shida ipo, uwe una pesa uwe hauna pesa bwana, shida ichagui. Shida itakuwepo tu hadi siku ya mwisho. Asante sana Pendo Lucas kutoka pale Busega Simiyu. Unasema kwa pamoja nami naomba wimbo wa nitakaza roho. Hapa duniani ni washinda fitini. Oh Mola nilinde. Haya sawa. Haya. Hatari sana.

Aya, asante sana msikilizaji. Asante kwa nafasi nzuri kabisa kwako kwa pamoja nami. Kuanzia pale sane kamili. Hadi wakati wa mzuri kabisa. Saa 6 kasoro dakika 2. Mimi nikutakie tu siku leo mwema. Panapo majalo Mwenyezi Mungu tukutane Jumapili wiki ijayo. Mimi ni Mr. Charles Kagole. Kaza moyo. Kutoka kwa Msondo Ngoma.

Kamta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.